זה בערוץ היוטיוב שלנו, אורגנוס ברסלב. אבל בכמה מילים, רבנו מספר לנו על מלך אחד שהיה לו בן יחיד, והוא רצה למסור את המלוכה לבן שלו בחייו, ועשה משתה גדול, וקרא לכל השרים, ובשעת המשתה, כאשר כולם היו שמחים, הוא אמר לבן שלו, שאני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. ותראה שאתה יורד מהמלוכה, אל תהיה בעצבות, רק תהיה בשמחה. ואם תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה, כי אני יודע שאתה ראוי להיות מלך. בגלל שהחזקת עצמך, שירדת מהמלוכה, החזקת עצמך בשמחה. והסברנו למה המבחן העיקרי של האדם, של הבן מלך שיורד, הבן מלך זה כל אחד מאיתנו שיורד מהמלוכה, למה המבחן העיקרי שלו זה שיהיה בשמחה? ולמה זה המבחן? שהמלך גם כן שמח שהבן שלו יהיה בשמחה. ואמרנו שגם אם הוא לא יהיה בשמחה ויפול לעצבות, אף על פי כן המלך יהיה שמח. טוב, אז בעזרת השם בוא נמשיך ונקרא מהסיפור. מעשה מהשיבה בטלרס. וקיבל המלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוחסים, ושרים וחיל. וזה הבן מלך היה חכם מאוד, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד. רק לשמוח יש, רק לשמוח יש. והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה. לכל אחד כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון היה נותן לו ממון, מי שהיה רוצה כבוד היה נותן לו כבוד, הכל בשביל החוכמה. ומחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה, ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה היה רוצה ממון כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות וכבוד. ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה המדינה תכסיסי מלחמה.

כן, רק לשמוח יש. כולם עסקו בחוכמות, אנחנו עוסקים בשמחה. יורדים מהמלכות, רק לשמוח יש.

אז אנחנו רואים שפה בן מלך שלקח את המלוכה היה אוהב את החוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל אחד הוא היה נותן לו מה שהוא רוצה. אז כמובן אנחנו רואים שבעולם הזה אנשים גדלים בחוכמה, צוברים חוכמה, אבל כל אחד יש לו מטרות אחרות. למה הוא רוצה חוכמה? יש אחד שרוצה לקבל חשיבות, יש אחד רוצה לקבל כבוד, יש אחד רוצה לקבל עשירות. אז השם יתברך בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, נותן לו מה שהוא רוצה, בבקשה. ולא מדובר פה רק באנשים שרחוקים מתורה ומצוות. כמובן בעולם הזה, למה הם צוברים חוכמה? למה הם צוברים ידע? כדי לקבל כבוד, חשיבות, ממון, פרנסה טובה. אבל אפשר גם בתוך התורה והמצוות ללמוד תורה, לעבוד את השם, והכל בשביל מה? לקבל כבוד, חשיבות, ידע, אולי קצת ממון. אז השם יתברך, עולם חופשי, מה שאתה רוצה אחרי העיקר תקבל, מה הרצון האמיתי שלך ניתן לך. ואנחנו רואים באמת מי נחשב בעולם התורה גדול יותר, מי שיש לו חוכמה יותר, מי שיש לו שכל, מי שיודע לדבר, מי מעריך את התמימים והפשוטים, מי מעריך את אלה שמוסרים נפש בפנימיות ליבם ועוברים מה שעוברים. אף אחד לא רואה את זה, רק השם יתברך. כל המדינה מודדת את הכל על פי החוכמה, כמה שאתה גדול יותר בחוכמת התורה, ככה אתה נחשב יותר, ככה שומעים אותך יותר, ככה מעריצים אותך יותר. ובאמת אנחנו צריכים להריץ את כל הגדולים בתורה, על החוכמה שלהם, כי הם מכילים את התורה. אבל בעזרת השם, בשיעור הזה אנחנו נלמד מה זה התורה, מה זה החוכמה האמיתית של התורה.

ורבנו כותב כאן בסיפור שכולם היו נמשכים אחר החוכמה. אפשר ללמוד תורה ולהימשך אחר החוכמה שבתורה. למה אני לומד? זה מענג אותי, זה מענה אותי, זה טוב לי, אני יכול לקבל חשיבות, כבוד, אני יכול להרגיש טוב, יש הרבה הנאה בחוכמה. האם אני לומד את חוכמת התורה כדי להתקרב לשם, כדי להכיר אותו, כדי להידבק בו? קודשא בריך ובאורייתא חדם, ברגע שאני לומד תורה אני מתחבר להשם יתברך.

וזה מה שאומר רבנו, שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, החוכמות אין צריכים כלל. לא שרבנו בא למעט בערך החוכמה, רבנו זה הנחה נובע מקור חוכמה. רבנו אמר ללמוד עד לאן שיד שכלו מגעת, לא לעבור יום בלי שולחן ערוך, בלי פוסקים. רבי נתן כל העלים לתרופה שלו, מלא עצות מעשיות, אומר לבן שלו, כל הזמן תלמד, תהגה בתורה, תלמד את התורה הקדושה.

אבל בסופו של דבר, מה העיקר, מה התכלית? התכלית שאני מגיע לעבודת השם, תמימות ופשיטות, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. מה שעובר עליי, לא יודע מה עובר עליי. אני בתמימות, השם אוהב אותי, הכל לטובתי. אני מאמין לצדיק האמת, לצדיקים האמיתיים, מה שהם אומרים לנו. לפעמים אני רואה שהם מרחיקים אותי, אבל אני מאמין לרבנו שכל ההתרחקות זה כולו התקרבות. מה שאני רואה בעיניי ומרגיש זה לא המציאות האמיתית. אם אני פה אכניס את השכל שלי, איפה אני יכול להגיע? רבי נתן, כל טיפת שכל שהוא קיבל מרבנו, אמר יש לי שכל חדש, ורבי נתן היה גאון עולם. רבנו נותן לנו שכל חדש, נותן לנו משקפיים לראות את המציאות, מגלה לנו את צורת ההסתכלות האמיתית שאיתה אנחנו צריכים להסתכל על החיים. אם אתה בירידה, אחי היקר, רבנו אומר לך שזה תכלית העלייה. אם יש לך מניעות, זה רק כדי להגביר את החשק. לפעמים יש לי מניעות וזה מוריד לי את החשק. אבל אני מאמין לרבנו, מה אני אעשה? אם נופלת עליך עצבות אחרי יקר, תדע שזה עוד מכשול שניצב בדרך שלך אל השמחה השלמה. אם אתה נופל מהמלכות, המלך אומר לך תחזיק בשמחה. מה זה להחזיק בשמחה? השם יתברך לא יודע מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, איך אפשר לשמוח במצבים כאלה. אבל לפחות אני לא מתייאש, אני לא עצוב, אני מאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה, אני מאמין לצדיקים האמיתיים. זה נקרא להמשיך בשמחה. מחזיק ברבנו, מחזיק באמונה. כמו כן, אם כל העולם מקדיש את החוכמה, וחושב שהחוכמה זה הדבר העיקרי, וההישגים וההצלחות, אז רבנו יסביר לנו שהרצונות זה לא פחות חשוב ועולה על זה. רחמנא ליבאי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שכוון ליבו לשמיים. אצל העולם אמונה זה דבר קטן, אומר רבנו, אבל אצלי זה דבר גדול מאוד.

לפעמים גם אנחנו רואים בעצמנו הרבה דברים לא טובים, לא מצליחים, נופלים, והעץ הבא להראות לנו כמה אנחנו לא שווים. אז אם נכניס פה את החוכמה שלנו, את השכל שלנו, לאן נגיע? אנחנו מאמינים לרבנו שכל נקודה טובה, חשובה, יקרה מאוד. שמחים בכל דבר קטן שאנחנו מצליחים לעשות.

0: גם אם נפלנו, אז מה קרה? זה הזמן להתחיל אתך לחדשה.
1: תן לי כוח, תן לי מוח, ברחמה, ריבונו של עולם, רוצה לעשות תשובה.
0: לא משנה מה היה, מה יהיה, אני נמצא עכשיו, אני חי עכשיו. עכשיו אני מחזיק מעמד, עכשיו עשיתי איזה דבר טוב, השתבר.

כן, אפשר לרקוד, אפשר לעשות פרצופים, זה לא יזיק. מה נשאר לנו מכל החוכמות? לא נשאר כלום. העיקר זה פשיטות ותמימות, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני אוהב את השם יתברך, רוצה לעשות את רצונו, הצלחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, ריבונו של עולם. מספיק שאני אגיד אלף פעמים ריבונו של עולם. קראתי את השמיים, הפכת

0: ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, שכחו תכסיסי מלחמה. חוכמות, פלפולים, אבל מה קורה? היצרה עובד על כולנו. אם לא היה לנו תכסיסי מלחמה, איפה היצרה יכול להביא אותנו עם כל החוכמה שלנו? זה התורה של רבנו שמלמדת אותנו בכל מצב, בכל מה שעובר עלינו, מה לעשות, בירידה, בעלייה, בהתקרבות, בהתרחקות, בנפילות, בייאוש, בשמחה. בכל מצב רבנו נותן לאדם עצה בעבודת השם. רבנו, יש תרופה לכל מצב, לכל עניין, לכל בן אדם. רק אם תזרוק את השכל, אחי היקר, ותקבל שכל חדש, עיניים חדשות. משקפיים ורודות.
1: מקומות וימים שמזכירים לי נשכחות, מעבירים בחיוכים.
0: כל העולם מדברים מהרע, מהחסרונות, והבית לרעיבר אומר, אני לא רואה כלום, לא שומע כלום. הכל טוב, גן עדן.

טוב, אז אני רוצה קצת להיות רציני, לקרוא לכם קצת מהליקוטי ההלכות, אני מקווה שתקבלו את זה. צריך גם ללמוד, צריך קצת חוכמה גם. צריך ללמוד תכסיסי מלחמה.

שם סוף. טוב, אז אומר רבנו הקדוש בליקוטי הלכות, או הנגימל, שמבואר בדברי רבנו זה שצריכים להשליך כל מיני חוכמות. לא מבעי החוכמות של שטות, של סתם בני אדם, אלא אפילו חוכמות גמורות. ואפילו מי שיש לו מוח גדול באמת ויודע בגדולת השם יתברך, כשמגיע לאיזה עבודה הוא צריך להשליך כל החוכמות ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות ובתמימות. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה.

גם אם יש לי מוח גדול ואני מכיר קצת בגדולת השם מדברך, שאני מגיע לאיזה מצווה, זורק את השכל בפשיטות, בתמימות, בשמחה. בפשיטות ובתמימות. לא המדרש העיקר, אלא המעשה. מה אנחנו מבינים, מה אנחנו יודעים כנגד גדולת השם מדברך. כל המדינה רוצים חוכמות, מחפשים חוכמה, רודפים אחרי החוכמה. אבל מה המעלה של הפשיטות והתמימות? רבנו אומר, עולה על הכל.

כי צריך להמשיך הדעת אל הלב, אומר רבנו, כמו ששמעתי מרבנו זל שאמר, הלא גם לאומות העולם יש להם דעת וחוכמות, אך עיקר הדעת שלהם הוא בלא לב, והעיקר להמשיך הדעת אל הלב, בבחינת וידעת היום, וישבות אל לבביך. היינו שזוכה לאיזה דעת, הסתכל היטב בעצמו, אם מעשיו עולים יפה כפי חוכמתו, ואם ליבו שלם עם השם יתברך, ויבטל כל התאוות, מה שלב האדם חומד, כולם יתבטלו כנגדו יתברך. כי כך יפה לו, כפי הדעת שזכה עכשיו להכיר בגדולתו יתברך, וישתדל עכשיו לעבוד את השם יתברך במצוות מעשיות, ועבודות דקדושה באופן שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו. כי לא המדרש העיקר, אלא המעשה. נמצא שכל

נמשך אחר חוכמתו להיות נשאר עם החוכמות לבד. כי זה עיקר עבודתו יתברך, כי עיקר התגלות מלכותו יתברך, הוא רק על ידי מעשים טובים ומצוות מעשיות.

0: אליך.
1: מה נשאר לנו? רק להלל, לשבח, להודות להשם, להגיד תודה רבה.
0: רואה נאמן.
1: אחרי כל החוכמה, אחרי כל הלימודים, אחרי כל התורה.
0: שיסוף אותנו.
1: עיקר התגלות מלכותו יתברך אומר רבי נתן. זה רק על ידי מעשים טובים ומצוות מעשיות.
0: ויקח אותנו אליך.
1: אשרינו שזכינו.

0: נחל נובע.
1: נחל נובע מקור חוכמה, גילה חוכמות, גילה תורות. נכנס לחדרי חדריו הפנימיים של השם יתברך, מגלה לעם ישראל מה רצון השם יתברך האמיתי. פשיטות ותמימות.
0: איך שלחת לנו רופא נאמן.
1: העיקר שתהיה שמח, אחי היקר.

טוב, רבי נתן, רבי נחמן, מספר לנו עוד סיפור על מדינה חכמה שהייתה, זה בסיפור המעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שהבן מלך האמת שהורידו אותו מהמלכות מגיע בסוף יום, בסופו סיפור למדינה, והמדינה הזאת אומרים לו שפעם היה פה מלך חכם ומדינה טיפשית, אבל המלך הזה הלך מן העולם, נפטר, ואז המדינה הזאת נהפכה למדינה חכמה ומלך טיפש. ואמרו לו, אם אתה תהיה גיבור חיל כזה, תאזור מותניך להחזיר את השם הראשון של המדינה, כלומר להחזיר את השם של מדינה טיפשית ומלך חכם, אז אתה תהיה ראוי למלוכה.

אז המדינה הזאת זה כל אחד מאיתנו. לפעמים האדם חושב, סומך על החוכמה שלו, מעריך את השכל שלו,

מה העצה? מה העצה שהבן מלך? איך הוא נכנס למדינה? מה הוא עשה? אז הבן מלך נכנס למדינה וראה שהיה אדם שם, תמונה של אדם, שזה היה המלך. ומתי שהיה המלך במדינה הזאת, אז היה שלום והכל היה טוב. אבל שהמלך הלך, פתאום נהיה מלחמות. ואז מאחר מה שנעשה כבר מבין דבר מתוך דבר, ראה שהכל תלוי בזה האדם. כן? שצריך להכניס ולשים את האדם הזה במרכז המדינה,

במרכז הגן, ואז אם האדם הזה יהיה במרכז הגן, אז כל מי שיכנס למדינה ייכנס לגן, אז הכל יהיה טוב ולא ירדפו אותו, וזה הפתרון להפוך את המדינה הזאת ולהחזיר לה את השם הקודם.

אז מי זה האדם הזה? האדם הזה זה הצדיק. ברגע שאנחנו מכניסים אותו לתוך חיינו, מעמידים אותו במרכז, אז הוא נותן לנו דעת אמיתית, נותן לנו יישוב הדעת, נותן לנו לראות את המציאות האמיתית.

אומר רבי נתן בליקוטי הלכות בשר וחלב, שעיקר שם תלמיד חכם הוא מי שמקורב לחכם וצדיק האמת. מי נקרא תלמיד חכם? מישהו התלמיד של החכם, תלמיד של הצדיק האמת. כי על שם זה נקרא תלמיד חכם, שהוא התלמיד של החכם, שהוא הצדיק האמת. ולהפך, עם הארץ נקרא מי שלא שימש תלמידי חכמי, כמו שמעו רזל. כי כשאינו מקורב לחכם והצדיק האמת, הוא בכלל עם הארץ. כי אין לו כוח לקבל חוכמה, שיהיה השגת אלוקות. אפילו אם הוא למדן וחכם, ואפילו אם יש לו מעשים טובים, הוא לא יכול להיקרא תלמיד חכם. הוא לא יכול לקבל את ההשגות אלוקות. כי לתכלית הנצחי שהיא השגת אלוקות, אי אפשר לבוא, כי אם על ידי צדיקי האמת הנעל. ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם.

אז מה זה החוכמה האמיתית? החוכמה האמיתית זה השגת אלוקות, להכיר את השם מדבך, להשיג אותו, לקיים את רצונו, את מצוותיו, בתמימות, בפשיטות. החוכמה האמיתית זה ללמוד תכסיסי מלחמה, איך להתגבר על היצר, איך לעבוד את השם בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה, בין בהתרחקות, בין בהתקרבות. זה החוכמה האמיתית שהצדיקים מגלים לנו. אז בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, נזכה להתקרב לעבודת השם יתברך.

אני מזכיר לכולם שאנחנו פה בכל יום שלישי באותה שעה בסיפורי מעשיות של רבנו. מי שרוצה לשמוע את התוכניות הקודמות, מה שהיה, יכול לראות את זה בערוץ היוטיוב שלנו, אור הגנוז ברסלב.

חזר. אז אני מברך את כולם, שיהיה לכם יום נפלא, המשך האזנה נעימה, חזקו ואימצו, אתם מקורבים לצדיק האמת, בפשיטות ותמימות, בנים אהובים להשם יתברך. כל הברכות לכולם.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות.

ערב טוב. היום בעזרת השם נדבר קצת על הקשר בין נשמה לנשימה. מתוך דברי רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך. אני ברשותכם קודם אקרא את הטקסט שאליו אני אתייחס, בהתחלה מבלי לבאר אותו, ואחרי זה נראה מה טמון בו. זה בחינת וקר רוח איש תבונה, על ידי קור רוח שהוא רוח הקר של הנשימה, על ידי זה זוכים להתבוננות הנ"ל, וזה בחינת ונשמת שדי תבינם, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה, מכינת קר רוח כנ"ל, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף, כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, וכמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק, וכל הלחות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה, כי אלמלא כנפי רעדן השווין על ליבה, אבי ליבה או קיד כל גופה. נמצא שעיקר קיום שמנונית ולחות שבגוף הוא על ידי הנשימה, שמקבל את הריאה רוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות כנ"ל, וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה כנ"ל, שהוא על ידי הנשימה כנ"ל. תודה לכם על הקשב ועל הסבלנות, מקווה שהדברים היו מובנים, ונוכל לעבור לנושא הבא. לחיים לחיים. אז נתחיל בעזרת השם בסבלנות שוב את אותו קטע שעכשיו קראתי. אומר רבי נחמן, וקר רוח איש תבונה. על ידי קור רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה, על ידי זה זוכים להתבוננות. אומר רבי נחמן, בשביל שאנחנו נוכל להתבונן, כל אחד יש לו יכולת להתבונן במחשבתו או בשכלו, מה מאפשר לו להתבונן זה הנשימה. זאת אומרת, בהמשך הוא אומר, אנחנו עוד מעט נראה את זה שוב בטקסט, שהבן אדם הוא כמו נר דולק. בנר יש לנו את הפתילה, ויש לנו את הלהבה, ויש לנו את השמנים שממלאים את הנר. אז השכל זה כמו הפתילה, הלהבה זה ההתבוננות. לכל אחד מאיתנו ניתן שכל, רק שהשכל הוא בכוח והוא לא בפועל. מתי בן אדם מוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל? כשהוא עסוק בהתבוננות. מה זה התבוננות? זה לקחת עניין מסוים ולהתעכב עליו ולגלות מה טמון בו, מה נמצא בו. רבי נחמן מדמה את השכל המתבונן לנר הדולק. תקחו רגע את הדימוי נר דולק, ותנסו לראות מה יש בו בנר הדולק, מה תורם לי הנר הדולק. אז אפשר להגיד כמה דימויים, כמו למשל, שיש חדר חשוך, והנר הדולק מאיר לי את החדר. הנר הדולק מאפשר לי לראות את מה שלא ראיתי קודם, הוא מאפשר לי לראות את היש. הנר הדולק הוא גם מביא חמימות, הנר הדולק מאפשר לי גם כן, אולי זה כמו בדימוי של בדיקת חמץ, להתמקד במשהו בחיפוש. למה אומרים בדיקת חמץ ללכת דווקא עם נר, לפחות הוא אור חשמל? שים לב ככה למיקוד, לפרטים. אז רבי נחמן מדמה את השכל המתבונן לכמו נר דולק. הוא אומר, וכשחלילה בן אדם לא יכול להתבונן, יש לו קשיי קשב וריכוז, אז הנשמה שלו לא מתגלה. הנשמה שלנו מתגלה על ידי ההתבוננות. זה פלא גדול, כי מה בעצם עושה ההתבוננות? היא חושפת לי כל כך הרבה דברים שלא ראיתי בהתחלה. בהתבוננות יש יצירתיות, מתחדשים דברים, מתבארים דברים, כל כך הרבה דברים שקודם לכן לא שמתי לב אליהם. זה כוחה של ההתבוננות. ובטקסט הזה שקראתי, בטקסט הלא ארוך, ישנם שלושה פסוקים, ואני אציג לכם אותם בנפרד, זאת אומרת, קודם כל את הפסוקים, אחרי זה תראו עוד פעם את הטקסט. פסוק אחד אומר, חוסך אמריו יודע דעת, קר רוח איש תבונה. זה פסוק ממשלי, חוסך אמריו יודע דעת, בן אדם שיודע לא לפזר מילים סתם. רבי נחמן גם עשה הבחנה בין דיבור לאמירה. יש איזו הבחנה מאוד מעניינת, כי אומר, לא כל דיבור נקרא דיבור. מה כן נקרא דיבור? דיבור שמתקבל הלב השומע, רק הוא נקרא דיבור. בדרך כלל אנשים מדברים ומדברים, וזה לא דיבור שמתקבל הלב השומע. אז יש דיבור ויש אמירה. דיבור זה דיבור המתקבל. אמירה זה בן אדם שמפזר מילים, והרבה פעמים הם לחינם.
או שהן מזיקות. אז שלמה המלך אומר, חוסך המרה ויודע דעת. בן אדם שממעט באותה אמירה, יש לו דעת. הוא יודע לא למהר לפזר אותם. חוסך המרה ויודע דעת. קר רוח איש תבונה. אז קר רוח, הפירוש הרגיל של קר רוח, זה בן אדם שלא נסער בקלות. אומרים, הוא שמר על קור רוחו. על רבי דחן נפרש מה זה קר רוח, זה בן אדם שהוא במודעות לנשימה שלו. זאת אומרת, קר רוח זה הנשימה הקרה שבאה מבחוץ. האוויר שהוא כבר בתוך הגוף הוא אוויר חם. האוויר שבא מבחוץ הוא אוויר קר. אז כשבן אדם כל הזמן במודעות לנשימה שלו, אז בעצם הוא וקר רוח איש תבונה. בן אדם שמביא כל הזמן נשימה חדשה מבחוץ הוא איש תבונה. כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה, מבחינת קר רוח. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. את המשפט הזה אפשר ממש לעשות עליו קלוז-אפ ולמשש אותו עוד לפני שממשיכים. כי עיקר תיקון השכל. מי רוצה לתקן את שכלו שיצטרף אלינו? כי עיקר תיקון השכל. מכון לתיקון שכלים. כי עיקר תיקון השכל. זאת אומרת שיכול להיות שיש לו איזה קלקול. כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. אולי יש עוד תיקונים, אבל פה אנחנו מדברים על עיקר תיקון השכל. מבחינת קר רוח. שימו לב, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. זה עוד משפט שעכשיו אני אחזור עליו כמה פעמים, לתת לו את הדגש המיוחד שלו. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. לזה נועד השכל. לא לעשות תככים לאנשים אחרים, אלא כי עיקר תיקון השכל, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. זאת אומרת, לפעמים שיש לנו הפרעות קשב וריכוז, זה אומר שהשכל לא יכול להתבונן. כי מה זה הפרעות קשב וריכוז? זה קושי מלהישאר על עניין אחד זמן מרובה. אנחנו הרבה פעמים במעט זמן רוצים לעבור הרבה עניינים, לעתים יש לזה גם ערך. אבל יש כוח מיוחד שאני לוקח עניין אחד ומעמיק בו. כשאני לוקח עניין אחד ומעמיק בו, הוא הולך ונפתח בפניי כמו פרח. מתגלים בו כל כך הרבה דברים יפים. חוזר שוב, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן. הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. שוב, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. והם כמו שמן שנמשך אל פתילה הדולקת. טוב, אני מקווה שאתם מחזיקים ראש על הדימוי הזה. אז רבי נחמן אומר הדימוי שבעצם השכל הוא כמו נר הדולק. תדמיינו נר דולק, אז ככה זה השכל. אז נר דולק, כמה שהוא מאיר לנו, כל רגע שעובר, משהו באנרגיה שלו מתקלה, ומתי שהוא זה ייגמר. אז ככה גם כן השכל המתבונן הוא כמו נר הדולק. אבל תתבוננו על הדוגמה השלמה. נר הדולק הוא נר שמאיר. זאת אומרת, אם השכל לא יתבונן, זה נר שאינו דולק. יש לכל אחד מאיתנו אפשרות לראות טוב וברכה והשירות של ממצאים חיוביים שיש בסביבתו. והוא צריך לצורך כך נר. אם אין לו נר, אז למרות שכל הטוב הזה נמצא בסביבתו הקרובה, ישאלו אותו מה יש לך, הוא יגיד גורנישט. תרגום לעברית, כלום. וזה לא רק כלום, אלא מה, מה קורה בחדר שיש בו ריהוט נהדר, רק חשיכה גמורה, ובן אדם רוצה לנוע בחדר, אז לא רק שהוא לא רואה יתרון בחפצים הנמצאים, אלא שזה גם מכשולים. אז כל אחד מאיתנו בחייו, בסיטואציה שלו, אם אין לו את הנר הדולק, שהנר הדולק יכול להראות לו את הטוב הקיים סביבו, ממילא, אגרויסה קטסטרופה. תרגום, קטסטרופה גדולה. קט השם פרטי, שטרופה שם משפחה. אגרויסה קטסטרופה. זאת כי השכל הוא כמו נר הדולק. וללכת עם הדימוי של נר, נר מאיר לי את אשר סביבי, הוא מאפשר לי לראות את היש. עכשיו, בדימוי של הנר יש כמה פרטים. יש את הפרט שהזכרנו שהנר מאיר לי מה קיים סביבי, ויש גם את הפרט שהנר יש בו פתילה שרק אם הלהבה דולקת זה נחשב שהנר דולק. וגם כשהנר דולק אני יודע שיש משהו שמזין אותו את הלהבה. צריך, יש איזשהו שמן,
אז אם בגוף האדם השכל הוא הפתילה, וההתבוננות זה הלהבה, אז מה זה השמנים? אומר, כי השכל הוא כמו נר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו. ואין כמו שמן שנמשך אל פתילה דולקת. יש בגופנו שמנים, ליחות ושמנים. ברפואה הסינית זה מובן יותר, ברפואה המערבית אני מניח שגם על פחות מקבל ביטוי. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ובזה ומזה באים משוגעים. על ידי שנתייבשים לחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הלחות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. אז זה מאוד מעניין שרבי נחמן מביא פה דבר והיפוכו. מה זה דבר והיפוכו? התבוננות מול שיגעון. מה ההפך משיגעון בשפת היום יום? ההפך משיגעון זה נורמלי. השיגעון במקרה הזה, כשם כללי, מה זה בעצם השיגעון? זה מישהו שלא רואה את המציאות האמיתית. מה זה בעצם כאילו משוגע? יש לו עיוות בתפיסת המציאות. היום אין לנו את המושג שיגעון. יש כל מיני הפרעות שכל אחד מקבל את שם מפני עצמה, אבל כשם כללי, שיגעון זה הפרעה בתפיסה הנכונה של המציאות. ההפך משיגעון בביטוי הרגיל זה נורמליות. רבי נחמן אומר, לא, אני אגיד לך, בעומק היותר גדול, ההפך משיגעון זה התבוננות. כי מה עושה התבוננות? לא רק שהיא רואה את המציאות הקיימת, אלא ההתבוננות חושפת בפניך הרבה מעבר למה שהאדם הרגיל רואה. ההתבוננות חושפת בפניך עשירות גדולה של טוב שקיים סביבך. אמרנו שהמילה עשיר, אפשר לדרוש את זה באותיות ער, יש. אדם שהוא ערני ליש שקיים בו. ואת המילה עשיר אפשר גם לדרוש כיש רע. אדם בוחר עם אותם אותיות לקרוא את זה במנגינה אחרת, בניקוד אחר. או ער ליש, או חלילה יש רע. אז זה מאוד מעניין הביטוי הזה שהוא מביא שיגעון מול התבוננות. האדם המתבונן הוא אדם עשיר. האדם המתבונן זה לא משהו צריך להיתקע על כל דבר. נושא שמעניין אותו, נושא שמאתגר אותו, נושא שנוגע לו בנפשו, הוא מתבונן בו, הוא מעמיק בו. ההתבוננות מביאה אותי לראות דברים שקודם לכן לא ראיתי. נושא מסוים שאני מעמיק בו, הנשמה כבר תגלה לי דברים. כי מה בעצם אומר פה רבי נחמן? שהשכל הוא רק בכוח. כשאני מתבונן באיזה עניין, אז הנשמה נכנסת לפעולה. זה דבר מאוד מעניין. פעילות אינטלקטואלית מעמיקה, רבי נחמן אומר, זה הנשמה פעילה. רוב, ואנחנו היום בדור של שטחיות, דור שכמעט אין לנו התבוננות. אנחנו צורכים את רוב המידע שלנו מעובד, ומזבזפים מעניין לעניין. אמנם עיקר ההתבוננות היא בדברי תורה, גם לכל דבר חשוב ומשמעותי בחיים שמתבוננים בו, הוא יכול לגלות לי עוד מעבר למה שראיתי בו. אבל כביכול, אם אני לא מעמיק באיזה עניין, הנשמה שם לא באה לידי ביטוי, היא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל. כשהנשמה, כשבן אדם עסוק בהתבוננות בשכלו, אז כביכול הנשמה באה לידי ביטוי. והוא מביא פסוק מספר איוב. ברוך אתה תודה רבה על התף. מה כתוב בספר איוב? רוח היא באנוש. מתחיל במילה אכן. אכן, רוח היא באנוש. ונשמת שדי תבינם. מסופר שאיוב היה לו ויכוחים עם חבריו. וצעיר החברים שבא לשם לוויכוח הזה אחרי שאיוב אמר דברים קשים והחברים נגד הקדוש ברוך הוא והחברים לא ידעו לענות לו. הגיע אחד מגיבורי הספר שקוראים לו אליהו בן ברכאל אבוזי. שם יפה, נסו לקרוא לילד, ברכאל אבוזי. יכול להיות שגם בוז'י זה בכלל שם תנכי, כן? אומנם צריך את הצ'ופצ'יק על הבוז'י, בן ברכאל אבוזי. בכל אופן, אליהו בן ברכאל אבוזי. הוא היה צעיר החברים, והיה נראה, או יכול להיות שגם שידרו לו, אמרו לו, מה אתה בא לפה, מה אתה נכנס לעניינים? אז הוא אמר להם את הפסוק, אכן רוח הנה באנוש ונשמת שדי תבינם. מה הוא אומר להם? יש אנשים שהם באמת למדו הרבה שנים, והם כל כך העמיקו בלימוד, ויש להם ידיעות נרחבות מאוד. ויש אנשים שלמדו מעט. אלא מה? הנשמה שלהם מביאה להם הבנות. הם מקבלים
הבנות וידיעות ממש מ... לא מהשכל הרגיל, מהנשימה. מהנשמה, סליחה. שים לב למילים. אכן רוח היא באנוש. רוח היא באנוש. ונשמת שדי, כי בכל נשמתו של הקדוש ברוך הוא, תבינם, תיתן להם הבנות. רבי נחמן כדרכו, כל מקום שכתוב נשמה, הוא לוקח ומכניס שם את המילה נשימה. וכן להפך. כל מקום שכתוב נשימה, הוא מכניס שם נשמה. אצל רבי נחמן זה לא עוד מילים דומות, אלא הנשמה מתגלה על ידי הנשימה. איך אפשר להגיע לתובנות מהקדוש ברוך הוא, שהוא כל זה ונשמת שדי תבינם? על ידי הנשימה. על ידי הנשימה מתאפשר לשכל לדלוק בהתבוננות. ועל ידי ההתבוננות באותו נושא מתגלים דברים נפלאים. והחברים של איוב הקשיבו לו לאליהו בן ברכאל אבו זי. אני אומר, אבל כשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות. ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לחות הגוף. אבל על ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין לו שמנים לדלוק. וכל הליכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. כי אלמלא כנפי ריאה דנשווין הליבה וליבה הוקיד כל גופה. בואו נתרגם את המשפט הזה שמקורו בארמית בספר תיקוני זוהר לעברית. כי אלמלא כנפי דריאה דנשווין הליבה. כנפי ריאה זה הריאות שמנשבות על הלב. הלב הוא חם. הלב חם והוא גם עושה פעולה מאומצת. הריאות מקררות את הלב. אם לא היה את הריאות לקרר את הלב, כתוב בתיקוני זוהר מה היה קורה? חום הלב היה מבעיר את כל הגוף בחום שהוא מעבר למידה. איזה דימוי זה מזכיר לנו? במנוע יש לנו את המנוע הוא חם, רק שהוא חם הוא יכול להתחמם מאוד. אז מה שמים לו למנוע? רדיאטור, מצנן. אז אם הלב היה פועל ללא הוויסות של הריאות, היה מייבש אותנו. לא רק היה מייבש אותנו, אלא לא היה יכול... לא היו שמנים ולחות יכולים לעלות אל המוח בשביל לתת לו שמן, כמו שיש שמן לפתילה. אז אנחנו צריכים את הלב מצד אחד שנותן לנו את החום, את הריאות שמקררות את הלב. וזה הכוח של הנשימה. אז הוא אומר, עיקר, נמצא שעיקר קיום שמנונית ולחות שבגוף הוא על ידי הנשימה. שמקבל את הרי הרוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל, שיוכל לדלוק בהתבוננות כנל. וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. נר השם נשמת אדם. אז בואו נתבונן גם בביטוי הזה נר השם נשמת אדם. מה זה נר השם? כביכול, השם נותן לי נר. אני מחפש שמישהו יאיר לי דרכי. אז הקדוש ברוך אומר, תשמע, אני רוצה לתת לך מתנה, נר קטן ממני, שיאיר לך את הדרך. ומה זה הנר הזה, נר השם? נשמת אדם, הנשמה שלך. אז איך אתה תוכל לפגוש את הנר הזה של השם שיאיר לך את הדרך? איך תוכל לפגוש את הנשמה שהיא אמורה להאיר לך את הדרך? אומר רבי נחמן על ידי הנשימה. עכשיו, הפסוק המלא זה נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אני רוצה לשאול אתכם שכל אחד יגיד לי אסוציאטיבית מה יש לו להגיד על המילה בטן. בטן. מי שכמובן רוצה לומר. מה? אבל זה לא קשה, זה בסך הכל המילה בטן. בטן. נו. אוכל, בטן רכה. מה? קרביים, רחם, מים, מילים טובות. מה? רגישות, בישול. תודה. מה יש לכם עוד להגיד על הבטן? יש גם תחושות בטן מול השכל, כן? אינטואיציה, פרפרי בטן. אם אתה הולך על הכיוון, יש גם רגדניות בטן. זה בהקשר של הפרפרים, כן? כאב בטן, לידה, כל קשור בבטן. אפשר לראות שכביכול הבטן זה לא השכל, זה כביכול הנגדיות של האזור הלא מודע, זה הבטן. זאת אומרת, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, יכול להכניס אור ומודעות חיובית גם לאזור הבטן. הנשימה יכולה לחבר אותנו גם אל המקום הזה, גם אל אותו אזור שנראה לנו שאי אפשר להכניס שם שום מודעות. למה רבי נחמן דיבר על העניין הזה של הנשימה? קודם כל הוא דיבר על זה, כי זה טעם את הנושא שבו הוא עסק. רק שמי שיסתכל בליקוטי מוהר"ן יוכל לראות שיש לא מעט קטעים שעסוקים בעניין של נשימה. ומסתבר שבגלל מחלת השחפת שהייתה לרבנו הקדוש, אז הוא נתן את דעתו על העניין באופן מיוחד. כי הוא יכול אמר, בגלל שהוא סבל מנה, אומר, נועדתי להביא אור מיוחד
בדברי תורה שלי, ברעיונות שלי, סביב העניין של הנשימה, סביב הדיבורים של הנשימה. ובחמש או שש מקומות בליקוטי מוהר"ן הוא מדבר על כך, מה פועלת הנשימה. הוא אומר, הנשימה מחברת אותי לנשמה, הנשימה מאפשרת לשכל לדלוק, הנשימה היא גם קשורה לביטחון, ביטחון שזה ההפך מפחד. בליקוטי מוהר"ן ריש חפי, הוא אומר דה, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. זה כבר פתיחה יפה. כשהריאה בשלמות, פה עכשיו הוא לא אמר הנשימה, אומר הריאה. כשהריאה עושה את עבודתה כראוי, כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. שימו לב לביטוי, עיני כל אליך יסברו. הכוונה היא העיניים של כל הבריאה, יפנו אל הקדוש ברוך הוא. ויש עוד פסוק שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. זה כתוב על אדם וחווה, אחרי שהם שמו לב שהם ערומים, כתוב, ותפקחנה עיני שניהם. אומר רש"י, מה זה תפקחנה עיניהם? שהם נהיו חכמים. אז רבי נחמן רוצה לראות שכשמופיעה המילה עיניים, היא קשורה בחוכמה. ולפי השכל כן ביטחון. ועיקר השכל על ידי הריאה. מה זה לפי השכל כן הביטחון? שבן אדם מתבונן לראות את המציאות האמיתית. כשבן אדם נמצא בפחדים שלו, זה לא המציאות האמיתית. כשבן אדם נמצא בחרדות שלו, צריך לכבד את החוויות האלו שהוא פוגש, אבל זה לא המציאות האמיתית. זאת אומרת, הוא פוגש פה מציאות שהיא, כביכול, השכל שלו לא בשלמות. הנשימה לא בשלמות. ורבי נחמן רומז לנו שאפשר לצאת ממצבים נפשיים לא רצויים על ידי הנשימה. הוא רומז לנו גם על דברים שהם שיגעון, נקרא לזה הפרעות תפקוד, וגם בדברים שהם הפך מביטחון. מה זה ההפך מביטחון? זה חשש, איסוס, פחד. אומר על ידי אותה עבודת הנשימה. אומר כמה שהשכל בשלמות. עכשיו, שכל זה לא במובן של מחשבות פילוסופיות, אלא במובן של הסתכלות נכונה על המציאות. רבי נחמן הכיר היטב את העניין הזה, שמצד אחד בן אדם יכול ללכת עם מחשבות מסוימות, וזה יכול להפיל אותו לגמרי, כמו בסיפור מעשה בחכם ותם, ובן אדם יכול מצד אחד ללכת עם השכל וממש לפרוח. איפה רואים את זה הכי חזק? זה קטע מסיפור שאני מאוד אוהב לחזור עליו, בתוך מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. שגיבור סיפורנו מגיע לממלכה, שמחפשים שם מלך חדש. רק יש תנאי מי יוכל להיות מלך חדש. מישהו שהוא יצליח להתמודד עם אתגר של פחד. ליתר דיוק, במפרט של המכרז כתוב, מישהו שיצליח להתמודד עם אתגר של חוכמה, שהוא יוכל להראות שהוא מאוד חכם. וגיבור סיפורנו מוכן להיענות לאתגר, והוא אומר, בבקשה, תנו לי את המשימה להתמודד עם איזה דבר חוכמה. וכשבפועל ניתן לו המבחן, אז לא בודקים אותו בדבר חוכמה, אלא נותנים לו איזשהו אתגר של פחד. יש שם גן, והגן הזה הוא מדהים, שכל גן יפה יפה, יש שם הרבה עיני מתכות, זהב וכסף, והגן הזה מדהים מכל מי שנכנס לשם, אלא שמה שקורה שכל מי שנכנס לשם מתחילים לרודפו. והוא לא יודע מי רודף אותו, והוא בורח, והוא חוטף מכות ממה שיש שם בגן, והוא לא מצליח להיכנס לגן. אז אומרים לו, נראה אם אתה תצליח להיכנס לגן ולצאת בשלום, אז סימן שאתה חכם ואתה תוכל להיות המלך שלנו.

רבי נחמן, זה לראות את המציאות בתארתה, זה לראות את המציאות כפי שהיא, ולראות את המציאות כפי שהיא, שם אין מקום לאותם פחדים. לחיים, לחיים. תדע לרבי נחמן, יש עוד סיפור על סוס, יש לו כמה סיפורים על סוסים. אחד זה על אותו בן אדם שמצא פעם סוס בזול מאוד בשוק, קנה אותו בחמישה זהובים. אז יום אחד מישהו הציע לו תמורתו, נאמר 100 זהובים. הוא כבר מאוד רצה למכור אותו, כי זה היה רווח עצום. אבל אז נכנסה לו מחשבה, שאם יש מי שמוכן לשלם על זה 100, אולי ישלם על זה גם 200. אני רציתי להגיד 150, אבל בגמישותי נעניתי לזה שהצעתי 200. ואז הוא אומר, הגיע מישהו, הוא אומר, יאללה, אני מוכן לתת עליו 200. אז הוא אומר, רגע, אם יש מי שמוכן לתת 200, אז יהיה גם מי שמוכן לתת 300. ומצא גם מי שמוכן לתת 300, זאת אומרת, מה פתאום, אני אמכור לו את זה ב-300? יהיה מי שמוכן לתת 400. וככה כל פעם הולך עם הדמיונות שלו, וכך חושב על 1,000, 10,000, עד שאומר, מה, 10,000, בטח יש 100,000, המלך יוכל לתת 100,000. ואז הוא הולך למלך, המלך אומר בסדר, אלא מה, שבינתיים הסוס נעלם לו. לאן הסוס ברח? הסוס ברח לתוך החור של המשאבה. בסיפור הזוי, יש את המשאבה, כאילו כמו פלומפ כזה, עד היום ברחובות, בכפרים נדחים באודו או בדרום אמריקה, אפשר לראות משאבות כאלו, כמו פומפה כזו ששואבים את המים. אז יש שם את החור שמשם המים יוצאים, אז הסוס ברח לתוכו. זה ממש תמונה פסיכודלית, כן? הוא כאילו נכנס פנימה, והוא התחיל לצעוק, איפה הסוס שלי, איפה הסוס שלי? ופתאום הוא רואה, הוא בהתחלה לא ראה לאן הסוס נעלם. אז הוא פתאום רואה את הסוס מציץ שם מתוך המשאבה. זו תמונה הזויה, כי המשאבה היא בדרך כלל צרה הרבה יותר מהראש של הסוס. וכל האנשים לא מבינים, הוא אומר, הנה, הנה, תראו, תראו הסוס שלי פה במשאבה, והם מרביצים לו, כי הם חושבים שהוא משוגע לגמרי, כי כשהם מסובבים את הראש לראות הסוס, הסוס מתחבא. הם חושבים שהוא התחפן לגמרי, אבל הוא באמת ראה את הסוס. וכל פעם שהוא כבר רוצה להתייאש וללכת, הסוס מציץ שוב פעם. זה פלא הסיפורים הנפלאים האלו של רבי נחמן. פלא גמור. שמה, הסיפור הזה הוא נועד לתאר בן אדם שהוא לא מאמין בכל מיני כוחות שקיימים ביקום. הוא מזלזל בדברי חכמינו שתיארו שיש כל מיני, יש כוחות שקיימים בבריאה. יש מלאכים, יש גם שדים. ורבי נחמן זה שהשדים הם נוצרים מהמריבות בין בני האדם. יש פעמים שהוא קורא להם לצים. יש ביטוי כזה טוב, אני מודה לכם על הסבלנות. זה נחמד ככה באמצע שיעור לקרוא בספר המידות שהקהל בסבלנות רבה ממתין. אבל היה לי בזיכרון מה איזשהו עניין שגורם לזה בכל מקרה, אני יודע שראינו בספרים הקדושים שהכעס הוא כביכול מזין אותם, את אותם דמויות. ניסינו, כך שהזכרנו את הסוסים. טוב, לפחות אז הזכרנו איזה שלושה סוסים שיש אצל רבי נחמן. יש סוס אחד שזה המשל של המחשבות. אומר שהמחשבה זה כמו הסוס, שאפשר צריך להניג אותו. ויש את הסוס שכל פעם שהוא רוצה כבר למכור אותו, אז עולה לו מחשבה, אולי זה שווה יותר. ובעצם האולי יותר הזה נועד, זה מחשבה שאמורה לא להתקדם, לגרום לאדם לא להתקדם. כל הזמן אם רוצה ללמוד משהו, אומר אולי נמצא מקצוע יותר מעניין, אולי נמצא עבודה יותר מכניסה. כל הזמן הוא יהיה בכמעט אולי הזה, בעולם הדמיונות. כי ההתקדמות האמיתית, למה אומרים שזה התקדמות דמיונית? בהתקדמות האמיתית בן אדם הולך ללמוד, ומתוך זה הוא מוצא את הנושא הבא שמעניין אותו ללמוד. מתוך זה שהוא כבר למד בפועל, מתוך זה שהוא עשה כבר עבודה, הוא יכול להתפתח, אבל על בסיס זה שהוא מתחכך עם הדבר במציאות. לא שהוא עוצר את עצמו ללמוד, אולי יבוא משהו יותר טוב, ואז עוד כל הזמן רק ממתין במחשבה להתפתחות. יש התפתחות שבאה מתוך שהמציאות פוגשת את הקרקע. ויש עוד סוס אצל רבי נחמן, זה בסיפור הזה שהזכרנו על אותו אחד שהלך לטסט לראות אם הוא יוכל להתמודד עם מבחן הפחד ויתנו לו להיות מלך. אז מסופר שם בסיפור הזה שהיה לו כלי, הוא קיבל מתנה כלי, שכשמניחים את הכלי על זה על איזה בהמה, אז הכלי יוצר נגינה מופלאה, או שהבהמה עצמה מתחילה לשיר. כך או כך מוזיקה נהדרת של הצירוף של הכלי עם הבהמה. ואז הוא חיכה איפה לנסות את זה. ואז הגיע בן אדם עם סוס.
הוא הניח את הכלי על הסוס, ואז נהייתה מוזיקה נהדרת.

ואז מה שקרה, האדם של הסוס מאוד רצה לקנות את הכלי הזה. מאוד רצה שיהיה לו גם את האפשרות, בתוך כך בא לשם עוד אדם אחד שהיה רוכב על סוס, ורצה להיכנס, ולא הניח אותו גם כן להיכנס מחמת הנעל. בתוך כך ראה שעומד הסוס של אותו אדם, ולקח הכלי הנעל והניחה על הסוס, והתחיל לנגן הניגון הנפלא מאוד. לא כתוב לנו מי התחיל לנגן, הסוס או הכלי, כל מקרה זה הצירוף. הוא ביקש מאוד האדם של הסוס שימכור לו הכלי הזאת, ולא רצה למוכרו. והשיב לו, מה תוכל ליתן לי בעד כלי נפלא כזו? אמר לו האדם של הסוס, מה תוכל לפעול עם הכלי הזאת? הלא רק שתעשה עם הקומדיה ותקבל דינר, אבל אני יודע דבר שהוא טוב יותר מהכלי שלך. דהיינו שאני יודע דבר שקיבלתי מאבות אבותיי, להיות מבין דבר מתוך דבר. היינו שאני יודע דבר כזה שקיבלתי מאבות אבותיי, שיכולים להיות על ידי מבין דבר מתוך דבר. שכשאחד אומר איזה דיבור באלמה, יכולים על ידי הקבלה הנעל שיש לי להבין דבר מתוך דבר, ועדיין לא גיליתי זאת לשום אדם בעולם. וכן אני אלמד אותך הדבר הזה, ואתה תיתן לי הכלי הזאת. אז הנה עוד סוס שאנחנו רואים אצל רבי נחמן. אני עכשיו אוסף לכם את כל הסוסים מרבי נחמן. את כל הסוסים שאני זוכר. כמה סוסים הזכרנו כבר? סוס המחשבות. הסוס מהפלומפ. סוס שבורח לחור של הפלומפ. זה כמו שהפיל ברח מהצייד. ובדרך הוא הגיע לאיזה חומה. שהיה שם רק מחט וחור של המחט. והפיל זינק. השתחל דרך המחט וברח לצד השני. מסוגלים את הגמישות המחשבתית הזאת לראות פיל במלוא גודלו ומוצקותו, שהוא נמס לתוך המחט, ובצדה השני של המחט הוא חוזר למוצקות שלו וממשיך לברוח? יכולים לדמיין או לא? כי אם אי אפשר לדמיין, אני חוזר בי מהמשל הזה. זה פחות או יותר הדימוי של הסוס שבורח אל תוך הפלומפ. רבנו הקדוש מלמד אותנו גמישות בדמיון. לא להיתקע על צירופים לא אפשריים, כל צירוף הוא אפשרי. והזכרנו את הסוס פה, שזה, שבעל הסוס רצה מאוד לקנות את הכלי של שיוצר את הניגון, הוא הבטיח לו שהוא, קום זה ילמד אותו להבין דבר מתוך דבר. ויש לנו עוד סוס שמסופר על רבי נחמן, שבצעירותו היה לו סוס, הוא היה רוכב ליער, והיה מתמודד שם שעות ארוכות. יום אחד הוא היה בדבקות כל כך גדולה ביער, שכבר ירד הערב, והסוס ראה שהוא לא חוזר, אז הוא שחרר את עצמו מהקשירה, שכנראה הייתה רופפת, וידע לחזור לבד אל בית חותנו של רבי נחמן. ואז כולם דאגו לו, כי זה כמו שהעדר חוזר בלי הרועה, איזו תבונה שיש לבעלי חיים שהם יודעים את הבית שבו הם חיו, שהם בסוף מצאו אותו, אבל זה בא רק לתאר, קודם את רבי נחמן, את הקשר שלו לחיים, את היציאה שלו לטבע. האדמו"רים באותה עת לא היו רוכבים על סוסים, היו נוסעים במרכבה. אנחנו על הסוס. זה היה בתקופה שהתלמידים עוד לא הכירו אותו כל כך. בסוף ימיו מתואר שפעם היו יוצאים כל יום לשדה, קבוצת התלמידים רבי נחמן, יום אחד המרכבה התקלקלה, שלא השיגו מרכבה, או שנראה לי שיותר באמת היה סיפור שהתקלקלה, אז רבי נחמן התיר את הסוס מהמרכבה, וקפץ עליו ויצא ברכיבה. אחד התלמידים שהיה שם הוא ממש הופתע לראות כמה רבי נחמן הוא רוכב מיומן. אז הרוכב המיומן זה גם הרוכב המיומן שיודע להניג את סוס המחשבות ולא לתת לו להגיע לאן שלא צריך. אז כל זה התחלנו בעצם לדבר על ההתבוננות, שעל ידי ההתבוננות מתגלה הנשמה. ומה שמאפשר את ההתבוננות זה הנשימה. לבן אדם שמגלה את נשמתו זה חיים אחרים, חיים שמחים הרבה יותר. להיות בקשר עם הנשמה שלנו זה חוויה חגיגית. זה לצאת מהמגבלות, אמנם זה לחיות בתוך הגוף, אבל זה תדר של נשמה. בכלל זה שאלה באיזה תדר אנחנו נמצאים, בתדר של נשמה או בתדר של נפש. האם אנחנו בחוויות הקיום, בסורדנות היומיומית, או שאנחנו נזכרים במרחב האינסופי? מה? אנחנו בתדר של הנפש, כל עוד אנחנו עושים עבודה מודעת. זאת אומרת, זה שווה לכולנו שהתדר הראשוני אותו אנחנו פוגשים זה התדר של הנפש. זה מה שנקרא, זה בסיס לכולנו. אז אם אנחנו בוחרים, אנחנו יכולים גם לפגוש את הנשמה, יש לה מה להגיד לי, יש לה מה לספר לי. כן, שזה אנחנו פה. בוודאי שזה אופטימי. המושג אופטימיות פה זה בעצם שיש לנו קשר עם הבחירה. שיש לנו קשר עם המשהו שמעבר. זה בעצם הסיפור של האופטימיות. רק החידוש של רבי נחמן שזה, תראו, העומס או הקטנות מוחין, היא לא מוותרת עלינו בקלות. כל הזמן אנחנו יכולים לעשות עבודה נפלאה עם עצמנו, ובשנייה אחת של הסחדת,
חוזרים למצב הראשוני. ואף על פי כן אנחנו שוב חוזרים אל ההתעוררות המודעת. יהי רצון שכל אחד יטפח את האהובה שלו. הזכרנו פה כמה וכמה סוסים, כן? שלכל סוס יהיה תא פרטי, זה מאוד חשוב, לא לשים שני סוסים באותו תא, יכולים לריב או... כל סוס תא פרטי, הם יכולים להיפגש בחצר או ברכיבה, ושכל אחד יודע את מקומו. והגילינו היום גם בין הדברים, איך אפשר להיות בקשר עם הנשמה. שרבי נחמן אומר, בעצם לקחת נושא מסוים, מתוך תורתו שלו, ולהתבונן בו. משהו שמעניין אותי, משהו שנוגע בי, ולנסות להעמיק בו. מה זה בעצם להתבונן? זה לשעות על עניין אחד ולגלות מה טמון בו. זאת אומרת, הפעולה הזו זה פעולה נשמתית. כאילו, החשיבה הקוגניטיבית הרגילה שלנו זה שכל, אבל התבוננות זה נשמה. ככל שהשכל יוצא מן הכוח אל הפועל, זה נשמה שבאה לידי ביטוי. תודה לכם על הקשב, בהצלחה בשיעורי בית. המשימה היא עד שבוע הבא, כל יום לנשום. כל כך יפה, לא אמרתי איך ומה ו... לנשום, וגם לא על בסיס קבוע, מתי שזה מסתדר לכם, או זה בא בקלות. עכשיו, כשרוצים לתרגל התבוננות, אפשר להתבונן בנשימה, כי הוא מדבר פה על שני דברים. הוא מדבר בטקסט על נשימה, הוא מדבר בטקסט על התבוננות, ואפשר לקשר ביניהם. התבוננות בנשימה, כי הוא לא אמר במה להתבונן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, תרגול בסיסי, הוא מקובל גם בכל מיני אסכולות של מדיטציה, להתבונן בנשימה זה אומר, זה לא לנשום, לא צריך לא לנשום לאט ולא מהר. לא שטחי ולא עמוק, רק לשים לב איך אני נושם ממילא. ומי שיתחיל לשים לב לזה נקרא להתבונן. לשים לב לזה יגלה דברים מאוד מעניינים שקורים לנשימה. כל דבר שמתבוננים בו הוא נפתח. איך ילד מרגיש שמישהו מסתכל עליו במבט אוהב? איך אישה מרגישה שמסתכלים עליה? איך כל אחד מאיתנו מרגיש שמסתכלים עליו? המבט הוא פותח משהו, הוא משנה אותנו לטובה. תשימו לב, אתם עושים איזה פעולה ומישהו מסתכל עליכם. לא מדבר על מבט מלחיץ, על מבט נעים, אבל כביכול מישהו רואה אתכם. אתם עושים את אותה פעולה רק עם יותר חן, ככה. עושים את זה. משהו משתנה, משהו מתרקח בנו כשאנחנו מביטים בנו. אז תנסו במהלך השבוע, מי שרוצה. קודם כבר נתתי מנגינה שאני מסיים את השיעור, ואמרתי שיעורי בית מהלך השבוע בא לנשום. אבל קורה שרוצים להגיד עוד משהו. אתם יכולים לעצור בשלב הזה של השיעורי בית וליישם את זה. אפשר גם לשים לב לנשימה ולשים לב מה קורה כששמים לב לנשימה. ואז אנחנו כבר מקיימים את שתי או את שני העניינים של רבי נחמן שאומר גם להתבונן וגם לנשום. שזה הוא הזכיר שם בתוך אותו קטע שקראנו מתורה סמך. היו ברוכים ושמחים ולילה טוב.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלאלנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם. יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה. מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

sin.

אצל הזרוע נפשי חיפשה אהבה, נודדת אלפי שנה ועדיין לא מצא, נפשי חולת אהבתך.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלנו לא כאן. כבוד הרב, עד כמה צריך להפיץ את התורה הזאת ברבים? פה בחדר יש רבנים שביחד כל שבוע מגיעים למאות אלפי צפיות וסרטונים ברחבי העולם באנגלית. עד כמה ללמד את תורת הסוד החוץ ברבי?
1: תראו,
0: או רק את תורת האמת, שיתחברו לאמת, תראו את הנקיות שבה.
1: בדיוק.
2: אם אנחנו נלמד את האמת, הרי תראו, שאתה מלמד מישהו או משהו שהוא לא מבין, לא לימדת אותו כלום. במסכת עבודה זרה בדף י"ט, הגמרא אומרת לו, עולם לי גרסין יש דף על פי לא ידע מי כמר, שנאמר גרסה נפשי לטבעה. תלמד, תלמד תורה, גם אם אתה לא מבין תגרוס, אבל המטרה הזאת היא בשביל להתקדם בלימוד שלי. היא לא בשביל שאני לא אבין, אלא בשביל שאני אתקדם. אם לא הבנת עכשיו, אתה תבין אחרי זה. כשאנחנו מוסרים מסר לעם ישראל, חשוב מאוד למסור להם מסר אמיתי שהם יבינו. אתם יודעים, אחד מספרי הקבלה הגדולים והגנוזים, שהוא מהגדולים ביותר שיש בחוכמת הקבלה, שהייתי אומר הכי גדול, הגדולים ביותר בקבלה, זה ספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. ספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב תומן בתוכו את כל חוכמת הקבלה. זה ספר קבלה גבוה ונורא מאוד. ואני אגיד לך משהו. כן, זה ספר קבלה לכל דבר. הספר עצמו הוא ספר קבלה. המעשיות הן פשוטות. אתה צריך להבין את המעשה. בתוך המעשה שאתה מבין, בנוי ושזור תיקונים ועולמות וכוונות וייחודים שהוא עשה אותם. ושאתה מבין את המעשה, אני מלביש לך את זה בתוך סיפור מעשה. אם אני רוצה לתת לך איזה הסבר, אני נותן לך משל ונמשל. אתה הבנת את המשל שלי, אתה נמשל כבר הבנת. ההבנה נעשתה זאת. אומרת, בשביל ללמוד את חוכמת הקבלה או ללמד חוכמת הקבלה, ראוי להבין את הפשטות שלה, את האמת שלה ומה המטרה שלה. זוהי הקבלה. סיפור מעשה של רבי נחמן מברסלב פשוט, זה לימוד קבלה לכל דבר. אם אותו אחד שתלמד אותו זה מעשה א', מעשה מעבדת בת מלך, או מעשה ממלך וקיסר, או מעשה בין מלך ובין שפחה שהתחלפו, זה על כל הנשמות ועל הדור הזה, שאנחנו באמת מבני מלך, אבל בני שפחה זה כל מיני מעשיות, הם מבינים מעשה פשוט. בפנימיות שלהם נעשו הייחודים והגילוי שלו. יש בתורה למד, בליקוטי מוהר"ן חלק א' בתורה למד, שם כתוב משרא דסכינא במאי קטללה. שם מביא את הגמרא, משרא דסכינא במאי קטללה, בקרנא דחמרא, איך עוקרים ערוגה של סכינים. אז בקרנא דחמרא, ויקא קרנא לחמרא, משרא דסכינא מיהווה, יכול להיות ערוגה של סכינים בכלל, זה כמו, זה דברי, דברים שהם לא מובנים לנו. אנחנו לא מבינים את זה, אבל בוודאי שזה כאילו, כמו בני אלן ביתא באוויר עדי אלמא, תבנה בית באמצע עולם. זה דברים שהם דברי הווי, שלא יכולים להיות. קצת להבין מחוכמת זקני אתונה, אבל יש פה סודות מאוד גדולים שעומדים מאחורי זה. זאת אומרת, הדברים הם מאוד פשוטים. כל המעשיות רבא בר בר חנה, שרבי נחמן נתן עליהם פירוש, יש גם את הפירוש של הרב אליהו גוטמכר, הצדיק מגריידיץ, הגאון בעל הקן מפורשת על המסכת קינים, יש לו גם פירוש על רבא בר בר חנה, יש פירוש הגר"א של רבא בר בר חנה, כל אחד נתן פירוש על מעשה רבא בר חנה. ורבי נחמן נתן פירוש הזה, אבל תיקח פירוש שתוכל להסביר אותו למישהו. אם הוא לא יבין את מה שאתה הסברת לו, הוא לא יבין כלום. זאת אומרת, כל הלימוד הזה למעשה, הוא אמור להיות כמסר בשביל שהצד השני יבין, שבסוף שמי שיבין את הדברים האלו, הוא יוכל לקחת איתו כלים, כמו שהרמב"ן אמר, כאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר שתוכל לקיימו. והעיקר זה נקיות. אתם ברוך השם רבנים, אתם מלמדים, אתם יודעים מה זה נקיות, כי אתם ברוך השם אמת, רב אמת שמלמד תורה, הוא אמת, הוא מחליט לקחת את הזמן שלו, הוא מחליט להשקיע את זה בשביל האח שלו, שהוא נמצא בגולה, והוא רוצה ללמד אותו ולעזור לו למרות שאני יודע, אבל אתה לא, אז אני מלמד אותך. אבל אתה צריך ללמד אותו את זה שזה יהיה נקי, כמה שזה יוצא נקי ממך, בלי פניות וחיצוניות ושיהיה נקי ופשטות, ככה הדברים יתקבלו בלב שלו ויפעלו בו ויעשו בו רושם. כי התורה הקדושה שלנו, שהיא הדבר הכי גבוה ונעלה שיש, זה סיפורים. מתחיל מסיפור על אדם הראשון, מסיפור נוח, ומי שקורא את זה אומר, מה, זה בראת העולם? זה הדברים הכי גבוהים? זה הדברים הכי גבוהים. אם אתה חושב שזה סיפורי דברים, אתה מין באפיקורס. אתה צריך להבין שזה סודות וזה טילי טילים של הלכות וכל התורה. אבל התורה זה פשוט. זה גביל לבן באותיות שחורות. זהו. אין שום נקודות, שום טעמים, כלום. הכל כתב. ואתה צריך להבין ולדעת שזה ברא את העולם. הפשטות שהשם ברוך הוא ברא את העולם הגדול הזה, שאנחנו רואים פה, אבל זה פשוט. החומרים, הכל זה פשוט. השם ברוך הוא ברא עולם מופלא, אבל השם ברוך הוא מתנהג בפשטות עם עם ישראל. התורה היא צריכים לראות אותה בפשטות. לבאר עול, הועיל משה בארץ התורה. ברגע שלוקחים את התורה למקום שמסובך, ברוך השם אני את התלמידים אצלי, שאנחנו כותבים, מה שאני כותב, ברוך השם המלמד, את הכתבים שלי, ושאת התלמידים שלי מסביר להם תמיד, לבאר כמה שיותר את כל הדברים שאני אומר. אני גם מסתדל תמיד לבאר כל דבר. כמה שיותר לבאר את הדברים בפשטות, בשביל שהדברים ילכו ויגיעו למקום הכי הכי הכי רחוק שאפשר להבין. ברגע שאתה משאיר את הדברים סתומים וחתומים, אז אתה לא הבנת ואתה לא פירשת. אז אם אתה לא פירשת, אז גם אתה לא הבנת. אם אתה לא הבנת, אז לא למדת, ואם לא למדת, אז לא לימדת, ולמעשה הדברים לא יתגלו בעולם. אז יש את כל החוכמות היום שיש, שאנשים מנסים רק להראות, תראו מה אני יודע, ותראה כמה אתה לא יודע. אלו לא נקראים מלמדי קבלה, ולא נקראים לימוד קבלה. לימוד קבלה אמיתי, זה תלמד משהו כמו סיפור מעשה אחד, תלמד אותו ממש קבלה, לימדת אותו. יש לזה דין של קבלה. אבל כל המטרה האמיתית היא ללמד את הדברים בשביל שיהיו לתועלת ושאנשים יוכלו להגיע לאמת שלהם והם יגלו מי הם, מה הם ומה היכולות שלהם ולאיזה הישגים הם יכולים להגיע ומה הכלים שלהם להתקרב לשם ומה היכולות שלהם להתקרב לשם ואיך כל אחד ואחד ואחד גם הוא יכול להתקרב לשם מדברך ובעזרת השם אולי נבנה סידור עם כוונות שנהפוך את הכל לכוונות הפשט, נעשה כבר אז ודיברנו, בעזרת השם. אנחנו נעבוד על זה בעזרת השם, בלי נדר. גם זה יגיע. זה צריך הרבה עבודה והרבה, יש בזה הרבה דברים, אבל כל אחד שמלמד את המדרגה שלו, מלמדים. הוא ביקשת משם את אדוני אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. שרואים מפה את הדברים האלו, אלו המעשיות הכי גדולות.

חודש טוב ומבורך. החודש הזה נקרא מר חשוון. מדוע חז"ל הוסיפו לו את הכינוי מר? למה דווקא מר? האם רק בגלל שיש בו מעט שלכת, מזג האוויר, אנחנו נותנים את התואר הזה מר חשוון? זה מה ששאל רפאל את אבא שלו. אבא, מדוע מוסיפים לחודש חשוון את התואר הזה מר? מדוע לא מוסיפים את התואר הזה לשאר החודשים? השיב לו אביו, בחודש חשוון אין חגים. אחרי חודש תשרי הנקרא ירח האיתנים, לפי שהוא עמוס במועדים. אז הוא נראה חודש הזה, חודש חשוון, קצת אפור. אפור מחגים, מזג האוויר בו סגרירי יותר. העצים מתחילים להיות בשלכת. לכן נתנו לו את התואר מר חשוון. לעתים אף אנחנו, בני האדם, נמצאים בתקופה של חשוון. תקופות שאפורות קצת, שקטות מהצלחות, ללא חגיגות, ללא מועדים של שמחה.

טיפה, אבל תקופות אלו הן זמניות. הן רק העיבוד הפנימי של ההצלחות העתידיות שלנו. כשהעצים עומדים בשלכת, הם נראים חסרי ישע, ערומים מכל מחסה והגנה. אך מתחת לפני השטח, אז מתעוררים כוחות חדשים. העתיד שלהם מתבשל, ואחר כך באביב הם יפרצו החוצה עם פריחה מרהיבה. כך גם כן האדם. גם לפעמים הוא נמצא מעט אפורי. למה? כי הוא בונה את עצמו מבפנים. ואז כשיגיע העת, הוא יפרוץ החוצה. לכן אנו מכבדים את החודש הזה. חשוון בתואר מר חשוון, בגלל הפנימיות שבו, שתפרוץ בעזרת השם בעתיד החוצה. גם בך אתה, גם בך יש את הכוח לפרוץ. את כל הנתונים להגיע לגדולות. אם אתה בתקופה של חשוון חלילה, דע לך שהיא זמנית, היא רק באה למנף אותך עוד מעט. ותגיע שעת הפריחה שלך, השלכת שלך, הקשיים שלך, יפרחו להצלחות. בחיים תזכור תמיד הכל זמני. תחפש דווקא את מה שיכול לנתב אותך מהחיים הזמניים אל החיים הנצחיים. יום טוב, חודש טוב ומבורך, ובשורות טובות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני דברים שיש בהם סכנה. יש לנו בשולחן ערוך סימן שלם ביורה דעה, וגם מפוזר בעוד המון המון מקומות דברים שרבותינו גזרו עלינו. אם יש בהם חשש סכנה, אדם צריך להימנע ולהיזהר מהדבר. בלשון רבותינו, חמירה סכנת מאיסורה, חמורה סכנה יותר מהאיסור. כי יש סכנה, הנזק יכול להיות השם ישמור גם כן בלתי הפיך. יש הלכה פסוקה וברורה, מים של התקופה אסור לשתות. עכשיו זה אריכות דברים וזמננו קצר. יש לנו ארבעה תקופות בשנה. מה זה התקופה? כל שלושה חודשים יש החלפת משמרות של מלאכים הממונים לשמור על המים. כן? כי יש מזיקים, קדוש ברוך הוא ברא בעולם מזיקים שהם כל הזמן מנסים להזיק ולהטיל דברים רעים במים כדי שאנחנו בני אדם ננזק. בהחלפת המשמרות, שזה בעצם כפי שאמרתי ארבעה פעמים בשנה שיש תחלופה, יש זמן רגע קט שבזמן הזה אין שמירה. רבותינו אמרו באותו זמן אסור לשתות מים, וזה אם יסתכלו בלוח שנה אתם תראו נקרא זמן התקופה. לדוגמה, אם התקופה היא בשעה, לדוגמה, 3:30 בצהריים, אז הלכה למעשה צריך לקחת חצי שעה לפני, חצי שעה אחרי, אנחנו לא יכולים לדייק בדיוק את הזמן, שעה שלמה לא שותים מים, רק במקרה מסוים אפשר לשתות את המים, אם הניחו בתוך המים חתיכת ברזל. ברזל, מסמר, סכין, מטבע, כי אם יש ברזל, המזיק לא יכול להזיק. איך זה עובד? גם אני לא יודע. זה כוחות של מזיקים, זה כוחות לא במושגים שלנו. אבל זו הלכה פשוטה ופסוקה, פסוקה בבית יוסף, שולחן ערוך בכמה מקומות, וצריך להקפיד בדבר הזה, כי כתוב בספרים שרבים השם ישמור ויציל, קראו להם דברים חמורים, ולא יודעים ממה זה קרה, וזה קרה מהמים האלו שאדם שתה. לכן אדם יהיה ערני, יאיר ויפקח על בני ביתו. בשעה הזו לא ישתו מים, רק אם הם הכינו מראש עם חתיכת ברזל. עברה השעה, לא צריך לשפוך את המים. אותם מים שלא היה בהם ברזל אפילו, כבר הסכנה חלפה, עברה לה ואפשר לשתות את המים האלו, שלא תצא שום תקלה מתחת ידינו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ישראל שאנחנו. אנתרופולוג הראה משחק לילדי שבט אפריקאי. הוא הניח סלסלת פירות טעימים ליד גזע עץ ואמר להם, הילד הראשון שיגיע לעץ יקבל את הסלסלה. כאשר נתן להם את אות ההתחלה, הוא הופתע שהם הולכים יחד, אוחזים ידיים עד שהגיעו לעץ וחלקו את הפירות. כששאל אותם מדוע עשו זאת, הם ענו, או בונטו, כלומר, איך אחד מאיתנו יכול להיות מאושר בזמן שהשאר אומללים? או בונטו בשפתם פירושו, אני בגלל שאנחנו. השבט ההוא יודע את סוד האושר שעבד בכל החברות שמתעלות עליהן ורואות עצמן חברות תרבותיות. אני בגלל שאנחנו.
1: איש חכם אחד עמד מול קהל רב וסיפר בדיחה. בסיומה כל הקהל צחק צחוק רועם, כזה חזק שלא צחקו מעולם. לאחר מספר דקות הוא סיפר את אותה בדיחה. הפעם פחות אנשים צחקו. הוא המשיך לספר את אותה בדיחה שוב ושוב. בכל פעם פחות ופחות אנשים צחקו. עד אשר לבסוף אף אחד לא צחק. אז חייך האיש ואמר, אתם לא יכולים לצחוק מאותה בדיחה שוב ושוב. אם כך, מדוע אתם ממשיכים לבכות שוב ושוב על אותם דברים לא נעימים שקורים לכם? בדיחה.

סדרי עדיפויות. ליונתן היה שיער ארוך, עגילים באוזניים, היה מתעורר לקראת צהריים ורוב היום מקשיב למוזיקה. יום אחד הוא בא לאביו ואמר לו, אבא, אני מקים עסק להובלות ומבקש שתעזור לי לרכוש מסעית חדשה. יונתן, הפער במחיר בין מסעית חדשה למסעית יד שנייה הוא עצום, אמר אביו. בוא תתחיל מזה שתקום בבוקר בזמן, תסתפר ותראה כמו בן אדם, תרכוש מסעית יד שנייה ותתחיל לעבוד ואז נראה. יונתן חייך קלות ואמר לאביו, מי אמר לך שסדר העדיפויות שלך אמור להיות גם סדר העדיפויות שלי? האב הנידם חשב לעצמו, אולי בנו צודק. הוא לפתע הבין שיכול להיות שבני אדם שונים מתחברים אל החיים בדרכים שונות. אין דרך אחת להצלחה ולחיים מאושרים, וכל אחד בדרכו. סדרי עדיפויות.

שלום למאזינים. בהלכות הקודמות למדנו שמלכתחילה על פי האידיאל אסור היה לאדם להרוג בעלי חיים כדי לאוכלם, וכפי שמבואר בתלמוד מסכת סנהדרין. ורק לאחר חטא אדם הראשון וחטא המבול ירד העולם ממדרגתו, ובכלל זה גם החיות נעשו מגושמות יותר, וחוק הטבע גבר, ואף החיות החלו טורפות זו את זו, ואז הותר לאדם לאכול מן החי. אבל למרות זאת, בכמה וכמה מצוות הדריכה אותנו התורה לנהוג כלפיהם ברחמנות. שני טעמים עיקריים לכך: האחד, לחנך אותנו להיות רחמנים, והשני, לרמז על הבעייתיות המוסרית המסוימת שיש באכילת הבשר, כדי להכין אותנו לקראת התקופה שתבוא בעתיד שבה נחדל מאכילת בשר. ונתחיל בסקירת המצוות. הראשונה היא האיסור לאכול עבר מן החי. אף שהתורה התירה לנו בשר בהמות וחיות, מכל מקום אסור מן התורה לתלוש איבר מן הבהמה בעודה בחיים ולאוכלו, והטעם לכך פשוט. זוהי אכזריות נוראה לחתוך איבר מבהמה חיה ולראות בכאבה וצערה וליהנות אחר כך מטעם בשרה. ואפילו בני נוח, היינו בני כל העמים, נצטוו על פי התורה שלא לאכול איבר מן החי, אלא קודם צריכים להמית את החיה ורק אחר כך לחתוך מבשרה. מצווה נוספת היא מצוות השחיטה. נצטווינו לשחוט את הבהמה מן הצוואר, וכל בהמה שלא תשחט כך הרי נבלה אסורה באכילה, וכן הדין לגבי עוף וחיה. השחיטה היא מיטה קלה ביותר, שכן האורק שמספק את מירב הדם למוח עובר דרך מקום השחיטה, וכך מיד לאחר השחיטה אין יותר הספקת דם למוח, ולכן בשעה שתחושת הכאב הייתה צריכה להגיע לקליפת המוח, אין קליפת המוח מסוגלת לקולטה, וממילא אין היא מסוגלת יותר להרגיש כאב. גם לפני שנשחט העורק הראשי של הבהמה אין הכאב כמעט מורגש, מפני שהשחיטה חייבת להיעשות בסכין חדה וחלקה תוך תנועה מהירה, ובאופן כזה תחושת הכאב אינה מורגשת כמעט. בנוסף לכך נוהגים להשכיב את הבהמה לפני השחיטה, ועל ידי כך מפחיתים את צערה, משום שתנוחה זו מסיחה את דעתה מפעולת השחיטה, וגם ניתוק הספקת הדם והחמצן למוח מתרחשת במהירות בתנוחה זו. לגבי דגים לא נצטווינו לשוחטם, והטעם כנראה שכיוון שהדג נמצא במדרגה נמוכה בסולם ההתפתחות ומוחו ומערכת עצביו פחות מפותחים, מסתבר שגם תחושת הכאב שלו עמומה יותר, ולכן אין צורך לשוחטו באופן מיוחד. עוד נצטווינו שלא לאכול מן הדם של בעלי החיים, ובאר בעל ספר החינוך שאף שהתירה לנו התורה אכילת בשר, מכל מקום באכילת הדם בולטת האכזריות, שכן דם החיה דומה לדם האדם, ובו נקשר את עיקר חיותו של בעל החיים. ואומנם דם דג מותר באכילה, והטעם לכך שהדג הוא מנחה ירוד יותר וממילת שערו ורגשותיו פחות מפותחים, ולכן לא הוזהרנו לשתות מדמו. וכן הצטווינו לחסות את דם העוף או החיה לאחר שחיטתה. הטעם לכך, משום שיש אכזריות באכילת בשר בעוד הדם שפוך על הארץ, וכן בכיסוי הדם ישנו ביטוי לבושה הפנימית על שאנו נאלצים לשחוט בעלי חיים כדי לאכול מבשרם. וכפי שכתב החינוך והרב קוק בחוברת חזון הצמחונות, עוד נצטווינו שלא לשחוט בהמה ובלדה ביום אחד. ושוב, הטעם הפשוט הוא שאף שמן הדין מותר לשחוט בהמה כדי לאוכלה, מכל מקום לשחוט ביום אחד את האם ואת ולדה זוהי אכזריות יתרה. וכן ישנו חשש שהשוחט ישחוט את הולד לפני אמו, או להפך, ועל ידי כך ירבה צערה מאוד, וכפי שביאר בספר החינוך ובמורה נבוכים. הרי לנו שאף שהתורה התירה לנו לאכול בשר, רצתה למנוע אותנו מלהידרדר על ידי כך לאכזריות ואטימות כלפי צערם של בעלי החיים,
ועל כן הדריכה אותנו בכמה מצוות שלא להגדיל את צערם.

בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ, בין בחול. זהו, אנחנו מזמינים אתכם לעוד יום שידורים מלא וגדוש. יש לנו היום לפנינו יום מלא מלא מלא מלא, שיעורים יפים, תוכניות מגוונות, הרבה שירים טובים, חלקם גם חדשים, אולי שלא הכרתם. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, בעזרת השם יתברך. ושהשם יתברך יהיה עמכם, איתכם ואצלכם על כל צעד ושעל. אנחנו מצידנו רק יכולים להתפלל, ריבונו של עולם, תן לנו סייעתא דשמיא, שהיום הזה יעבור חלק, יעבור יפה, בלי תקלות. שנזכה לעשות גם הרבה חסד ביום הזה, בעזרת השם יתברך. נסתכל גם על הזולת, אולי זה מישהו צריך איזה עזרה, אולי מישהו צריך איזה חיוך, אולי מישהו צריך איזה דיבור טוב. שנזכה לעשות גם הרבה צדקה ביום הזה, בין בגוף, בין בממון, בין בסתם באיזה מהבטה טובה לאיזה מישהו. תדעו לכם, היום לתת חיוך לבן אדם, אתה יחיית אותו, זה ממש מצוות צדקה. לחייך ליהודי בימים טרופים אלו, הולך לתת לו חיוך. בוקר טוב אחי, להתעניין בשלומו קצת ככה בקטנה, אתה כבר יחיית עוד יהודי, והוא עם מה שאתה יחיית אותו, הוא יחיה עוד יהודי ועוד יהודי. חיוך אחד יכול להפוך עולמות, תדעו לכם, בבית, בחוץ, איפה שאתה לא נמצא. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים, זאת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב כל הנחל. נאחל לכולם, מי שיהיה עמנו, שלכם האזנה טובה וערבה ומועילה ולתולת מרובה, ושתזכו להתפלל על כל מה שאתם שומעים, כי זה העיקר. שמעת משהו? נגע בך, תתפלל על זה, תבקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותי ברחמך, חייבים להגיע למדרגה הזאת, למה שדיברו שם, לנקודה שדיברו עליה. רק תפילה. לרבנו ונתן עצה טובה. כך אמר, בדרכי, שבא היום, אני משליך את כל התנועות שלי, וכל מחשבותיי, וכל ענייניי, אליו, אליך, השם יתברך. שיהיה הכל כרצונך, ריבונו של עולם. הרי אני משליך כל תנועותיי וכל מחשבותיי שלי ושכל התלויים בי אליך, השם יתברך, שיהיה הכל כרצונך, ואז אינני חושש כלום. אני עושה את שלי, משתדל על העירת שמיים הכי תורה שאפשר, ללכת בטח, ללכת ביושר, ללכת בתמימות, ועכשיו הכל מושלך אליך, השם יתברך, ואתה מוליך אותי, אתה מוליך את היום הזה. אופה, איזה ניגון טוב, אה? מביא חשק, תתחיל ללכת. אז זהו, אנחנו שוב ושוב ושוב נאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום מלא וגדוש בבשורות טובות, ישועות ונחמות. לא לשכוח להתפלל על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל שאנחנו עושים, ריבונו שלם, תעזור לי. כי שערי סייעתא דשמיא זה הדבר הכי הכי נפלא שאדם יכול לפתוח לו במשך ביום. פותחים לו שערי סייעתא דשמיא, הכל הולך לו חלק, הכל הולך לו טוב, הכל הולך לו ככה מתחלק, למה לא? למה לא? למה שלא ילך חלק? זהו, אנחנו נצא לדרך עם עוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, החל כולם. המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולשעות גדולות, נחמות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

זהו, אז להתראות לכולם והמשך הזנה עריבה. נשמח אם תשארו עמנו ככה, נלווה אתכם במשך היום הזה. להתראות.

0: את התוכנית עם ישראל דגן, שברוך השם נמצא איתנו פה באופן. אחרי צהריים טובים.
1: אחרי צהריים טובים, בעזרת השם שיהיה רק טוב לעם ישראל, תמיד תמיד יתמיד טובו עלינו. נו, באמת פעם ראשונה פה שאני מגיע לאולפן, ובלי עין הרע, באמת ברוך השם, ממש תענוג. כן. תפארת לפאר לצדיק האמת, רבנו הקדוש, רבי נחמן.
0: כן.
1: שמחו על כוחי. נו, בעזרת השם יתברך, השם יתברך, נסיים את השיחת חברים של היום. בעזרת השם יתברך, ניתן לשם דיבורים טובים בפינו, למען שנזכה להתחזק באורו של רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב ומפייגה. וכל פעם, כל פעם ככה, כל שיחה ושיחה, קצת קצת, עוד טיפה מהים ועוד טיפה מהים, עזרת השם יתברך, מכל הטיפות האלה הנפלאות, טיפות של הנחל נובע מקור חוכמה, שנובע ונובע ונובע, עד שיבוא המשיח בעזרת השם יתברך, עד שיבוא הגאולה השלמה, הוא לא יפסיק לנבוע ולנבוע, עד שיחץ את כל העולם כולו, יתאר את כל העולם כולו מכל הקטנים, נזכה כולנו לחזות באור השם יתברך, ולזכות לאמונה שלמה, ללכת בדרכי התמימות והפשיטות, להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, לצאת מכל לבלי עולם הזה, כל תאוותיו ומידותיו הרעים, להידבק בשם יתברך באמת, כפי שרבנו הקדוש רצה באמת, כפי שהוא רוצה. אז באמת רציתי להתחיל היום באמת לדבר מהעניין, שמחו על כוחי, מה שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, לסמוך על כוחו הגדול. ויש אצל רבנו המון המון שיחות, המסגן פשוט עובד יותר מדי חזק, אפשר להוריד אותו טיפה? טיפ טיפה קצת מהקום. אז באמת אחד מהדברים היסודיים מאוד בדרך של רבנו הקדוש אור האורות, זה עניין התקשרות, התקשרות עם הצדיק. וההתקשרות עם הצדיק היא בכמה דרכים, בעזרת השם יתברך ננסה לגעת בכמה נקודות, כמה שהשם יתברך יזכה אותנו הפעם הזאת. אז אמר רבנו הקדוש, כל טובות שיעשה משיח לישראל גם אני יכול לעשות. זה כתוב בחיי מוהר"ן. רק שמשיח יגזור אומר ויקום וכולם ישמעו לו, ואני עדיין לא כולם שומעים, עדיין לא כולם מקבלים את דברי הצדיק, עדיין לא כולם זכו להבין ולהאמין באור הנפלא שזרח בעולם כשירדה נשמת רבנו הקדוש רבי נחמן לעולם. בכל אופן, תמיד היו אנשי רבנו הקדוש אומרים, בכל אופן מי שכן זוכה לשמוע בקולו, מי שכן מציית לדבריו, ודאי כבר זוכה באמת לכל התיקונים של משיח. באמת עם כל דיבור של רבנו הקדוש, כמו שרב ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה לכל עם ישראל, זה ישועה לכל עם ישראל. כל דיבור, כל דיבור, כל שיחה, צריך להבין את העומק של הדברים, כל דיבור ודיבור. צדיק האמת, כל טובות שיעשה משיח, אמר רבנו הקדוש, הגעתי למדרגה כזו שאי אפשר בגוף להגיע ליותר מזה, ולכן אני חייב להפשיט את הכותונת, ככה הוא אמר. הוא קרא לגוף כותונת. אני חייב להפשיט את הכותונת, לעבור מדלת לדלת, לעבור לעולם, לעולם שכולו טוב, כי אני לא יכול לעמוד על מדרגה אחת, כי ידוע שרבנו הקדוש כל רגע ורגע ועיד על עצמו שאפילו לא היה אצלו הבל פה שיוצא מפיו הקדוש בלי התחדשות, והיה מלא התחדשות והתעלות ומסירות, כל מיני מסירות נפש וכל מיני דבקות לשם יתברך, כל מיני חוכמה ודעת, בינה ודעת הקדושה, כל מיני סגולות וכוחות רפואה, ובפרט מה שהתפרר בכוחו לתקן את הנשמות של עם ישראל. שזה אמר שזה עיקר העניין שלו, לקרב את נשמות ישראל לשם יתברך. אמר שאפילו כשהוא משיג מה שהוא משיג בעולמות העליונים, את ההשגות הכי נוראות והכי נפלאות שיש בעולם, אף על פי כן הדבר הכי גדול בשבילו זה כשהוא זוכה להוריד איזה דיבור לתוך העולם הזה השפל, ולהאיר נשמות ישראל בתוקף החושך, בתוקף הגלות, להכניס בנו איזה נקודה של אמונה, להכניס בנו איזה נקודה של תקווה, איזה נקודה של תשובה אמיתית, איזה יור תשובה, להתקרב לשם באמת. זה יותר יקר אצלו מכל מה שהוא משיג בעולמות העליונים. ואמר, אני אוריד את עצמי מאכלו של משיח, מאכל כן ציפור, כדי לקרב את, את, את הגרוע שבגרועים, את הרחוק שברחוקים, השם יתברך. רחמנות כזאת באמת עוד לא הייתה מעולם. ועוד אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. הנהר המתאר מכל הכתמים. אז רב ישראל עליו השלום כמה פעמים היה אומר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. מי יכול להגיד דיבור כזה? מי יכול להגיד דיבור כזה? שום, הרי שום צדיק, מי שנברא העולם ועד היום, לא אמר כזה דיבור. רק הדיבור הזה הוא אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים, זה כבר, זה כבר מספיק על הכל. הרי ידוע כמה קשה מי שפוגם בנפשו והולך נגד השם יתברך, ישנם כל מיני חטאים, כל מיני פגמים שממש כתוב בספרים הקדושים שלפני שבא רבנו לעולם, כמה קשה לתקן כל דבר ודבר שאדם עושה לא טוב, כמה קשה לתקן. ואפילו יש דברים שבזוהר הקדוש משמע שכאילו חס ושלום אי אפשר לתקן, פרט בפגם הידוע. ובא רבנו הקדוש ואומר, באמת רק אני יודע את הפשט, רק אני באמת יודע את הפירוש, מה שהתכוון שם בזוהר הקדוש. ואני אומר לכם שיש תיקון גם לזה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים, דהיינו שאין אבון בעולם, אין שום פגם בעולם שאין בכוחו של רבנו הקדוש לתקן אותו בתכלית התיקון, עד שלא ישאר ממנו ריח וזכר. ויותר מזה, עד שיהפוך מזה לזכויות כאלה נפלאות שעוד לא היו מעולם. כמו שכתוב, שזוכה לתשובה מאהבה, אז האבונות הופכים לזכויות. כשעושה תשובה מהירה, אז האבונות הופכים לשגגות. רבנו הקדוש, כולו אהבה, כולו ממתקים, כולו מחמדים, כולו נעימות, כולו ערבות. הוא יודע להבין את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, וכל מה שעבר עליו, כל מה שעובר עליו, וכל מה שיעבור עליו. כמו שאומר רבי נתן, אני יודע באמונה שלמה שרבנו הקדוש ראה את כל הדורות, הסתכל באור הגנוז לצדיקים, אור שיבת הימים, וראה את כל נשמות ישראל מהראשון ועד האחרון, מה שיעבור על כל אחד ואחד בפרטי פרטיות עד הקץ האחרון. והבטיח לשם יתברך שיתקן את העולם ויחזיר את כל נשמות ישראל למוטב בתשובה שלמה. אני הנער המתאר מכל הכתמים, הרי זה עומק של עומק של עומק של אמת, של רחמנות, של חסד, של דעת אלוקית שנמשכת ממקום גבוה מעל גבוה. הוראית דעתי כסתימה, דתגל לי על עתיד לבוא. כמו שאמר רבנו בפירוש, אני אומר את התורה שלי ממקום כזה גבוה שמעולם לא נאמרה תורה מכזה מקום. ידוע שכמה שהדור, כמה שהדורות יותר יורדים, כמו שכתוב בפרט בגלות האחרון, ותרד פלאים, אין מנחם לה. אז השם יתברך בכל דור ודור. יורדת נשמת משה, נשמת צדיק האמת, צדיק יסוד עולם, על מנת להכין רפואה, להכין תיקון ותקווה לכל אחד ואחד נשמות עם ישראל הקדושים שנפלו לאן שנפלו בגלות המרה. רבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שיחזיר את כולנו למוטב. השם יתברך נתן בו כוחות אדירים, אדירים, לתקן ולקרב ולחזק ולהביא כל אחד ואחד שמתקרב אליו אל השלמות, אל התיקון של לשמוע הירדה הנשמה הזאת לעולם. ובאמת כל השיחות הנוראות הנפלאות שאמר, שחלקם מופיעים בספר חיי מוהר"ן, כמו הדיבור שאמר שאבשלום אחרי שהוא מרד בדוד המלך, ידוע שירד למדור השביעי של הגיהנום, ודוד המלך עליו השלום, כשבכה עליו שלום בנו ואמר בני בני בני שבע פעמים, כמו שכתוב שם, אז ידוע שבכל פעם שאמר בני הוציא אותו מאוד מדור של הגיהנום עד שהכניסו בגן עדן בכוח הדיבור. ואמר רבנו הקדוש על עצמו שגם לא יש את הכוח בדיבור באלמה, בדיבור פשוט שנראה כפשוט, להוציא את האדם מכל שיבת מדורי הגיהנום, להכניסו בגן עדן. ואמר והעמיד שני עדים כשרים שכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויגיד את התיקון הכללי 10 מזמורי תהילים ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש ההוא מאוד מאוד, ישתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו, והעמיד על זה שני עדים כשרים. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, זה עוד טיפה מן הים, מדבריו של רבנו. אין ספור של דיבורים, שכל אחד ואחד מהדיבורים של רבנו, זה עומק של עומק של עומק של דיבור נורא והיום. חידוש נורא ונפלא שיש בכוחו לחזק, להאיר, לרומם כל אחד מעם ישראל בלי יוצא מן הכלל. ויש לו את הכוח להראות לצדיק הכי גדול ולחכם הכי גדול שאינו יודע עדיין כלל מעבודת השם יתברך, ולגרוע שבגרועים, כמו שאמר, יש אצלי כאלה נשמות שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים, היו יורדים אפילו וחותרים תחת השאול תחתיות. אבל על ידי, כך אמר בנו הקדוש, זכו לצאת מכל שפל מדרגתם, ולהיות אפילו צדיקים גדולים וגמורים. ואמר שאפילו מישהו בעל עבירה גדול, אם יוחז עצמו ברבנו הקדוש באמונה, אם ילך בדרכו הקדושה שמתאימה לכל אחד ואחד, ובוודאי ובוודאי יזכה לבוא לשלמות, בתכלית השלמות, בתכלית האמת, בתכלית האהבה והאירה. ואומר רבי נתן באחד המכתבים שכותב לבנו, וכמה שיותר סומך על כוח הצדיק, ככה יותר סמוך אליו, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. העניין האמונה והסמיכה זה עניין מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עמוק. וכבר אמר רבנו הקדוש, מה לכם לחשוב מחשבות? הלא כל ימי חייכם לא יספיקו לכם אפילו כדי לתאר ולתקן פגם אחד, ערעור עבירה אחד. רק מה, אני עושה תשובה בשבילכם. תביאו לי אבנים וסיד לטיט, אני כבר בונה מזה בניינים נפלאים. דיינו, מאחר שיש לנו רבי כזה גדול, כזה בעל כוח, כזה חכם ארזים, כזה בעל סגולות נצחיות, כזה נשגב מבינתנו ודעתנו, ואילו אנחנו מצד עצמנו בדור האחרון כל כך ירדנו פלאים, כל כך ירדנו, כל כך התרחקנו מהקדושה, כל כך התרחקנו מהשם יתברך, מהתורה, מהאמונה השלמה, שבאמת באמת הדבר היחיד שנשאר לנו בדור הזה זה רק לסמוך על כוחו הגדול ולהביא אבנים וסיד, אבנים וטיט, שזה מרמז שכל אחד יבוא את השם יתברך כפי כמה שהוא יכול, כפי כוחו, בתורה ותפילה, מעשים טובים, תשובה, התבודדות, וכל זה בהתקשרות לצדיק האמת. מה שאדם באמת מקשר עצמו לצדיק בתפילתו, בלימודו, בכל ענייניו, על ידי ההתקשרות הזאת לצדיק האמת, מעלה שעשועים נוראים ונפלאים לכל אחד ואחד מעם ישראל. כי רק הצדיק האמת יש לו את הכוח, ויש לו את הדעת ואת החוכמה באמת באמת להגיע למקומו, לרדת למקומו של כל אחד ואחד, בתוקף ירידתו, בתוקף ההסתרה שהוא נמצא, ולהאיר לו בדרכים נפלאים ומיוחדים, השגות אלוקות, להאיר בו את אור האמונה, להאיר בו כיסופים ורצונות וגעגועים חדשים להתקרב השם יתברך ולקרבו, ועל ידי זה שמכניס בו כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים ואמונה, משנה את כל המהות שלו, את כל המהות שלו, מוציא אותו מכל החושך, מגלה את הפנימיות האמיתית שיש בכל אחד. זה כזה רבי מיוחד במינו, נפלא, מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול לחשוב. נחל נובע מכוח חוכמה. כל מה שגילה לנו בתורותיו הנפלאות, ולכותי מוהר"ן הקדוש, בסיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, ספר עמידות, בשאר ספרים נפלאים, לכותי הלכות, לכותי תפילות, הכל זה תרופות, סגולות נוראות, שמי שזוכה ללכת בהם, מי שזוכה להחיות עצמו בדרכים הנפלאים האלה, מיד מיד, אם נכנסים, מאמינים בזה באמת, משתדלים לקיים את זה בתמימות ובפשיטות ובאמונה, יש בזה כוח נורא מאוד, כוח נורא מאוד. שמחו על כוחי, רבינו הקדוש צועק, כמו שצעק בקול גדול, גבל, אין שום יורש בעולם כלל. אספר לכם סיפור, שפעם אחת עשינו עוד חבר ואני, היינו בצפת, רב ישראל היה בירושלים, זה היה בשבת קודש, ומוצא שבת כולנו לנסוע אליו, התחזק יחד באור הצדיק האמת, כמה שרב ישראל היה דבוק באור של רבנו הקדוש, באהבת נפש, דבקות אמיתית, תכלית הביטול והתמימות, עד שזכה לקבל אוצרות נוראות וסגולות נפלאות, והיינו מתגעגעים ונחשפים עוד פעם להתוועד ביחד, לקבל אחד מהשני את האור הנפלא באהבת חברים נפלאה ועצומה, כמו שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, תחזיקו עצמכם ביחד. ואמר עוד, העולם יתמעו על האהבה שביניכם, שביניכם, שבינינו, שאפשר לקבל את האור של הצדיק על ידי אהבת חברים בלי התנסות וגאווה, והם מתנהג איתנו כחבר, כשווה בין שווים, אף על פי שהיה נמצא במקומות הרבה יותר נשגבים שאין אנחנו יודעים כלל. אז אותו מוצא שבת עלינו על הסעה ונסענו כיוון ירושלים, ובדרך הנהג ביקש, נו, אולי תגידו לנו איזה דבר תורה, אתם חסידי ברסלב, תגידו איזה משהו מרבנו. טוב, אז ככה יצא, טוב, אמרתי לו, רבנו הקדוש אמר, אין שום יורש בעולם כלל, העולם חושבים שאין שום יורש בעולם כלל, זה רק כשאדם לא הולך לו, לא מצליח, לא אומרים לו אל תתייאש וזה יהיה בסדר ומעודדים אותו, אבל באמת אין שום יורש בעולם כלל, זה גם לזכות להגיע למדרגה הכי גבוהה, גם כשאדם צריך לשאוף למדרגה הכי גבוהה, כמו שאומר רבנו, שאיש הישראלי צריך לשאוף תמיד אל המדרגה הכי גבוהה שיש, לא להסתפק בשום מדרגה אחרת מאשר בהכי גבוה, ויחד עם זה לשמוח במדרגה הכי נמוכה והכי פחותה שיש, לא ליפול משום דבר לעולם. אז אין יורש בעולם כלל, זה גם על המדרגה הכי נמוכה, שלא להתייאש בה, מה שלא עבר על בן אדם, כמו שאמר רבנו הקדוש, אפילו אם חס ושלום, חס ושלום, הייתי עובר עבירה הכי גדולה שיש בעולם, הייתי ממשיך לעבוד השם יתברך כרגיל, כאילו שלא קרה כלום, ואחרי כן הייתי עושה תשובה, ללמד שאין שום מקום לייאוש בעולם, בכלל, בכלל, כלל וכלל לא. כבר אמרו חז"ל שקשה הייאוש שאחר עבירה יותר מהעבירה עצמה, כי אם אדם עשה עבירה, אדם גם יכול לעשות תשובה. אבל אם אדם מתייאש מתשובה, אז כבר אין תשובה, חס שלום. אז הייאוש הוא הרבה יותר גרוע מעבירה. בעוד דיברנו כל מיני דברים בדרך מהעניין של אין ייאוש בעולם כלל, וגם דיברנו מהדיבור הזה שאמר רבנו הקדוש שצריכים להביא הרבה ילדים לעולם, יהיו איך שיהיו, יבוא משיח יתקן כבר את כולם, אמר רבנו הקדוש. צריך שיהיו הרבה ילדים עד שיכלו הנשמות שבגוף, כמו שאמרו חז"ל, ורבו שיהיו הרבה ילדים בעולם, יבוא משיח כבר יתקן את כולם, יביא את כולם אל השלמות. טוב, אחר כך הגענו לירושלים, ומיד שירדנו מהאוטובוס, מההסעה, פתאום קיבלתי כזו הרגשה מיוחדת. אמרתי לחבר שלי, אתה יודע, אני מרגיש שרב ישראל נמצא איתנו פה, הולך איתנו ביחד, משהו מיוחד, לא יודע, אי אפשר להסביר את זה, אני ממש מרגיש שהוא פה איתנו. ואמרתי לו, ותראה איזה פלא זה, הוא יושב בדירה שם בכלל, ואף על פי כן הוא נמצא פה איתנו, והוא ממש איתנו, והוא רואה מה אנחנו עושים ומה אנחנו... זה לא סתם, זה ממש הרגשתי את זה מאוד חזק. אחר כך הגענו רב ישראל, כמובן היה שמחה גדולה שנפגשנו, מיד היה מלא שמחה, שלום עליכם, וכולם היו שמחה כל כך בלבביות כזאת, באהבה כזאת, אין קץ. אהבת רבנו הקדוש, תלמידיו הקדושים. תוך כדי שאנחנו ככה יושבים איתו ביחד, אז הוא שואל, מי זה, מי הגיע פה, מי הגיע לכאן עכשיו? אז אנחנו אומרים לו, רב ישראל הגיע, הגיע זה, הגיע פלוני ואני. אז רב ישראל צוחק, הוא שואל, איפה השלישי? אז אני אומר לו, רב ישראל, היינו רק שניים. טוב, הוא צוחק, צוחק. אחר כך שוב פעם, נו, מי, מי, מי אתם? מי הגיע? אנחנו, אני והחבר, אנחנו שניים. הוא שואל אותי, ואיפה השלישי? אני אומר לו, רב ישראל, אנחנו רק שניים. כן, ועוד פעם הוא צוחק. אחרי זה הוא רואה שאני עוד לא הבנתי, אז הוא אומר לי, אומר לי, רבנו הקדוש צעק בקול גדול, גבעל, אין שום יוש בעולם כלל. אז הוא שואל אותי, מה רבנו התכוון שהוא שאמר אין שום יוש בעולם כלל? אז אני לא יודעת, אני הרגשתי שהוא רוצה להגיד לי משהו שאני בטח לא יודע, אז אני שאלתי אותו, מה רבנו מתכוון? אז הוא אומר לי, רבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כל הנשמות של עם ישראל. כשהוא צעק גוואלד, אין שום יוש בעולם כלל, אז הוא ראה את כל הנשמות, הוא ראה מה יעבור על כל אחד ואחד, כל הירידות וכל המשברים וכל מה שיעבור, כל הגלגולים שיעבור על כל אחד, והוא הבטיח לשם יתברך שיתקן את כולם. גבל, תן יוש בעולם כלל שרבנו לא מתייאש מאיתנו, שיש לנו כזה רבי נפלא וכזה רחמן, שמה שלא, מה שלא יעבור עלינו, כל מי שנוגע בו, אמר רבנו קדוש, כל מי שרק יגע בי, אני כבר אגמור איתו את התיקון שלו. מספרים שהיה אחד שהיה בהתחלה היה מקורב לרבנו ונתן לו הרבה צדקות, ואחר כך נעשה למתנגד ורצה, הוא התחרט שהוא נתן צדקות, מרוב שהוא נעשה מתנגד, רחמנא ליצלן, רבי נתן אמר זה לא יעזור לו, מה שהוא נתן לרבנו כבר, רבנו כבר יעשה עם זה דברים, אם לא בגלגול הזה, בגלגול השני, לא, רבנו כבר יעשה עם זה משהו. ועוד אמר רבנו הקדוש, את זאת לא עושה לי השם יתברך אף פעם, לקחת אחד מהנשאי לפני שגומרים איתו את התיקון. זאת אומרת, מי שנוגע ברבנו ודאי לגמור איתו את כל התיקון בשלמות. אז ככה רב ישראל, איפה השלישי? הוא אומר לי את כל השיחה שאמרנו באוטובוס, ואחרי זה הוא אומר לי, כן, גם רבנו אמר, צריך להעביר הרבה ילדים, יבוא משיח, הוא כבר יתקן את כולם. הוא צוחק. ממש ראינו עין בעין, ממש את רוח הקודש, שהיה באותו קטע ממש, כי לא תמיד, הוא תמיד היה מתנהג בפשיטות ובתמימות, אבל באמת במקרה הזה, ממש ראינו את רוח הקודש, גלוי גלוי, ממש גלוי גלוי, בצורה שאי אפשר לתאר. איפה השלישי? הבנו שהשלישי הוא היה איתנו כל הזמן. איי איי איי, מה, כל זה הוא זכר רק באמת, רק בכוח ההתבטלות שלו לרבנו, בכוח התמימות שלו. בכוח המסירות נפש שלו, שהיה אומר ליקוטי תפילות, היה חי את הדיבורים של רבנו להתלהבות והתחדשות, מה שאי אפשר לתאר, ממש כמו תינוק שמתחיל מעכשיו. ואף על פי שהיה עוסק שנים שנים בהתבודדות ותפילות, והיו לפעמים ימים שהיה אומר ליקוטי תפילות שעות, ממש שעות, שעות, מגודל הכיסופים והגגויים שהיה לו, לא שהוא היה עכשיו רוצה לעשות אליפות העולם, שהוא אומר עכשיו הרבה שעות לקודת תפילות, להראות שהוא זה. הוא פשוט לא יכל לעזוב את זה, מרוב האהבה, מרוב הכיסופים, מרוב שהיה דבוק בדיבורים של הלקודת תפילות, מרוב החיות והמתיקות שהיה לו מהתפילות, מרוב הדמעות שהיה בוכה. פעם אחת שאלו אותו, רב ישראל, אתה יודע את הלקודת תפילות בעל פה? היה אומר כל כך הרבה, אז הוא אומר, איך אפשר לדעת בעל פה? כל רגע זה חדש. כל רגע זה חדש. הוא חי את רבנו בצורה אחרת, בצורה מיוחדת, בהתחדשות, באמונה, בתמימות נפלאה, בחוכמה נפלאה, מכל הלב והנשמה. שבנו שזכינו עוד לראות תלמיד כזה. אז באמת, הכל הכל זה כוחו של הצדיק. גם באותו פעם אמר לי, באותו לילה, באותו מוצאי שבת, יש לנו ביטחונות, יש לנו הבטחות. רבנו הקדוש הבטיח שהוא יתקן את כולנו. הבטיח לשם יתברך. איי, איי, איי, איי. עוד יבוא היום בעזרת השם יתברך שיתגלה בכל העולם. מי זה הצדיק הרחמן, האמיתי? שבאמת, באמת, כל עניינו רק לרחם על עם ישראל. לקרב אותנו לשם. ולכן העבודה הזאת של לסמוך על כוחו, להאמין בצדיק באמונה שלמה, העבודה של האמונה והשמיכה, זו עבודה מאוד גדולה, מאוד עמוקה, מאוד חשובה. התקשרות נפש עם הצדיק. כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי שלושה קבוצות של אנשים. קבוצה אחת שבאים לשמוע את התורות שאני אומר. קבוצה אחת שבאים לאכול שיריים. ידוע שגם השיריים של הצדיקים זה מעלה גדולה. קבוצה אחת שחקוקים, חקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. ואמר רבנו הקדוש לרבי נתן, לרבי נפתלי, עליהם השלום, אני מברך אתכם שתהיו מאלה שחקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. נסמוך על כוחו הגדול. כבר ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. כל דיבור ודיבור מהדיבורים הללו, אין לו שיעור. זה דברים עמוקים, דברים נוראים, דברים נשגבים. לכאורה, בשביל מה היה צריך רבנו הקדוש לומר את כל השבחים האלו על עצמו, וכי רבנו הקדוש רצה חס ושלום להתפאר, או חס ושלום להראות את גדולתו למישהו. הלא כל ימיו היה מסתיר את עצמו בכל מיני הסתרות, אפילו עוד שהיה ילד כבר היה עושה עצמו כשוטה כדי שלא ידעו מגדולתו האמיתית. וכי בסוף ימיו הוא התחיל פתאום לחפש כבוד, חס ושלום, אחרי שכבר בשחר ילדותו כבר זכה לשבר את כל המידות, כמו שהעיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה ומידה רעה בתכלית השלמות, שאין לך שלמות אחריה. אלא כל הדברים שאמר כולם זה רחמים נוראים, שנדע שכבר היה צדיק כזה, שיש כזה צדיק בעולם שאמר דיבורים כאלה נוראים, שמזה אנחנו נבין דווקא בתוקף גלותנו, בתוקף ירידתנו, נבין שכבר יש כזה צדיק נורא ונפלא ונשגב, שככה נדע שאנחנו יכולים לסמוך על כוחו הגדול. מאחר שאמר דברים כאלה, הוא פעל דברים כאלה נוראים, שנדע שאנחנו באמת צריכים לסמוך עליו באמונה שלמה, להשליך שכלנו וחוכמתנו, להאמין בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים באמונה שלמה. ואמר רבנו, עוד אמר רבנו הקדוש, שכל העצות שמקבלים מהצדיק, רבנו אמר שעצה זה בחינת נשואים, שמקבלים עצה מהצדיק, שהצדיק האמת הוא בחינת כולו זר האמת, אז זוכים לקבל את העצה מהצדיק וזוכים להאמין בדבריו. אז זה כמו שלוחים איזה זרע, זורים אותו באדמה, משקים אותו, אם זה זרע של דבר, של איזה צמח יפה, מצמיח את הצמח היפה. ידוע שמה שיש בתוך הזרע זה התכונות של כל הצמח שצריך לצאת. רבנו הקדוש אמר, כל הדברים שהוא אמר, כל השבחים שאמר על עצמו, שרבי נתן אומר שזה לא בכלל נקרא בשם שבחים אצלו, שרבנו זכה לדברים כל כך נוראים, שכל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו משבחים זה רק כדי לסבר את האוזן. ובאמת באמת מה שרבנו זכה זה הרבה הרבה הרבה למעלה מכל מה שאנחנו מדברים. אז כשאנחנו מקיים את העצה של צדיק כזה נפלא, של כזה נער המתאר מכל הקטמים, של כזה אוצר של יראת שמיים, של כזה ניצחתי והנצח, של כזה רחמן גדול, אבל אם אנחנו נשים את הזרע בתוך האדמה ואנחנו לא נשקה אותו, לא יצמח ממנו כלום, אפילו אם זה יהיה של הצמח הכי יפה שבעולם. כבר רבנו הקדוש כבר גילה שהמים זה האמונה, הכוח הגודל והצומח זה האמונה, שצריך לקיים את העצות של הצדיק עם אמונה, עם אמונה שלמה, שעל ידי העצות האלה אנחנו נזכה לבוא לתיקון שלנו. כי אם אחד אפילו מקיים את העצות אבל הוא לא מאמין בזה באמונה שלמה בכוח הצדיק, אז זה לא יכול להצמיח את כל מה שיש בתוך כולו זר האמת הזה, הנפלא הזה. לכן שמקיים את העצות יחד עם הרבה הרבה אמונה, אז באמת זוכים שמתגלה בתוך הלב, בתוך המוח, נחל נובע מכוח חוכמה, מתחיל לקבל שכל אחר, דעת אחר, לב אחר, הכל הכל חדש, כמו שרב ישראל היה אומר אצל רבנו, הכל חדש. בחנות של רבנו אין סחורה ישנה, הכל חדש. בתכלית ההתחדשות, אחד הגוונים המשתנים, כל רגע ורגע הוא מתחדש. לא נגע בו שום התיישנות. עוד בימי חייו הקדושים אמר רבנו הקדוש, מי שמכיר אותי יודע שאין בי שום תנועה של גיטריד, כוונה של אדמור, אין לי שום תנועה של גינונים של אני מתנהג. רבנו היה בלי שום חן של שקר, כולו מלא חן של אמת ותכלית האמת. לא היה עושה שום תנועה בשביל למצוא איזה חן ביני מישהו מלבד השם יתברך. והיה כל כולו אמת, קדוש וטהור, תכלית הקדושה, מקודש בכל מיני קדושות, חכם בכל מיני חוכמות שבעולם ושמעל העולם, והיה בקי בכל הנשמות, בכל חדרי, בכל ההיכלות שברקיע, בכל המלאכים והשרפים של מעלה, בכל חוכמתו וגדולתו. הוא הבין שהגאולה תלויה, שאנחנו באמת רוצים לראות את הגאולה, זה תלוי בלקרב את הרחוקים ביותר, השם יתברך, שזה אנחנו בדור האחרון. אוי, ומגלה חוכמה כזו נפלאה ונוראה, שאם באמת אדם יכניס את הדברים של רבנו לתוך המוח ולתוך הלב, אז שום ירידה בעולם לא תרחק אותו. שום ירידה בעולם לא תרחק אותו. מה אומר רבנו, רבי נתן מלכותי הלכות? שאם אדם מסתכל בעצמו ורואה שהוא כל כך גרוע, ממש כל רגע ורגע הוא פוגם נגד השם יתברך, הוא מרגיש שהוא ממש גרוע שבגרועים, שאפל שבשפלים, והיצרה אומר לו, עזור, חזור בך. אז אומר רבנו הקדוש, דווקא תדע לך שאחד גרוע כזה, מגושם כזה, כל העתקה והעתקה שהוא מזיז את עצמו אומרה לטוב, אפילו כחוט השערה. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער איזה שעשועים גדולים נעשים מזה בשמיים. ועד רבה, אם אתה רואה

לזרוק את כל העבודות זרות, את כל הגדולה המדומה שהיה לו מעבודה זרה, ולבחור באמת ולקרב את עצמו לשם יתברך ולמשה עבדו. התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה בכל העולמות, שדווקא שהרחוק שברחוקים מודה בהשם יתברך, מאמין בהשם, צדיקי האמת, זה עיקר כבודו של השם יתברך. כך אומר רבנו מלכותי מרן, עיקר הכבוד של השם, שדווקא אחד כזה שקשה לו, שעובר עליו מה שעובר עליו, ואף על פי כן הוא כל רגע מושך את עצמו אל השם יתברך עוד פעם ועוד פעם ולא מתייאש, מושך את עצמו אל הלימוד, מושך את עצמו אל התפילה, מושך את עצמו אל הצעקה, מושך את עצמו אל ההתבודדות, מושך את עצמו אל האמונה, מושך את עצמו לנסוע לצדיק, דווקא אחד כזה, זה עיקר הנחת רוח של השם יתברך, שנלחם את המלחמה, המלחמה של האמת, המלחמה האמיתית שיש להילחם בזה העולם החולף, הזמני, הפורח, כעוף הפורח,

0: שווה נשים שאני רבי כזה. אפשר לדבר ממנו ולדבר ממנו.
1: אפשר עדיין להמשיך.
0: רבנו הקדוש, כן, נו, בצעת השם. נמשיך בשיחת חברים. רבנו אמר, כשנזכרים בי, נעשים כתינוק שנולד. רק נזכרים ברבנו, כבר נמשך אור של התחדשות, אור של תמימות, אור של שמחה לתוך הלב. היי, וכמה צריך להתחדש בזה, ולא להיות זקן, כמו שאמר רבנו הקדוש, זקן זה לא טוב. לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, מכל שכן לא בעל עבירה זקן. רק תמיד להתחדש, להתחיל כל פעם מחדש, לא לחשוב על מה שהיה. היצר אומר לבנה, נו, אתה כבר יודע כבר מי אתה, כבר מה אתה. תמיד כבר היית ככה ועשית ככה, די, תישאר, תתייאש. אומר רבנו הקדוש, אומר, בדיוק הפוך. תתחדש כל רגע מחדש, תתחיל עוד פעם, אתה לא יכול לדעת, עוד פעם ועוד פעם. עד שתזכה. כמו שאומר רבנו על הפסוק, ואברהם זקן בא בימים. אומר רבנו הקדוש, עם איזה ימים אברהם אבינו בא לשם מדברך? שאברהם אבינו היה מתחדש כל רגע ורגע בעבודת השם. כל רגע היה מתחדש. רבנו הקדוש אומר שעיקר מה שנקרא חיים, זה רק מה שאדם מתחדש כל פעם מחדש. שאפילו אם אדם לומד ומתפלל, אבל בלי התחדשות, זה לא נקרא חיים אמיתיים. זה לא מה שהצדיק האמת רוצה להביא אותנו. הקרבנו רוצה שנחיה חיים אמיתיים, שנתחדש, שנתלהב מה, נשמח עם התורה, נתלהב עם התורה, כל דיבור שנלמד, נשמח איתו, נתלהב איתו, נתחדש איתו, נתקרב איתו לשם, נתעלה איתו. שנהיה תמיד מלאים רצונות וגעגועים וכיסופים לשם יתברך. אסור להיות זקן. נו, הבן אדם חושב שהוא כבר יודע הכל, כבר קרא את כל הספרים. פעם מישהו בא סיפר על איזה אחד שלמד 101 פעם מקוטי מוהר"ן, ואחר כך נעשה איזה חסיד אחר. אז רואים פה, זה לא עניין של כמויות רבנו, זה לא עניין של כמויות, זה עניין של איכות, זה עניין של פנימיות. כמה שזוכים להאמין בצדיק באמונה שלמה, אפילו אם אדם קורא דיבור אחד של הצדיק, כמו שרבנו מספר את הסיפור הידוע עם אותו מלך שהבן שלו היה חולה אנוש, ממש חולה אנוש, שעומד למות, ויצאו לו החכמים, יש רק עצה אחת לרפא אותו, שתיקח את כל האבנים הטובות שיש לך, הכי יקרות שלך, ותטחון אותם ותערבב אותם, תעשה מזה משקה,

0: תשפוך את זה לתוך הפה של הבן, והבן לא יכול בכלל לשתות, אחד מהמחלות שלו שהוא לא יכול גם לשתות את התרופה. אבל אמרו לו, אם תיכנס טיפה אחת, אז הוא כבר יתרפא. אז אמר המלך, אני מוכן, את כל האוצרות שלי אני מוכן. אני מוכן לוותר על כל האוצרות שלי, רק שהבן שלי יחיה. והנמשל, המלך זה הקדוש ברוך הוא. איי, ורבנו הקדוש, זה, יש לו את כל האוצרות של המלך. והוא שופך עלינו, ערבב את כל האוצרות של המלך, הכי נפלאות שיש. כל החוכמה, בינה ודעת הנפלאים. כל העצות, כל הסגולות הנעלמות, שבכל העצה ועצה שגילה, שאי אפשר לתאר ולשאר את עומק, עומק, עומק, כל דיבור ודיבור של רבנו. מה זה צדיק האמת? אני אגיד לכם דיבור נורא מאוד. נורא, נורא. כיוון שאנחנו בכזו גלות, צריך להגיד הכל עכשיו. כמו שאומר רבי נתן, השומע ישמע והחדל יחדל. פעם אחת אמר לי רב ישראל, אבא שלום, כל דיבור ודיבור שאומר רבנו, זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם ועד היום, ועד סוף הגאולה, מדברים בעת ובעונה אחת. אם רבנו הקדוש צועק, אין ייאוש בעולם כלל, זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם, אומרים ביחד, באיש אחד, בלב אחד, אין שום ייאוש בעולם כלל. שרבנו הקדוש יש לו את הכוח של כל הצדיקים של הדורות. פלא פלאות, נורא נוראות. אשרי מי שיזכה להאמין בצדיק הזה, לא לחלוק עליו, לא להתבלבל עליו, לא למנוע מעצמו את התיקון הנצחי שלו, לזרוק כל מיני ליצנות. כל מיני גאווה, כל מיני מידת הניצחון, להתקרב הדרך הנוראה שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. רבנו הקדוש לוקח אותנו למסע, מסע נפלא, מסע, כל הספרים שלו והעצות שלו זה מסע אחד נפלא עד הגאולה השלמה בעזרת השם יתברך. מתכלית הגלות עד הגאולה השלמה. לסמוך על כוחו של הצדיק. לדעת שכל מה שרבנו אמר, את הדברים הנוראים שגילה, זה רק בשבילנו. זה רק רחמים עלינו. שכבר נדע שיש כזה צדיק בעולם, שהוא חי וקיים. ויש לו את כל הכוח לקיים את הכל. ונזכה גם אנחנו. נתחיל לקרוא את הספרים. נתחיל להתבודד עם השם. נתחיל לחזק את עצמנו בכל דרכי העצות שרבנו מגלה בתורותיו הנפלאות. לידי תלמידו הקדוש רבי נתן. אזי יהיה לנו תקווה טובה לנצח. כי כבר אמר רבנו הקדוש שעיקר הרחמים, עיקר הרחמנות על ישראל זה להוציא אותם מהאבונות. כי אין מסע שיותר כבד על עם ישראל מהמסע של האבונות. כי באמת עם ישראל בשורשם הם כל כך קדושים, כל כך טהורים, שלא שייך בהם שום אבון כלל. וצריך לדעת שכל האבונות וכל היצר הרע זה הכל מצד החיצונים, מצד אומות העולם, מצד הגלות. אבל בשורשנו, בעומק פנימיותנו, כל אחד מעם ישראל, כמו שאמרו חז"ל, כפלח הרימון רקתך. שיר השירים, פרשו את זה חז"ל, שאפילו ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. שעם ישראל כל כך אוהבים לעשות מצוות, כל כך אוהבים למסור את נפשם אחד על השני, בפרט בשעת צרה, בשעת מלחמה, מיד רואים מה זה עם ישראל. כמה יהודי מוכן לעשות בשביל עם ישראל, אפילו יהיה הגרוע שבגורם. כי באמת נשמות ישראל בשורשם הם קדושים ותאורים, ולא שייך בהם שום חטא כלל, והחטא זה דבר חיצוני להם, דבר שלא שייך למהות הפנימית שלהם באמת. כמו שמגלה רבנו הקדוש על ידי התורה, זמרה ללוקאי בעודי, תורה רשפי ב' בלקוטי מוהר"ן, שאדם מוצא בעצמו נקודה טובה ודן את עצמו לקו זכות, נכנס באמת בקו זכות, והרע נעלם כאיננו, התבוננת על מקומו ואיננו. שבאמת כל הרע זה רק דמיון מצד הכוח המדמה, מצד ההסתרה, מצד הגלות, אבל באמת באמת אין שום רע בישראל. כולנו קדושים בתכלית הקדושה, תורים בתכלית התארה, ועוד יגיע היום שתתגלה מעלת עם ישראל לעיני כל העולם כולו. וזה העבודה של הצדיק, לגלות את זה, לגלות את הפאר והיופי והחן שיש בכל אחד מעם ישראל. באמת עוד מעט מגיעים ימי ראש השנה הקדושים, והרבנו אמר לעשות קרוז, שכל מי ששר למשמעתו יהיה אצלו על ראש השנה, איש לא יעדר. כי בראש השנה רבנו הקדוש אמר שהוא עושה כאלה תיקונים נפלאים שאפילו הוא עצמו בכל השנה כולה לא יכול לעשות. ואמר, קיבלתי במתנה מהשם יתברך שאני יודע מה זה ראש השנה. וכבר בערב ראש השנה, בסליחות שנקראות זכור ברית, אמר רבנו הקדוש, הוא כבר מעביר את כל האנשים שלו ראשונים בבית דין של מעלה. הוא כבר גומר לתקן את כל התיקונים של התשובה, מה שכל הצדיקים גומרים בהושענא רבה, שזה החותם של ימי התשובה. רבנו הקדוש גומר את זה כבר בערב ראש השנה. אם בן אדם היה לו בעולם הזה איזה משפט, הוא היה יודע שהוא יקבל אפילו רק איזה כנס, מכל שכן אם היה יודע חס וחלילה שנגזר עליו איזה מאסר ארוך, מכל שכן אם חס וחלילה היה יודע שנגזר עליו מיטה, כמה היה תורח למצוא לו איזה עורך דין גדול לשלם ממיטב כספו, אפילו את כל כספו, כדי להינצל מהדין. מכל שכן שבראש השנה נקבע הכל מה יהיה במשך השנה, מי לחיים, מי למוות, מי עשיר, מי עני, הכל הכל הכל נקבע בראש שנה. יש לנו כזה רבי נפלא שהבטיח שבראש שנה הוא עושה לנו טובות נוראות ונצחיות, אז אנחנו באמת מזמינים עכשיו את כל מי שמאזין לקנות כרטיס, לנסוע לאומה לראש שנה, לקבר של רבנו הקדוש, להתפלל שם יחד ברדנה, ולא יצטער על זה לעולם. נזכה לכל הישועות, נזכה בזאת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, כל מי שצריך, חסר לו פרנסה, השם ייתן לו פרנסה, כל מי שצריך שידוך, השם ייתן לו שידוך, כל מי שצריך רפואה, השם ייתן לו רפואה, נזכה כולנו לגאולה השלמה, השם יתברך יגיד די לכל צרותינו, יפסיק את כל הפיגועים, יתן לשונאינו את מה שמגיע להם, חרבם תבוא בליבם, כשתותם תשברנה, רוצו עצב תופר, דברו דבר ולא יקום כמנואל, ונזכה בעזרת השם לכל הטובות. לכל הישועות. כי זה באמת מה שהשם רוצה. לטובתנו, הנצחית, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אז אנחנו נגיד שלום, בעזרת השם יתברך להיום.
1: כן, תוכנית חזקה ביותר, מרתקת.
0: השם יתברך, יעזור לנו, בעזרת השם יתברך, להתחזק באמת עם כל הדיבורים, עם כל, כל האוצרות של רבנו. ושכל אחד ידע, כל אחד ואחד, שהוא יכול לזכות להכל. כל אחד וכל אחת מישראל יש להם נשמה כזו קדושה, כזו נפלאה, שאין שום קדושה בעולם שהוא לא יכול להגיע אליה בכוח הצדיק האמיתי. שמחו על כוחי הגדול.
1: כן, ואין יאוש
0: כלל. שרות טובות לעם ישראל.
1: שרות טובות, אמן.
2: שאלות ששאלתי בדרך מחפש תשובה, אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגע

בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

0: Let me tell you something.
1: Zgradbeni. Who's our drum?

הוא נולד בשוויץ בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. הוריו קראו לו שמיל, זה היה שם החיבה שלו. הם זכו לעלות לארץ ישראל, אביו היה חסיד ויז'ניץ נלהב, אדם שלמד ולמד תורה. הם ראו בשמיל הקטן, כמו בכל אחיו, כמי שיגדל בתורה, ומי יודע אולי יהפוך להיות למורה הוראה ברבות הימים. הם גרו במאה שערים בירושלים, ושמיל הקטן הלך וגדל בתורה. היו לו פאות מסולסלות יפות, עיניים חכמות ומהירות. הנשמה שלו תמיד חיפשה. הייתה לו כמיהה לעוד ועוד, סקרנות שפיעמה בו. הוא התבלט כילד מוכשר מאוד, בעל כישרונות ייחודיים בלימוד התורה. וכך הולך וגדל לו הילד שמיל, וכולם מנבאים לו גדולות. אבל אז, לפני 40 שנה לערך, ישראל הייתה אז מדינה צעירה. הרבה מצעדים, מצעדים של חיילים, תקסים, הרבה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ויום בהיר אחד, הוא זונח את הכל. הוא עוזב את היכל הישיבה, הוא פונה עורף לכל מה שהוא ינק בבית, לכל הקדושה, לכל הטהרה, לכל לימוד התורה. זה לא בא ביום אחד, זה היה כערס של הכנאי שפעפע בו תקופה ארוכה. הרע עשה את שלו, הרע התגבר על הטוב, ושמיל עזב את הבית, התגייס לצבא, נעלמה הכיפה, נעלמו הפאות, נעלם הבית היהודי החם. הוא ניתק קשר עם הוריו, עם כל משפחתו. הוא פנה אל דרך חדשה, דרך שנראתה לו אז ורודה, סוגה בשושנים. הוא השתחרר מן השירות הצבאי. את הוויות אביי ורבה, את הגמרא הקדושה, את הטעם המתוק של התפילה, הוא כבר שכח. את השבתות בחיק המשפחה, הוא כבר לא זכר יותר. זה לא העיר לו. העיר לו העולם הגדול, לעשות כסף, לעשות חיים, לראות עולם. וכך הוא פוגש את רעייתו, מקים בית, לצערנו הרב לא בדיוק בית יהודי. ושמיל, הנפש שלו צמאה. צמאה, צמאה, והוא לא יודע למה. אז הוא הולך חשיכים, מדחי אל דחי. עד כדי כך שלא הייתה תאווה שהוא לא ניסה. הוא ניסה את הכל, כל מה שקרץ, כל מה שמאיר. אפילו את בני משפחתו זה כבר החלי. אשתו לא יכלה לסבול את זה כבר. גם לא הילדים שלו שגדלו כילדים חילוניים. למרות שלא היה להם ערכים לתורה, אבל היה להם ערכים לחיים. שמיל פסח על שתי הסעיפים. וכך עוברים החיים, ושמיל כבר בן 60. הוא כבר גר לבד, הוא לא עם בני משפחתו תקופה ארוכה. הוא עובד כטבח במסעדה בגבעתיים. לילה אחד, לאחר גמר העבודה, הוא מרגיש שזהו. הוא חיפש וחיפש, ומצא את הכל, עבר על הכל, אבל הכל היה ריק. הכל היה ריק מתוכן, חושך. הרגשה של חידלון עופפת אותו. שמיל מחליט לשים קץ לחייו. הוא נזכר שלא רחוק מכאן עוברת הרכבת. הוא מחליט לשים את פעמיו אל מסילת הברזל. הלילה קר משהו, אפל. ושמיל צועד על שביל החצץ. הוא מתיישב לו אי שם במרחבי הפסים האינסופיים. הוא מפנה את גבו אל כיוון הרכבת שעתידה לחלוף מחיפה לתל אביב. דמעות זלגות מעיניו. עוד מעט, הוא חושב, עוד מעט תבוא הרכבת ותגאל אותו מהייסורים, ייסורי הנפש. לפתע הוא רואה משהו מתוך האפלה. דמות מתקרבת אליו. הוא מביט, הוא לא מאמין. אבא. אבל אבא הרי נפטר לפני 3 שנים. אפילו בהלוויה הוא לא היה. קל וחומר שגם קדיש הוא לא אמר. הוא רואה את אבא. אבא מתקרב אליו כמחזה תעתועים. הוא מרים את ידו ואומר לו, שמיל, שמיל, גם את העולם הבא אתה רוצה לאבד? אתה חייב לחוב, שמיל. ואבא נעלם. לפתע הוא רואה דמותו של הרב הגדול שלו, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. מתבונן בו ללא אומר, הפנים המתוקות והשלבות שלו, כאילו משדרות לשמיל, איי, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שמיל מתעורר כמו מתוך חלום בלהות. הוא קם,
הוא לא מבין לאן נוסעות אותו רגליו, אבל הוא הולך. הוא הולך והולך והולך. הוא מגיע לכביש הראשי. הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל הוא מרים את היד לעצור טרמפים. האיש שעוצר לקחת אותו, מסביר לו פנים, לאותו זקן תימהוני שעומד כך באמצע הלילה ואומר לו, כן, לאן אתה צריך? לאן אתה מגיע? שואל אותו שמיל. אני לכותל. טוב, שיהיה. הוא נכנס אל תוך הרכב מאחור והוא יושב. הרכב נוסע ושמיל בוכה. לכותל. כמה שנים לא הייתי בכותל, הוא חושב. הם מגיעים, שמיל מגיע אל הכותל. מלטף את האבנים הקרות. מלמעלה נוטפות עליו טיפות של גשם, והוא בוכה. הכל מתערבב ביחד. מאיזשהו מקום מישהו מניח לו כיפה על הראש. הוא אפילו לא יודע מי זה. הוא פותח את ספר התהילים, והוא מתחיל לומר את מזמורי דוד המלך. הוא בוכה ביחד עם דוד המלך. לאן הגעתי, ריבונו של עולם? שכחתי אותך. עברו הרבה שנים, שכחתי אותך, אבא. אבל כמו כל אדם, גם אצלו מתחיל לחרסם הרעב אחרי שעות שלו בא אוכל אל פיו. הוא יצא החוצה מרחבת הכותל, הוא פוגש מישהו, שואל אותו, תאמר לי, יש איזושהי מסעדה פתוחה עכשיו? אני רעב. מסתכל עליו אותו חסיד ברסלב נלהב, שזה אתה סיים התבודדות בכותל בחצות. אומר לו, בוא איתי. הוא נלווה אליו, הם מגיעים לחדר האוכל של ישיבת שוב ובנים, בעיר העתיקה. הכל חשוך, אבל יש אור בפנים. יש חבורה, אברכים שיושבים ועמלים בתורה מחצות הלילה עד הבוקר. הוא מכניס אותו למטבח של הישיבה, פורס לו מספר פרוסות לחם, אורח לו ממרח, מכין לו כוס קפה. שמיל יושב ואוכל, הוא רואה את החום, הוא רואה את האהבה. הוא רואה את הערגה המשתוקקת מעיני מקוספות של הצורבים הצעירים שיושבים ועוסקים בתורה. הוא שואל את מי טיבו, אני יכול להישאר כאן? כאן לא, אבל אני אקח אותך לאיזשהו מקום, הוא אומר לו. בינתיים מפציע השחר. מאיזשהו מקום מגיע זוג תפילין, שמיל מניח, אומר קריאת שמה. ולפני אלון לשבח, הוא אומר קדיש יתום. בפעם הראשונה, אחרי 3 שנים שאבא נפטר, הוא זוכה להגיד עליו קדיש. מאן דהוא לוקח אותו לישיבת חוט של חסד, ישיבה לבעלי תשובה של הרב שלום ארוש בירושלים. מקבל אותו בנו של הרב שלום, הרב נתן ארוש, מסתכל לו בעיניים. אני רוצה להיות פה, אומר לו שמיל. הרב נתן מביט בו, אומר לו, אבל אין פה אנשים בגיל שלך, אבל העיניים דומות, העיניים כוספות, העיניים בורקות. רבי נתן לא יכול להישאר אדיש. טוב, בוא תישאר לשבת, נראה אחר כך מה נעשה. מסדרים לו מיטה, בערב שבת הוא יורד לאחר התפילה לחדר האוכל. הוא שומע את הזמירות שבת, קרי בון עלם ועלמיה. אותם זמירות שהוא שמע בבית אבא לפני 45 שנים. חוזרות אליו אותם זמירות, והוא חושב, איי, ריבונו של עולם, לכאן הגעתי, לכאן נדרדרה נפשי, האם גם אני יכול, האם גם אני יכול לחזור הביתה, אבא? שבת אחר הצהריים, כל האברכים, כל הבחורים יושבים ולומדים בבית המדרש. שמיל ניגש אל ארון הספרים ומושך גמרא, בבא מציע, אלו מציעות, הוא פותח. אוי, אותה גמרא שעזבתי, לפני שהלכתי לצבא, אבדת רבו ואבדת אביו, מקודמת, שואלת הגמרא. ורבי שמיל חושב, האם גם אבדת נפשי תשוב אל מקומה? גם אבי וגם רבי התגלו אליי, אבל מה עם הנשמה שלי? הוא מתחיל ללמוד את הגמרא בניגון המתוק של פעם. המשגיח שיושב מן הצד, מבין שיש לו פה עסק עם אדם שיודע ספר. הוא חושב לעצמו המשגיח, אולי הוא יכול להיות פה לתועלת בישיבה. תשמע, הוא ניגש עליו ביום ראשון ומבשר לו, אתה יכול להישאר פה, כך החלטתי. שמיל מאושר, הוא כבר חשב בשבת, אם אני אשאר פה, אם אני אלמד תורה, אני זורק הכל, אבא. אני רוצה רק אותך. והוא יושב ועמל בתורה בימים, ובלילות כמנהג חסידי ברסלב, הוא יוצא לשדות, לצעוק על הבת מלך העבודה שלו, על הנשמה הקדושה שלו, שלך, ועברה את כל מדורי הגיהנום שזה העולם. האם גם היא יכולה לשוב? האם יש רופא ומזור לנשמתי הכואבת? ראש חודש אלול בפתח. חברים שואלים אותו את שמיל, שגם נהיה כבר אב בית שלהם. הוא כמו סבא שלהם. סבא שאוהב, מכין אוכל טוב במטבח הישיבה.
הרי הוא טבח במצרה, וגם נותן עצות טובות. הוא הרי עבר הרבה בחיים. שמיל, קנית כבר כרטיס, אתה בא איתנו לרבנו הרי. רבנו הבטיח שהוא משאול תחתיות יכול להוציא כל אחד. בפאות הוא ימשוך אותו. אבל שמיל אין לו אגורה שחוקה. מה עושים? נשארו יומיים לסיום ההרשמה לנסיעה הגדולה לאומן ראש השנה, תף שינסמכי. הוא חולם בלילה. גש לבנק. תבקש את הפרשי השכר שמגיעים לך. יש לך שם 5,000 שקל. חלום מוזר, אבל הוא קם ושומע לו. הוא ניגש לבנק, אומר לפקיד, מגיע לי הפרשי שכר 5,000 שקל. הפקיד נובר בכל המסמכים, מקיש ולוחץ על המקשים של המקלדת. שואל את מנהל הבנק, ואכן כן, יש 5,000 שקל. בתוך יום אחד הוא עושה דרכון. ביום האחרון הוא נרשם. ובערב ראש השנה עומד עם כולם בציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב. אומר את התיקון הכללי, מוסר את נשמתו למי שהבטיח, אשתדל ואשתתח לאורך ולרוחב, להושיע אותך, לתקן אותך. רק שתבוא אליי ותהיה אצלי, תיתן פרוטה לצדקה ותאמר את התיקון הכללי, אזי הוציא את נשמתך אפילו משאול תחתיות. שמיל חוזר לארץ, הוא מנסה עוד פעם לנסוע לשבת חנוכה, זה לא עולה בידו. לא עוברים חודשים ספורים, הוא חש שלא בטוב. כאבים עזים תוקפים אותו בבית החזה. הוא נשכב על הרצפה, מפנים אותו בטיפול נמרץ לבית החולים. המשגיח יושב לידו, מתחלפים המשמרות. נראה שהוא מתאושש, אבל בתוך כדי אמירת התיקון הכללי של קבוצת האברכים שנמצאת מסביבו, מתחילים לומר וידוי. מרגישים שזה הסוף, קריאת שמע, ושמיל מקבל דום לב. הוא נפטר, מלווים אותו להר הזיתים, לחלקת מחוקק ספון, חלקתם של חסידי ברסלב. שם מספידים אותו ומגלים את סיפור חייו למי שעדיין לא ידע. גם אם נפלת להיכן שנפלת, תמיד תזכור את אמרתו של רבי נחמן מברסלב, שאין שום ייאוש בעולם כלל. ממש כמו יתרו, שעבד את כל העבודות זרות שבעולם, ומשם הוא התעורר דייקה לחזור אל הקדוש ברוך הוא. הנפש, הנשמה שלו הייתה צמאה ולא ידע למה. כך גם היה שמיל מיהודינו. הוא נפל, הוא עבר, אבל הוא זכה. הוא זכה ברגע אחד לחטוף את הכל. ממש משאול תחתיות, מהמקום הכי נמוך, לפני איבוד עצמו לדעת, הוא זכה לחזור אל תוך הקדושה.

על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים,

0: הלב הזה פצוע, משחק אותה רגוע, ואיך שהוא כל יום עובר.
1: כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם מדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלום חברים, היום יש לנו סרט מיוחד מאוד להראות לכם. אני נמצא ביישוב איתמר בשומרון. מאחוריי אתם יכולים לראות את הר גריזים והר עיבל, כשבאמצע העיר שכם. והיום אני אראה לכם תל קדום שנמצא כאן בלב היישוב איתמר, שנקרא תל חיים, או בשמו הערבי תל חייה. המקום הזה היה יישוב יהודי מתקופת בית המקדש הראשון ועד המאה הרביעית לספירת הנוצרים. זאת אומרת שהיה פה יישוב יהודי בסביבות 1,000 שנה שגרו כאן יהודים, בתי כנסת, מקוואות, מבנים עתיקים, גת. בואו תראו איזה מקום מדהים. מתחילים. אני נמצא על ראש הגבעה של תל חייה, תל חיים. עשו פה איזושהי פרגולת נוף מדהימה ושמו כאן פסוקים, ממש פסוקים מהתנ"ך בשלטים האדומים האלה מאחוריי. ומה שמדהים בפסוקים האלה, שהם מתארים את הנוף שאתם רואים. מאחוריי מופיעים לכם 3 שלטים. על השלט הזה, השמאלי, כתוב ונתתי את הברכה על הר גריזים, זה הר גריזים שם למעלה. על השלט האמצעי כתוב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב. וזה העמק שם בין הערים, שם נמצאת שכם, זה חלקת השדה אשר קנה יעקב, ושם קברו את עצמות יוסף. והשלט שם, שהוא טיפה יותר רחוק, שם מופיע אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. ההר שם זה הר עיבל, ומזבח יהושע עדיין נמצא שם. אפשר להבין למה היהודים בחרו לגור כאן בתל חייה, תל חיים, בבית הראשון. תראו איזה מקום קדוש. ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים. אתם רואים את היישוב הערבי שם מאחורי הבתים של היישוב איתמר, זוהי גבעת אפרים, ושם נמצאים קברם של אלעזר ואיתמר ו-70 הזקנים, ולכן היישוב כאן נקרא יישוב איתמר.
1: טוב, שימו לב מה יש לנו פה. מצאנו את זה מתחת לרגליים, וכנראה זה היה בתוך המערה, כי מצאנו גם שברים במערה, וזה כנראה מכסה של ארון קבורה, שבשפה היוונית, אם אני לא טועה, נקרא סרקופגוס. כן, וזה המכסה, ושם קברו את ה... צדיק או צדקת.
0: על הדרך אני אספר לכם איזשהו סיפור אישי. אני לפני 25 שנה גרתי פה ביישוב ושימשתי כרכז נוער, והיה איזה ילד אחד ש...

0: הגיע לכאן, הסתובב לבד, ונכנס איזושהי מערת קבורה, מצא גולגולת, וזה היה נראה לו מאוד נחמד, לקח את הגולגולת הביתה, שם אותה על המדף ולא סיפר לאף אחד. בלילה הגיע אליו איזו אישה זקנה בחלום, לא יהודיה, כעסה עליו ואמרה לו, תחזיר לי את הראש שלי או שאני אקח את הראש שלך. הוא מאוד נבעל, קם באמצע הלילה, העיר את ההורים שלו, שנבעלו גם כן, עלו לרכב, נסעו באמצע הלילה לירושלים, דפקו על הדלת של הרב מרדכי אליהו, העירו אותו משנתו, ישבו איתו בסלון ושאלו אותו מה עושים? ואז הרב מרדכי אליהו אמר להם, נו מה השאלה? קחו את הגולגולת ותחזירו אותה למקום. הילד נאלץ לחזור אל אותה מערת קבורה ולהחזיר את הגולגולת למקומה, והסיפור נגמר.
1: כאן אנחנו רואים גת עתיקה, בעצם מה שמלמד אותנו שהיה כאן יישוב חקלאי, פורח, גם גתות, גם בתי בד. עכשיו יש לנו נבואה מפורסמת בירמיהו, או תטעי כרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. וזה נבואה מאוד מעניינת, כי בעצם לאחר ששבטי ישראל גולים מכאן, יש חור התיישבותי של עם ישראל בשומרון של אלפי שנים. יהודים שותים יין, אבל ערבים לא שותים יין. ולכן הכרמים של הגפנים הלכו ופינו את מקומם לכרמי הזיתים שהיום אנחנו רואים בשומרון. אפשר לראות כאן מסביבנו כמויות אדירות של זיתים שממלאים כאן את הערים בכל מקום ובכל פינה. והנבואה הזאת של ירמיהו היא ממש מתקיימת בצורה מאוד מעניינת, כי היא הנטיעה של כרמי היין שהיום יהודים הולכים ונוטעים כאן בערי השומרון ויוצאים כאן, עושים כאן יקבים נפלאים שמגיעים מקבלים פרסים בתחרויות יין בכל העולם, ינות ממש מהטובים בעולם שמיוצרים בשומרון. הכרמים האלה זה משהו שהוא היום חידוש.
0: חבר'ה, אני חייב לשתף אתכם שאנחנו נמצאים פה שלושה מדריכי טיולים, ראינו כמה דברים פה בארץ ישראל, אני, נדב ורפי, אבל דבר כזה אני לא זוכר שראיתי, ואנחנו מנסים לפענח מה זה הדבר הזה. יש פה בור מים ענק, עמוק, עם אבן מעל בור המים, שזה נראה רגיל יחסית, אבל יש שם כמה גומחות שזה לא ברור למה זה שימש כל כך.
2: למה זה משמש? למה זה משמש?
1: תכף תהיה תשובה.
0: מאחוריי נמצאים שרידים של מבנים עתיקים, ואתם הולכים לראות שמעל המבנים שמו פה את השלט האדום הזה, ועל השלט כתוב ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. ומעל השלט אתם הולכים לראות שם שיש יישוב רחוק, היישוב הזה הוא היישוב אלון מורה.
2: מוצאים פה המון המון חרסים, שימו לב, תראו, זה אספתי בחמש דקות. למה? כי אם יש פה למשל בורות מים, כמו זה מקווה, אבל יש פה הרבה בורות מים, אנשים הולכים לשאוב מים, שואבים אותם בקדים של חרס. יש פה בית בד, שמים את השמן בקדים של, צדקתם, חרס. ואם יש פה גת בשביל לדרוך ענבים, ממלאים את היין, נכון מאוד, בקדים של חרס. כידוע לכם, קדים של חרס הם לא נשמרים לעד, הם נשברים, ובגלל זה מוצאים פה אלפי חתיכות של חרסים יפהפיים.
0: רואים את השלט מאחוריי? וישב אבימלך בארומה, שם למעלה רואים הר שיוצא ממנו עשן, זו ארומה, שם ישב אבימלך, שם הייתה עירו, ולאחר מכן בנו שם מבצר של המכבים, החשמונאים, וכיום יש שם מזבלה של הרשות הפלסטינאית, וזה העשן שאתם רואים.
2: שימו לב מה עוד מצאנו פה, מקום נפלא, כנראה בית בד עתיק, כן? יש פה אבן גדולה כדי למאוך את הזיתים, יש פה משקלות גדולים שהיו תולים על קורת בית הבד ומואכים איתם את המש של הזיתים כדי להוציא שמן, ויש גם כן בורות אגירה לשמן.
0: אתם רואים את הכבש מברזל פה? היא קשוטה מהשוקת. זו שוקת בת מאות ואלפי שנים, וזה בור מים. מבור המים היו מוציאים את המים על השוקת, והכבשים היו באים לשתות.
1: אלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך בבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. בעצם כאן האזור של שכם וצומת דרכים מאוד מאוד מאוד חשובה, אולי הכי חשובה, של אזור ההר של ארץ ישראל, כי כאן נפגשות בעצם שתי דרכים, דרך האבות המפורסמת שהולכת משכם לכיוון ירושלים וחברון, כל כביש 60 של היום, וגם צפונה מזה ודרומה מזה לבאר שבע. וכאן יש בעצם צומת מאוד חשובה שמחברת את הדרך הזאת עם הבקעה, עם בקעת הירדן בעצם. כאן אנחנו רואים בקעה קטנה, בקעת בית דג'אן, מעבר לרכס הזה, רכס כביר, יש את מה שהיום נקרא נחל תרצה, ואדי פרעה, או דרך מבוא השמש בעת העתיקה, שהולכת ממזרח למערב. זאת הסיבה שנקראת דרך מבוא השמש, וזאת, זה מין הסתעפות של, של דרך האבות לכיוון הבקעה.
0: מה שאתם רואים מאחוריי זה משטח סלע משופע שבקצה של השיפוע שמו מעין מסלעה כזאת של אבנים שתעצור את מי הגשמים. ממש בפינה של השיפוע ישנו בור מים לטבילה, סוג של מקווה, ומה שמדהים הוא מלא במים ואפשר להיכנס גם היום. בואו ניכנס למקווה.

0: תראו איזה פינה מדליקה סידרו לנו כאן. יש פה שולחן של ששבש,
1: ועליו כתוב
0: זה הרגע המאושר בחיי, ולידו יש ברוס כזה, ובפנים יש את כלי המשחק. רק מה שמעניין בכלי המשחק הוא שאלו אבנים, אבנים שצבעו עליהם בצבעים, וככה תוכלו להבדיל איזה כלים של איזה שחקן אלה. נראה לי שזה הרגע המאושר בחיי. פה מאחוריי יש פסוק מספר יהושע, אני אקרא לכם אותו. ויהי גבול מנשה מאשר המחמטת אשר על פני שכם, והלך הגבול אל הימין, אל ישבי אין תפוח. אתם רואים את העמק הזה שם ברגע מאחוריי, זה עמק המחמטת, שם היה הגבול בין שבט מנשה לשבט אפרים, ומאחור השם נמצא היישוב תפוח. אם נהנתם מהסרטון ואתם רוצים עוד, יש לכם אפשרות לעזור לי להוציא עוד סרטים יפים כאלה. אתם יכולים לעזור לערוץ הזה לגדול. שתפו את הסרטון הזה עם חברים, תכתבו פה הערה למטה, תעשו לייק לסרטון, ככה יוטיוב יבינו שיש פה איזשהו ערוץ מעניין, והם יקפיצו את הערוץ לעוד אנשים. אתם יכולים גם לתמוך בערוץ, יש פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח לי הודעות בוואטסאפ, אפשר לתת כמה שקלים טיפ בביט, ובנוסף יש לכם פה למטה את הכתובת של הפטריון. הפטריון זה איזשהו אתר אינטרנט, פלטפורמה שבה אתם יכולים לתת הוראת קבע לערוץ של דולר בחודש, 2 דולר, 3 דולרים, כמה שאתם רוצים, ובתמורה נפתחים לכם שם אותם סרטים כמו ביוטיוב, אבל עם תוספת של מפות, תצלומי אוויר, הסברים איך להגיע לאתרים המיוחדים האלה, ובנוסף מה עוד יש פה לעשות באזור. זאת אומרת, אם יצאתם לטיול בעקבות הסרטים האלה, ביקרתם באתר, נהנתם, רוצים לעבור לאתר הבא שנמצא באזור, אז שם בפטריון תוכלו למצוא את כל המידע על האתרים באזור ולבנות לכם יום טיול שלם. ובנוסף השגתי לכם גם הטבה מיוחדת לטיול פה בשומרון. אנחנו רוצים שיגיעו כמה שיותר אנשים לטייל בשומרון המדהים שלנו, ולכן דיברתי עם נדב רפאלי והוא הסכים לתת הטבה מיוחדת למי שיגיע דרך הסרטים האלה מהערוץ. תתקשרו לנדב, יש פה את המספר טלפון שלו למטה, תגידו לו, אנחנו צריכים מורה דרך לטייל בשומרון, יש לו ג'יפ, הוא נושא נשק, הוא מכיר את השומרון היטב, הוא תושב השומרון, דברו איתו, תגידו, הגענו דרך הערוץ של שרגה, והוא ייתן לכם מחיר מיוחד לצופי הערוץ, זו הטבה מיוחדת שהשגתי בשבילכם. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה ערבה.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

السلام عليكم، لا تخيرات.

0: בעזרת השם, בכ"ה בכסלו תקס"ט, רבנו מספר פה איזה מחזה שהוא ראה. אצל רבנו יש הרבה חלומות שרבנו סיפר, חזיונות שהוא ראה. הקדמה קטנה, מה המשמעות של זה? מאיפה בא החלומות? רבנו אומר שהחלומות מגיעים מכמה מקומות. יש כאילו שמגיע להם מהאוכל שהם אוכלים. עולים השנים למוח, מזה נוצר חלומות. אנחנו אנשים, אתה יודע, פשוטים, אבל הצדיקים, יש הרבה נורא שמתוקנים בדיבור, מתוקנים בברית, החלומות שלהם זה, כמו שאנחנו מדבר איתם, דרך החלום. מגלים להם סודות בחלום, אחר, רבנו כמה פעמים מספר חלומות שהוא חלם, חזיונות שהוא ראה בהקיץ, למד אותנו לימודים על פי הדברים האלו. זה הצדיקים, זה, יש משמעות. אנחנו, שבאנו חלום, אז רבנו אומר לנו שתי אפשרויות. אם אתה חושב שזה חלום רע, קודם כשמגיע החלום, ננסה לפתור אותו לטוב. תנסה לפתור את החלום לטוב, כי חז"ל אומרים שהחלום הולך על פי הדיבור. אתה לא מצליח לטוב, רבנו אומר שאדם קם, חלם חלום, שיגיד חלומות שווה ידברו, פן יקדים אותו פסוק אחר, וכי החלומות שווה ידברו. אז קודם כל להגיד חלומות שווה ידברו, וזה חלומות שלנו, אבל צדיקים, החלומות שלהם, יש להם משמעות. שמעת מה עושים שחולמים חלום? מה עושים שחולמים חלום? רבנו אומר, אדם, אם זה חלום רע, אתה חושב ש... קודם כל תפרש אותו לטוב.
1: חלומות שווה ידברו.
0: או, נגיד חלומות שווה ידברו. מזה אתה מבטל אותו. זה חלומות שלנו, מצדיקים, החלומות ש...
1: חלומות שחוזרים, אז זה
0: צריך. תפרש את זה לטוב. רבנו אומר, חלומות הולכים אחרי הדיבור. יש גמרא מפורשת שרואים שם, אם לא טועים רבה, שהולך איזה פותר חלומות. פעם אחת הוא שילם לו, פתר לו חלומות מצוין.
2: אחד הוא פתר לו על הפנים, ואחד כן. פתר לו נכון. למה זה שילם, זה לא שילם.
0: החלומות הולכים אחרי הדיבור, אבל אצל הצדיקים, החלומות שלהם קדושים, כמו יוסף הצדיק. הוא ידע לפתור חלום, היה לו קדושת הדיבור, קדושת הברית. והחלומות של רבנו והחזיונות יש להם משמעות. אז פה רבנו מספר חלום, שהוא חלם אחרי הדלקת נר חנוכה. מה המשמעות, כל אחד יסביר מה המשמעות של זה, בשביל להסביר את רבנו, להבין אותו. צריכים ללמוד כל כך הרבה את רבנו של להכיר את הדמות, מי? להכיר מי היה בן אדם. לחרוש על הספרים, ללמוד על החיים שלו, לראות מי היה בן אדם, ואז אולי קצת אפשר להבין מה שהוא סיפר לנו על החלומות שלו, על הדברים שלו. יש בדור הזה אנשים כאלו שהם כל כך הכניסו את עצמם ברבנו שהם... אז רבנו מספר שהוא ראה אתמול בלילה אחר הדלקת נר חנוכה, הוא ראה אורח נכנס לבעל הבית ושאל לבעל הבית, מה אין פרנסתך? אורח שאתה בעל הבית, ממה אתה מתפרנס? השיב לו, אין לי פרנסה קבורה בביתי, רק מחייתי מן העולם. מה זה מחייתי מן העולם? אולי הכוונה שהוא אוסף. אני לא יודע. הוא שאל אותו, מה אתה לומד? והשיב לו. והיו מסליחים יחד, האורח ובעל הבית. עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, פתאום בא לו התעוררות, הוא רוצה לעשות בתשובה, לעבוד השם, בא לבית. אמר לו האורח, אני אלמד עמך, אני אלמד אותך. ותמה בא לבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל, החזה וראה שהוא מדבר עם הוא כדרך בני אדם. אך תכף מתחזקה האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקרוא רבי. זה יכול לקרוא, שאדם, חזן אומרים ששלושה לא מכירים את האחד השני, אחד מהם זה תלמיד לרבו, בן לאבא, לא מכירים את הגדולה שלו, אדם יכול להיות מקורב לאיזה רב, הוא רואה אותו, אוכל, שותה, לפעמים בוכה, לפעמים, הוא בן אדם, וזה יכול, חייב שהוא מזלזל בכבוד הרב.
2: נאמרים,
0: יזהרו. זה פה הוא התחזק, כתוב שהוא... תכף מתחזקה אמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקרוא רבי. אדם יכול להיות פשוט, ויש אנשים שנראים פשוטים, אבל הם מדרגה... מדרגה גבוהה מאוד מאוד מאוד, שאחרים יחיו 1,000 שנה, לא יגיעו למדרגות שלהם. יש צדיקים, צריך להם אמונה, אין לנו דרך אחרת.
2: חכם אברהם
0: חיים איתו. אני לא הכרתי, אבל שמעתי עליו. ואמר לו, אם אדם יודע שצדיק הוא בן אדם, הוא אוכל, הוא שותה, הוא גם עליו עובר, אם אדם יודע מזה, אז הוא לא יבעל, הוא לא יבעל כשהוא יראה צדיק שמתעסק בעולם הזה, שהוא אוכל, שותה, והוא כועס, הוא פתאום יום אחד, אחרי שנפטר, הבן של רבנו, שלמה אפרים, אז הרבנית התלוננה לרבי נתן ונפתלי על רבנו, לא אכפת לו מהילד, איך הוא לא פעל בתפילה להציל את הילד. רבנו שמע את זה, רבנו התחיל לבכות. דמעות, ולי לא אכפת מהילד? התחיל לבכות. ורבי נתן ורבי נפתלי ראו את זה, בחו החוצה. לא יכולו לעמוד מול זה. הרבה שלך בוכה. אז רבנו היה מתנהג טבעי. מי שהיה מקורב לרבנו, הוא היה טבעי. ואם אחד באו לרבנו, אמר להם, מה אתם באים אליי? לכו. אבל אם אחד יש לו גינונים ומפחד מה יגידו התלמידים, אז הוא... כשהוא ירגיש שהוא לא צריך להעיר לתלמיד, הוא לא יעיר. כמו שחזל אומרים, שרב שאוהבים אותו, העיר שלו, כי הוא לא מוכיח אותה. ואחד שהוא איש אמת, אז... כשהוא רואה את הצורך להעיר בצורה קשה, הוא מעיר בצורה קשה. אתה יודע, אז... זה היה רבנו. רבנו היה חי בפשטות. ורבי נתן, כשהכיר את רבנו, הוא אמר... כל מה חשבתי שמשה רבנו היה איזה מלאך. כשהכרתי את רבנו, הבנתי שמשה רבנו היה בן אדם. וזה יסוד, שמאדם יודע אותו, הוא לא ייפול באמונת חכמים. תבין, הוא נראה כמוך, אבל הוא מעליך במדרגות שאתה לא, אתה אפילו לא מבין מה, איזה מדרגות הוא נמצא, אותו אדם, אותו צדיק. אז הוא התחיל לקרוא אותו רבי. ואמר לו, קודם אני מבקש ללמוד מכם, אלך להתנהג בתגובותכם. זה הבעל הבית אומר עכשיו לאורח הזה, לרבי. ואין צריך לומר שאפגו ממש בכבודכם חד ושלום, רק אף על פי כן בן אדם קשה או לזהה לגמרי כראוי, רק כן אני רוצה שלמדוני איך לנהוג בכבודכם. אם אדם רוצה לקבל מהרבי, הוא צריך לכבד אותו. אם אתה מרגיש שהרבי הוא כמוך, לא תקבל שום דבר. לא תקבל, אם אדם שתקבל מישהו שהוא כמוך. מה אתה מחדש לי? מה אתה בא ללמד לי? אז הוא אמר, תלמד אותי קודם כל איך לנהוג, איך לכבד אתכם. והשיב לו, כעת אין לי פנאי, בעת אחר אבוא אצלך ולמדך זאת, וכעת אני צריך ללכת מכאן. ככה האורח אומר לו. ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם כמה אני צריך ללוות אתכם. הרי יש מצווה ללוות את האורח. אם זה הרב שלך, אתה צריך ללוות אותו יותר. אם הוא רק 400, כמה אני צריך ללוות אתכם? ואמר לו, עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב, איך אצא עמו? כי כעת, אני עמו בן הבריאות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? עכשיו התחיל לו פחד. אני עכשיו אצא עם אותו אורח החוצה, אני לא יודע מי הוא. ושאל לו, ואמר לו, יש לי פחד לצאת עם אחר, אני מפחד לצאת איתך. ככה בעל הבית אומר לאורח. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? אם אני יכול ללמוד לך דבר כזה, אם אני ארצה להזיק לך, מישהו יכול לעצור אותי? ועצה עמו מן הפתח, ועזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. רבנו מספר. והיה קר לו. ולקח מלבוש ונתן לו ואמר לו, כך זה המלבוש ויטיב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה בכל טוב, ותשב בביתך ופרח עמו. נהיה לו קר, נתן לו לאכול. מתוך כך הסתכל, מינו בביתו. הוא מצד אחד רואה שהוא פרח איתו, מצד אחד רואה שהוא נמצא איתו בבית. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל מינו מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. מתוך כך חזר והסתכל מינו פורח כבתחילה, חזר והסתכל מינו בביתו. חבדר והסתכל מנו פורח, וככה היום מתנהג זמן, מצד אחד רואה שהוא טס מפה באוויר, מצד שני רואה שהוא נמצא בבית שלו חי כבן אדם רגיל. אחר כך הוריד אותו בין שני הערים בגיא, ומצא שם ספר. העניין הזה שאדם הוא מצד אחד פורח, מצד אחד הוא באוויר, רבנו אמר פעם, אני רוצה לעשות בכם בני העולם הבא, כשאתם תחיו בעולם הזה עם הרגליים בקרקע, ותהיו בני העולם הבא. תחיו רגיל פה, כמו משה רבנו, כתוב איש האלוהים. חצי הוא אדם, חצי הוא אלוהים. האדם הוא חי רגיל, אישה, ילדים, אם הוא צריך הוא מתפרנס, אבל הוא ברמה אחרת, ברמה אחרת, המסע המתם לאמונה שלו אחר, האכילה שלו אחרת, הכל אצלו אחר, זה מה שרבן אמר. יראו אתכם ככה, אנשים פשוטים, אבל אתם תהיו ב...
2: כשרבנו בהתחלה יש מצרי, אחרי זה
0: איש האלוהים. איש האלוהים, זה מה שרבן אמר. אחר כך הוריד אותו בין שני הערים בגיא, הוא מצא שם ספר. והיו בו צורפי אותיות, א' ד' ח' וד' וכו', והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היה אותיות. גם היו בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. אז הוא ראה כלים, ובתוך הכלים היה אותיות. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. אז הוא הוריד אותו בגיא והוא ראה שם הספר. רבנו מספר שהוא ראה ספר עם אותיות. והיה מצויר בספר כלים, מתוך הכלים היו עוד אותיות. גם היו בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. מתוך כך הסתכל בינו בביתו, חזר והסתכל בינו הוא שם. הוא רואה שהוא פה והוא רואה שהוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, על ההר אולי ימצא שם, ימצא שם איזה יישוב. וכשבא על ההר, ההר עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב. והענפים תלויים כלים. זה כבר מסיימים. כמו אלו הכלים המצוירים בספר. ובתוך הכלים היו כלים, שעל ידם עושים אלו הכלים, והיה חפץ לקח משם הכלים ולא היה אכול, מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בקמומיות. הוא רואה עכשיו כלים שרוצה לקחת אותם, כלים עם אותיות ואולי אכול, כי זה מסתבך עם הענפים. בתוך כך הסתכם אינו בביתו. והייתה לו פליאה גדולה מה זאת שהוא פעם כאן, הוא פעם שם, והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם מה שאין ראוי להאמין? בתוך כך הסתכם אל החלון וראה את האורח. כל זה רבנו מספר על התחושה, מה שהוא הרגיש. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אין לי זמן, כי אני הולך אליך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתם הולכים אצלי? ישיב לו, בשעה שנתרצית ללך עם מי לעבוד אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי לה לבוש, ברגע שהסכמת לצאת איתי החוצה, למה יש בהסכמה הזאת משהו גדול? כי הוא אמר, אני מפחד. יש בזה משהו גדול. זה... אתמול... הבן שדיברת על איזה עסק. אמר לי, זה ריזיקה. אמרתי לו, מי שלוקח ריזיקה, אז יש לו... אז הוא מצליח. אבל הוא מסתכן. אותו דבר בעבודת השם. מי שהולך לעבודת השם, הוא לוקח פה סוג של ביטור על העולם הזה. הוא לוקח פה ריזיקה, כביכול. וברגע שהוא עשה את הריזיקה הזאת, הוא לקח את הוצאה לחוצה, התגבר על הפחד שלו, אני אומר לו, לוקח לך את הנשמה, נתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. והנפש והרוח נשאר אצלך, והכן כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן, ואיני יודע מאיזה עולם הוא, ככה רבנו מסיים, מעולם טוב הוא בוודאי. שרבנו אומר שיחה, בשם הבעל שם טוב, שאיפה שאדם חושב, שם כל האדם. אתה יכול לדבר עם מישהו משהו, והמוח שלו תקוע משהו אחר, הוא אפילו לא ישמע אותך. יכול להיות שהוא שמע רעשים סביבתיים, הוא לא שמע אותך, כאילו דיברת איתו. אתם רואים את זה, לפעמים מישהו עסוק בסמארטפון שלו, אתה מדבר איתו והוא לא איתך. זה לצד הזה, אבל גם הצד של הקדושה. אמנו אומר, איפה שאדם חושב, שם כל האדם, הגוף שלך פה, אבל עיקר האדם זה הנשמה, זה המוח, השכל. אם אתה חושב על דברים טובים, אתה בטוב. אם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אתה יצא לקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב על גן עדן, אז אתה בגן עדן. זה הסוד שרבנו מגלה. שכל הזמן שאדם יתאר את המחשבה שלו, וזה, רבנו אמר, תבוא אליי לראש שנה, שם אני נקה לכם את המחשבה, שמתחילת השנה, הראש לכם יהיה נקי. לא תחשבו על דברים לא טובים, חייב שלום על מקרים לא טובים, על העבר שלכם, או על עתיד לא טוב. זה הסוד שרבנו רוצה לעבוד על האדם. רבנו, יש לו תורה, שהוא היה חכמי יוון. שהם היו מתווכחים עם חכמי התורה כל פעם. היה להם ויכוחים. זה גם מביאה את הסבא דבי אתונה, והם שם כל מיני שאלות מוזרות שהם שאלו, שנראים מוזרות. רבנו פירש אותם. אחד מהשאלות...

0: החור ונכנס. ככה, זה התשובה שהוא ענה להם לגבי השידור. תנסה למקום אחר יותר גבוה. אז רבנו מסביר שאנחנו לא יכולים לפעמים לתקן את הדברים הקטנים שאנחנו עושים. לא יכולים. תקן את הכעס, תתקן את המסעמת המאמונה, לתקן את עצמנו, זה קשה. דבר לתקן זה קשה. אז רבנו אמר, תלך למקור. למעלה, ואז תתקן את הלמעלה, מילא הכל יהיה מתוקן. ומה זה למעלה? רבנו אומר, המוח, זה היסוד, זה הברית קודש. תתקן את המוח, תיקון הכללי, כל הדברים מתחת יתוקנו. אז זה רבנו הולך על היסוד, רבנו לתקן...
1: רבנו, שם
0: לראשותה. תתקן את הראש, את המוח. זה היסוד, רבנו אומר. תתקן את המוח שלך, ואז אתה תחיל בגן עדן בעולם הזה, ולנצח נצחים, אצל הקדוש ברוך הוא, השם יזכנו.

יואל, אני יכול לבקש ממך משהו? אני רוצה בכלל, גם בלי פסנתר, משהו טהור, טהור, טהור, טהור. נקי, נקי.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ותהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

פעם ראה רבי ולוול מאומן את רבי משה ברסלבר סובב והולך בבית המדרש אנה ואנה בהתלהבות גדולה, כשהספר ליקוטי הלכות נגד פניו ומעיניו זולגות דמעות. התפלא רבי ולוול עד מאוד, חשב וביקש לאתר את סיבת ההתלהבות. הוא הוציא מארון הספרים כרך דומה לכרך שאחז רבי משה ודפדף בו עד שהגיע לאותם תורי עמודים שהסתכל בהם רבי משה כשבכה. עיין וחזר ועיין ולא מצא בהם דיבורים שמובנם הפשוט עשויים להצית אש להבה שכזו. רבי ולוול לא שקט, הוא לבש עוז ופנה לרבי משה ושאל אותו: מה ראה כבודו להתרגש כל כך בדברי הלכה זו? וכאן השיב לו רבי משה תשובה שיש בה כדי ללמוד מהחל ועד קלה על דמותו של תלמיד אמיתי. זכיתי אני לשמוע הלכה זו מפי מוהרנת ז"ל, ונזכרתי איך שאמרה הוא ז"ל בעצמו: לולא שמעת אתה הלכה זו מפי יהודי זה, גם אתה היית מתלהב כל כך. כלומר, רבי משה ברסלבר לא חיפש בליקוטי הלכות את החידושים, אלא את המחבר החי והנושם בכל עוד ועוד. לא את התורה הוא ראה, אלא את נותן התורה. רבי משה דבק מאוד בליקוטי הלכות וייחס לחיבור הקדוש סגולה לכל. מסופר שפעם נגנב ממנו איזה חפץ, וכסגולה למצוא את עבדתו למד הלכות גזלה עם ההלכות שבספר ליקוטי הלכות זמן מה, עד שהחזיר לו הגנב את הגניבה בעצמו. מספר שנים התפלל רבי משה כשליח ציבור במקום רבי אליעזר ביאלסטוצקר ז"ל. פעם כאשר התפלל מנחה בערב ראש השנה בקלויז והתחיל לומר קטורת וידבר השם אל משה למור, נפל והתעלף וחלף זמן עד שהחיו אותו. לאחר שהתעורר שאלו אותו מדוע התעלף, ענה ואמר שהתחיל וידבר השם אל משה וכו' והתבונן בעצמו שהשם יתברך דיבר עם משה בשר ודם, שבשר ודם יכול לזכך את עצמו כל כך עד שהשם יתברך ידבר עמו. מזה הוא התעורר כל כך עד שהתעלף, רק מההתבוננות הזאת. בצעירותו, כשגר בביתו של רבי נתן, סיפר לו רבי נתן מעשה, ובדרך הוא רמז לו כל מה שיעבור עליו במשך ימי חייו. בסוף סיים ואמר: ולבסוף עוד יכניסו לך משהו. כל ימי חייו ראה רבי משה איך שמתגשמים דברי מוהרנת אחד לאחד. בערב השבת האחרונה לימי חייו לא ניתן היה להשיג בכל העיר צ'רין דגים לכבוד שבת מפאת החורף הקשה. לפתע נכנס אחד מתושבי העיר ואמר בשמחה: רבי משה, הצלחתי להשיג לכם במיוחד דגים לשבת. ותכף נשתנו פניו, כי הבין למה הדבר מרמז, שאמר לו רבי נתן ולבסוף עוד יכניסו לך משהו. בשבת זו התארח רבי אהרון מקיבליש ז"ל בצ'רין והתאכסן בביתו של רבי נייכה, נכדו של רבי אבאלה. במוצאי שבת ערב ראש חודש שבט נכנס רבי אהרון מקיבליש לבקר את רבי משה ברסלבר ששכב כבר על ערש דווי. בהיכנסו אמר רבי משה: אהרון, בלילה הזה אתה מתאכסן אצל נייכה, ולנייכה יש יורצייט. ובכן, אמור לו שכך שמעתי ממוהרנת. הרי נהוג שביורצייט לומדים פרק משניות לעילוי נשמה. אז פרט לפרק משניות, שילמדו גם תורה מליקוטי מוהר"ן, ויאמרו שזה נלמד לעילוי נשמת הנפטר. למחרת, בליל ראש חודש שבט, לאחר שחזר רבי אהרון מקיבליץ' לבית רבי משה, ראה הוא בשעותיו האחרונות עלי אדמות.
וכל הלילה שינן לעצמו התורה בליקוטי מוהר"ן סימן ר' י' ג' המיוסד על הכתוב אתה סתר לי, וחזר הרבה על תיבות אלה, אתה סתר לי מצר תצרני, והדגיש לי לי לי, וכך נסתלק לבית עולמו בקדושה ובטהרה. בפרק הבא נביא מעט מעט דובב שפתי ישנים, אמרות הברקות ומעשיות שיהיו שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר. זכותו הגדולה תעמוד לנו לכל ישראל, ושנזכה להידבק ולהיכלל בצדיקים אמיתיים ובאנשיהם הקשרים, אנשי אמת, אמן כן יהי רצון.

חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שאתם איתנו, מחזיקים ביחד בדברי הצדיק, מתחזקים באמונה בתוך שערות וטלטלות החיים, רואים עוד איזה דיבור, עוד איזה השגחה, עוד איזה שיעור, קופצים בעוד איזה שיר, חוטפים מה שאפשר לחטוף, כי זה הכוח שלנו שרבנו מלמד אותנו איך לדלג על העולם הזה בפשיטות ותמימות. וכל השיעורים מלאים בחיזוקים ושמחה והשגות אלוקות, שעד שנרגיש אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז שיהיה לכם האזנה הרבה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון, דיבורים של אמונה, דיבורים של אלוקות, דעת נפלאה של רבנו. מקווים שהדיבורים יסמכו אתכם ותחזיקו איתנו. רדיו כל הנחל.

0: סיפורי מעשיות, שבעה קבצנים, ללמד בעזרת השם את היום השני של החתונה. נתחיל את ההקדמה בעל פה. רבנו פותח ככה, אחרי שהוא מספר על המלך, פתאום הוא מספר על הבריחה, שלא רואים קשר בין התחלת הסיפור לבין הקטע הזה. הוא מספר רבנו, הייתה, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם איבדו, עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים, בני 4-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובחו. נאבדו שני ילדים ביער. אז בחו, לא היה להם מה לאכול. בתוך כך שהם בוכים וצועקים, בא אצלהם בטלר אחד עם עסקים שלו, בטלר זה קבצן. אז הקבצנים היו הולכים עם שק על הגב, שהיו מבקשים לחם, ולפרנסתם לחם, והיו שמים בתוך השק, הולכים עם השק. אז הקבצן הזה, בא להם איזה קבצן עם השק על הגב, והתחילו אלו הילדים להתקרב אליו, להיות כרוכים אחריו, הם היו ביער לבד. ונתן להם לחם לאכול. ושאלו אותו, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנחנו יודעים. הם לא יודעים איך הם הגיעו ליער. כי היו בנים קטנים, כנ"ל. והתחיל ללך מהם. זהו, נתן להם לחם ורצה לעזוב, לעזוב את היער, לצאת. ביקשו ממנו שיקח אותם עמו, ואמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. לא רוצה לקח אותם איתו, השאיר שני ילדים ביער. בתוך כך הסתכלו והנה הוא עיוור, והיה אצלהם פלא. מהר שהוא עיוור, איך יודע ללכת? איך הוא הולך רגיל, והוא עיוור. ובאמת הוא חידוש, מה שהיה קשה להם זאת. חידוש איך ילדים כאלה קלטו את זה. ילדים קטנים, בני 4-5, קלטו שבן אדם הוא עיוור והוא הולך רגיל. רק שהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלהם כנ"ל. הוא ברחם, זה הבטלר, העיוור, שיהיו כמותו, שיהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול והלך לו, עזב אותם ביער, ברך אותם שיהיו כמותו, ועזב. והבינו אלו הילדים כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בטלר העיוור בכאן, כדי לתן להם לאכול אוכל. אחר כך קלה אצלהם הלחם, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה, ולנו שם, בבוקר גם כן לא היה להם מה לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר, הוא בא בטלר שהיה חירש. למחרת, עם הצעקות שלהם, הבכיות שלהם, הגיע בטלר חירש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו, ואמר להם שאינו שומע, עשה להם סימנים שהוא לא שומע. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם עמו ולא רצה. וברך אותם גם כן שיהיו כמותו, והשאיר להם לחם והלך. וחזר וקלה הלחם אצלם וחזרו וצעקו. פה חוזר העניין הזה של הלצעוק. צריך לדעת שזה זה הפתרון. כשאדם, מתי בן אדם מתחיל לצעוק ולבכות? כשנגמרו לו כל הכלים הרגילים לפתור את הבעיה. וזה דבר שהוא עובד. אנחנו רואים את זה אצל תינוקות. תינוק ישר הוא בוכה, למה? הוא יודע, אין לו פתרון. אין לו כלים. הדבר שלנו בוכה, והבחייה עושה את העבודה, באמת זה פותרת לו את הבעיה. אז ככה, כל אחד ואחד שיש לו איזה בעיה, אם הוא מוריד את הגאווה ובוכה, יופי, יש לו ישועה. כי מתביישים לבכות. זה כאילו מוריד מהגאווה שאני גבר, לא בוכה. תבכה. הנה פה בחו, והצדיקים בחו, וכמה רבנו היה בוכה. עד שרבי נתן ורבי נפתלי ברחו מבושה, שראו אותו בוכה בחיות עצומות וליד כולם, ולא היה נעים להם, ברחו מהבית. אז זהו, זה גם בני ישראל כשהגיעו למצב של סוף הדרך במצרים והצעקו אל השם, ואז באה הישועה. זאת אומרת, זה קודם כל הישועה נובעת מזה, קודם כל שבן אדם מכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. כל עוד שהוא חושב שיש לו פתרונות, שכל, עניינים, זה, הקדוש ברוך הוא עוזר אותו, אומר לו, טוב. אבל כשהוא נופל כולו על הקדוש ברוך הוא, בא בחייה על הקדוש ברוך הוא, אין לי כוחות, אין לי שום דבר, רק עליך אני סומך, הקדוש ברוך הוא מקבל את ההגה, ומנווט, מנהל את הבן אדם, עושה, הולך לקראתו. וזה בא על ידי בחייה ענווה, כי כל עוד שהוא לא בוכה, ולא בא לקדוש ברוך הוא, מראה כאילו אני יכול להסתדר. הגאווה עדיין פעילה אצלו. אבל כשהוא מגיע לענווה גמורה, כמו תינוק, בוכה, אז הקדוש ברוך הוא מסייע לו. אז פה אנחנו רואים שהם, הילדים האלה, לא היה מה לעשות, רק לבכות, נגמר האוכל, היו רעבים, נמצאים לבד ביער, איבדו, ההורים שלהם איבדו אותם ביער. אז רבנו מזכיר את זה כל פעם. אז ביום השלישי בא אליהם בטלר, קפצן, אחרי שהם בחרו, בא אליהם קפצן שהיה כבד פה. הראשון היה עיוור, השני היה הרש, השלישי כבד פה, וכולם חוזר על עצמו אותו דבר. נתן להם לחם לאכול, ביקשו שיקח אותם איתו, שיקח אותם איתו החוצה מהיער, והוא לא רצה.
1: הוא
0: מברך
1: אותם
0: ואחר כך הוא נותן להם, משאיר להם לחם ומברך אותם שיהיו כמותו. כן, אותו דבר, כאילו העיוור אמר להם שתהיו כמוני, זקנים, החרש אמר להם תהיו חרשים כמוני וכולי, כל אחד מהם ביום, זה היום השלישי. בהגר בא אחד ביום הרביעי, אחד עם צוואר עקום. חזר בא בטלר עם חטוטרת, ביום החמישי אחד גיבן. ביום השישי בא אחד בלי ידיים, וביום השביעי בא אחד בלי רגליים. שבעה קפצנים באו ליער, כל פעם נתנו לילדים האלה לאכול. ביקשו שיוציא אותם, לא רצו, השאירו להם לחם לאכול, בירכו אותם שיהיו כמותם, וזהו.
1: לא רצו להוציא,
0: נראה
1: זה בהמשך, או שאפשר להגיד משהו עכשיו?
0: תגיד, מה? מה אתה שואל? מה, יש לך שאלה?
1: כן, הרבה לא
0: מסכים
1: כמה פעמים,
0: כמו,
1: לא רצו להוציא.
0: זאת אומרת, יש פה נתון חשוב מאוד, אני אין לי הסבר כרגע מה הכוונה, למה הם לא רצו.
1: יש להם איזה עניין לא להוציא אותם.
0: לא להוציא אותם כרגע, אולי עד שיתבשלו.
1: וגם חשבתי, כי עד
0: יעלו למדרגה, לאט. כן, לאט, היו יכולים לקחת, להוציא אותם מהיער. אבל לתת להם להתבשל. נתנו להם, לא הזניחו אותם, נתנו להם לחם, וכנראה גם הם ידעו שיבוא עוד מישהו אחריהם, וישאיר, כי בלי זה לא זורקים ככה שני ילדים ביער. הם ידעו שיבוא השני, יבוא השלישי, וכל אחד ייתן משלו, לזוג הזה, לילדים האלה, ייתן לי שלא משהו.
1: עד שיבנו אותם.
0: לבנות אותם, לאיזה מטרה.
1: אבל רואים בעבר סיפור שבחתונה עצמה, אחרי שהם כבר מתגעגעים על זה וכל זה, אז הוא נותן אליו.
0: כן, אנחנו נגיע לחתונה, נדבר על זה.
2: כן, הוא אמר פעם אחת, היו לבד להיות שרבו, אולי מבינו שזה הרצון שהם שאלו שם, ובלי שום מפורש, הוא לא הוציא אותם.
0: אנחנו פה לא רואים בינתיים שום איזה נתון בדיבורים של רבנו, אנחנו נצמדים לדיבור, לא רואים פה איזה משהו, רק רואים את העובדות, אנחנו מציינים את העובדה, ואחר כך בהמשך יאיר לנו אולי איזה כיוון, למה עשו את זה, מה המטרה הייתה, אבל בינתיים זה מה שקרה. כל אחד מהקבצנים השאיר להם לאכול ולא רצה להוציא אותם, זו עובדה חשובה מאוד, איך להשאיר אותם ביער לבד. אחר כך חזר וקלה לחם אצלם, והתחילו ללך ליישוב. פה כבר הם לא צעקו. החליטו לצאת מהיער, שני הילדים. עד שבאו לאיזה דרך, והלכו על אותה הדרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ככה. סובבים בעיר מבית לבית. ונתנו להם גם כן, והיו מחזירים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם, זה דווקא מקצוע נחמד. מי שטעם את זה יודע, זה בהפצה יודע שזה מקצוע טוב, נחמד. יש בזה הרבה חוויות, ואתה גם מגיע למדרגות גדולות של הענווה, ואתה מקבל במתנה להבין את מהלכי הנפש של הזולת. אתה פוגש, זה אחד המתנות של ההפצה. אתה נתקל עם אנשים, אתה בא מלמטה למטה, מלמטה למטה, רואים קפצן, הם לא יודעים מה אתה עושה בחיים האזרחיים שלך. הם יודעים שאתה קפצן, הבא בן אדם מבקש בדלת, בבקשה צדקה, אז הם רואים אותו כאילו כלום לי. אז קודם כל, יש להם עם מי לדבר. כי אנשים מפחדים לדבר לפני חכם, לפני בן אדם עם מעמד. לך תדע מה יעשה עם זה. אבל כשבא אחד האדם למטה, בוא כנס, בוא, שף. תשמע, יש לי בעיה, ככה. והוא רוצה לספר לך דברים, אין לו למי לספר. אבל כשבא אחד, כלום נק, הוא מספר לפניו, מספר את הדברים. אז אתה רואה כל מיני דברים. גם אחד נכנסתי לבית, רמת גן, קומה גבוהה, בניין איכותי, כאילו מהבניינים הזה. אני דופק בדלת, נפתמר צדקה, אומר לי, בוא כנס. הוא אומר לי, אתה רואה את הבית? הוא אומר לי, בית ריק, כלום, מה כיסא? הוא אומר לי, לקחו לי הכל, פירקו לי את הבית, הכל, פירקו לי את הבית. טוב שב, בוא נספר לך, אבל תספר לצרות שלו, כנראה היה לו משהו עם אשתו, גירושים, הוצאה לפועל, בקיצור בית ריק לגמרי, רוקנו אותו לגמרי. בוא נספר לך את הצרות שלו, אז יש לו למי לדבר, כשיש לו למי לדבר זה מוריד מהבן אדם שיש לו מישהו שמשתתף איתו. אם לא, קשה לדבר לפני מישהו שהוא עם מעמד. וגם אתה רואה את ההתנהגויות של אנשים, כי הם פתאום אתה... כשאתה מלמטה למטה, אתה בענווה למטה למטה, אתה יכול לקלוט דברים שמלמעלה אתה לא רואה אותם. הענווה גורמת לך להיות נכלל בקדוש ברוך הוא, בגלל זה ההפצה היא נותנת כיף. אתה בא לך שמחה ואתה לא יודע מאיפה. שמחה, אתה שמח, למה האני שלך התבטל? שהאני של האדם התבטל, הוא יצא מהעולם. כל מה שנותן לאדם קיום פה זה האני שלו. הגאווה, אני קיים. אז האני הזה גורר עליו את כל הדינים. מתי בן אדם יורד ממנו הדינים? כשהוא כלום. ופה יש לך ממש מעשית, אתה הולך ונהיה כלום. רק יש סכנה בזה, שבן אדם כשנכנס לדמות הזאת והוא נהיה כלום, הוא יכול להתחיל לבעוט, כאילו הוא לא מבסוט מזה שהוא כלום, והוא מתחיל ללכלך. כאילו אם אני כבר כלום, יאללה, יורד כבר למקומות מטונפים, אבל צריך להישמר מהדבר הזה, לנצל את הדבר הזה להיות באמת קפצן, כלום, אבל להישאר במעמד של בן אדם, לא... כי אחרי שטעמו את זה, יש מקרים כאלה, אנשים... הכסף פה חשוב להם, והם עושים כל מיני קומבינות, רמויות, סיפורים. לבני ברק פעם אחת הסתובבו עם אוטו, שניים עם רמקול לעשות צדקה. גמרו את הסיבוב, אני קומת קרקע. אפשר לבקש לך טובה? אמרתי לי, מה, אנחנו רוצים רגע לשבת על השולחן בחצר, רוצים לספור את הכסף וזה. אמרתי להם, טוב, כנסו, ישבו, הוציאו את הכסף. אי אפשר לתאר את הלכלוך. איך עבדתי על זה, ואיך רימיתי את זה, ואיך אמרתי לו ככה, ואיך שעבדתי על זה, ושסבתא שלו חולה, והאימא שלו נמצאת בבית חולים, וכל מיני חרטות. אבל נופלים על הרחמנות של עם ישראל, ועם ישראל מרחם. אז הנה, יוצאים ופתאום מאבדים צלם אנוש. אבל יש בזה רווח טוב, בזה שאתה ענב, אתה ממש יורד למדרגה של הענבה, ואז אתה מתחיל לקלוט דברים שברגיל אתה לא קולט. כמו שאמרתי, בא לאדם השמחה, למה אני שלו מתבטל, בא אליו השמחה. אז עכשיו הילדים האלה החליטו להיות קפצנים, ראו מה שרבי אומר, ויראו כי טוב בעיניהם הדבר. מה אליהם כל כך טוב? טוב הדבר בעיניהם. הנה, יצאו והתחילו לעבור מבית לבית, מבית לבית, לבקש פרוסות לחם שיתנו להם. והיו מרחמים עליהם, נתנו להם לאכול לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית, נתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים, וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיה תמיד ביחד. החליטו להיות זוג ביחד. ועשו להם שקים שקוראים טרבס גדולים, שקים של ה... כמו של הקפצנים ש... שהם אוספים, היו נותנים לחם, שמים בתוך ה... והיו מחזירים על הפתחים והלכו כל השמחות על סעודות ברית מילה ועל חתונות והלכו למקום אחר, לא יודע איזה מקום, והלכו לעיירות והיו מחזירים על הפתחים והלכו לירידים וישבו בין הבטלרס, התחברו לקבוצה של הקפצנים. אה? או בתי גברות, או בתי... זה... בתי זה על שפת הים. אני אומר את זה כי עשיתי את זה. החלטתי, אני משחרר הכל, כל הכיוונים הולך. התחלתי להפיץ בכל מקום, מקום, נכנס גם שמה. כל המקומות. כן, אבל מה עם שמירה על הקדושה? שמירה על הקדושה. זאת אומרת, אני לא... כשהייתי מדבר, הייתי מרכז את העיניים בתוך האישון של זאת שמולי. באישון, לא רואה כלום חוץ מזה. רק את האישונים. מדבר אל הפנימיות של הבן אדם. אם לא, אז מה? פרעת, הפסדת הכל. אני זוכר, הייתי יושב איפה שיושבים הקפצנים, בבני ברק. על זה. היו אומרים לי, מה שכתוב פה? אתה יודע? אל תשכח, הערב יש חתונה של ההוא וההוא, תבוא. בחתונות יש כאילו נותנים יותר וזה. איפה? לא הייתי הולך... לא הייתה לי המטרה הזאת, לאסוף. הייתי רציתי רק לפזר את הספרים. והספרים שפיזרתי, דרך אגב שתדעו, זה דבש מסלע. זה הספר דבש מסלע, זה פרקים שפיזרתי קונטרסים, פה ושם. ומה שכתוב שם, למה זה קונה את האנשים? כי למדתי מהשטח. הייתי שומע את האנשים מדברים, הייתי מבין מה עובר עליהם, הייתי בתוך כל הלמטה הזאת, ההפצה. והייתי כותב, בא הביתה, כותב, עוד חידוש, עוד חידוש, הייתי שומע בתוך הרחוב. וזה הדבש מסייע לה, וברוך השם, זה ספר שתופס את האנשים. זה בא מלמטה, זה בא ממה, זה, מה שכתוב שם, זה בא מהמציאות. אז היו אומרים, תשמע, יש היום חתונה שם, בזה, יש היום זה, אתה יודע, שם, זה, החתן הוא בן של ההוא, עשיר. ומשכנעים אותך, תבוא פה, תבוא שם, כאן, זה השפה של הקבצנים. וישבו בין הבטלרס כדרך שיושבים שם על הפריסבס עם הבטלר, פריסבס זה הצטבעות ועם הצלחות. לא, זה לא על הברזלין, בוא נגיד על המדרכה, בסדר? על המדרכה, היה לי מקום קבוע מול החנות שלך, על המדרכה. שם הייתי יושב, וההוא, השמן, השכן שלך, שיש לו קיוס גדול, לא יודע מה איתו, אחרי ש... עוד שם, תקופה שכבר עזבתי, כל הזמן הוא היה פוגש את אשתי. תגיד לי, איפה הוא? איפה הוא? הייתי כל כך אוהב לראות אותו פה. כן. הייתי מחזק אותו, מנחם אותו, הוא מסכן, הוא לבד. בלי הורים הוא היה. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הבטלרס, כי כולם הכירו אותם וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער כנל. כולם ידעו על המקרה הזה, שלא יודעים איך הם הגיעו ליער, נעבדו להורים שלהם, וזה מה שעבר על הילדים האלה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו שם לשם הבטלרס בשביל לאסוף. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם, הבנים, הכוונה השני אלה. הוא בא על דעת הבטלרס שישטחו את אלו שני הבנים, זה היה בן ובת. בלשון הקודש, כשאומרים בנים, אין הכוונה לסחרים. בנים, גם לבת קוראים בנים. בנים זה כוונה ילדים. בלשון הקודש, בנים זה ילדים. אז החליטו לשדך ביניהם, כל הקפצנים החליטו לשדך בין שני הילדים האלה שנעבדו ביער. וגמרו השידוך, אבל איך עושים להם חתונה? והתייעצו, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך, וילכו לשם כל הבטלרס, ומה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, וזה יעשו חתונה, יאספו, ויעשו חתונה לזוג הזה. וכן היה, והלכו לשם כל המיניאס, כל הבטלרס, ביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתהר מהסעודה. אחרי שמסתיים את הסעודה, הם עוברים על השולחנות לאסוף מה שנשאר, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שמחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים, אפר וזבל, והכניסו לשם כולם, ועשו שם חתונה, אלו הבנים. זאת אומרת, החתונה הזאת עשו אותה בהסתרה גדולה. חפו בור של 100 אנשים, כיסו אותו בזבל, מלמעלה תורי זבל, אף אחד לא מתאר לו שיש חתונה פה למטה, מתחת לזבל הזה, הרמת זבל, והכניסו אותם לחופה. אז אנחנו רואים שיש דברים שהם, כמו שרבנו אומר, שהצדיק לפעמים חולקים על הצדיק ושופכים עליו זבל, הוא כזה והוא כזה, כל מיני מלכלכים עליו, וזה טובה. רבנו אומר זה טובה, למה? הוא יכול להוריד את השפע לעולם, כי אם ידעו ממנו המקטרגים, ימנעו ממנו להוריד את השפע. אז ככה בצורה כזאת שהוא מוסתר, אז אפשר להוריד את השפע, כי הרי השפע יורד דרך הצדיק. כמה פעמים אמרנו את זה בדוגמה של אילן. אילן יש לו שורש, תורה ס"ו, רבנו מדבר שם את הדוגמה הזאת של האילן. יש לו שורש, מהשורש יוצא גזע, מהגזע יוצאים גזעים יותר קטנים, ועליהם יש ענפים, ועל הענפים יש ענפים יותר קטנים, וכו' וכו'. כל נקודה על האילן, איפה שתשים את האצבע, יש לה שורש. זאת אומרת, אתה תופס אפילו עליהם מסוים, תעקוב אחריו על מה הוא יושב, תלך עד המקום שהוא מתפצל, זה השורש שלו. הוא יונק מהשורש, השורש נקרא הצדיק שלו, צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא השורש שממנו מושפע השפע אל העלים האלה. עכשיו, הוא עצמו, השורש הזה, הצדיק הזה, הוא יונק מזה שתחתיו. כן, וכן הלאה, עד הגזע ועד השורש שבתוך האדמה. אז כולם, כל אחד, זה רבנו אומר תורה נונבב, לכל אחד יש מלכות, המלכות הזאת זה שיש אנשים שהם תחתיו. ותשימו לב, האנשים האלה שתחתיו, הם מקבלים ממנו את השפע. יש בהתגליה ויש בהסתרה. בהתגליה זה מה שרואים, בעל הבית יש לו מפעל ויש לו 100 פועלים. בהתגליה, הנה, הוא נותן להם את השפע, הם מקבלים פרנסה ממנו. זה שהם עובדים בשביל זה, הכל בסדר, אבל תכלס, הוא השורש שלהם. כל הפרנסה באה דרכו. ויש בהסתרה, רבנו אומר בהסתרה, זה לפי שורשי הנשמות. אף שבהתגליה לא רואים כלום, אבל להיות ששורשי הנשמות בנויים, כמו האילן הזה שדיברנו, אז כל מי שנמצא, לפניו יש גזע, שורש, משם הוא יונק. לכן הם ילכו אליו, יחפשו את חברתו, ירצו להיות איתו, כי משם יונקים. מקום שאין לבן אדם יניקה, הוא לא ילך לעולם. בן אדם לא ילך למקום שלא טוב לו, שאין לו מזה כלום. זה לא מצד אינטרסים, זה מצד ברור, אין לי שם כלום, מה יש לי ללכת לשם? אתה יודע, אנשים הולכים לשיעור, הולכים לשיעור. אם אתה נכנס לשיעור ואין לך משם שום דבר, אתה לא תלך עוד פעם. אלא כל אחד הולך למקור שממנו הוא יונק את השפע שלו. אז זה בהסתרה. אז כל אחד יונק מהשורש שלו בבניין הזה, בבניין הזה. בתורה כ"ד, היי, רבנו אומר, אין שתי נשמות שווים, אחד מעל השני. זה צינור. זה צינור בתוך צינור, צינור בתוך צינור, והשפע יורד. אבל אי אפשר לדלג. לכן רבנו אומר, מי שמקורב לצדיק, השפע בא לו בקלות. ומי שמתרחק, אז הוא צריך לעשות עבודות קשות בשביל שיגיע לו השפע. וזה בין ברוחניות וגם בין בגשמיות. בגשמיות אומר, מה פתאום? אני, יש לי עסק. הוא בעל העסק. כמה אנשים יש להם עסק ולא הולך? כמה אנשים יש להם עסק ופשטו רגל? לא, הוא תולה את הפרנסה שלו בעסק. הוא לא תולה את זה בזה שיש שורשים, והשפע יורד מהשורשים, כמו שרבנו אומר בתורה זין חלק ב', השכינה היא שוחקת את המן, היא שוחקת את המן ומחלקת לכל אחד מה מגיע לו. למה זה נקרא שחקים? שמיים נקראים שחקים, ששם שוחקים את הפרנסה לחלק לכל אחד ואחד את הפרנסה שלו. אז בסדר, אבל זה עובר דרך הצינורות. אחד הצינורות, כל אחד יש לו צינור שדרכו הוא עובר. וזה הולך, הולך עד השורש. השורש זה צדיק יסוד עולם. בכל דור ודור יש בחינת משה משיח, זה צדיק יסוד עולם שהוא מחלק לכל האילן. והוא יונק מהמידות הרוחניות, מספרת היסוד, מהמלכות, מהעולמות העליונים, שגם הם אותו מבנה, גם הם אילן, רק זה אילן, האילן האלוקי בו נגיד, שמשם יונקים אלה שחיים בעולם הזה. אז הצדיק יסוד עולם שנמצא פה, הוא גם כן מקבל את השפע בשרשרת הזאת.
3: זה חשוב שאדם ידע מה השורש שלו, שאדם יהיה מודע, שאדם ידע מאיפה הוא מקבל, נכון? שיהיה לו הכרת הטוב, שהוא ידע...
0: בסדר.
3: צריך לדעת, נכון? פה...
0: איך זה, אם זה בהסתרה, איך הוא ידע? לפי מה שהוא מרגיש.
3: מה זה בהסתרה? הנה, אנחנו פה כולנו יודעים שאתה השורש שלנו. אז זאת אומרת, זה התפקיד שלך, אתה השורש שלנו. אז זאת אומרת שגם הפרנסה שלנו מגיעה דרך הצינור הזה. וגם הדעת והתורה, הכל, נכון? זה הצינור. כל מי שמחזיק מעצמו תלמיד, נכון? אז אתה צריך לדעת את זה. ברגע שהוא יודע את זה, אז הוא מתנהג בהתאם.
0: כן, בסדר, רק יכול להיות שיש אנשים פה שיש להם יסוד אחר, צינור אחר, שמשם הם יונקים את מה שהם יונקים, ומפה הם באים לקחת משהו אחר.
3: השלמות.
0: לא השלמות.
3: כאילו...
0: מהצד,
3: כן.
0: בסדר.
3: בסדר.
4: איך
0: זה
4: מתפצל?
0: איך מה?
4: איך זה מתפצל?
0: מה מתפצל?
4: מגיע
0: מהיסוד. ואיך תלך מפה ולמשם?
4: איך
0: הוא
4: אין
0: את משקל קומות? השורש זה נותן לכולם? עכשיו אותו בן אדם שמקבל נגיד מנקודה מסוימת באילן,

0: יונקים לרבנו, והיו הולכים לרבי ביקוריץ, והיו הולכים לפה, והיו הולכים לשם, ושומעים גם תורה שם, גם משם הם קיבלו. היו הולכים. כמה פעמים שאלו אותם, מה שמעתם שם? גם הלכו לזקן. תלמידים של רבנו היו לומדים אצל הזקן גם. שאל אותם, מה הוא אמר היום? מה למדתם אצלו? אתם זוכרים את הסיפור הזה. אני לא יודע להגיד מה איכות ומה קורה אם הולכים מפה ומשם, איך זה נהיה, אבל תכלס, העובדות הן מה שרבנו מדבר. זה נותן לזה וזה נותן לזה, שרשרת בפירוש, תורה קו A, רבנו אומר, זה אין שני אנשים במדרגה אחת. מדרגה אחת זה אחד ליד השני, אין. אחד מעל השני, אחד מעל השני וכולי וכולי. אבל יש מציאות שאחד קופץ והולך מפה לשם. מציאות. הנה, תלמידים של רבנו שהיו נוקים מרבנו, היו הולכים לזקן. אני לא יודע מה קיבלו, מה לא קיבלו. אבל תכלס, הלכו לשם, זאת אומרת, יצאו משם עם משהו. אם לא, מה יש להם ללכת לשיעור במקום אחר? אין להם משהו. לא משנה. אז מה עכשיו עושים להם חתונה במקום מתחת לאדמה? ונכנסו שם, לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים הנ"ל, והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך באותו ביער. רבנו אומר את זה. כדי לזכור ולהודות לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה, בן אדם צריך לזכור את הימים הטובים שלו. החסדים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא. בן אדם שוכח את הימים טובים, שוכח מה הקדוש ברוך הוא עשה לו, דברים טובים, שוכח משברים קשים מאוד שהוא עבר ויצא מהם, ועכשיו הוא לא זוכר מהם כלום, כאילו לא קרה כלום. הוא שוכח את זה. בסיפור של ה... של ה... של הסוחר, נו, איך קוראים לזה? ברגר ועני. אשתו של העני, אחרי שהיא נחטפה על ידי הקצין, אז הוא, השכן שלהם, העשיר, בעלה היה, ישב בבית, כאילו, רק בכה. שואל אותו השכן שלו, העשיר שלו, למה אתה בוכה? אין לי כסף, הוא לא אומר לך חטפו לי את אשתו, זו המילה האחרונה הוא אמר, אין לי כסף, ילדים, ועכשיו גם את אשתי חטפו. כאילו תתחיל עם זה, זה לא יותר חשוב, יש להם. אז השכן ריחם עליו, הלך לעשה איזו פשיטה למקום של הקצין הזה, לתוך הגדוד שלו, וחטף אותה, והתחיל לברוח, והסתתר איתה בשבע מקומות של מים. ידע שירדפו אחריהם. וכל פעם, כתרבנו אומר, כל פעם היא נזכרה במה שהוא עושה, ונשבעה לו שכל הטוב שיהיה לה בחיים, היא תיתן לו. למה נשבעה? כי אחרי שעוברים את המשבר ובאים הביתה ויושבים ברגיל, שוכחים, בסדר, לא נורא, הייתי במרדף, רדפו אחרינו. אז היא נשבעה כדי שהשבועה תזכיר לה את זה, את הטוב. אז קורה לנו שאנחנו שוכחים את הימים האלה, לכן רבנו אומר, תזכור את הימים הטובים כדי להודות לקדוש ברוך הוא. אז פה, כשהם היו בשמחה, הם זכרו את החסדים, לא שכחו, זכרו את החסדים שהם היו ילד וילדה ביער, לבד, עברו שם, יער זה לא דבר פשוט, חושך, בעלי חיים יש שם, והקדוש ברוך הוא לא עזב אותם והביא להם שם לאכול, זכרו את זה. מה? אתה
1: אומר,
0: כשהם כיסו בזמן,
1: עכשיו
0: הסברת
1: שונה
0: מפעמים
1: קודם.
0: הם
1: כיסו את הלמעלה,
0: את החתונה, לא? אני מתחדש מדי פעם. כן.
1: באמת
0: זה נפלא, הסברת למעלה. מה?
1: הם
0: כיסו
1: את החתונה
0: למעלה. כן.
1: אותה תחתית של הבור.
0: לא, מה?
1: לא ריצו.
0: אתה פעם
1: חשבת
0: שהריצוף היה זבל?
1: זה ריצוף, ככה.
2: זה את הבור.
0: לא, אף פעם לא אמרתי את זה. בפירוש כתוב. וכיסו את הבור, חפרו בור, אולם, שמו עליו קנים וקש, קנים זה רלסים נגיד, וחיסו אותו באפ...

0: וזבל. זאת אומרת, מי שעובר שם, הולך הצידה, לא, אין פה כלום.
1: זה מעודד,
0: הכיסוי שיש על רבנו. כן, כן, כן.
1: עד היום.
0: כן, כן.
1: לא נגמר.
0: כן, הכיסוי שיש על רבנו, כי זה דבר טוב, ו... כן. זה הרעיון הזה הוביל אותי במשך כל דרכי התשובה, דרכי בתשובה. אני התחלתי, וזה מה שהיה אז, 50 ומשהו שנה, הישיבות הליטאיות, הם היו, זה היה המקום. חוזרים בתשובה, כולם הולכים למקומות האלה ללמוד וזה. וכל פעם שהייתי שומע טרוניות על מישהו שהוא לא בסדר, על איזה קאט, על איזה זה, על איזה... לא קאט, הכוונה בעולם הדתי, כיתות. אלה ככה, הכיפות האלה ככה, אלה ככה, לא הייתי שומע. לא הייתי מקבל. לא יכולתי לקבל. מה זאת אומרת, אלה כיפות כאלה, הם סתם, אלה כזה סתם, וזה סתם. ככה זה היה שפה מדוברת אז. כל אחד הרגיש את עצמו, הוא... מה... איך קוראים לזה? עלייתה, עלייתה. אליטה. לא, בארמית זה עלייתה. מה זה עלייתה? בארמית? עלייה של הכבש, בזנב שלו יש עלייה. עלייה זה הדבר הכי טעים שיש. והיו בבית המקדש מקריבים אותו, למי? אז זה נקרא עלייתה. אז יש אנשים, הם עלייתה. אליטה הם קוראים לזה, הם לא יודעים לנקד את זה נכון. עלייתה. אז זה לא, וזה לא, וזה... בוא. יש מניין אברכים. לתפילה. אתם אומרים, לא, תודה, אני לא הולך מניין אברכים. אני רוצה מניין עמי הארץ. אני רוצה את המניין של הפשוטים. לא רוצה מניין אברכים. בוא, מה, אתה עם הארץ? או אתה קורא תהילים, מה, אתה עם הארץ? בוא, שז, גמרה. תהיה תלמיד חכם. מה אתה לא קורא תהילים? אני בוכה לקדוש ברוך הוא, תן לי לדבר איתו. לא, זה עם הארץ. כל מיני דברים כאלה. אז כשהיו אומרים, אז שמעתי פעם אחת ברסלב, לא ידעתי על משוגעים. זהו, הדליקו לי נורה, לך לשם, שווה בדיקה. הם אמרו משהו, הייתי, זהו, ברוך השם. או, דיברו על מוארוש עליו השלום. הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. אמרתי, אני רוצה לראות אותו דווקא, את זה שאתם מדברים עליו, הוא כזה, כזה, כזה. ואיך הגעתי אליו? הוא היה בא מארצות הברית כל פעם לאיזו תקופה לצפת, מלון רון. והיו באים, מי שהכיר אותו פה, בארץ חסידים, לשמוע, הייתי שם גם פעם. אז היה רעש בארץ עליו. המחלוקות של אלה, הברסלבים הוותיקים, שיש פה איזה אברך שיצא יציאה ונהיה אדמו"ר, ורעש, ורעש. אז הייתה כתבה בעיתון, הגיע לעיתון, יש לי אותו פה. בתוך הגניזה יש לי פה מחסנים של עיתונים, של פעם וכל מיני. כל כתבות שאמרתי. אז הוא המראיין שואל אותו, למה אתה עושה כל כך בלגן? אתה כל פעם שבא, מחלוקות, רע. הוא אומר, יש לי כוונה אחרת. זה רשום פה בסיפורי מעשיות. בבעל תפילה, כשהגיבור הסתובב ושאלו אותו, מה כוונתך שאתה כובש מדינות? אתה עושה את הרעש הזה. אמר, יש לי כוונה אחרת בזה שאני כובש את המדינות. יש לי כוונה אחרת. ולא כתוב מה הכוונה. בסוף הסיפור, הגיבור כשפוגש את הבעל תפילה אומר לו, וכוונתי בכל הזרה שאני עושה למצוא את אנשי המלך. אצל המלך היו 10 צדיקים. אני רוצה למצוא את אנשי המלך. אני שומע פתאום, הוא אומר לכתב, הכתב לא יבין בכלל מה הוא מדבר. אני קורא את זה, יש לי מטרה אחרת בזה שאני עושה את כל הרעש הזה. אמרתי, זה שווה בדיקה. הלכתי. התחלתי... ובאמת, אז עכשיו מהדיבור הזה שלו, מהזה שלו, אני מפה הבנתי שהסיפורי מעשיות של הקפצנים, זה מדובר פה על צדיקים שרבנו בזמנו רבי נתן אומר, רבנו היה כל השבעה, כל השבעה קפצנים, אבל זה מידות, מידות ספציפיות לכל אחד ואחד, שהוא צריך, יש לו את זה, יש לו את הנקודה הזאת שהוא מגלה את זה, יחסית כמובן, זה לא בטלר אחד, עיוור זה רק אחד, זה מלא כאלה יש, אנשים צדיקים שהם מגלים את הדבר הזה. אז שהוא אמר את זה, אני הולך לחפש, מהראש, אני הולך לחפש, אני, יש לי בכוונה אחרת, אני הולך לחפש את הצדיקים האלה. ככה הבנתי ממנו. אבל מפה אנחנו יודעים שמה שרבנו פה סיפר, הסיפור הזה, זה אב טיפוס, מה שרבנו סיפר אב טיפוס, על דבר כזה, שאם אתה יש לך נטייה לאחד מאלה, תפתח את זה, יש לך את השורש, תפתח את זה. את אותה נקודה שאתה רואה פה בסיפורים, קח את זה ותפתח את זה. זאת הנקודה שאתה צריך לגלות אותה, ללמוד אותה, להפיץ אותה. עכשיו הם בחתונה. כשהיו בחתונה, התגעגעו, זכרו את הטוב שעשה להם הקדוש ברוך הוא, שזימן להם את הקפצנים, כי הקפצנים אלה שנתנו להם את הטעם הטוב. והיו בוכים ומתגעגעים מאוד איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון שהיה עיוור. הם רצו שהוא יבוא לחתונה שלהם, הראשון. הם הכירו אותו סך הכל כמה דקות, אבל הם טעמו את הטעם שלו בזה שהוא השאיר להם לחם. אני לא יודע בדיוק מה הוא השאיר להם בבחינה רוחנית, אבל הוא השאיר להם איזה טעם, וזאת הסיבה, מה ששאלתם פה, למה הוא לא רצה להוציא אותם, הוא רצה שילעשו טוב טוב את הלחם שהוא נתן להם, והשאיר להם עוד, אחרי זה תראו רואים למנה השנייה, של הקפצן השני והשלישי וכל השבעה קפצנים, ואז באמת הם היו בצורה שהם נהיו עצמאים ויכלו לצאת. ותכף ומיד מתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי בפרס העיוור ענה ואמר, הנה אני הגיע, הנה בת אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. זה המתנה שהוא בא הביא להם לחתונה, אני מברך אתכם שתהיו כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ביער, עכשיו אני נותן לכם מתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. אתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, זה רק כלפי חוץ אני נראה עיוור. רק שכל זה, שכל זמן נדמה כעיוור, רק ש... חסרה פה מילה? שכל זמן מה? מה כתוב אצלכם? אין איזה... הוא נראה כעיוור כי אין לו שום הסתכלות כלל על זה העולם. הוא נקרא עיוור, כאילו הוא לא סופר את העולם, לא רואה את העולם. לא רואה ממטר. כל מה שיש בו בעולם, בסדר. לא עושה מזה עניין. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. שנייה אחת. על כן אין שייך אצלו הסתכלות יראה בזה העולם כלל, ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי, אני זקן, אבל אני תינוק. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, מרוב שהוא תינוק, אפס. ואף על פי כן, אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, כי רק יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואני אספר לכם את המעשה, הוא מספר להם את המעשה, אנחנו מדלגים, אנחנו עוברים ליום השני של החתונה, החתונה פעם היה, זה היה שבעה ימים, לא כמו היום שעתיים שלוש חתונה, היה שבעה ימים, משתה של שבעה ימים, אוכלים, שותים, ישנים, הם עושים בית חתנות. אנחנו ביום השני, זה יש לכם מודפס. ביום השני של החתונה, בואו נראה את המדרגה שנתן להם הקפצן השני החרש. ביום השני של שבעת ימי המשתה חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני. היינו החרש שהחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הבטר שחרש שהחיה אותם כנל. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, הנה הוא בא ואמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. הראשון נתן להם חיים ארוכים, השני חיים טובים. זאת אומרת, הבטלר זה חרש, הנקודה הספציפית שלו הייתה זה לחיות חיים טובים ולהעביר את זה לאחרים, ללמד אחרים איך לחיות חיים טובים. הראשון, חיים ארוכים, העיוור. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה, ואתם סוברים שאני חרש. אין אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו או לא אצלי לכלום שישמע החיסרון שלהם. העולם הזה מלא, מלא פרטים, פרטים, פרטים, אין סוף פרטים. וכל אחד מנסה לבלוע כמה שיותר דברים מהעולם. פרטים, לקחת את זה לעצמו, כמה שיותר עוד דברים. הוא אומר, כל העולם לא עולה אצלי כלום, לכן אני לא אני נקרא חרש, כי אני לא שומע את החיסרון של אף אחד. כי כל אחד שמדבר, הוא מספר את החיסרון שלו. תשימו לב לנקודה הזאת. אם בן אדם אין לו שום חיסרון, הוא לא יפתח את הפה. פותח את הפה, יש לו חיסרון. משהו חסר לו. יכול להיות שחסר לו משהו פה בפנים, ואז הוא מתפרק בזה שהוא מדבר, זה גם מפרק לו את החיסרון, או שהוא מספר לאחר את הצרות שלו. אז הוא אומר, כל מה שיש פה בעולם לא עולה אצלי לשום ערך שאני אתייחס לחסרונות של האנשים שאומרים חסר זה, חסר, חסר. כלום לא חסר. זה מדרגה. זה הבסיס שעליו בנויים החיים טובים. כי כל אחד ישים לב, למה רע לו? אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, חסר לי זה, חסר לי זה. אבל אם אתה אומר, לא חסר לי כלום, מי קבע שחסר לך? אתה קובע מה חסר לך. איך אתה קובע מה חסר לך? בגלל שאתה יודע שיש את זה בעולם אצל מישהו אחר. אז אני חסר לי, הוא יש לו, לי אין. אדם שישב ביער, נולד ביער. היו כאלה מלחמת העולם השנייה, שברחו מהמלחמה, מצאו איזה אחד, עברו כבר כמה, 80 שם, בזמנו. מצאו אותו שם, אמרו לו, מה? אומר, מה, נגמרה המלחמה? מלחמת העולם. הוא יצא עם אשתו, מפרטיזנים? אז הוא נולד שם, לא יודע מה יש בעולם כלום. מה חסר לו? החיסרון נולד על ידי שיש לך רצונות. לא תרצה כלום, לא יחסר לך כלום. אבל תראו מה, קשה להסביר את זה. הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? מה? אז מה, כלום? אבל אתה מלא, יש לך הכל. לא בבחינה הזאת, יש לי זה ויש לי זה ויש לי אוטו ויש לי.
2: את הדוגמה שזה כמו שבן אדם הולך לבית מלון, הוא רואה שם מלא מלא סוגים של אוכל בדלפה, אז מה עכשיו הוא ייקח את כל הזה לצלחת שלו והמיס אותה בשביל לאכול? לא, אלא נתנו את זה בשביל שכל אחד יש לו את הטעם שהוא רוצה לעצמו, ואתה לוקח לעצמך את מה שנכון לך, את מה שטעים לך בצלחת.
0: אני רציתי לדבר על היסוד של הדבר הזה. החסרונות נולדים עקב רצונות. אם אין לבן אדם רצון למשהו מסוים, אין לו את החיסרון של הדבר הזה. הוא לא רוצה, לא חושב על זה בכלל, לא מעניין אותו. אז בן אדם שרע לו והחיים שלו, הוא אומר חיים שלו לא טובים, זה בגלל שהרצון שלו פעיל מאוד. רוצה ורוצה ורוצה, ו... אי אפשר להשלים את כל, את כל, את כל מה שהנפש חפצה, רוצה ורוצה ורוצה, אין לזה דבר סוף. אלא מה? תחיה במה שיש לך, מה שזימן לך הקדוש ברוך הוא, תגיד תודה. לא אומר, מה שמביאים לך תזרוק, לא רוצה, לא רוצה, לא. מה שנתנו לך, תגיד תודה רבה, ברוך השם. ויש את זה, חיים זה. לא, אבל תשמע, תראה ההוא, וזה דמיון. אתה רואה את השכן מחייך, אז אתה חושב שהוא מאושר. הוא מחייך בגלל שעברה לו עכשיו בראש איזו מחשבה. אז הוא מחייך, אבל אתה רואה אותו, לא, תשמע, הוא מאושר. למה? כי יש לו אוטו 24. זה הדמיונות של הבן אדם. והוא יש לו 89. זאת הסיבה, ואז הוא מתחיל לחתור, לחפש, להגיע למצב של השכן. והשכן ההוא גם יש לו סיפור. גם הוא מסתכל על השכן ההוא, תראה איזה יופי הוא נראה, הוא כנראה יש לו זה וזה וזה. ואין לדבר סוף. הבטח החירש אומר, לא נכנס לי באוזניים כל הדיבורים של העולם. חסר לי זה, חסר לי... לא נכנס לי באוזניים. אם זה נכנס לך באוזניים, זה מעורר אותך לרצות גם אתה כשיהיה לך כזה. ועכשיו זה קשה מאוד עם הרשתות, עם הרשתות, כל הזמן... בן אדם קונה משהו, הוא מצלם ושולח לכל החבר'ה. מצלם, שולח, פתאום כולם, זה מתחיל להתעורר קנאה. קנאה, ופתאום צר לו, תראה איזה יופי, הוא נראה במסעדה עכשיו מבסוט, באמצע האוכל, תראה איזה חיוך יש לו על הפנים, זה בגלל שהוא זה, ולי אין את זה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנשים מסכנים. חיים בצער, בגינום, על כלום. איזו עשיר השמח בחלקו, מה זה שמח בחלקו? מבסוט במה שיש לו, ברוך השם. זה, אם אתה מבין את המשפט הזה של רבנו סטיקר, הגן עדן והגיהנום תלוי בהרגשת הלב. האושר שלך לא תלוי בשום דבר חיצוני, תלוי בהרגשת הלב שלך. תבנה את הלב שלך, תבנה את הדעת, את הלב שלך, ואתה תהיה מאושר. הכל בסדר. זה הגאולה, לגאול את הבן אדם מצרות הנפש. זהו. אז הוא אומר את זה, הוא אומר להם, אני אתן לכם עכשיו את זה במתנה, שתחיו חיים טובים כמוני. והוא מוכיח את המדרגה שלו תכף.
3: אמר לי פעם איזה אחד שהוא סוחר גדול, אמר לי ככה בממש לשון אמיתית, הוא אמר לי, הלוואי שלא היה לי את הרצון הזה לעשות כל כך הרבה כסף. כאילו, הוא הבין את הכללה של זה. אין לו מה לעשות.
0: לא, זה כללה רצינית זאת. זה כללה רצינית. שמע, מה שכתוב בתורה הכללה הזאת, זאת כללה, זה לא סתם. אדם הראשון, בזיעת הפך תאכל לחם. לא לזיע ולעבוד, זה בסדר, זה בריאות, לא על זה מדובר. בזיעת הפך תאכל לחם, רבי נתן אומר, תאוות ממון, לא זה לעבוד, לעבוד זה כיף. אתה יוצר דברים, שמח, הכל בסדר. לא, התאווה הזאת, המרדף אחרי הטירוף הזה, זה הגיהנום. וזה נקרא כלוב של זהב. לא צריך לנעול את הכלוב, בן אדם לא יברח מהכלוב. הכל פתוח, שערים פתוחים, הוא קשור בכלוב של זהב. הזהב קושר אותו, הוא לא עוזב את הכלוב. הוא בכלוב. יום ולילה לא ישבוטו. זה ממש מצער, מי שמרגיש את הצער של הדבר הזה, מבין על מה מדובר. מי שקרא לו פעם שהמוח שלו נכנס ללופ, לאיזה נקודה, בעניין שלו, כל אחד בעניין שלו, ומבין את הצער הזה, אני רוצה להשתחרר מהמחשבה, לא מצליח. עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, הולך לישון איתה, קם איתה, הולך איתה. הולך לבלות איתה, הולך לעשות על האש איתה, הולך לחגוג איתה, כל הזמן הלופ הזה. אז תארו לכם, זה בן אדם שהוא בקטע הזה. סיבובים דה סיטרה אחרה, רבנו אומר. סיבובים דה סיטרה אחרה. בן אדם לוקח עכשיו חוט תפירה ומסובב עליך, רוצה לקשור אותך, אתה צוחק. חוט תפירה. אני עושה פוף, זה נקרא. לא, זה עוד פס, עוד סיבוב, פתאום בן אדם לא יכול לזוז. הוא תקוע בקטע הזה. סיבובים דה סיטרה אחרה. אז הוא אומר, חייכת בהוא, בעוטרה, בעי אלמה ובתר קטילטלון, צוחקת עליו בתאוות ממון בעולם הזה, בסוף הורגת אותו. כי זה, רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של האדם, בפירוש, ככה רבנו אומר. הממון מקצר ימיו של האדם. אתה רוצה להיות מאושר, לא? אתה רוצה סתם שיהיה לך חבילות, חבילות, היום כבר אין חבילות, רק מספרים, איך קוראים למספרים? דיגיטליים. מספרים! במחשב של האום כתוב שיש לך מספר כזה, מחשב של מספר, מספרים, אין כלום, רק מספרים. זה מה שאתה רוצה. עושר, שמחה, מבסוט מהחיים, ברוך השם, זה העניין. אבל זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה כוח, זה כוח הקונקורנט של הקדוש ברוך הוא. זה לעומת זה עשה אלוקים, כוח האמונה בקדוש ברוך הוא, מול כוח האמונה בעבודה זרה של תאוות ממון, שהיא כנגד 70 אומות, רבנו אומר. 70 אומות. אוי ואבוי. זה אי אפשר לתאר את הצער הזה, של הלופ הזה. האדם לא ברשות עצמו, הוא שבוי, שבוי, פשוט שבוי, שבוי, תחת 70 אומות הוא שבוי. אז איך יכול להיות שמח, איך יכול להיות טוב, איך לך תצא מדבר כזה. קשה מאוד. השם יצילנו, יציל את עם ישראל מהדבר הזה. אם אתם קולטים את הצער שיש בדבר הזה, את השבי שיש בדבר הזה, האדם לא ברשות עצמו, מישהו שולט עליו, שולט עליו. כמו תאוות אכילה. מישהו אמר לי, אני הולך, בא לי לאכול דגים. אמרו, יאללה, סבבה, מה, מה הסיפור? לך פה, יש פה מסעדה פה. לא, אני נוסע לחוף הים בקיסריה, אני לא יודע איזה מקום. יש שם על החוף מסעדת דגים. וזה עכשיו מה, 12 בלילה. אמרתי לו, מה אתה אומר? עד שם אתה נוסע בשביל לאכול את הדג? תראו מה התאווה עושה, קושר את הבן אדם, הופך אותו לשבוי, מוציא אותו באמצע הלילה מהבית, עולה לאוטו, נוסע.
4: אוכל דג.
0: אוכל דג. גמר לאכול את הדג, שלח אותו לעירייה.
3: דג בסטייל מקיסריה.
0: הוא אומר שלא תאכל, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, לאן אתה עולה? מה קורה פה? מה קורה?
3: יש שם איזה מסעדה בקיסריה על החוף, חבר שלי הלך, קראו לה פעם הצלבנים, הפכו אותה לבטץ, קוראים לזה עכשיו הצלבנים. הוא אומר, קיבלתי את החשבון, הבנתי את השם. הצל בנים יצליחו לשלם את החשבון הזה.
0: אה, יש חשבון גדול.
3: כן, הוא אומר, התפעלתי, הצל בנים.
5: הצל בנים.
3: הצל בנים.
0: חירות, חירות, בן אדם צריך להיות חופשי. לא שבוי של שום כוח בעולם. זה שבי עצום, כל התאוות האלה. זה שבי של האון.
3: ראית?
0: אחד הדג?
4: חומוס.
0: חומוס?
4: חומוס בצ'יפס,
0: נולדת? טוב חומוס בצ'יפס, אבל כמה קילומטרים נסעת?
4: לא, הייתי בזיפון, דיאללה.
0: טיול, בסדר.
4: לא משחרר לביב בשר.
0: אין, אני חרש כלל, רק שכל העולם כולו אינו, לא יציל די כלום, שום דבר פה לא כל כך חשוב, שאני ארגיש חיסרון בגלל שאין לי אותו. ששמע החיסרון שלהם, כי כל הקולות כולם הם מן החסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. פעם אחד רבנו עבר באיזה מקום עם, לא יודע, רבי נתן או רבי יצחק, רבנו אומר, אני שומע את הצעקות של החסרונות שלהם, של התאוות שלהם, שהם צועקים הב הב הב הב. אבלן, אבלן, אבלן, תן, תן, תן, תן. כמו כלבים, צועקים, הב, הב. רבנו שמע את הצעקות הנפשיות שלהם. ואפילו, תשמעו עוד איזה קטע לאן רבנו מגיע, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. תראו איזה קטע. רבנו אומר, תראו, אנשים פתאום נהיים שמחים. בא לו איזה משהו, שמח. הוא אומר, מה, בדוגמה, בן אדם היה לו בארנק $1,000, נאבד לו הארנק. הוא עצוב, עצוב, עצוב. פתאום מצא אותו, הוא שמח. רבנו אומר, על מה אתה שמח? קיבלת משהו חדש, מתנה, זה היה לך, חזר לך, זה שלך. כל השמחות, זה בגלל החסרונות שהושלמו. ואצלי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים, שאין בהם שום חיסרון. שום חיסרון. זאת אומרת, הוא חי עם מה שיש לו ומבסוט. שום חיסרון. לא מסתכל על זה, מסתכל על זה, יש לו תאווה לפה, תאווה לבה, לעשות ככה, לעשות ככה, לקנות ככה, לעשות ככה. בסדר. הוא לא מרגיש עכשיו 70 שנה כערף עין עוברים לו. טק. פתאום הוא מגיע להגיד, וואי, תשמע, אני בן זה, אני בן 40, אני בן 50. הוא שכח איך מהילדות כל ה... טס לו הזמן. על מה? ומה הסקת עד עכשיו? כלום. כמו שרבנו אומר, ולא יישאו בעמלם כלום. הערום יצא מבטן אמו, והערום ישוב אל האדמה. אז היה לו בהשאלה כל מיני דברים, בינתיים, השאילו לו. כמה דברים השאילו לו. פה זה דבר עמוק מאוד, זה הצורה של החיים שלו פה, זה דבר עמוק מאוד. הוא לא פה מוותר על החיים וכאילו רע לו וזה. הוא אומר שהוא חי חיים טובים. חיים טובים. אז תן לנו את המדרגה הזאת, איך עשית את זה? איך אתה חי את זה? ויש לי הסכמה על זה. שאני חי חיים טובים מהמדינה של השירות. למה? כל אחד אומר, במה תלוי החיים הטובים? בעשירות. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, אני יכול, הכל בסדר. אז הוא אומר, יש לי הסכמה ממי, מאלה שצריכים לחיות חיים טובים העשירים, והם חתמו לי שאני חי חיים טובים יותר טוב מהם. ועכשיו הוא מביא את הסיפור. ומה החיים טובים שלו היו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. זה לא אומר שהוא לא היה אוכל גם סטייקים, אבל הבסיס, יש את הבסיס, יופי, לא רעב, זה העיקר, אוכל. יש לו מקום לשים את הראש לישון, הכל בסדר. אני לא יודע להגיד את זה בערבית, אבל סבתא שלי הייתה אומרת זיכרונה לברכה. זוואלי, העני והעשיר, אני לא יודע איך אומרים עשיר, יסקרו בעדה בוועדה. העשיר והעני, שניהם סוגרים על עצמם דלת אחד. זה... זאת אומרת, אין לו שתי דלתות לסגור, הוא סוגר דלת אחד, והוא סוגר דלת אחד. זה יש לו מזלג אחד שהוא אוכל, וזה מזלג אחד. מה, העשיר לוקח שתי מזלגות? או שלוש? לא. והייתה אישה הכי מאושרת בעולם. הכי מאושרת, והיא עברה את התקופה של הנאצים. יש עליה סיפורים, אתה לא מאמין איזה אמונה הייתה לה. עכשיו עשו סרט חדש, אתה יודע. סרט חדש של 50 דקות על התקופה, סרט שהכינו אותו... סקן 11. סקן 11, כן. על התקופה הזאת שלהם. והייתה מאושרת, ומאושרת, ובעלה סבא. היה קבלן, מה זה מפוצץ, בניינים היה בונה, ומזכיר אותם, עשיר גדול, בא לארץ, כלום. אפס, אפס. ברחו משם, אפס. אני זוכר אותו, היה עובד בתור בנאי. הולך לבניין, שם בלוק על בלוק. מקבלן כזה ענק, בלוק על בלוק. מבסוט! מה? הייתי זוכר, בא במרפסת, הייתי בא לשם השם במרפסת, היה לו בגינה עץ של פלה. פלה, אתם לא יודעים מה זה? זה צמח, שאתה לא יכול לעמוד מול הריח שלו. איך קוראים לזה, נו? לא יסמין, הבן זוג של יסמין. יש יסמין ויש עוד אחד, יש לי אותו פה בגינה. יש לו ריח. יושב בערב שמה, מי שמבין, מבין. אבסורד, יושב ככה אחרי יום העבודה, מה זה מאושר, תן לו את זה וזהו. אני, אני זה משהו אחר.
4: מה זה הסגול, הראש הסגול הזה? מראה?
0: לא, לא.
4: אטרה
0: אומר. אה? אטרה? לא. לא זוכר, יש לי...
4: זה היה יושב שואל, מישהו עובר, אולי זה...
0: שחל דמיה. וכל פעם, בוא שף, ספר לי סיפור. הוא כל הזמן רוצה סיפורים. הייתי צריך לחפש בספרים, כל פעם לחדש לו איזה סיפור. אוהב לשמוע סיפורים. אז עכשיו בא הבטלר הזה, ובא להוכיח שחיים המאושרים, זה לא תלוי בזה. עובדה, הנה המדינה של הממון תוכיח את זה. וסיפר להם, טוב, נעשה את זה בשני חלקים, טוב? שלא יהיה עומס.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שאומרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: Yeah, all right, we get it. Me and my cool, I'm sorry, Kim.
1: רוצים שאספר לכם איך היו שמחים?

זאת המעשה, קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. וזאת המעשה, אין שום תיבה,

כן, שוב שלום, שלום לכל המזינים היקרים בכל אתר ואתר, מזיני רדיו ברסלב, שתבח הבורא. איזה כיף שאתם מכוונים לתחנה הזאת, נקייה מטריקים, שטיקים, פרסומות, עניינים, תמיד שמה 24-6. איזה כיף, תענוג. זהו, שמענו קצת מוזיקה ואנחנו עוברים לתוכנית הבאה.

החיבורים הללו, תענוג שאתה בחבורה, תענוג, וכמה שתהפוך בהם ותהפוך בהם את העדיין, יכול להוציא עוד אוצרות ועוד אוצרות. אנחנו ממשיכים הלאה, זו התוכנית ה-11, השתבח הבורא, וסיפורים מעשיות. אנחנו ממעשה ה-13, משבעה בטלרס, סיפור חיים, עומק עומקים, ממש סיפור חיים, מתחילת הבריאה, והולך וממשיך ו... יורד למקומות נפלאים. אז זהו, שבוע שעבר בדיוק הגענו לפה לנקודה הזו, דיברנו על זה, אבל אני רוצה לחזור על עוד פעם קצת, להוסיף עוד כמה מילים ולהמשיך משם, בזאת השם. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל, וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד. והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה. לכל אחד, כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון. בשביל הדבר חוכמה שהוא אמר. ומי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. הכל בשביל החוכמה. ומחמת שהיה חשוב אצלו חוכמה, כל כך היו כולם לוקחים עצמם לחוכמה. ועסקו כל המדינה בחוכמות. כי זה היה רוצה ממון. לא לשם שמיים. תעסק עם החוכמה, אבל בשביל כסף. וזה בשביל ממון, כדי שקבל ממון על ידי זה. וזה היה רוצה חשיבות וכבוד, מחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי היו עוסקים כולם בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן באותה מדינה היה חכם במקום אחר, במדינה אחרת. היה חכם גדול יותר מכולם. והחכמים שאותה מדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמות נתפקרו. החכמים שאותה מדינה, ומשכו גם את הבן מלך ענה לדעתם, ונתפקר גם כן. ושאר בני מדינה לא נתפקרו. מחמת שהיה עמקות וגדוק ודקות גדול באותה חוכמות, באותה חוכמה של אותם חכמים, הנעל, על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותם חוכמות. ולא הזדיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו, היינו הגיעו לאפיקורסות וכפרו בעיקר שאין מלך. אומר רבי אברום ברב נחמן, השם הזה מאוד מאוד מוכר בברסלב, אחד ממפרשי הליקוטי מוהר"ן ושאר הספרים, ואחד ממעתיקי השמועות ומעבירי השמועות בברסלב, ואחד ממעבירי השיחות, וידוע שכל דיבור, דיבור שלו הוא על פלס המשקל, לא הוציא מילה אחת מיותרת. אין בכתב ואין בעל פה בדיבור. הסיפורים שהוא סיפר הם מדויקים לחלוטין, הדברי תורה שלו הם כחוט השערה. אז הוא נוגע בנקודה הזאת של החוכמה. מה הבעיה עם החוכמה, הוא שואל. לכאורה להיות אדם חכם זה דבר טוב, זה מראה קודם כל השכל בריא, שכל טוב. אדם חכם יודע הרבה, יכול ללמוד הרבה. לא כל אדם נקרא אדם חכם. על שלמה המלך אומרים החכם מכל אדם, זה מעלה, חוכמה זה מעלה. אז הוא אומר, אז למה רבנו כל כך יוצא נגדה על ההתחכמויות ועל החוכמה, והעיקר זה פשיטות ותמימות, והעיקר זה עיקר החוכמה לא להיות חכם? מה כל כך מסוכן בחוכמה? הוא מתחיל שם מעניין הזה של החכם ותם. הוא אומר, לכאורה החכם היה יכול להגיע הרבה יותר רחוק, היה לו את כל הכלים להיות מוצלח, להצליח. הטעם היה, איך רואים, חצי קלאץ'. ודווקא החכם נפל והטעם הצליח. והיינו מצפים, אדם כזה, עם כזה כישרונות, ועם כזה רצונות ושאיפות, היה בן אדם עם החכם, בסיפור בחכם וטעם, היה בן אדם עם שאיפות, וחכם גדול, ולומד הכל במהירות. אז למה דווקא הוא נפל? למה דווקא הוא נפל ועוד הגיע, בסוף הגיע לכפירה במלך? הוא מעריך שעמוד בשאלה ומגדיל אותה מאוד מאוד על העניין של למה יוצאים כל כך, למה כל כך החוכמה, ההתחכמות והחוכמה, זה מצד אחד רבנו אומר צריך לחדד את השכל, ושאדם מחדד את שכלו, הוא כביכול בונה משכן בתוך מוחו, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לשרות עליו. ואינו דומה צדיק למדן, כי יכול להיות בעל השגה לצדיק שאינו למדן. ולמדן זה צריך להיות צדיק ולמדן.
אבל למדן זה דבר, דבר

יפה, דבר טוב. וזה מראה על אדם שיכול ללמוד הרבה, זה מראה שיש לו שכל, יש לו מוח, הוא מעריך שם הרבה. אבל אומר, וזה בדיוק לענייננו, הוא אומר שהיא גופה היא הנותנת. בגלל שהחוכמה היא כל כך באה ממקום כזה גבוה, אנחנו מכירים מה השם יתברך, המקום הכי גבוה שאנחנו מדברים עליו, ועליו יתברך זה החוכמה, מידת החוכמה, זה המקום הכי גבוה. והכל בחוכמה עשית. ושאנחנו מתבוננים על הבריאה, מסתכלים על חוכמתו יתברך, ומתפעלים מחוכמתו יתברך. והחוכמה זה חוכמת השם יתברך. זה המידה הכי גבוהה. הוא אומר, היא הנותנת. מה שאמרנו בתחילת הסיפור, שהקדוש ברוך הוא, שמסר את המלוכה לבנו בחייו, הוא נתן לו את המלוכה, את המסר לו כביכול, את הגנים, את המעלות האלוקיות, מסר אותם לתוך הבן אדם עצמו. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, את כוח הבחירה נתן לו. נתן לו את כוח הדיבור, שיכול לברוא למות, מה נעבדם, אלמות, מה אני עושה, בורא עולמות בדיבורי, אף אתם תברו עולמות בדיבורכם, מה אני פועל ומפעיל מלאכים, גם אתם תפעלו ותפעילו מלאכים בדיבור שלכם. נתן לו כוחות אלוקיים, נתן לו גם שכל וחוכמה אלוקית. הוא אומר, בגלל שזה שכל וחוכמה אלוקית, והיא כל כך גבוהה, והיא מגיעה ונוגעת במקומות כל כך גבוהים, בגלל זה היא כזה מסוכנת. כי אם אדם משתמש בה לא כראוי ולא נכון, הוא יכול ליפול מכל המדרגות ולהגיע לכפירה. על מצד אחד היא מידה מאוד מעולה החוכמה, אדרבה. אבל בגלל שהיא כל כך מעולה וכל כך גבוהה, הסכנה בה והנפילה ממנה זה עד אימקא דתהום הרבה. אם אדם משתמש בחוכמה שלו בשל הנאותיו, בסדר. תבנה אותו יותר נוח, שהאוכל יהיה יותר טעים. אם זה הולך לנהנתנות, אז נכון, הפלת את החוכמה למקום נמוך. אם אתה משתמש בחוכמה להנאותיך, אבל כל פנים, הנאותיך, מה יכול לקרות? האדם יכול להיות דתי שאומר תורה מצוות ונהנתן. עדיין הוא לא עבר על עבירה. תהנה, אדרבה, תהנה. מפה עד העבירה, המחק עוד גדול. אבל שהאדם מתחיל לעיין בשכלו, בדעתו ומוחו, בענייני הנהגות האלוקיות, ובדקויות רוחניות, והולך בתואן ונטען עם עצמו או עם הזולת, ומתחיל להתחכם. ואדם חכם, אמרנו את זה בפעם קודמת, אדם חכם הוא גם יכול בקלות ליפול למיטת הגאווה. זה חוכמתי ודעתי היא זאת שאמרה לי. רבנו אומר, אם אדם הולך אחר שכלו ומוחו ודעתו, יכול ליפול בתעותים גדולים, כי על השכל אי אפשר לסמוך בכלל. על השכל אי אפשר לסמוך. למה? עוד פעם, בגלל שהוא אוחז במקום כזה גבוה, ובגלל שיש סביבו המון המון המון גאווה ואנה אמלוך ומלכות והרגשה של אני מבין, אני יודע, אני אחקור בדעתי. שאדם, אמרנו, כל עוד שהוא מתעסק עם החוכמה הזאת רק כדי להביא יותר הנאות לחייו, מאלה שוי ניחה בסדר, אבל שהוא מתחיל לעיין בדרכי הנהגותיו יתברך, והשם יתברך, אפשר להתקרב אליו, נכון, על ידי לימוד ועל ידי השגות ודעת, אבל עיקר קרבת השם יתברך זה רק על ידי תמימות ופשיטות וענווה ושפלות, ולא יודע כלום. אתה נכנס למקום הזה, אתה צריך לחתום על זה קודם כל. צריך לחתום על ענווה, על שפלות, על תמימות, על אמונה אינסופית, שגם אם אני לא יבין, וגם אם אני לא ידע, וגם הדברים ילכו הפך דעתי ואיך שכלי, אני תמיד אסמוך על האמונה, כי על השכל א' אי אפשר לסמוך בכלל. ושנית, השם יתברך, דיברנו על זה פעם קודמת, רציתי להגיד זה עוד פעם, השם יתברך בכבודו ועצמו, שתל קושיות סביבו, כן? שאם אתה מתחיל לעיין ולהסתכל על הנהגותיו יתברך, אתה תגיע למלא קושיות שהקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו שתל בעולמו על עצמו.
אתה רוצה להתקרב אליי? לא בדרך, לא בדרך התחכמות ודרך מופת. כי אם תלך בדרך הזאת, זה דרך חתחתים ומסוכנת, רק על אמונה, ורק בתמימות, ורק בפשיטות. כן? ובגלל שהחוכמה היא כל כך נוגעת במקומות כל כך גבוהים, כן? אז גם אדם מרגיש שהוא מאוד, גם מאוד גבוה. כי אני מתעסק בדברים מאוד גבוהים. וגם היא מגיעה מכזה מקום גבוה, אז הפגם שלה והנפילה שלה היא בסופו של דבר עד כדי כפירות. כי אם אדם שהוא חושב שהוא חכם והוא מבין והוא יודע והוא יחקור והוא הולך מעיון לעיון, הבעל דבר רק מחכה שטיפול בטעות הזאת. עכשיו זה מדובר לא רק על חכמים גדולים. תגיד, שמע, מה לי ולזה? אני לא איזה חוכם גדול. לא, אולי לא תמים, פשוט כמו שרבנו ביקש, אבל אני גם לא חוכם גדול. רבי נתן אומר שבכל אחד ואחד יש איזשהו מחקר. לכל אחד ואחד יש לו איזה מחקר, כי הוא רוצה להבין. זה מצד עצם זה שאנחנו בני אדם ואנחנו אנשים חושבים, וקיבלנו את כוח המחשבה ואת כוח הראייה, ואנחנו מתבוננים ומסתכלים. בן אדם הוא לא שם לב איך הוא נהיה, בלי לשים לב הוא נהיה מחקר. מה זה מחקר? אם השם בך אמר ככה, אז למה זה ככה? ואם כתוב בתורה ככה, אז למה זה ככה? ואם השם בך הוא טוב, אז למה פה נראה לי לא טוב? ואם השם בך הוא אמרו עליו דברים כאלה, אז למה אני רואה ככה? ולמה הוא קיבל ככה ואני קיבלתי ככה? ולמה ולמה ולמה ולמה ולמה? למה זה שאלה שחקירה? למה זה שאלה שחקירה? אפילו אם הוא לא אומר את זה בפה מלא, בתוך הלב יושב שם איזה מחקר קטן ומסתכל על הבריאה ויש לו שאלות, יש לו שאלות. והשאלות האלה הן מסוכנות מאוד. לא צריך לפחד לשאול שאלות. אדם שהוא בא ללימוד, לא צריך לפחד משאלות. התורה ניתנה כל הגמרא עובדת על שאלות ותשובות. פסח, קבלת התורה, שאנחנו מעבירים את זה לדור הבא, אדרבה, אנחנו מגרים אותם לשאול שאלות. אבל יש הרבה סוגי ומיני שאלות. יש שאלות שלאט לאט השאלות מתחילות להיות התשובות למה אני מתחיל פחות להאמין ולמה אני מתחיל להתרחק. כמו אדם, יש אחד שואל באמת בתמימות ופשיטות וכואב לו, כואב לו, למה את השואה? איפה היה השם יתברך בשואה? איפה הוא היה? אבל הוא בא ממקום של ריבונו שלם, אני יודע שאתה היית שם, אני יודע שאתה טוב, אני יודע שאתה מטיב, אני יודע שהכל מושגח, אבל למה? למה? זה קשה לו עם זה. ומתוך זה הוא בא לתפילה, ומתוך זה הוא בא לצעקה, מתוך זה הוא בא להבין שהוא לא מבין כלום, ומתוך זה הוא בא ליראת שמיים, והוא מוריד את הראש, ובהכנעה לפניו יתברך. כן? אבל יש אחד, שאתה אומר לו, בוא תניח תפילין. אומר לך, למה הייתה שואה? למה אתם הולכים לצבא? למה אתם לא עובדים? איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? אח שלי, איפה הוא היה בשואה? זה לא שאלה. זה בעצם התשובה, למה אני לא הולך להניח תפילין לשמור שבת? וזה המקום המסוכן הזה של בעיונים, בשכל, מתמחי כסף, בשכלים דקים, או בכלל שאלות, אם אתה לא בא וחותם, קודם כל, מחתים את עצמך, ואתה יודע שאפילו שתראה דבר שלא יהיה מובן לך, כן? איך אמר להם רבי עקיבא לארבעה נכסו בפרדס, שאתם באים למקום של אבני שיש, אל תאמרו מים מים, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, כי במקומות האלה יש המון המון בלבולים. אתה מתחיל לעיין, אפילו אנחנו הקטנים, שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו איזה מחוכמים גדולים, אנחנו לא פשוטים ותמימים כמו שרבנו רצה, אבל גם לנו, לפי ערכנו, זה עדיין נחשב שחלים דקים ודקויות, שאדם יכול ליפול פתאום בקושיות עליו יתברך. והתירוץ המתקבל הוא לא מספיק חזק כנגד הקושייה, ואז הקושייה מתעצמת. אז רבינו אומר, למקומות האלה לא נכנסים בטוען ונטען.
טוען ונטען עם, עם, עם עצמו בענייני הנהגותיו יתברך, כי את הנהגותיו יתברך אנחנו לא מבינים, ואנחנו לעולם לא נבין, ואין דעתו כדעתנו, ועד רבה יש איזה מסוך סביבו של קושיות, כדי שאתה תסבוך רק על אמונה. וכל אחד נתקע לזה בחיים שלו, שפתאום הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, וזה, יש לו קושיות הזה, יש לו שאלות הזה, וקשה לו עם זה. אז אתה יודעים מה העצה היא רוצה? במקומות האלה? יש מושג כזה שכתוב על ה... על ה... ספר דברים, משה רבנו חוזר על... הוא חוזר על, על כל מיני דברים ש, שקרו לעם ישראל בתחילה, שהוא חוזר על, על חטא המרגלים, שעם ישראל בכה באוהליו, אז הוא אומר, ותרגנו באהוליכם, דהיינו, אתם מלכלכים על הקדוש ברוך הוא מאחורי הגב, ואז מתחילים לדבר על השם יתברך, ובאים מדיבור לדיבור, אז שאדם יכול למצוא את עצמו פתאום מדבר דברי כפירה, בלי לשים לב. לפי מדרגתו ולפי מקומו שהוא נמצא שם, זה יכול להגיע בקלות לדברי כפירה ואפיקורסות, אף על פי שהוא לא מחזיק מעצמו, לא כופר ולא אפיקורס. למה? בעל דבר מחכה שם בפינה, מחכה שם בפינה, שאתה טיפול בעיונים האלה, בשאלות האלה, הוא מחכה לך שם. בשקט בשקט, אתה מתחיל להיכנס בדקויות של העיונים האלה עליו התברך ועל הנהגותיו התברך, ושם הוא עוקץ. שם הוא עוקץ. אז מה העצה יעוצה? יש לך... אתה מרגיש שנפלת על המקום הזה? תלך עם זה להשם התברך. ותספר לו. תספר את זה להשם התברך. אל תדבר מאחורי הגב. ואל תחשוב. כי הקדוש ברוך הוא, גם שאתה חושב בסתר, הוא יודע, והוא רואה, והוא שומע. אבל אתה מרגיש שזה כאילו, שמע, ריבונו של עולם, זה הפינה השקטה שלי, שפה אני כבכל מחקר עליך. זה, תרגנו ברוע עליכם. מדברים לשון הרע, כבכל מחשבות לא טובות עליו יתברך. אז שתי עצות, ואולי שלוש יעוצות, למקום הזה, אם אדם נפל למקום הזה, אומר עוד פעם, בפעם מי יודע כמה, אנחנו מדברים על עצמנו, אנחנו אולי לא החכמים האלה, אנחנו לא בדקויות עליונות, אבל לפי מקומנו, אנחנו עדיין נמצאים במקום המסוכן הזה, שהחוכמה יכול לקחת הבן אדם למקומות לא טובים, שיכול להפיל אותו. אולי הוא לא ייפול מהיהדות, אולי הוא לא ייפול מהיהדות, אבל הלב מתקרר, מתקרר הלב, וההתלהבות הראשונית הולכת, הולכת ההתלהבות הראשונית ומתקרר הלב, לב קר. אז העצה הייעוצה הראשונה, לך עם זה להשם יתברך. את זה, יש לך שאלות עליו יתברך. אבא, למה הוא קיבל ככה הרבה ואני ככה סובל? אבא, למה אני יודע שאתה טוב ואני רואה שכאילו שהנהגה לא טובה. דין. אומרים שאתה כולך בעל חסד וכולך טוב ומטיב, רק רוצה להטיב. יש תשובות על זה. אבל... לך עם זה להשם יתברך באמונה שגם אם לא תקבל תשובה אתה עדיין מאמין בו יתברך שהוא טוב ומטיב לכל ומשגיח לפרטי פרטים בכל פרט ופרט מושגח ובוודאי זה ברצונו יתברך וזה נקרא אמונת הרצון אמונת הרצון שאמונת הרצון לא תיפגע כן? לך עם זה להשם יתברך תספר לו תגיד לו זה ההגנה הם ועוד כמובן פשיטות לדעת שאני לא יודע כלום ואני לא מבין כלום להיות פרוסטיק פשוט עובד את השם יתברך גם אם אני לא מבין גם אם אני לא יודע וגם אם אני רואה שדברים הפוכים לדעתי את השם יתברך אנחנו לעולם נעבוד ואמונה כמובן וענווה ושפלות כי עמידת החוכמה היא עוד פעם לחזור להתחלה. בגלל שהיא נוגעת במקומות כל כך גבוהים, אז גם בן אדם הוא מרגיש שהוא תעסק בדברים גבוהים, אז הוא גם נופל בגאווה. שאני לא יבין, מישהו יגיד לי, אני לא מבין, אני מתחיל לסמוך על דעתו, ואז כמו המדינה הזאת, כי אם הם באים בדקויות, בכאלה דקויות דקות, אז יש קושיות כאלה,
שהתירוץ היחידי שאדם יכול להגיע אליו זה רק כנראה אין שם כלום, אין הנהגה. העולם מתנהג רק על פי הטבע, ואין מי שמנהיג. וחס ושלום, לא רוצה להאריך בזה, על את הצד ההפוך, אבל אנחנו רואים פה שמרוב החוכמות האלה בסוף הם התפקרו וסחבו אחריהם גם את הרם, גם את הרם, את הבן מלך. והשם ירחם עלינו וישמור אותנו, שנזכה להיות תמימים, פשוטים, להאמין בו יתברך גם אם אנחנו לא מבינים. וגם מה שאנחנו מבינים, מה אנחנו כבר מבינים? בחיית, מה אנחנו כבר מבינים? לפי דעתנו הקלוקלת והקטנה, אנחנו אולי מבינים איזה משהו קטן, אבל גם זה לא, הוא לא יתברך, זה בכלל לא נקרא הבנה. אנחנו רק משתעשעים בכל מיני רעיונות וכאלה. את השם יתברך, אנחנו רק קרב אליו רק בדרך של אמונה ושפלות ותמימות ולדון לקו זכות והמון המון המון ענווה, שנזכה בזאת השם יתברך. אז רק נקרא את הסוף. ועלינו פה השאר, שאר בני המדינה, זה מה שהרבנו מספר פה, שאר בני המדינה לא נתפקרו כי לא היה להם את השכל הזה, ניצלו. היי אבאלה, דת השם יתברך, נאחל לכולם שחזנה עריבה ושנזכה לאמונה פשוטה בו יתברך, ולספר לו יתברך הכל, וגם אם קשה לי עליו, זה כמו ילד, כמו ילד שקשה לו משהו על אבא שלו, אז יש ילד אחד שהולך מלכלך מאחורי הגב על אבא שלו חס ושלום, אבל יש אחד ילד שבא לאבא שלו ואומר לו, אבא, קשה לי עליך, אני יודע שאתה אוהב אותי, אז למה לא נתת לי? ואז נפתח שיחה, ואיזה שמחה יש לאבא שהבן שלו בא ומגיש לפניו את, את, את, את הקושי שיש לו על הנהגותיו של האבא. הילד מספר את זה לאבא, זה עושה קרבה, ואז האבא יכול להסביר את עצמו, וזה אז עושה אהבה. ותנסו ותראו, אם הולכים עם זה להשם יתברך, השם יתברך עונה. הוא עונה, גם אם זה לא במילים, אבל אתה תקבל פתאום הבנות חדשות שלא הבנת לפני כן. אתה תפתח ספר ופתאום זה ייפול לך למקום שיהיה לך תשובה על זה. כן? והשם יתברך לא נשאר חייב. והוא נכון שהוא נסתר, אבל הוא לא משחק מחבואים. הוא נסתר, כי עכשיו זה הנהגתו יתברך, אבל מחבואים הוא לא משחק. אם מחפשים אותו, אז הוא מתגלה. הוא מתגלה לאלה שמחפשים אותו באמת, ורוצים אותו באמת, ואף על פי שקשה להם, והם עוברים דברים, ומי לא עובר. ועיקר מה שאנחנו עוברים, זה דברים שבנפש אנחנו עוברים. והדברים שבנפש הם קורים בגלל דברים שעוברים עלינו מהחיים. קושי, כל מיני, רבי נתן אומר, כל ההרפתקאות שעובר עליו. אם אתה בא עם זה להשם יתברך ואתה מספר לו, אתה מחפש אותו יתברך, זאת אומרת. אתה לא רוצה ליפול בקושיות, אתה לא רוצה ליפול בקרירות הלב. השם יתברך עונה ומקרב, ויראה לך אהבה אמיתית וקרבה, ובעזרת השם יתברך. זהו, היה לי קשה לסיים, וכמעט וסיימנו, ועוד פעם אני ככה. אז בעזרת השם יתברך, נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, תודה רבה להקשבה, שנזכה בעזרת השם יתברך לשפלות, לתמימות, לענווה, לאהבת השם יתברך, ולדעת שאנחנו לא יודעים כלום ולא מבינים כלום, ורק הולכים בדרך שפשיטות ותמימות איתו יתברך. אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע. אני התחזקתי, מקווה שגם אתם.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הילד הזה. זה המתנה שלנו שקיבלנו. זה המתנה שהצדיק הזה, איפה הבא? הוא אמור להגיע. אתם תשף כבר, הבחור. כמה אתה? אתם בגיל 13, בעיון גם. מה הבא? הוא לא תמיד חכם, סבא שלו. תלמיד חכם, משה שיבה גדול. הוא תלמיד חכם.
1: אתם מירי בשלום שבאזי.
0: נכון? איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: אתמול היה פה איזה מור אחד תימני שדיברנו על רבי
1: צ'אר שלו. אמר לי, תמשיך לשורר ותמשיך לשמח. תהיה מחובר לידי שלום שבאזי. אז בא באוטו אני אמוני. וואו, זה עשה לי, קשה לי בספירת העומר, מה עושים?
0: רבי שם שבאזי סיים לחבר את כל החיבורים שלו באלת בעומר.
1: וואו.
0: אתה עכשיו שירים של הקדוש ברוך הוא, רבי שם דבאזי. אתה יכול להמשיך.
1: כן, אבל אסור לשמוע, והרב מחפוד ככה אמר לי, אתה יכול לשמוע רק עם תופים, וזה נותן שמחה בתורה.
0: רבי שלום שבאזי?
1: כן.
0: אתה יכול לשמוע, זה תפילות.
1: תפילים על גינה?
0: כן, כן, זה שירים עם תפילות, נכון?
1: זה נותן לי שמחה
0: גם את התפילות שלו? הדיוואן הזה?
1: כן, הדיוואן.
0: עם נשויים, אין בעיה.
1: זה שמר השערה אמר לי, זה נתן לי כמו...
0: אין בעיה, אתה יכול להמשיך.
1: אפילו לחנים ו...
0: תמשיך עם זה, תמשיך.
1: שירה והתפילה.
0: אף אחד לא יעצור אותך מזה. תמשיך עם זה. עכשיו. בפרט שזה בדור כזה חלש, ואנשים שבורים, אין להם יישוב הדעת וקשה להם, ופה לא נהגו ככה. תמשיך.
2: נגנים של הרב גם אפשר לשמוע?
0: מי שממש נפשו חלושה, זה יותר טוב, זה שירים. זה פחות בעיה, כי זה שירים שיש בזויים. בסדר, אפשר גם. זה לא מרקיד. כל הריקודים, המחולות שהיו עושים פעם.
3: זה בא לעבודת הלב.
0: ריקודים הם מחולות שכתב המגן אברהם שהם נגידים כבר. אבל זה, לא כולם נהגו ככה. כן, ריקודים שקטים, ריבועים, זה לא מרקיד. כל האיסור לבוא לריקוד, לשכוח את האגף. מדינה דשולחן ערוך והרמב״ם, צריך מיום חורבן בית המקדש, אז הם לא שומעים כלי נגינה בתוספות בגיטין, בדבר. והמאירי בפירוש כותב שם, תראו מה המאירי כותב. אפשר לסמוך על המאירי והכל בסדר, ואפשר גם להיות רגוע. ואתה תהיה שמח, וישועות, ותהלל ותזמר ותשאיר לקדוש ברוך.
1: אמן.
0: זה בכלים חיים, נכון?
1: לא, לא, לא.
0: וטפ קטן.
1: שם לעצמי או ב... כן.
0: זה גם כלי שני גם. עמוד, הטפ, הטפ, רדיו וכל זה, זה כמו כלי שני. זה לא כלי חי, זה לא כלים, זה לא שאתה...
1: זה גם לא הפרנסה שלי, אז בסדר.
0: זה לא הפרנסה, זה גם, זה רק להתחזקות לשם. זה גם לא כלים חיים. זה לא תזמורת או מקהלה, ויש שם אולם ומלא אנשים. זה עושה רק...
1: סבולה לשלום בית, מה הסבולה?
0: שלום בית, כלומר תהילים, אותיות שלום בית, קוף יוטט, זה בדוק הוא מנוסה.
1: חידה.
0: ועוד סבולה נפלאה, יותר גדולה מהראשונה, זה לשטוף כלים.
4: היי,
0: סבח. איך אתה תחיל לצלם את השעס בגיל 13? בוא נתחיל מזה. מי שזיקה אותך, זיקה אותי, אותו אחד.
5: אז למה המסע שלי?
0: הקדוש ברוך הוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. איך אמר המגיד מקוז'ניץ? אמר לבן שלו, בני, אפשר להיות עם השם, אפשר להיות נגד השם, אבל אי אפשר להיות בלי השם. ואם הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר לצאת ממשכן הדלת, ואם הקדוש ברוך הוא אפשר לקרוע את הים. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר.
5: איזה
3: אורות.
0: באורות מהחידושים.
2: הוא נמצא בשיעורים של רב אליהו, הבחור הזה.
0: אני אזכה לגלות עוד ועוד. כן, כן, הוא ממש יהלום.
2: נמצא בשיעורים.
0: יהלום, יהלום גדול.
1: יש איזה משהו להחליט את זה ביום הולדת, איזה משהו לקרוא.
0: יום הולדת את פרעה. הבן ישראל כותב בפרשת ר' שנהגו לשים בסיב י"ז. הוא כותב שנהגו בזמנם לעשות סעודה ביום הברית מילה. לשון חכמים מתפילה על הברית מילה. יום הולדת לשמוח.
3: חלקים הלכו לקבר.
0: פרק ג' בירושלמי ראש השנה, רבי יהושע בן לוי, המלך אושפן היה, מה עושה ביום הגינוס, מעמיד בני אדם ביום הגינוס הזה, רוצה להילחם במלך, לכן מה הקדוש ברוך הוא? מחר צריך להילחם, תיתן להם את הכל. הם היו מאמינים, אנשים, מי יש להם הולדת, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה. כל הימים רוצים אותם בקרב ראשונים, הולכים לנצחים מלחמות, אבל נלחם את המלך. מה אתה אומר? מחר אמר לו, לך, גלבל אותם. לכן מחר, בלבל להם את כל ה... כל הדברים שלהם, בלבל אותם לגמרי, וכולם נפלו מגרים יהודים. תדיעות בשמחה, ויום הולדת המזל גבוה, לומר תהילים. וישמח כמו שהיה הולך במולדת שלו, לקבר שהוא קנה לעצמו, בקברי אשר קריתי לי. מקום של קניית קבר זה הקו הישר פקר ברבי צבי הרשמי קוידן, הוא צריך אותו תגן עלינו.
3: קניות קבר?
0: הוא המקום. בקברי אשר קריתי לי, הוא למד מיעקב אבינו. עושה את זה סגולה גדולה והכל, אבל טוב לאנשים להתעסק עם זה, שאנשים, אתם צריכים להבין, אם הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, ובימינו יבוא המשיח ותבוא הגאולה, לא יהיה מיתה. לא ימותו. בדור שיתגלה, אם עכשיו משיח יתגלה בדורנו, עכשיו כל מי שהמשיח יתגלה, מי שחי ומתגלה המשיח, תחשבו איזה זכות יש לו. מי אתה שזכית שהגאולה תבוא בימיך ואתה תראה? לכן זה נקרא משיח החוצפה יתגלה, בעקבות משיח החוצפה. למה זה דור חוצפן? כי איך אתם תזכו לגילוי משיח? פעם אמרתי, פעם דרשתי את זה ככה, במזרת פסוטה בדף ממתת, שמון בית שהגבלה, בעקבות משיח החוצפה יתגלה, ויוקר אמין, למה משיח החוצפה יתגלה? כי זה דור של חוצפנים, איך אתם תזכו לראות בדורכם ביד משיח? אנשים אומרים, היה משיח, ראו משיח, זה משיח, כאילו מה אתם כבר דחיתם כזה לגילוי משיח, דורות קודמים לא דחו. אבל זה יהיה באמת מאוצר מדנת חינם, אבל שנזכה לזה.
6: איך נזכה?
0: ביד משיח, צריך להתפלל על זה. שנזכה לזה, צריך לקוות לזה, לצפות לזה. ברגע שנזכה לזה בדור שלנו, כל מי שזוכה שזה בדור שלו, ביד המשיח, ויראה את הגאולה, ויראה את הגילוי העצום הזה, לא ימות. כמובן יהיה איזה סוג של מיטה שנקראת שינה, זה סוד הדורמיטה בראש השנה, זה משהו אחר לגמרי.
5: אבל לא יהיה עולם.
0: זה לא...
6: זה חיית
0: המתים? באתי לספר של הפנות שלי. זה דבר שאתם לא יודעים את הגולות ואת הברקים, זה כי מת אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. לא תראו נפלאות או לא ראיתם נפלאות. כי מת אתך כמו מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אתם תראו עוד ניסים ונפלאות.
5: למה? למה חכים? למה
0: חכים? איפה עוד אפים ג' פה? מה זה הגמור רוצה?
3: אחרי שנזיר בה.
0: ראית? אין פה את כל הגמור.
3: לא, זה חלק ב'.
0: עם כל הכוונות. כל הכוונות של המקובלים. יהיה לכם משורות. הרי נדיר ביום שבן דוד בא, בצד אירועים דף נ"ג, ביום שבן דוד בא בו, אסור בשתיית יין כל יום. למה? חוץ משבתות הם דוד. פה אתה יכול לשתות, יכול להיות רגוע. הוא לא יבוא. נזיר, אסר על עצמו יין, כל יום אסור לו לשתות יין.
6: היומים בקולו תשמעו.
0: ביום שבן דוד בא בו. למה? יום שבן דוד בא בו מסוגל כל יום. כל יום יכול לבוא משיח. תקבו איזה פחד. כל יום, ברגע שנזכה לזה, אין חולים, נגמר הסיפור.
3: נשאיר פה את אליהו נביא אחרי ברית.
0: זה גילוי השם, עכשיו תחשוב מה יקרה שנזכה לזה, לא יהיה מיטה יותר, זהו, הדור שיזכה לזה, יזכה לדבר הכי עצום. הוא כמה צריך לצפות לביאת המשיח. לא נטעם יותר את הרע הזה, לא יהיה יותר את הפחד הזה, לא יותר פחד, לא יותר חרדות, לא יותר מעמדות, לא זה למעלה, זה למטה, זה ישיר, שקר. כל השקר, הכל הפוך, רואים את הרשע למעלה, את האיש תככים ככה, את האיש השרה, את האיש הזה, יהיה אמת וצדק משמיים נשקף. כל כך, כמה מצפים לזה שהשם יגל אותנו, יגל אותנו וירחם עלינו. כן, אני איתך מבינה.
3: כן, יהיה.
0: מה עשית?
7: בן דוד שלי, הוא היה ב-45 קיבל דום לב, יצא בגוש, הוא תם שם. בוא, בוא, אברהם.
0: קודם בכל שלח לו רפואה שלמה, תן לו רפואה שלמה, בריאות, חיים טובים. ילדים, אני אגיד לכם משהו חשוב מאוד על הדבר הזה, על הדום לב. זה היה פה בבית הכנסת, אחד הדברים הראשונים שבאנו פה לבית הכנסת, החלפתי פה את המנורות שיהיה באורים כבדו השם, לא את הפלורסנטים הלבנים האלה שזה לא אור, שמים את זה היום, זה לא אור, באורים כבדו השם, עוד צריך להיות לרוב, אור, באורים כבדו השם,
3: אור חמים,
0: אור חם, כמו אש. באורים כבדו השם, כמו ככה אור הזה. הדבר השני, שמתי פה מערכת
3: של...
0: אז איך קוראים לה?
3: דיפלומטר.
0: דיפלומטר. זה מציל חיים. אם יש פתאום התקף לב למישהו, בום, נותנים את המוציא פה, זה מצד שמאל שם, אתה יכול לראות. זה דבר ראשון ששם לו פה את האור, ומיד שמתי את המכשיר הזה. זו הראשונה. חס ורעילה, שלא יצטרכו לזה אף פעם, אבל זה ממש חשוב המכשיר הזה. זה מציל חיים, זה מציל חיים, כי זה פה אתה רואה מה שכתוב, לקח זמן עד שעושים החייאה, לקח כמה דקות עד שעושים, זה ממש סכנת חיים. לכן זה חשוב מאוד שיש בכל מקום כזה, הדברים האלה זה מציל חיים יד, חשוב מאוד.
6: זה חשוב מאוד הרב, כי הרב גם האור של הדור הזה וגם הדיפלומטור של האור הזה. כי שומר ליד הרב, זה שניהם ביחד.
0: זה עושה את המכות חשמל, מוציא אותם למקום. יש תשובה של הדיר רכת כלמישינה, ואם מותר לנסוע לחכם בשבת, לחבסוס ועגלה, לתת לו חביטלה. רק לכמש שאומר, מישהו פקיע, שמש, יש צרה או משהו, יצירו לעשות את זה, הדיר רכת כלמישינה, פשוט תשובה על זה שפותנים. אבל זה לאנשים גדולים, כמו פעם, שפועלים ישועות, אני לא עושה שום דבר.

היום נלמד הלכה מהלכות ברכת הריח. בעבר נגענו בכמה וכמה מקרים שריח מברכים רק על דבר שיש לו עיקר. מה הכוונה עיקר? דבר שהוא ממשי, שאפשר למשש אותו, אפילו נוזל, אפילו מוצק, עשבים, עלים, בוסם נוזלי, מצוין. השאלה היא, כשאני מברך על דבר כשהוא ממשי, כמו שאמרנו, לא סתם משהו שהוא באוויר, שהתעדה ואין פה משהו ממשי, או שנבלע במשהו ואין פה בכלל נוזל, לא, יש פה. שאלה היא, מאיזה מרחק אני יכול לברך? חזתי לחנות, הגיע נענע, אורגני, טרי על הבוקר, טרי מאוד, איזה ריח יוצא ממנו. האם אני אברך על זה בורא עזבה בסמים? מהו המרחק שאני צריך להיות קרוב לבוסם, לריח הטוב, שאני רשאי לברך עליו? זו השאלה. תשובה, הלכה למעשה, כל עוד שאני מריח את הריח הטוב, והוא בא ממקור שיש בו ממש, כמו שאמרנו, כל עוד שאנחנו נמצאים באותה רשות, באותו חדר, אני רשאי לברך על הריח באופן הזה. אבל אם יצאתי מהחדר, אני מריח מהחדר הסמוך, ריח חזק מאוד, יש פה עכשיו בוסם מלא נוזל, אני רואה כל הריח, החדר מלא, נכנסתי לסופר, מלא ריח, אבל אני רואה את הממשי, אבל אני נמצא ברשות אחרת. מקרה כזה, אני לא רשאי לברך ברכת הריח על הריח הטוב הזה. תודה רבה וכל

אנחנו כדרכנו, בעזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנשגבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי ייתן לליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, העולם החולף, הפרוזדור, ואדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים, אפשר להגיד, המרכזיים ביותר, מה שרבנו מסגיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. מה אנחנו עושים, של מה באנו לפה. באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך זמניים בעולם הזה. באמת ואחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, איך לעבור את העולם הזה כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים, אדם נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא על אותו מלך שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, הוצאות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של האוצרות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא, ייקח כמה שהוא רוצה, כל האוצרות, הכל יש אתכם. כך מספר רבנו. ובאמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו ככה וככה זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר, גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השואל, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא, נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו. בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל למינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין. כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה, המשל זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות קדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו, ויש לנו זמן קצוב.
זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן. אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן השמחה בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע. מי לא יודע? כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, יש זמן. בינתיים נעשה ככה, נעשה ככה. נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה בו, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחז"ל הקדושים אמרו. שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו חז"ל, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאדם יכריח זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה זכה, יש קונה עולמו אפילו בשעה אחת, יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי הוא הולך מהעולם הזה? שישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חז"ל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוחים אותו. פתאום לוחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם, עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני אדע, שאני אעשה תשובה, שאני אנצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת. הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה נושא שבת. דוד המלך עושה סעודה, יודע, יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו. באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום האחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף. זה מה שרבנו למד אותנו. זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו, כמו שהוא מחשב איזה משהו, אמר, שאלו אותו על מה הוא חושב. אמר רבי נתן, אני שאדם גר בשכירות, באיזה דירה שכורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך, וזהו. כי יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא עומד לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בשכירות פה, אני חושב עכשיו על היום האחרון שישימו אותי שם למטה בתוך הקבר. אני חושב איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע, איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים שיהיה לי בדירה. זה החוכמה, לחשוב על האוצרות. כמו שאמרו, יש כזו משנה, באת ואן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת שזכו לכל מה שזכו, ואלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת, דע מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וכך הצדיקים האמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה עובד ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים, אחד הצדיקים הגדולים מקשה בעל הלכות גדולות, מקשה, איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, למה הקושייה?
אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו? מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם? מצווה. אם הוא מאמין, אז תגיד לו את שאר המצוות. אם הוא לא מאמין, אז מה שייך להגיד לו עכשיו תאמין? כותבים לו בספר. זה אומר שם באמת שעיקר המצווה של האמונה זה לא, זה לא רק סתם להאמין שהשם ברא את הכל, שהשם ברא את העולם, ואני יודע, השם טוב, אני מאמין, השם ברא את הכל, ודאי. זה לא יכול להיות שהכל זה נהיה סתם. זה באמת, מישהו פה, יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת. באמת, מאמין שהשם ברא את העולם. טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה בבך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, בילה שם התקופה, אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך ברא את העולם ונמצא בעולם ומנהיג את העולם. אומר לו, זה כל מה שלמדת אצל הרבי שלך? וזה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואי רגע, קראו לה משרתת. מי ברא את העולם? מי מנהיג את העולם? אה, לא השם, גם מי יודעת? אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, ואת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך ברא את העולם, אני יודע שהשם מנהיג את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, יודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה נקרא, וידעת היום השיבות אל רביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית. אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לי איזה מילה. נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבדם את כל אדם לקרב זכות. יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה. כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה, השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם, זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. או שאדם באמת חושב על התכלית, שאדם באמת חושב על העניין הזה של העולם, שעתקן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בתרקלין, שאדם באמת חושב שבאתי לעולם הזה, המלך פתאי, נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות. אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו. האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו. האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו. האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל במוחין דקטנות,
זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית, שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מחשב הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. אדם שעושה משפט לעצמו כל יום, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בעולם? כמו שאומר רבנו, שמשפט זה בחינת ריבוע. מה זה בחינת ריבוע? שמשפט זה בחינת ריבוע שבהתבודדות שאדם מתבודד ושופט את עצמו וחושב על החיים שלו. יש לנו בחירה בעולם הזה. אז זה בחינת ריבוע, שהריבוע מרמז על הדלת, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בדלת דה אחד, שאנחנו מכוונים להמליך את השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבי נתן מלכותי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל ההבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה התחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום, בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי, אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה, הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו שפוגעים בו, שמייסרים אותו. שנתיים צו גירוש מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו ולקחו לו את הספרים ולקחו לו את המכונות הדפסה ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבר, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. אז לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש? מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה בכל מיני הרפתקאות. באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו. לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות, יותר במשקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. ואמרו חז"ל, שעה אחת
בעולם הבא, מכל תענוגי העולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, אדם יורד העולם הזה, יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל ניסיון. קדוש ברוך הוא חפץ, חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות, להתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה, עבודה לשם, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות, כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. זה כשהולכים עם הדעת. אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חסר, אמרו לנו, דעת חסרת, מה קנית? מה היתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? צועק שלמה המלך, הבל הבלים, הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת באמת עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טעינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני. הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות מה שנקרא. אדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי, להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו, יכול להגיד לעצמו, הנה לא הצלחתי, אלא אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה אני לא יוצלח, וליפול ולהתעצב על ליבו ולהתייאש ולהתרחק. אני יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזו נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי, לא רק הוא לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבנו אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכולים להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולם במחשבה הבריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שמה הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מי יותר, מי פחות, זה יש לו ככה, אני צריך להיה לי ככה, זה יש לו אוטו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, יש לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה, אז חיה ולאף חיים, חיה ולאף חיים. אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשיו, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום, הוא היה שואל, נו, מה, אין כבר אבנים? אין כבר, אין פה מתנות? אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל.
אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, מה ש... איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורם מלבביך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אדם נופל לגאווה, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה בציוד בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, כבר חושב שהוא אותו מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד. עד רבה, כשאדם בקושי שלו ולא הולך לו, וקשה לו עם הפרנסה, וקשה לו עם השלום בעיד, וקשה לו כאן, וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש, מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכו בייסורים. ככה כתוב. אז מה? מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה. אז הוא אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. אדם מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצעוק למעלה, הוא מתחיל לצעוק לבורא עולם, הוא מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של עניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא להבלים שיהיה לו טוב 5 דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה זה היה לרבי נתן, או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה עני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול. אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי, וזה זה. אז אמר לו, וזה, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולק הזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה. אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצועק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, זה, לזה אתה קורא מסכן? להו תקרא מסכן. להו תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי ידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב לשם, אז הוא זוכר גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לאחרן אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שאוהב אותנו כל כך. הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם. שנחיה את האמונה הזאת. וידעת היום השיבות האלה בבך. כי השם הוא אלוקים. בשמיים ממעלה וארץ מתחת אין עוד מלבדו. זה מה שהשם רוצה. זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו. לחיות עם אמונה. עם אמונה כזאת. מה כבר אדם צריך בעולם הזה? באמת עם אדם, אמרו חז"ל, צריך להגיד את זה אין סוף פעמים, כמה שזה נכון. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הקשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מילא אדם. פת במלח תאכל, על הארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא? איפה העולם הזה? איזה עולם הזה?
לא, למה זה? פעם במלח תוכל, לא. אלא אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה. אז דווקא הוא, דווקא הוא זוכה שיהיה לו טענו גם בעולם הזה. כי כל תאוות עולם הזה זה מר ממוות. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר, נהיה לו חושך עוד יותר, נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאוות עולם הזה זה כמו סוכריה מרק על הענה שמצופה בדבש. שכבה קטנה של דבש, רק תאווים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני עולם הזה, כל תאוות עולם הזה. אז לכן פת במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו מה שהוא צריך, אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חז"ל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת, זה מותרות. אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוף ונפשו, מה שהוא צריך. וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל. זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות, שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים, זה רק לצדיקים. כתוב ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק, כל יהודי הוא קדוש, כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים,

שהוא התקרב גם הוא לרבנו על ידי זה. הקטן שבא אנשי אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם, כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם. כולנו יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענבה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? הנה, ענבה פסולה זה נקרא. ענבה שהיא תכלית הגאווה. כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה. היה כזה, כזה, כזה, כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו. כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת. רק הוא קרוב לשם. גאווה כזאת. אבל מה, פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר, אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. מה אומר החכם? זה הגאפתן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה אומר למלך? מה אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? זה לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו, בעולם הזה הוא הכי גאפתן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין. אבל כשהמלך קורא לו, פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק. מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור, צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן. בליקוטי הלכות, צריך לעיין במעשה הזה של החם והתם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן, והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו, ומזלזל בכולם. פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות לפת במלך תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולדבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאמות עולם הזה. אני? מי אני פתאום? מי אני שאני אזכה לזה? רק צדיקים. פתאום אני ענב. איזה מין ענבה זה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסתרא אחרא. זה ענבה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענבה אמיתית שאדם ידע אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך, אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק לשם, אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית, כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם. זה לא להגיד מי אני ומה אני וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים, מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אם הוא רק ירצה ויאמין. וישתדל. זה הכל מה שהשם רוצה. את ההשתדלות. בפיך ובלבביך. לבקש מהשם, לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה, מולכין אותו. אם אדם רוצה, אז סוף כל סוף, השם יתברך, עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו שעולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, ריבונו שעולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטה את האדם מאוד. תעזור לי שעסקה באמת לחשוב על התכלית, שעסקה באמת להתקרב אליך, שעסקה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי, איך באמת להתקרב לאמת?

איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים, בכל דרכיך דעהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דעהו, ראשי תיבות בדד. בדד זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות, בכל דרכיך דעהו, בכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אתה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? ברא את העולם, כן. אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זה יקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד, תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, ואמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות. על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת, והולכים בדרכיהם, אז כל אחד יכול לזכות באמת. לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה? לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה. זכר צדיק קדוש לברכה היה בוכה עם הציצית ביד, שאל אותו מה, אמר ריבון העולמים, בעולם הזה בכמה במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת? וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה שם למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שם למעלה אין, רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד, כל רגע יגיד שלום לבן אדם, מתנהג יפה, מישהו כועס עליו ינסה לסלוח. נכון, זה לא קל, זה קשה, זה באמת הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי, תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי. אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושין, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות. פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי, פה לעזור, פה לא חסר מה. לא חסר מה. פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף. כל דבר, כל רגע אפשר, פה לדון לכף זכות, פה. פועל עבודה, כל דבר, כל דבר זה אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב. להיות עסוק בטוב האמיתי, כל רגע ורגע אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים, זה האנשים הפשוטים של רבנו, אנשי הצדיק הפשוטים שרבנו, רבי נחמן מברסלב, הכניס לנו ב... במוחנו, בדעתנו, בליבנו, את זיכרון התכלית שבא בנו לזה העולם, לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם, הרבה דברים קשה, אבל אם האדם יבין הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל זה אני אתעלה, אני אתעלה על הקושי הזה ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם את האור של השם. לא עולם הזה ולא עולם הבא.
אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה, קשה לי, אני אעשה את זה לכבוד השם, נתעלה על עצמי, אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, נתרגז, מתרגז, אני אתחיל לעבוד על זה, אתחיל קצת פחות להתרגז. כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע נגיע לבבו, אתחיל לעבוד על המידה שלו לכבוד השם, להתעלות. אין תענוג בעולם יותר גדול משהו אדם מתעלה על עצמו. זה הכבוד של השם יתברך, להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות. זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול, לבד הנשמה, תאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מתחפש להתעלות על הבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה ההבדל? יותר גרוע מהבהמה, כי הבהמה היא נבראה ככה, אין לה גם שכל להיות אחרת. אבל אדם שהשם נתן לו שכל, נתן לו דעת, נתן לו תפילה, אפשר עם תפילה לשנות הכל, לשדד את כל המערכות, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל להמליך את המלך, להמליך את השם בעולם. באתי לעולם הזה בשביל לעשות לו נחת, בשביל להתעלות, להתעלות, להתעלות, להתחזק, לצאת מהקטנות, לצאת מהארגנים הלא טובים, לרכוש דברים יותר טובים. זה השמחה הכי גדולה בעולם, זה לא משעמם, זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו, הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו. אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה, כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל ה... לחשוב, הנה אני עכשיו בסדר, הנה זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר, להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה לאדם שרוצה להרגיש יותר טוב. אדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו איך למצוא נקודות טובות. תראה לבן אדם הזה, זה יופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה, זה יופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב, זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל, רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, עודף אחרי הכסף. כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל כל, כל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה להפוך אותו, לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן. במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל להשם על כל דבר. ריבונו של עולם, תעזור לי. רבי נוח אמרו חז"ל, בלי תפילה אי אפשר לזכות. אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל. ואמרו חז"ל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולא השם עוזרו נופל בידו. אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב הממונב בו. אם השם לא יעזור לו ולא ינצח את היצר הרע שלו, הוא לא יצליח. לכן צריכים להתפלל, רבנו לימד אותנו, תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רעה כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות, שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. אבל עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום. מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם. אמרו חז"ל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא לראות את הנגעים של עצמו. אבל על ידי התבודדות, על ידי שמקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה ס"ז, רבנו אומר שמקרבים לצדיק,
אזי נפתח הנה העיניים של, העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים, שבאים לרבנו, אותם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא, פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע, פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע, אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא, הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו, זה המעלה של ההתקרבות לצדיק, הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות, איפה הוא צריך לתקן, כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול, כדי להתעלות, ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות, יכולים לבקש שאין שם כמעט נושא בעולם, שאנחנו צריכים להגיע אליו, שהבני התענות עשה מזה תפילה, ריבונו של עולם תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם זקני, ואף על פי שאתה יודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם חונני, כי דכתיב וחלותי את השיר החון, וריחנתי את השיר הרחם, אנא השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס, את השם יתברך, אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע, לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות, גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד השם, זה עבודת השם, הוא זוכה לקבל שכר עצום, הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך, על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך, הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה, הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר, לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר, כל זה, זה, כל מהפכה, זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה תסדר. לכבוד השם יתברך. שמח את השם, השם ישמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקור בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל נקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה, כל תכונה ותכונה, הכל זה אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים, לחטוף את האוצרות. המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל מי יש לי זמן, בוא נשב קצת בחדר הזה, נוחה קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חזל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיקה, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם, בבהירות זה עובר. אם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף, כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה, כמו שאומר רבי נתן, על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה, אין נותן לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל, רוצה לזכות אותנו, אז למה נותן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה, חס ושלום, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר, לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד את השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר, יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה. יש אחד, קשה לו ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו. אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה. תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, אתה לנו הרבה מצוות, כדי שנוכל לעבוד את השם, תמיד. בכל מצב, נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת, בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה, מצוות. יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. אפשר, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו, יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו, מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם.
לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת לדעת שהמלך נתן לנו את החדר הצרות, פתח אותו ואמר לעבדים שלו, קחו כמה הצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, תיתן לי לחשבון. וימעט מענייני עולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים, איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו. מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, להתקרב להשם. כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו, להתקרב לשם באמת. כל אחד יתחזק מעכשיו לעשות נחת לשם יתברך, להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד אותנו את הדרך, איך אפשר לחיות את זה באמת, איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע, איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים. ויהי רצון שהשם יתברך יגיד בצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדיקי האמת, ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות. וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהצדיק רוצה. חן יהי רצון, נאמר אמן.

0: שזן החפה.
1: ופשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו בתורת קפה בספר על רגל אחת. סעיף סמך דלת. אומר הרב, בדברים גשמיים יכולים לברר את השקר ואת הטעות מיד, בידי חוש הראות. אך בדברים הנוגעים אל השכל, קשה מאוד לברר הדבר ולעמוד על האמת. כי כוח המדמה מתפשט ומטה את בני אדם להפוך את האמת מריבוי הדמיונות. אז בדבר שעין רואה בבירור, צבע, מורים, עין רואה משהו בצבע שחור. אם מישהו יגיד על זה של לבן, ישר קולטת שזה לא מתאים, זה צבע שחור, רואים את זה בעיניים. אבל בדברים רוחניים שאין לנו בהם השגה, אין לנו בהם בירור, אז יש הרבה דמיונות, הרבה בלבולים. בגלל זה צריך אמונת חכמים, שהתורה היא ביררה לנו איזה דברים אמת, ואיזה דברים שקר, ואיזה דברים מזיקים לנו, ואיזה דברים שומרים עלינו. ושאנחנו בפשיטות ותמימות מקשיבים לחכמים, מאמינים בדבריהם, ועושים מה שהם אומרים, אז אנחנו נשמרים מהשקר, ומתחברים לאמת. סעיף סמכי, שכל בכוח, זה בחינת עקודים, ששם אין שום השגה. כי הוא קודם אצילות העולמות, ומשם נמשך בחינת שכל בכוח, ואחר כך מוצאים את השכל מכוח אל הפועל, ואז ניתבים השבעה מלכים קדמונים, שזה שבע המידות האלוקיות, שהן שורש השבע המידות שבאדם, אבל שם יש עדיין בחינת שבירה, כי אפשר לברות השכל לעמיתו בתחילתו מיד, וקודם שמולידים ומחדשים איזה דבר לעמיתו, צריכים להפכו לשוברו מתחילה בכמה בחינות, ואחר כך מבררים השברים ומחברים אותם ומתקנים אותם, על ידי תוספת השכל החדש שממשיכים, ואז בונים ומשלימים החידוש על מתכונתו כידוע, ומובן כל זה למי שזוכה לחדש חידושים. אז זה פסקה קצת ארוכה, נחלק אותה פה לשלושה שלבים שהרב אומר. דבר ראשון, יש שכל בכוח שהוא כנגד עולם העקוד, העקודים, שזה עקוד כאילו. אין בו השגה, אין בו תפיסה, זה עדיין גנוז בכוח. ואחרי שהשכל יוצא מכוח אל הפועל, הוא מתגלה בשבע המידות, שזה שבע המידות שבנפש שלנו. אבל גם שהוא מתגלה בשבע המידות, הוא עדיין לא מתגלה בשלמות, עדיין יש המידות לא שלמות, יש בהן שבירה. ואחרי שהמידות נשברות, אנחנו זוכים לתקן את המידות. אז אולי אפשר להגיד את זה, כאילו איך זה נוגע אלינו. שבאדם יש לו איזה שכל שהוא מתחיל להבין אותו, למד נגיד איזה לימוד מסוים, וככה התחבר אליו, הוא רוצה עכשיו להתחיל להוציא אותו לפועל. ואז הוא יוצא למציאות, והוא מנסה להוליד אותו על ידי המידות שלו. והוא רואה שהוא לא מצליח, יש נפילות, יש לפעמים שבירות, לא תמיד. בדרך כלל אפילו שאנחנו לומדים משהו, ישר שאנחנו רוצים להתחיל לקיים אותו, מראים לנו כמה אנחנו עדיין לא מתוקנים בדבר הזה, כמה הכלים שלנו עדיין שבורים. אבל אנחנו מנסים ורוצים. אבל איך אומרים, אין באדם עובד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם קודם. קודם יש איזה מצב של שבירה, לא צריך להיבהל מזה. מאדם למד איזה משהו, סתם לדוגמה, על מידת האמונה וכמה לא טוב לקרוס או להתגאות, איכשהו יצא רק מהבית מדרש, יצא מהזה, ישר, בא לו עצבים, בא לו זה. זה אומר שהוא בכיוון. ישר זה בא לו, מתגלה לו במידות, אבל המידות עדיין אין להם כלים מספיק להכיל את ההערה שהוא למד. יש פער בין ההשגה שהוא השיג בשכל לבין איפה שהנפש שלו נמצאת, איפה שהלב שלו נמצא. אז יש שבירה. אחרי זה מתוך השבירה הוא מתעורר ומקבל ענווה ובא לתקן ולתקן את המידות שלו, להשלים אותם. אז זה מה שהרב אומר פה, שאחרי זה הם משלימים את החידוש. רק גם מזה יכול לצאת חידושים. מתור זה שבן אדם מבין משהו, רואה בעצם את הקושי שלו, את השבירה שלו, ואז הוא בא ומוליד איזה מקום חדש, שהוא נותן איזה מידה כלפי ההבנה שהוא למד. סעיף סמך וב. איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שצריך לראות בכל דבר שרוצה עוד לדבר או לעשות, מה נהיה נולד מזה. שלא יצטרך לחזור ולהתחרט עליו בעולם הבא, בעולם הזה, או בעולם הבא. אז חכם, חכם, אנחנו אומרים כמו חכם עיניו בראשו. הוא קולט מכל פעולה שהוא יעשה, מה יצא ממנה בסוף, לאן זה יוביל. לאן זה יוביל אותי, איך זה ישפיע עליי. ואז לפני כל פעולה, כמו אומרים ששחקן שחמט, טוב, רבנו היה משחק שחמט. ובפעולה הראשונה הוא כבר רואה 10 צעדים קדימה, הוא יודע איך הוא יגיב ואיך הוא זה. כל פעולה שלו זה לא רק פעולה לנקודה הזאת, הוא יודע כבר השתלשלות איך זה יגיע. אז גם באדם חכם שהוא מכיר במיוחד, הוא חכם בנפש, בנפש של העולם, בנפש של אנשים. הוא יודע כל פעולה למה היא תגרום, למה היא תגרום, למה היא תגרום, עד שיצא זה משהו לא לעניין. אז כבר בצעד הראשון הוא עוצר. זה נקרא חכם הרואה את הנולד. ואפשר להסיק מזה גם לדברים טובים. שבאדם עושה כל מיני דברים טובים, שנראים לפעמים לא דברים רציניים, דברים קטנים, אבל הוא יודע. שמתוך זה לאט לאט נהיה דברים גדולים, אז הוא גם נקרא חכם הרואה את הנולד. והוא משתמש בזה גם לטובה. סעיף סמך זין, עיקר החוכמה והשכל הוא אמת, ואין בו שום שינוי וחזרה. ועיקר כל השינויים מבחינת המדמה שאינו מבורר. כי שם מצויים כל הטעותים והשינויים. כי בתחילה נדמה לו כך, ואחר כך מתהפך סברות המדמה ומתחרט על זה. כן, אני הוויה לא שיניתי. השכל, כל התורה, כל הדעת של חז"ל, מה שהם מדריכים אותנו, כל הדברים האלוקיים, זה אמת לאמיתה, אין לנו מה להרהר על זה בכלל. זה דבר שהוא יציב וקיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אבל אצלנו, בתוך הנפש שלנו, בתוך המידות, יש הרבה פעמים שינויים, שזה נראה לנו כן רציני או לא רציני, נראה לנו נכון, נראה לנו לא נכון, אנחנו יותר מאמינים בזה, פחות מאמינים בזה. כל השינויים זה רק אצלנו. הדבר עצמו, אין בו שום שינוי וחזרה. ככה אומר פה הרב. וזה פשוט, בכל דוגמה בחיים. מה רבנו אמר לנו, נגיד, התבודדות, מעלה עליונה מהכל. זה תמיד יהיה מעלה עליונה מהכל. תמיד הדבר הכי גבוה שבאדם יכול לעשות והכי מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, זה התבודדות וזה דבר יקר מכל, וכל מי שזכה למה שזכה, זכה רק על ידי התבודדות ודיבור האמת ותחינות ובקשות לפני הקדוש ברוך הוא, לשבת איתו, להידבק בו, לחיות איתו כל יום. עכשיו, לפעמים הבן אדם פחות מהר לו, נראה לו שזה יותר חשוב, או שזה יותר חשוב, או שהוא לא פועל כלום, או שכן פועל, או כל מיני דברים כאלה. זה הכל אצלו בנפש. ההתבודדות תמיד היא תישאר הדבר הכי גבוה שיהודי יכול לעשות בעבודת השם. זה הכוונה. חוכמה והשכל הוא אמת, אין בו שום שינוי. וכל השינויים זה במדמה שאינו מבורר. רבנו משתמש בזה, הוא אומר, לפעמים לאדם נדמה לו שמרחיקים אותו. הוא מרגיש שזה קושי, ובאמת הקדוש ברוך הוא רק רוצה לקרב אותנו, כל הזמן אנחנו עולים מדרגה לדרגה והקדוש ברוך הוא מפתח ומגדל אותנו, במיוחד באדם שהולך עם אמונה. רבנו אומר זה אמונה, זה כוח הגודל וכוח הצומח. אבל בהרגשה לפעמים נדמה לו, כוונה נפל לדמיון, שהוא נפל, הוא לא באמת נפל. זה התהליך. אנחנו צריכים לזכור את זה. היא עובר במדמה מה שעובר, אבל אנחנו צריכים לזכור, זה הכל אצלנו. במהות, בשכל, אין שינוי. כל הערוצים, העולמות, העליונים, פתוחים, הקדוש ברוך הוא מזרים עלינו כל הזמן חיות, דרך השכל שבתורה, דרך הנשמה שלנו, שם תמיד יש חיבור. אצלנו יש שינויים. עצם ההבנה הזאת זה כבר ההבנה שהיא שמה אותנו במקום. היא מקצרת את הזמן של הבלבולים והדמיונות. סעיף סמך ח' אין נשאר מהאדם אחר מותו כי אם שכל הנקנה, שהוא שכל אמיתי, וכוח המדמה שממנו כל השינויים, מתבטל. אז מה יישאר מהבן אדם אחרי המיטה? מה שהוא הצליח להוציא לפועל שהוא יתחבר? לתוך ההבנות של התורה, של הצדיקים. אז האמונה שהוא זכה, שהוא קנה בעולם הזה, לקלוט מה זה הקדוש ברוך הוא, לחיות את זה, שזה יישב אצלו בתוך ההרגשה. עם הידיעות האלה, עם הסך ידיעות האלה, עם זה הוא ממשיך לעולם הבא. וכל הדמיונות שהפריעו לו ובלבלו אותו והחלישו אותו, כל זה קלה ונפסד. אשרינו שאנחנו יודעים שזה הכיוון, ושם אנחנו רוצים להיות, אז קל אחרי זה ירידו את הדמיונות, קל להשתחרר מהם. אבל האדם שכולו היה דמיון, וכל העולם שלו התרחש רק במדמה שלו, בכלל לא נפגש עם השכל האלוקי, אז זה, כדי להפריד אותו מהדמיון הזה, זה קשה. מישהו תפוס במשהו, אתה רוצה לשחרר אותו, זה לא קל. זה גם נחמה, רבנו מנחם אותנו, כמה שאתם בדמיון, אתה תדאגו. אתם רוצים לצאת, אתם רוצים את שכל הנקנה, בעולם הבא בקלות יפרידו אתכם מזה. סעיף סמכתת. כל אחד מישראל, אפילו איש פשוט, יש לו איזה נקודה טובה שנשאר ממנו. שהוא מבחינת שכל הנקנה, שעל ידי זה יזכה לחלקו לעולם הבא. זה מה שאמרו חז"ל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? כי אין אחד שאין בו איזה נקודה טובה, מהותית, נצחית, שהוא קיים אותה בעולם הזה. שזה הנקודה שלו. רבנו אומר, בכל אחד יש נקודה צדיק. כל אחד מישראל יש איזה נקודה תמימה, קדושה, שבנקודה הזאת הוא חזק. אחד לא יודע, אפילו אתה יכול לראות את האנשים הכי פושעי ישראל. יש מקומות, פתאום אתה רואה אותו מכבד הורים, איך הוא מכבד רבנים, אחד, יש לו איזה נקודה, שזה נקודה שיקרה אצלו. פתאום עושה חסד. הבן אומר, אפילו שם ישראל עליו, שנקרא פושעי ישראל, הקדוש ברוך הוא מתפאר ממנו, מכל מיני דברים. וככה כל אחד בחיים. אחי, זה אחד לא יודע, אכפת לו מאיכות הסביבה, מהעולם, אחד הוא אוהב חיות, הוא דואג להם, הם מאכיל אותם, יש בו איזה נקודה של חסד, של נתינה, אחד בעל צדקה גדול, אחד יש לו כיבוד דורים, אחד לא מדבר לשונה רע, כל אחד יש לו איזה נקודה קדושה, שזה החלק של עולם הבא, אנחנו צריכים, הצדיק מחפש, איך הרבנו אומר, תורה י' ז', מחפש ומבגש, לגלות את הרצונות של כל הדברים בבריאה. ואיך הוא מגלה אותם? מזה שהוא רואה בישראל את כל ההתפארות של הקדוש ברוך הוא מישראל, אחרי זה הוא מבין גם את כל השכל של הבריאה. סעיף עין. כי באמת, גם כל דיניו ומשפטיו של השם בך נמשכים רק מחסדו וטובו. כי מידת הדין לא נתבע, כי אם שיהיה צמצומים וכלים כדי לקבל את החסד בתוכם. ובאמת גם הדין הוא חסד גדול. איזה מתנה, איך רבנו מצייר לנו את הקדוש ברוך הוא. אנשים לפעמים חושבים מידת הדין, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להתחלה בהם. מחפש אותם, יושב להם בפינה, מחכה לטעות ולהיכנס בהם. רבנו אומר, לא, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים מזה, הקדוש ברוך הוא, איזה אין סוף טוב, רחמנות, מה זה הדבר הזה, הייתם רק רצים אחריו, רבנו אומר לנו. וגם הדינים והצמצומים שהוא עושה בעולם, זה רק חסד גדול שנוכל לקלוט אותו. אם לא נצליח לקלוט אותו, הוא רוצה להתגלות אלינו, זה עושה צמצום, דין בעולם. אבל אל תחשבו שזה דין חס ושלום, זה חסד גדול מאיתו התבח להתגלות לתוך הבן אדם. וזה גם ככה כל אחד בחיים שלו. כל מיני צמצומים שהוא מעביר עליו, שלפעמים נראה לו שחרב עליו עולמו. בשכל, במדמה, מה זה נכנס לבלבולים. הצדיק אומר לך, מה פתאום, זה בכלל לא דין, זה חסד, אני רק מעביר אותך כל מיני דברים שתוכל לקלוט אותי. נקה אותך בנפש מכל מיני יהירות ומכל מיני שינה שנכנסת אליה. אני מעורר אותך, אני רוצה שתתחבר, שתתחבר אליי. זה חסד גדול כל הצמצומים האלה. בעזרת השם שנזכה לקלוט שכל מה שעובר עלינו, אברהם הוליד את יצחק רבנו אומר, שיצחק זה מידת הדין, לזכור שהוא השתלשל מהחסד, יש פה חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להתגלות אז הוא עושה צמצום. והידע זה שבן אדם זוכר כל הזמן, שהחסד הוליד את הדין, רבנו אומר שם נולד יעקב, יעקב זה דיבור בדעה, הוא מדבר עם השם,

0: אנחנו כבר למדנו שכעיקרון הכלל של עד אחד נאמן ביסורין, כלומר שאדם יכול לסמוך על חברו שאומר שדבר מסוים כשר, אחת המגמות שלו שאדם יוכל לאכול אצל חברו. רש"י אומר שאם ככה לא יוכלו לאכול זה אצל זה, וכבר למדנו בתורה שסומכים זה על זה, זה מה שהתורה ציוותה. ואפילו כהן שהוא איש קודש, הוא סומך על כך שכל אחד מישראל שוחט את הבהמה שלו, מביא לו את הזרוע והלחיים והקיבה, וזה קשה מבחינתו. כלומר, הוא סומך על כל אחד מישראל. אז אם כן, זהו היסוד הראשון, שאדם צריך לסמוך על חברו, שהוא אדם כל זמן שהוא אדם מאמין ושומר תורה מצוות כהלכה. אמרנו שהאמון הזה תלוי בכך שאדם יודע את ההלכה ומקפיד עליה. עכשיו השאלה איך צריך להתייחס לאדם דתי שאנחנו מכירים, שהוא רציני, אמין, אבל הוא לא מקפיד לאכול מהדרין. הוא אוכל כשר של רבנות, מה שנקרא כשר רבנות. אבל הוא אדם דתי, מסורת מאבותיו, ככה הוא. העיקרון הראשון הוא שסומכים. ולכן, אם הוא אומר שהמאכלים שלו כשרים, ואנחנו אומרים, זה אדם שמכיר את ההלכה. אז צריכים לסמוך עליו. אמנם, אני רוצה להגיד קודם את הכלל, ואחרי זה לנסות להביא לכך מקורות. אמנם, כאשר מדובר על מנהגים נחרצים, שכולם יודעים, יש כאלה שנוהגים כך. במנהגים הללו, אדם יכול להחמיר גם כשהוא נמצא אורח אצל חברו. אני אומר את זה יכול להחמיר, מפני שאנחנו נראה מקורות שיש בעיה לאדם להחמיר כשהוא מתארח במקום אחר. אבל אמרנו, במנהגים שהם נחרצים, אפשר שאדם יחמיר. מה הם מנהגים נחרצים? למשל, אדם שרגיל תמיד לאכול אך ורק גלת. אף הוא לא מפסיק את זה. כשהוא מתארח, הוא יכול להגיד, אם זה לא גלת, אני לא אוכל. אמנם מעידים על הרב שלמה זלמן אורבך, שהוא היה מגיע נניח לחתונה או לאירוע, ושם היה בשר לא גלת, הוא היה אוכל. כלומר, כשאני אורח, אני אוכל. אבל זה מפני שהמנהג לאכול גלת לא היה נחרץ אצלו. כי באשכנז, אצל רבים, היה מנהג להעדיף חלק, להעדיף גלת, אבל לא נחרץ שלו, כך אני מעריך. אם כי אפשר לומר שיכול להיות שכן היה לו מנהג נחרץ, אבל הוא סבר שבעת שהוא אורח הוא צריך להקל בזה. אבל אפשר ליישב, כמו שאמרתי, את העיקרון הזה שאמרנו שאם מדובר במנהג נחרץ שהכל יודעים, מחמירים עליו. אולי ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, זה מנהג קטניות בפסח. זה מנהג קל, אין לזה יסוד לא דרבנן, קל וחומר לא דאורייתא. ואנחנו יודעים שאנשים לא נעלבים מזה. כשבא אשכנזי אצל ספרדי בפסח, אפילו אם זה חתן, זה לא נעים, אבל אומרים מה לעשות, הוא לא אוכל קטניות, וזהו, מבינים את זה. כלומר, כאשר מדובר במנהג נחרץ, לא נעלבים, יודעים, הוא לא רגיל בזה, לכן הוא לא אוכל. אבל צריך להיות מנהג נחרץ. אז אמרנו, זה או, זה יכול להיות בשר חלק, זה יכול להיות קטניות בפסח, ויש עוד דבר שלישי, בלבד, שהוא, אפשר להגיד למחצה, אבל בדור האחרון הוא, אפשר לומר שקיים כבר מנהג כזה, שיש אנשים שלא אוכלים ירקות שהם לא או מגידול מפוקח בלי חרקים, או שאישרו אותו במים סבון ושטפו אותו כראוי. אם לא, יש שלא אוכלים. כמובן אנחנו מדברים בסלט חי. אם מדובר בתבשיל, אין למנהג הזה מקום, מפני שכבר כתבו על זה שיש כאן ספק ספיקה. ספק אחד, אולי אין חרקים, אולי יש חרקים. ספק שני, הבישול ממאך את החרקים, וכאשר חרק יתמאך, אז כבר אין לו דין בריאה והוא בטל בשישים. אז ספק אולי יתמאך, וספק אולי לא היה. אז לכן, אנחנו מדברים על חומרה בסלט חי. בסלט חי, כאשר מדובר על ירקות עלים, יש כאלה שנוהגים מנהג נחרץ, לא אוכלים סלט חי, לא אוכלים ירקות עלים, שלא מגידול מפוקח, או עברו טיפול יפה של השריה במים סבון, או חומר אחר כסטרילי, ואחר כך שטיפה טובה. אם לא, אז לא אוכלים את זה במסגרת של סלט חי. אבל שאר הדברים, אין מקום לכך שאדם יגיד, אני לא אוכל אצל מי שלא אוכל מהדרין. ואומנם, אני רוצה קצת ללמד זכות. יש בין החרדים שאומרים, אנחנו אוכלים רק אצל מי שאוכל אך ורקשות מהדרין. אני רוצה ללמד זכות מצד אחד על הסברה שלהם, ומצד שני, ביקורת. הצד שאפשר ללמד זכות, שהעם היהודי עבר המון תהפוכות בדורות האחרונים. וקשה מאוד לדעת מי יודע ומי לא יודע, ומהם המסורות. כלומר, באופן פשוט, לכאורה אפשר להגיד, אדם שקיבל חינוך דתי, וההורים שלו דתיים, והוא מכיר את זה, לכאורה הוא יודע, נכון. אבל הרבה מאוד אנשים דתיים, אולי הם חוזרים בתשובה. אולי הוא גם חרדי, אולי הוא לבוש לחרדי, והוא חוזר בתשובה. אני סיפרתי שאני פעם נימדתי קבוצה של בעלי תשובה, חרדים, אז היה מישהו שהוא היה רגיל ללכת עם מעיל ארוך וכובע, חצי שנה אחרי שחזר בתשובה. ופעם אחת הוא בא להתאר אצלי בשבת, בקהילה של דתיים לאומיים, אז נתנו לו כמובן עלייה לתורה, חשבו רב גדול. הרב הגדול היה צריך להוציא סידור, להסתכל בברכת התורה, ולטעות, להגיד את הברכה שאחרי, לפני, כבוד הרב, לא יודע איך מברכים ברכות התורה. כלומר, עכשיו, אדם שמתארח, הוא אומר, טוב, אז הוא למד את ברכות התורה. מי יודע מה קורה אצלו במטבח? אולי יש דברים מאוד בסיסיים שהוא לא יודע. ואין לי מדד למדוד את זה. אז שאני אומר, אם הוא אוכל מהדרין והכל, באופן כללי, אני מובטח. גם כאשר מדבר דתיים לאומיים, הוא אומר, יכול אדם להגיד לעצמו, יש דתיים שלא מקפידים. איך אני יודע? אולי זה דתי שלא מקפיד. אולי הוא דתי שמזלזל. ואני לא יודע. אולי הוא קונה לפעמים פירות. על האם הדרך. לא זוכר שצריך להפריש עם תומות ומעשור. עכשיו, צדד, תקלות של פעם בהרבה קורות לכל בן אדם. לא יודעים לכל, אבל הרבה אנשים. גם לאנשים הדקדקנים מאוד במצוות. אבל יכול להיות שהוא מזלזל, ולכן יש לו הרבה מאוד תקלות. ולכן אני לא יודע על מי אפשר לסמוך, על מי לא, ליתר ביטחון, אני אומר, אני אוכל אך ורק אצל מי שאוכל מהדרין. ונסביר את השינוי, כי צריך לדעת, בעבר הקהילה הייתה מאוד מאוד דחוסה. בכלל, אדם חי במסגרת משפחתית, שבטית, ידעו כל אחד מה הוא עושה. אם אדם היה נחשב קל דעת, חשוד, וזזה מצוות, ידעו עליו את זה. ולכן אפשר להגיד, אפשר לסמוך אחד על השני. היום אנשים חיים כל אחד בבית שלו, ולא יודעים מה בדיוק הוא יודע, מה הוא עושה. ולכן החשש אולי יותר גדול, וזו אולי הסברה של אלה שאומרים, אני לא יכול לאכול אצל אדם דתי, שהוא לא אוכל לאכול מהדרין. זה צד חיובי, צד שלילי. שיש בזה אולי עמדה שמצד גורמים מסוימים, בתוך הציבור החרדי, שרוצים ליצור הבדלה. בין הציבור החרדי לציבור הדתי והחילוני והמסורתי כמובן, כדי שלא ישפיעו מהם. ואומרים לעצמם, אם אפילו, כלומר שצריך לדעת, כל מה שהם עושים חשוד. מה שאוכלים, אומרים שכשר, הם אומרים שדתיים, צריך לבדוק, לא בטוח. יכול להיות שזה אפילו לא כשר. ובזה יוצרים הבדלה גדולה, וכך לא יהיו מושפעים לא מאורחות החיים, ובמיוחד לא מהרבנים של הציבור הדתי-לאומי. מפני שאפילו אם האוכל שלהם אולי לא קשר, קל וחומר שהדעות שלהם לא באות בחשבון. אבל אם אנחנו חוזרים למעשה, המנהגי ההחמרה הידועים, כמו שמענו, מנהגי ההחמרה נחרצים, בהם אפשר לנהוג חומרה. אבל למה שלא מנהג נחרץ, אז אי אפשר לנהוג חומרה. ומדוע אני אומר אי אפשר? כי באמת הדבר אסור, כלומר אסור לאדם שהוא מגיע לאדם דתי שאוכל כשר ויודע את ההלכה, כשמדבר יודע את ההלכה הוא לא צריך לדעת את שולחן ערוך יורד על כל הסעיפים, הוא צריך לדעת מה נוהגים בהלכה. מסורת ההלכה הפשוטה, זה מה שהוא צריך, לא מעבר לזה. אם אדם לא אוכל אצל מישהו כזה, הוא עובר, עושה עבירה, עובר על העקרונות העמוקים של התורה, וניתן את המקורות לזה. הגמרא במסכת פסחים, בדף נ"א עמוד ב', אומרת שההולך ממקום שאין עושים בו מלאכה בערב פסח, למקום שכן עושים בו מלאכה, יכול לא לעשות מלאכה. כלומר, יש פה התנגשות בין המנהג, הוא נוהג לא לעשות מלאכה, הוא הולך למקום שכן עושים מלאכה. מה עליו לעשות? אז אומרים, הוא יכול לא לעשות מלאכה. שואלים, אבל יש פה בעיה של מחלוקת, כי יראו שהוא לא עושה מלאכה, ועלולים לזה להיפגע. איך אתה לא עושה כמו המנהג המקובל אצלנו? אז אומרים, עונה רבה, יש הרבה אנשים שאין להם עבודה. לכל אדם יש עבודה כל יום. יש אנשים שאין להם עבודה, ולכן הוא מובטל, ולכן הוא לא עושה עבודה. זה לא דוקר שהוא מחמיר כשהם מקילים. מה אנחנו לומדים מזה? שאם זה הדוקר, אסור היה לו לשנות ממנהג המקום. מה, כמו שמסביר שם הראש, כשגדול השלום, כשהאיסור אינו מהתורה. כלומר, וזה באמת מחלוקת, יש אומרים, כלומר, אם מדובר באיסור חכמים, כשאדם הולך למקום שהמנהג בו שמקילים, שהם סוברים שמותר, אז הוא צריך לעבור על מנהגו ולעשות כמנהג המקום, גם כשדובר באיסור רחמים לפי מנהגו. ככה התוספות, רשד"א ועוד. מנגד יש אומרים, רק במנהג אדם יכול ללכת כמנהג המקילים, אבל אם זה היה דין דרבנן לפי דעתו, לא היה יכול להקל. כך אומרים רבנו תם, רמב"ן ועוד. כלומר זו מחלוקת. מה אדם משנה להקל כאשר הוא הולך למקום שמקילים. דומה לזה, יש דיון על החלב שדבוק לקרס שתחת הפריסה. האם הוא כשר או אסור? באופן רגיל מחשבים אותו כאסור מהתורה. אבל בני ריינוס היו אוכלים אותו. הם סמכו על רב, רבנו יואל, שהוא אומר שמותר. מה עושים כשהולכים אליהם? היו שנהגו לאכול את כל התבשיל שבושל עם אותו החלב, אבל לא את החלב. ככה מביא איסור ויתר הארוך, ורבים אמרו, לא, אסור לאכול כל מה שהתבשל איתו, אבל בכלים מותר. כלומר, לא מחשיבים כי איסור גמור, הועיל ולמנהגם, זה יתר. אבל יש אפילו שאמרו, אפשר לאכול את השאר? מה הסברה? כי הטעם, כעיקר, שנוי במחלוקת, אז אפשר להגיד, טעם כעיקר דרבנן, ולכן כשאני הולך אליהם, והם סומכים על רב מובהק, אני יכול לאכול את השאר שיש בו טעם. ככה אומר איסור ויתר הארוך, מנהג הלכה, אין צריך להחמיר בטעם כעיקר, במקום שנהג בו יותר, מלא תתגודדו. זה יוצר מחלוקת. דומה לכך, למדנו במשנה דמאי, פרק ד', משנה ב'. תקנו חכמים שאדם לא יאכל אצל מי שלא קיבל על עצמו לעשר תרומות ומעשרות כדין, במיוחד הבעיה במעשר, שאסור לאכול אצלו, זה התקנה דמאי, אלא צריך לאסר את הפירות מחשש כפי התקנה של דמאי. מה קורה אם אדם מתארך אצל חבר שלא קיבל על עצמו להיות מאסר, אבל זה שבת, שבת הוא לא יכול לתקן. מה יעשה? אז אמרו רחמים, הוא יכול לאכול אצלו שבת אחת על סמך עדותו שהוא אומר אני אסרתי. מדוע אפשר לסמוך עליו? הרי יש תקנת חכמים שלא סומכים עליו. אומר הירושלמי לרבי יוחנן משום איבה, כי אם הוא לא סומך עליו ולא אוכל אצלו וגם אין אפשרות לתקן, כלומר הוא לא יכול לאכול אצלו, אז תהיה מזה איבה. רבי אבון אומר משום דרכי שלום. כלומר למרות שאנחנו מדברים על תקנת חכמים שלא לאכול אצלו, משום איבה ודרכי שלום, כשאין אפשרות לתקן, סומכים עליו. כיוצא בזה, אבל זה יותר חלש, כתב הרמ"א, על פי מעריל, אדם שנזהר לא לאכול פת גויים, כלומר לא אוכל פת פלטר. ככה הוא נוהג, אבל הוא אוכל עם חברים. והחברים שלו כן מקילים לאכול פת פלטר. אז הוא הביא פת שלו, שהיא פת יהודי. והם אוכלים פת פלטר של גוי. אם פת הפלטר של הגוי יותר יפה, יאכל איתם. כי אם הוא לא אוכל איתם, הוא נראה כמתנשא עליהם. כלומר, זה נראה משום איבה. זה עלול לגרום לאיבה. מה האיבה? שהוא מתנשא עליהם, אומר אני לא אוכל כמוכם, אני מוציא מהתיק שלי בשקית את האוכל שלי ולא אוכל איתכם. יש בזה איבה. אז לכן, אני אומר זה לא לגמרי דומה, כי זה דין דרבנן שרבים נהגו להקל בו, אבל שוב, למחמיר, יכול זה דין רבנן. אמנם, זה דין רבנן, שגם המחמירים יקלו בו בשעת הדחק. אז זה לא מנהג נחרץ, כמו שמקודם אמרנו. ולכן הוסיף הרמה שם, אין ללמוד מכאן לשאר איסורים. בכל אופן, מה אנחנו למדנו מכלל הסוגיות? שכשאדם רגיל להחמיר, והוא הולך למקום של מישהו שמקל יותר, הוא צריך לנהוג כמנהג המקום, יש אומרים אפילו בדינים דרבנן, ויש אומרים במנהגים. עכשיו צריך לדעת, כל מנהגי החומרה של הכשרי מהדרין לעומת ההכשרים הרגילים, זה לא דינים דרבנן. זה דינים של ההלכה, ההלכה כדעת המקלים. והמחמירים חוששים לדעת יחידים מעבר לכללי ההלכה. כלומר, יש כללי ההלכה. כלומר, אנחנו הרי לא בדור שמחריעים ואומרים, דעת השח בטלה, דעת הפרי חדש בטלה. אלו, נניח יש מחלוקת בדברי חכמים, יש הלכה. שאם יש מחלוקת ספק בדברי חכמים, הלכה כמקל. בדרך כלל, אנחנו מדברים על כמעט כל ההבדלים בין ההכשרים, מדובר על דינים דרבנן, כשרוב הפוסקים מקלו. כלומר, לפי כללי ההלכה, מכל הצדדים צריך להקל. אבל יש מקום להידור, זה לא... ההידורים הם יפים וטובים. אבל כדי למנוע איבה ודרכי שלום, זה ברור שאסור להחמיר בהם במקום שעלול לגרום איבה ופוגע בדרכי שלום. אני רוצה קצת להשלים את זה. הסוגיה מורכבת, ואני רוצה לתת את התמונה. עכשיו נלך מצד אחר. אמרו חכמים שבית שמאי בית הלל נהגו כבוד זה בזה, ואפילו התחתנו זה עם זה, עם זה. ועכשיו השאלה הייתה, אבל יש דברים שאסורים לבית שמאי, ויש דברים שאסורים לבית הלל, אז מה עשו? אז אומרים, הם היו אומרים זה לזה. ולכן יכלו להתחתן. כי מי שאסורה על דעת, נגיד, מי שמותרת לבית שמאי ואסורה על בית הלל, בית שמאי אומרים לבית הלל, זה אסור לכם. וכן להפך. אז כיוון שאמרו, אז יכלו להתחתן זה עם זה. אותו דבר למדו, כיוון שאומרים זה לזה, מה אסור? אם אני נותן לך מאכל שאסור לך, אז אני אגיד לך. עכשיו השאלה, האם צריך להגיד את זה או לא? כלומר, אדם מארח, נניח האוכל שלו, הוא אוכל בשר כשר, ואוכל אצלו אדם שרגיל לאכול גלט, הוא צריך להגיד לו, האוכל שאני נותן לך כשר, או לא חייב להגיד לו? נחלקו בזה. הריטב"א אומר, ראוי שיגיד לו, אבל לא חובה. כי מה שאמרו בית הלל שלמה זה נהגו יפה, אבל לא שזה חובה. אתה לא שאלת, אם תשאל אני אגיד לך, אבל אם לא שאלת, זה האוכל שלנו, הוא אוכל כשר, למרות שאני יודע שהוא אוכל רק גלט, לעולם לא אוכל כשר, אני לא צריך להגיד לו. זה דת הריטב"א, זה דת מיעוט הפוסקים, אבל גם הפרי חדש אומר כך, אבל הרוב אומרים שחובה לומר לו, ככה דת האור זרוע, גם של שלמה, הרמה, השח, ולכן כתב הרמה, סימן קי"ט, סעיף זין, שאדם יכול לאכול אצל חברו, שמכיר את מנהגם, שכן בוודאי לא יחיד אותו דבר שהוא נוהג בו איסור. לפי כל זה, מה אנחנו רואים? מנהגים נחרצים שאדם נוהג, הוא יכול להחמיר בהם, ולא רק הוא נוהג, קהילה נוהגת. לא נלווים מזה. זה כמו בית הלל ובית שמאי, שנהגו כבוד זה בזה. אני יודע, הוא רגיל תמיד להחמיר בזה. אז במנהגים נחרצים, אפילו כמו קטניות, שאין בזה יסוד, אפילו לא דרבנן, זה חשש שעל פיו נהגו מנהג, אבל זה מנהג נחרץ. כיוון שזה מנהג נחרץ, זה שאדם נוהג אותו בביתו של המארח, לא פוגע. לא אמור לפגוע, כי הוא יודע, זה מנהג, הוא לא אמר שאתה לא בסדר, זה מנהג שלו. זה גם כמובן לא יכול להיות על הכל. אפשר להגיד, מנהג נחרץ אצלי, לא לאכול אצל ה... מזרוחניקים, או אצל הספרדים, או אצל אשכנזים, או אצל הונגרים. זה לא יכול להיות. יכול להיות, אני, דבר הזה לא אוכל. זה מנהג נחרץ, ולכן בדבר הזה הוא לא אוכל. וכמו שאמרנו, הרבה פוסקים אמרו, גם מצווה לאדם להגיד לחברו, אנחנו, אצלנו, עכשיו מה שאני מגיש זה דבר שאתה לא רגיל לאכול. אז תחליט מה אתה רוצה. אבל, ולא רק זה, אנחנו רואים מזה שבית הלל ובית שמאי לא נפגעו זה מזה, כי הם חיו ביחד, ולכן יכלו לדעת, יש מנהגים שונים, ולכן ספרדים לא נפגעים מאשכנזים שלא אוכלים קטניות. אבל, כי מדובר על משהו מסוים בזמן מסוים. אבל כאשר אנחנו מוסיפים ואומרים, זאת חומרה כוללת, לא אוכלים אצל מי שלא מהדרין, זה אומר ש... הוא לגמרי מבטל את מנהגו. וכל מה שאנחנו למדנו, שסומכים אפילו בדמי, ואמרנו בהרבה דברים, למרות שהוא נוהג מנהג חומרה, כשהוא הולך אצל מישהו שלא נוהג חומרה, אם זה גורם לפגיעה בשלום וגורם לאיבה, יש פה בעיה, כלומר לא בעיה, יש פה איסור. תגידו, אבל גם זה מנהג נחרץ, זה לא נכון. בכל המנהגים האלו שאנחנו דיברנו, שיש הבדלים בין כשר למהדרין, בשעת הדחק גם מהדרין יקלו. כלומר, המהדרין לא אומרים בכל דבר ודבר לומר, לא צריך להחמיר, אלא כשאפשר אנחנו מחמירים. אבל לא יגידו את זה במקומות שיש קושי. ולכן לא מדובר במנהג נחרץ לעולם ועד. לכן, כמו שאמרנו, אין בסיס למנהג. אפשר להסביר שחוששים ואומרים, אני לא יודע מה הוא יודע, אולי הוא לא יודע. במצב הזה אני יכול, זה הסבר שיותר מתקבל. אבל אם הוא יודע, הבן אדם הזה הוא בוגר ישיבה, הוא רציני, משפחה דתית, הוא מכיר את האבא שלו, הוא, לא רק זה, זה בני דודים שלו. הוא יודע שהם אנשים דתיים, הוא מכיר אותם. והוא לא אוכל עצם כי הם לא אוכלים מהדרין, הוא עובר באיסור, כלומר הוא עובר על הדרכת חכמים, זה איסור. אם מדובר באותם המנהגים הנחרצים, אמרנו, בהם לא אמור להיות אלבון, ולכן אין פה בעיה של דרכי שלום. זו פחות או יותר התמונה הכוללת. אולי אני רק אולי ארחיב עוד דבר. יכולים המחמירים לטעון שאמרו במסכת חולין ממדל דמות ב' שיש מנהג חסידות, כמו שלאמרו שיחזקאל אמר, ולא בא בפי בשר פיגול, שלא אכלתי בהמה שהורה בחכם. אבל שם הגמרא אמרה, זה הוראה על פי סברה. אבל משהו על פי דין, כלומר על פי כללי ההלכה, ספק הדרבן נקולה וכיוצא בזה, לא על זה מדובר. בזה מי שלא אוכל לפי הוראות שנפסקו להלכה, כאשר זה דין אגמרי, יש בזה אפילו צד של אפיקורסות. מה, אתה לא סומך על חכמים? אתה לא סומך על דרכי וכללי הפסיקה? ולכן, כמו שאמרנו, אדם שאומר, אני מחמיר ולא אוכל אצל מי שלא אוכל מהדרין, הוא עובר בזה על כל הוראות חכמים שדיברו בסוגיות האלה.
1: בואו תשתתפו. בואו נשמע אתכם על התחלה.

שלום שלום לכולם, לכל המזרים היקרים, בכל אתר ואתר. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, עם קצת ככה מוזיקה טובה, מקווה שנהנתם. ככה מי שהיה איתנו היום זכה לשמוע כמה שיעורים טובים ודיבורים טובים. אני מאמין שנכנסו לכם ישר לתוך הלב. הדיבורים של רבנו הם כל כך, הם חודרניים, הם נכנסים ישר לתוך הלב, עמוק עמוק לתוך הלב. ומי שמאזין ושומע באמת אכפת לו, באמת מתבודד על זה ורוצה את זה, אז השיעורים האלה יכולים להפוך לו את, את כל החיים למשהו אחר לגמרי. היי אבאלי. אז זהו, אתם מאזינים לרדיו ברסלב. כל הנחל, הכל של הנחל נובע מכל חוכמה שכל כך אוהב אתכם, כל כך רוצה בטובתכם, שצפה וראה מסוף כל הדורות, אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, משהו צריך לשמוע. הוא כל כך אוהב אותנו, כל כך רוצה בישועתנו. ויחד איתנו מצפה כבר לגאולה השלמה של עם ישראל בזאת השמין ברך. הוא רוצה כל כך לגאול אותנו. מהקטנות המוחין, מהבלבולים, מהשנאה, מהתאווה. שנזכה להיות דבוקים 24 שעות במעלה של השם יתברך. אז זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעוד שיעור נפלא פה ברדיו ברסלב כל הנחל, מפי הרב שלמה עופר גיסין, זכה היהודי הזה, זכה וזיכה ומזכה. רבנו אמר לא להיות עץ יבש, להיות עץ עושה פירות, והיהודי הזה זכה ברוך השם לעשות הרבה פירות. אז אנחנו רוצים להזמין אתכם לעוד שיעור נפלא מפי הרב שלמה עופר גיסין, לאחל לכם להמשיך הזנה ערבה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכולם, לכל מאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אוהבים אתכם, שמחים בכם ורוצים בטובתכם ודורשים תמיד תמיד תמיד בשלומכם, ותשארו עמנו. וכל אחד שבהזנה איתנו אומר בעצם אני אוהב את רבנו הקדוש, את רבי נחמן ברסלב זכותו יגן עלינו אמן, אני אוהב אותו ואני רוצה לדבוק בו ואני רוצה את העצות הקדושות, אני רוצה לקיים אותם, אני רוצה שיהיה לי חלק בהם רק בתמימות ופשיטות. איך אמר פעם רבי סבא ישראל? ללמוד הספרים ולקיים העצות. סבא ישראל, עוד עשר, הסבא. ללמוד הספרים ולקיים העצות בתמימות ופשיטות. זה כל הסיפור. ותנו לרבנו, רבנו אמר, תנו לי רק טיט ולבנים ואני בונה מזה בניינים נפלאים וטובים. ללמוד הספרים, לשמוע שיעורים ולקיים העצות. פשוט. פשוט להגיד את זה, אבל צריך גם על זה לצריך להתפלל. נזכה לקיים העצות בפשיטות ותמימות כמו שרבנו רצה. זו, נאחל לכם המשך הזנה ערבה ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב עופר שלמה גיסין מספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב.

ערב טוב. בפעם שעברה למדנו תורה י' מליקוטי מורן חלק שני שדיברה על השמחה במובן של חופש וחירות. היום אנחנו נלמד את התורה השנייה שרבי נחמן מדבר עליה על שמחה, והיא תורה כ"ד בליקוטי מורן חלק שני, זה בעמוד כ"ב לקראת סוף הספר. אבל מפני שהזכרנו בפעם שעברה את המשל של רבי נחמן, איך חוטפים את העצבות לתוך השמחה, אז נתחיל בתורה שלפני כ"ד והיא תורה כ"ג. אומר רבי נחמן, בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן יש בעניין השמחה. כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה והאיסורים מסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המרה שחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה. באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה, שיהפך המרה שחורה וכל האיסורים לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה, כמשל הנעל. וזה בחינת הפסוק בישעיהו הנביא, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. שהיגון ואנחה בורחים ונסים מן השמחה. כי בעת השמחה, דרך היגון ואנחה לעמוד מן הצד, כנ"ל. אבל צריך לרדוף אחריהם דייקה, ולהשיגם ולהגיעם, להכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנ"ל. וזהו, ששון ושמחה ישיגו וכולו, שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו את היגון ואנחה, שהם נסים ובורחים מן השמחה, להכניס אותם בעל כורחם לתוך השמחה. כי יש יגון והנחה שהם הסיטרא אחרא, שאינם רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, ועל כן הם בורחים מן השמחה. על כן צריך להכריח אותם, להכניס אותם לתוך הקדושה, דהיינו השמחה, בעל כורחם כנעל. השיחה הזאת נראית כאילו שהיא מסבירה את עצמה, דברים פשוטים, אבל באמת הם לא פשוטים בכלל, ויש כאן יסוד מאוד גדול בכלל בהתנהלות בחיים, וכמובן בעבודת השם, ושתי הנקודות שצריך לשים אליהם לב, זה א', המילה הזאת שהוא משתמש בה כל הזמן, להפך, להפך את היגון והנחה לשמחה, זה דבר ראשון. הדבר השני זה מה שאומר בסוף, שהיגון והנחה לא רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, ואתה צריך בעל כורחם להכניס אותם שיהיו מרכבה אל הקדושה. מה למדנו מזה? למדנו מזה שרבי נחמן בא לחדש חידוש חדש לגמרי בכל תורת השמחה. כפי שנראה גם בתורה כ"ד שמיד נקרא, שהיא מתחילה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה בעצם התורה העיקרית, הידועה של רבי נחמן על שמחה. רבי נחמן אומר לנו, בני אדם יודעים להיות שמחים כשהם שמחים. לא צריך ללמד אנשים להיות שמחים כשהם שמחים. זה דבר שנובע מבפנים וכל התחושות וכל המעשים שהם עושים כשהם שמחים. זה דבר אינסטינקטיבי, אנושי, רגיל, טבעי. לא צריך ללמד אותם להיות שמחים. עיקר העניין זה איך ללמד אנשים להיות שמחים כשהם עצובים. וזאת עבודה שלמה גמורה. כי רוב ככל בני האדם לא עושים את העבודה הזאת. רבי נחמן אומר לנו פה, בשורה החמישית, כי כשהאדם שמח, אזי המרה שחורה ואיסורים נסתלקים מן הצד. זה מה שקורה אצל כל אחד מאיתנו. כל אדם בעולם יש לו גם מרה שחורה ויגון והנחה, מכל מיני עניינים שיש לו בחיים, או לפעמים זה מגיע באיזה סוג של מצב רוח שאדם אפילו לא יודע למה, ופתאום משתלט עליו מצב רוח רע. וכאשר פתאום הוא שמח, מישהו מצחיק אותו, משמח אותו, קורא לו משהו משמח, לא משנה, הוא שם את היגון והנחה בצד, ועכשיו הוא שמח. לכאורה זה נראה הדרך שככה צריך להתנהג.
אומר רבי נחמן, לא. אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחר המרה השחורה, דווקא. להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, זה כבר עבודה שלמה. להפך את היגון והנחה לשמחה. וזה דבר שכמובן קשה מאוד להסביר אותו בעל פה או בכתב, כי זה מהלכים מאוד מאוד עדינים בנפש, אבל יש כאן הדרכה של רבי נחמן, שכאשר יש לך שמחה, זאת הזדמנות נפלאה, לקחת את היגון וההנחה שלך, את העצבות שלך, ולהפך אותה לשמחה. שזה עבודה בפני עצמה לגמרי, משהו אחר לגמרי. לחטוף את היגון וההנחה לתוך השמחה, כמו שחוטפים אדם עצוב לתוך מעגל של רוקדים שמחים, ומכריחים אותו לשמוח בעל כורחו. רבי נחמן אומר לנו דבר כזה, אתה זה לא סך כל השמחות שלך, שיגון והנחה זה איזה תאונה, איזה תקלה כזאת, ששמחים לשים אותה בצד ולשכוח ממנה לאיזה רגע, או יותר מרגע של הסחת הדעת על ידי שמחה. אומר רבי נחמן, אתה זה גם סך כל היגונות שלך, סך כל ההנחות שלך, אתה גם סך כל העצבויות שלך, אתה לא רק סך כל השמחות שלך. אנחנו לא אומרים שעצב זה כלום, הוא לא קיים. הוא קיים ועוד איך קיים, כפי שנראה שהוא יגיד בתורה הבאה. הוא קיים, הוא קיים באופן מאוד ממשי, והיגון וההנחה והעצבות והמרירות של האדם, הפוך, יש להם נוכחות הרבה יותר עוצמתית בחיים מאשר השמחה. אומר רבי נחמן, מפני שאתה זה סך כל השמחות שלך וגם העצבויות שלך, לכן אתה צריך לחטוף את העצבויות לתוך השמחה. להפך אותם לשמחה. כלומר, כשאני שמח, אני לא צריך לשכוח מהעצבות שלי. אני צריך לקחת את העצבות שלי ולהמתיק אותה. להמתיק אותה. ולכן בכמה וכמה תורות שרבי נחמן מדבר על שמחה, הוא מזכיר את תורה ריש פי בית, תורת הזמרה. דומני שזה היה בתורה י' שלמדנו. אומר רבי נחמן בסוף תורה י' שלמדנו בשבוע שעבר, ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזו נקודה טובה על כל פנים, כמובן על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי, בליקוטי הראשון בסימן ריש פי בית, עיין שם. הדרך להגיע לשמחה, הדרך להפך את המרה שחורה ועצבות לשמחה, שזאת עבודה מיוחדת שכתובה כאן בתורה כ"ג, לא לשים אותה בצד ועכשיו רק ליהנות מהשמחה, אלא לחטוף את העצבות לתוך השמחה, זה על ידי העבודה שהוא מדבר עליה בתורה ריש פי בית, שבעזרת השם בישועתו נלמד אותה בשבוע הבא, התורה הזמרה, שהיא תורה מאוד יסודית של רבי נחמן, לקחת ובתוך העצבות, בתוך הדברים שהם לא בסדר, לחפש בכוח אפילו נקודה מיקרוסקופית של טוב. ולכן גם בתוך כל העצבויות שלי, אני חייב לחפש איפה יש בתוך העצבות שלי גם נקודה של שמחה. למצוא את הטוב בכל מצב. היום בעולם האימון האישי קוראים לזה להפוך אתגרים להזדמנויות, נכון? אתם מכירים את המשפט הזה, נכון? כלומר, אתגרים זה מילה מכובסת למצבים מבאסים בחיים. ואז אומרים, קח את המצב הלא טוב שאתה נמצא בחיים, ולכל אדם יש כזה מצב, לפעמים מצבור של מצבים כאלה, ותחפש שם איפה ההזדמנות. כך אותו דבר לגבי העצבויות, לחפש בתוך העצבות את נקודת השמחה שגלומה בה, עוד אין בה, אבל יש בה באופן פוטנציאלי נקודת שמחה. אני אתן דוגמה. אדם עשה פדיחה גדולה בינו לבין מישהו אחר. התנהג לא יפה, דיבר לא יפה, בקיצור יצא לו בושה גדולה, מחדל פשלה חמורה ביותר. ובדרך הטבע, אדם כל הזמן מחפש אישור מאחרים, הוא כל הזמן רוצה לקבל חיוכים ומחמאות, וכאשר יש לו איזה קטע של ביזיון,
במובן הזה שהוא התנהג לו לעניין, עשה משהו לו לעניין, הוא שבור ורצוץ. אדם יכול ללכת ממש בליבו, ממש רוצה למות. כל פעם שהוא נזכר בסיטואציה, מוסיף לעצמו עוד עצבות ועוד עצבות ועוד עצבות. ואז אומרים לו, תהיה בשמחה. הוא אומר, איך אני אהיה בשמחה? הוא שבור ורצוץ. תתבונן בתוך המצב הזה ותמצא בו איזו נקודה טובה, נקודה של שמחה. איזו נקודה הזאת יכולה להיות? התברר לי משהו על עצמי שבאופן הרגיל, שאני הולך בגאווה והערכה עצמית מאוד מאוד גבוהה, אני לא שמתי לב אליו. ועכשיו, למרות שבאמת המצב לא נעים בכלל, ומה חושבים עליי, ואיך איזה פדיחה עשיתי, אבל לפחות למדתי משהו על עצמי, שבאופן רגיל הייתי יכול לחכות אולי שנתיים עד שהייתי שם לב אליו, ובכלל כל החיים. זה דוגמה סתם, שכל אדם יכול למצוא גם במצבים הכי קשים של עצבות, הוא מוצא איזה נקודה של שמחה. אבל זה לא בעבודה שכלית, כי לפעמים יש מצבים של עצבות שאי אפשר למצוא את הנקודה הזאת. אלא זה עבודה נפשית, כמו שאמרתי, קשה מאוד להסביר אותה בעל פה או בכתב, אבל הנקודה היא פה שצריך להפך את העצבות ואת היגון וההנחה לשמחה, לא להזניח אותם בצד, להגיד, העיקר לפחות אני ברחתי לשמחה, אלא לקחת אותה ולהכניס אותה בעל כורחה. והבעל כורחה הזאת זה מילת המפתח בתורה חבדלד שבאה מיד אחרי השיחה הזאת. אומר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר, להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולעת הבאים על האדם כולם באים רק מקלקול השמחה. כי יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. כמו שכתוב בתהילים על העשור ועל הנבל וכולו, כי שמחתני השם בפועלך. ואלו 10 מיני נגינה באים בתוך 10 מיני דפיקין והם מחיין אותם. ועל כן כשיש קלקול ופגם בהשמחה, שהיא בחינת יוד מיני נגינה, על ידי זה באים חולעת מן היוד מיני דפיקין, שנתקלקלים על ידי קלקול היוד מיני דפיקין, שהם השמחה כנה. כי כל מיני חולעת כלולים ביוד מיני דפיקים, וכן כל מיני ניגונים כלולים ביוד מיני נגינה. וכפי קלקול השמחה והניגון, כן באה חולעת כנל. וגם חכמי הרופאים העריכו בזה שכל החולעת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא בפועה גדולה. ולעתיד תתגדל השמחה מאוד. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא. דיינו שיעשה מחול לצדיקים. והוא יתברך יהיה ראש חולה, כי שכינה למעלה מרשותיו של חולה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שנאמר השם יסעדנו על ארץ דווי, כי אין לחולה שום חיות, רק השכינה מחיה אותו. ולעתיד על ידי השמחה יתעדכן כל החולה עד כנל. ואז יהיה השם יתברך ראש חולה, דיינו ראש המחול, כי השמחה היא מבחינת תיקון החולה כנל. ובשביל זה נקראים השמחה והריקודים חולה כנל, כי הם תיקון החולעת. אומר רבי נחמן כך, כתוב בתיקוני הזוהר סוד גדול שיש בגוף האדם 10 מיני דופק. זה נקרא יוד מיני דפיקין. יש 10 מיני דופק, וגם ברפואות הטבעיות העתיקות הייתה תורה שלמה כזאת, להרגיש דופק בכל מיני חלקים של הגוף, ולפי המצב של הדופק, לדעת אם הגוף מתפקד כמו שצריך. והתיקוני זוהר אומר, יש 10 מיני דפיקין בגוף האדם. אם הדופק דופק כסדר בצורה מאוזנת וטובה, אז האדם בריא. ואם יש איזשהו קלקול של הבריאות באיזה חלק מהגוף, אז הדופק הזה מתקלקל. אומר רבי נחמן, זה כנגד עוד עניין שמופיע גם כן בספר הזוהר של 10 מיני נגינה. בתהילים, דוד המלך מפרט בכל מיני מזמורים, מיני נגינה, יש 10 כאלה, יש רשימה שלהם. אומר רבי נחמן, והוא מדבר על העניין הזה של 10 מיני נגינה, בעוד כמה וכמה תורות חשובות מאוד שלו, ביניהם התורה הכי ארוכה והכי חשובה שהוא אמר, שזו התורה האחרונה שהוא אמר בימי חייו,
כשבועיים לפני שהוא נפטר, שהיא מודפסת בליקוטי מורן חלק שני תורה ח', ושם הוא מדבר בעריכות על העניין הזה של ההתגלות של העשרה מיני נגינה לעתיד לבוא, על פי דברי חז"ל, בגמרא ובזוהר. יש עשרה מיני נגינה. ועשרה מיני נגינה הם כנגד עשרה מיני הדופק בגוף האדם. וכאשר יש קלקול בשמחה ובניגון, שזה קלקול בעשרה מיני נגינה, זה גורם קלקול בעשרה מיני דפיקין, או במילים פשוטות, קלקול השמחה גורם למחלות. ככה אומר פה רבי נחמן. וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא חולעת. ככה באות המחלות. וגם חכמי הרופאים העריכו בזה שכל החולעת על מראה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה. אז הרופאים, גם הקדמונים וגם הרופאים בזמננו, מודעים לזה שמראה שחורה ועצבות, מצב רוח, מצב של דיכאון, הוא גורם מחלות רבות בגוף האדם, ביניהם מחלות גופניות, ביניהם מחלות נפשיות. אבל בזמננו, ממש בשנים האחרונות, אחרי מחקרים רבים, התברר שעל ידי שאתה לוקח אדם חולה ואתה משמח אותו, אתה מזרז את החלמתו, ומזה נהיה המקצוע ליצן רפואי. שפעם עשו את זה בתור איזה מין תחביב כזה בבתי חולים, והיום זה משהו מסודר שלומדים אותו באקדמיה, יש מקצוע כזה בצבא, ליצן רפואי. מפני שהוכח שכאשר אתה משמח אדם והוא חולה, כתוצאה מהשמחה מופרשים חומרים כאלה ואחרים במוח שהם מזרזים את ההחלמה. השמחה היא רפואה גדולה. וכאשר אתה לוקח אדם חולה ומצחיק אותו ומשמח אותו, אתה פשוט גורם לו ריפוי. כשהגוף מקבל יותר כוח על ידי החומרים המסוימים האלה, דופמין, סרוטונין שמופרשים במוח, זה באופן פיזיולוגי משפר את ההחלמה של האדם, מעבר לזה שמשפר את המצב רוח שלו. וכמובן, הפוך. שהאדם שנכנס לדיכאון, זה גורם לו מחלות לא פשוטות. המצב רוח, הקשה כמובן, הוא גורם לגוף באיזושהי דרך, שאני לא חושב שעדיין הצליחו לנסח אותה, הוא מחליש את הגוף באופן כזה שמתפתחות בו מחלות. אומר רבי נחמן, הסיבה שצריך להיות שמח זה בשביל להיות בריא. בפעם שעברה למדנו תורה י' שרבי נחמן אמר שצריך להיות שמח כדי להיות חופשי. ודיברתי על זה, שרבי נחמן מדבר על שני עניינים בהקשר של השמחה. אחד צריך להיות חופשי ואחד צריך להיות בריא. שזה מה שאנחנו לומדים כרגע. חופשי ובריא, אלה שתי השאיפות הראשונות במעלה של כל אדם, של כל יצור אנושי. וכאשר אתה לוקח לאדם או את החופש או את הבריאות, הוא נהיה חצי בן אדם. החיים המלאים, הטובים, המאושרים, זה מתוך חופש ובריאות. חופש, כפי שדיברנו פעם שעברה, זה גם חופש מדברים פנימיים, כמו התמכרויות והשתעבדויות לכל מיני דברים, שהאדם לא טוב לו עם זה, אבל הוא לא מצליח להיגמל. וכמובן, חופש חיצוני, שלא יהיה מצב שמישהו מאיים על החירות שלו ומשעבד אותו. האדם צריך להיות חופשי, זה יסוד גדול. היסוד השני הוא צריך להיות בריא. צריך להיות בריא במובן הפשוט הזה, מה שנקרא היום יחסי גוף נפש. יש פתגם ידוע מאוד, נפש בריאה בגוף בריא. יש השפעת גומלין בין הגוף והנפש. כאשר הגוף חולה, זה משפיע על הנפש. כאשר הנפש סובלת מבעיות, זה משפיע על הגוף. אין מה לעשות. וכפי שאנחנו יודעים היום, שאחת ההמלצות הראשונות למי שחווה מצבים של סטרס, של חרדות, מה שקוראים, של התקפי פאניקה, שזה לא מחלת נפש. כל אדם עובר את המצבים האלה, לפעמים יותר חזק, לפעמים פחות. אז יש כמה דרכי טיפול. יש דרך טיפול של שיחות, של טיפול פסיכולוגי, ייעוצי, של דיבור. יש במצבים יותר קשים גם, או בדרך כלל קופצים לשם ישר, של טיפול תרופתי, שהוא לא מומלץ כמובן.

מודעות, מדברים על זה הרבה, במשך שנים, בתוך העולם המערבי, לא התייחסו לזה. כמו שכולם היום יודעים, עם כל ההתפשטות של המודעות לתזונה נכונה, זה לא רק כדי שהגוף יהיה יותר בריא, זה גם משפיע על הנפש. כמו שהרבה אנשים שאני מכיר, אני לא ניסיתי את זה, אבל אנשים שאני מכיר, שכתוצאה מכל מיני היכנסות שלהם לכל העניין של תזונה נכונה וכולו וכולו, עושים מה שנקרא היום דיאטת מיצים. כלומר, לא אוכלים, אלא פשוט שותים מיצים של פירות וירקות במשך איזו תקופה רצינית, כמובן לא קל, למי שרגיל לאכול וכולי, אבל כל האנשים שדיברתי איתם, דיברתי עם כמה אנשים, אמרו לי, תקשיב, זה לא רק עניין של השינוי של התזונה כמובן, זה אתה ממש חווה הערה רוחנית. אתה פתאום חושב יותר בהיר, חושב יותר צלול, אתה עובר ממש תהליכים רוחניים מדהימים. ואז רק כשאדם נכנס לאיזו דיאטה נכונה של תזונה נכונה, הוא פתאום מבין עד כמה האוכל משפיע לו על השכל, על הנפש ועל הרגש. כי ככה, מה הקשר? אז אכלתי פיצה, מה זה קשור עכשיו למחשבות ולרגשות? מתברר שזה מאוד מאוד קשור. ובעוד שאוכל ידוע בתור המפלט הראשון של אדם במצבים של לחץ נפשי, מה שנקרא היום אכילה רגשית, זה רק בריחה מהמצב, זה לא מתקן את המצב. אבל אם אדם נכנס לתזונה נכונה בצורה רצינית, הוא פתאום מרגיש הצטללות, התבהרות של כל מה שקורה לו במוח. והנקודה לענייננו, אני לא בא לשווק לא דיאטות של תזונה ולא דיאטות מיצים. כל העניין הוא פה להבין עד כמה הגוף משפיע על הנפש. והמצב התקין של הגוף, מצד פעילות גופנית, תזונה נכונה, דברים כאלה, זה פשוט עושה שינוי מדהים בהרגשה הפנימית של האדם, בנפש, במוח, בלב, בכל דבר. כי יש השפעה הדדית כל הזמן. וזה מה שרבי נחמן אומר פה במילים שלו, בסגנון שלו, שקלקול השמחה גורם את כל המחלות. והשמחה היא רפואה גדולה לכל המחלות. ולכן אומר רבי נחמן, כפי שנראה עוד מעט בהמשך, רבי נחמן אומר, בני יקירי, אני יודע שקשה להיות בשמחה. אני יודע שאם אני אומר לך, תהיה בשמחה, המצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אז אתה רוצה להגיד לי, איך אני אהיה בשמחה? אתה יודע מה עובר עליי? אומר רבי נחמן, ידעתי, בני, ידעתי. אבל אין ברירה. זה כמו שאדם נמצא לפעמים במצב רוח מאוד רע, ואין לו חושק לאכול. ואז הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב במיטה שלו, כולו בדיכאון, ואימא שלו באה ואומרת, יא איבני, בוא תאכל משהו, לא אכלת יום שלם, יומיים. עזבי, לא רוצה, אין לי כוח לאכול. הדיכאון גורם מצב שהוא לא רוצה לאכול. אבל בסופו של דבר הוא יאכל. כי הגוף דורש את שלו. הוא מבין שאין ברירה, חייבים לאכול משהו. אחרת, מי יודע מה יקרה לו, הגוף לא יכול לחיות בלי אוכל ושתייה. אומר רבי נחמן, הגיע הזמן שתבין שהשמחה זה דבר חיוני לגוף כמו אוכל ושינה. לפעמים אתה רוצה להישאר ער, או שאין לך כוח ללכת לישון, או שאתה צריך להישאר ער, אבל יש איזה מצב שאין, הגוף דורש את שלו, ואתה חייב לישון, לא יעזור כלום. אוכל ושינה אלה דברים שהאדם מחויב להם. אם ירצה או לא ירצה, הוא מבין את זה. אחרת הוא פוגע בעצמו, הוא הורג את עצמו כפשוטו. אומר רבי נחמן, גם שמחה זה ככה, אתה צריך להבין את זה, אין שום סיבה להיות בשמחה, אבל חייבים להיות בשמחה. מוכרחים להיות שמח, כמו שאומר השיר המפורסם. כי קלקול השמחה גורם למחלות קשות. אתה רוצה להישאר בריא? אתה לא רוצה להיות חולה? אתה חייב להכריח, אתה צריך להיות בשמחה. חזרנו לביטוי הזה שהוא חזר עליו כמה פעמים, בתורה כ"ג ג' שקראנו קודם. בעל כורחה. צריך לסחוב את העצבות לתוך השמחה, בעל כורחה. זאת עבודה קשה של התגברות וכוחות ומאמצים. להיות בשמחה זה לא איזה משהו כזה בסבבה כזה, כמו שנראה מהמדבקות הברסלביות עם הסמיילי הזה, עם החיוך. זאת עבודה מאוד קשה, זאת עבודה של התגברות.

זה לא קל בכלל, אבל אין ברירה. כמו שצריך להכריח את עצמך ללכת לישון, אפילו שלא בא לך ללכת לישון. כשאתה צריך להכריח את עצמך לאכול ולשתות, אפילו שמרוב דיכאון לא בא לך להכניס שום דבר לפה. אין ברירה, חייבים. וזאת התורה של השמחה של רבי נחמן, אין עוד איזו תורה סודית, כאילו ברוח המדבקות. כל המדבקות מצטטים פשוט את המשפט הראשון מהתורה הזאת. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. והלחינו אותו באיזה 1,000 מנגינות. וזה נראה כאילו, מה התרגום? מה הפירוש? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, תרגום לעברית, להיות בשמחה זה סבבה. וזה טעות נוראה. זה בכלל לא מה שרבי נחמן מתכוון. כי בשביל לדעת שלהיות בשמחה זה סבבה, לא צריך את רבי נחמן. כל יצור אנושי יודע שלהיות בשמחה זה על הכיף כיפק. זו הרגשה מתוקה ונעימה מכל הגוף, מכף רגל עד ראש. להיות בשמחה זה נעים. זה לא מה שכתוב פה. רבי נחמן אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זאת מצווה. מצווה כמו כל מצווה, עול מצוות. מצוות מקיימים גם כשלא מתאים לי בדיוק כרגע. כלומר, ככה זה לפחות צריך להיות. זה נקרא עול מצוות. זה כל המהות של היהדות. יש אנשים שמשווקים את היהדות בתור עוד איזה אחד מהזרמים של הזרימה בעולם המערבי. יש כל מיני דרכים של זרימה, נכון? כל פעם קוראים לזה בשמות אחרים, אבל כל זה מין ניו אייג' כזה, חמוד כזה, שאנחנו זורמים עם ה... אני הולך עם הלב שלי, וכל מיני דיבורים כאלה. וכשבא לי אני זורם ככה, כשלא בא לי אני לוקח הפסקה. היהדות זה לא ניו אייג' והיהדות זה לא זרימה, היהדות זה קבלת עול מצוות. ולא סתם קוראים לזה עול. זה עול. גם כשלא בא לי אני צריך לעשות, רק כאן אתה נבחן, אתה לא נבחן כשזורם לך ובא לך וסבבה לך לעשות את המצווה. אתה נבחן כשאתה מקבל על עצמך עול, כמו שהרמב״ם קורא לזה, משפט נצחי שהיום צריך לחזור עליו, מזה גם כן צריך לעשות מדבקות, עושה את האמת מפני שהיא אמת. לא בשביל לקבל עולם הבא, לא בגלל שזה סבבה, לא בגלל שזה רוחני, לא כל המילים האלה. ויש לנו היום בעיה רצינית, כי הרבה אנשים שמציגים את היהדות, מציגים אותה בתור עוד איזה זרם רוחניקי. יש כל מיני זרמים רוחניקים, יש אחד, יש כמה בהודו, יש באמריקה, יש בכל מיני מקומות זרמים רוחניקים, ויש לנו גם כן זרם רוחניקי, מה יש? זה חמוד, זה נחמד, אם זה גורם לאנשים להתקרב ליהדות, למה לא? אני לא בא לא לשפוט את זה ולא לפסול את זה, אבל צריך לדעת שזאת לא האמת של התורה. עושה את האמת כי היא אמת. במתן תורה, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית. כפה עליהם את מתן תורה. ובכל עבודה רוחנית, כולל האלה שהניו אייג' משתמש בהם, בכל עבודה רוחנית אמיתית שהיא מסורת רבת שנים של עמים אחרים, שזה דרכים שהאדם המציא, אם לא ניתנו מהבורא, אבל גם שם כדי לבוא לתוצאות, אתה צריך להיות לוחם, חייל, עובד, עבודה. כשלא בא לי, כמו כל עבודה, אנחנו כולנו יודעים מה זה לקום לעבודה. כל אדם שיעבוד באיזה עבודה שלא תהיה, מראש הממשלה ועד אחרון מנקי הרחובות, הוא יודע שיש ימים שלא בא לך לקום לעבודה. לא בא לך, אתה לא יכול לסבול את זה. אתה קם, אומר, תשמע, אין ברירה, אין מה לעשות. עבודה, העבודה היא חיינו, אך לא בשבילנו, אמרו החבר'ה. אבל העבודה היא חיינו. עבודה זה דבר קשה. עבודה זה דבר של להכריח את עצמך. ואם יש אדם שלא מסוגל להכפיף את עצמו למסגרת ולקיים הוראות וללכת לעבודה גם כשלא בא לו, זה אדם שמהר מאוד החיים שלו הולכים להתרסק. כי לא יהיה לו פרנסה ולא יהיה לו עבודה ולא יהיה לו שום דבר. היסוד החשוב ביותר אצל אדם סביר נורמלי זה האפשרות לקבל על עצמו עול. זה הדבר הראשון, את העול של הבית, שגומרים לאכול צריך לשים את הצלחות בכיור,
ולקיים את התורנות שלך בבית, אם אתה צריך לשטוף כלים, או להכין אוכל, או להוריד את הזבל, דברים אלמנטריים פשוטים. ברגע שאתה מחנך ילד ורק כל הזמן מפנק אותו ונותן לו רק מה שהוא רוצה, ועל הדבר הכי קטן שמבקשים ממנו לעשות, הוא אומר, אין לי כוח, אז אומרים לו, טוב, לא נורא חמודי. אתה לוקח את הילד הזה, מרעיל אותו, הופך אותו להיות בן אדם בעייתי בצורה שאי אפשר לתאר. עכשיו אתה אומר, טוב, בסדר, מה קרה? תן לו קצת, הוא ילד. מה יקרה שהוא יהיה מבוגר? שמה לא תהיה את אמא החמודה שאומרת לא נורא חמודי. שמה יגידו לו נורא מאוד חמודי, יעמידו אותו בפינה, או בצבא יכניסו אותו לכלא. ובעבודה יפטרו אותו. לכן העניין הזה של קבלת עול הוא דבר אלמנטרי יסודי בעבודת השם. ספר ההלכה של עם ישראל זה ספר שולחן ערוך. שכתב רבי יוסף קארו לפני 500 שנה. זה הספר שמגדיר את היהדות. אנשים דתיים יכולים להיות שונים אחד מהשני, חיצונית. אחד הולך עם סנדלים, מכנסיים קצרים, כיפה סרוגה, השני הולך עם בגדים של מאה שערים. אחד אומר הלל ביום העצמאות, השני שם דגל שחור ביום העצמאות. נראה כאילו שתי דתות שונות, אבל זה לא נכון. לנשים כולם, מי הכי דתי לייט ועד אחרון החרדים, יש להם דבר אחד שמגדיר אותם, וזה השולחן ערוך, שכולם מקבלים את אותו שולחן ערוך. ולכן, למרות שיש ביניהם פערים אידיאולוגיים ופערים מנטליים ותרבותיים ובאורח חיים, בסופו של דבר כולם מצטרפים למניין אחד בבית הכנסת. כי מה שמגדיר את היהדות זה השולחן ערוך. לא עשו על זה שום ועדה, לא הקימו על זה מכון התקנים, זה דבר שעם ישראל קיבל על עצמו באופן וולונטרי. שום היסטוריון ושום רב לא יכול לשים את האצבע על נקודת הזמן שבה הוחלט ששולחן ערוך יהיה ספר ההלכה של עם ישראל. נכתבו עוד הרבה ספרי הלכה. עם ישראל, בזה תהליך מופלא שאי אפשר להגדיר אותו אפילו, על כל העדות שלו, בכל העולם כולו, לפני 500 שנה, קיבל על עצמו את הספר של רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, וזה מה שמגדיר את היהדות. מי שחי לפי שולחן ערוך, הוא יהודי שומר תורה ומצוות. מי שיש לו קטעים משולחן ערוך שהוא החליט למחוק, או שלא מתאים לו, וכו' וכו', הוא נהיה רפורמי. אחד הוריד סעיף אחד, והרפורמים הורידו את כולם, אבל זה לא משנה. זה מה שמגדיר את עם ישראל, ספר שולחן ערוך של מרן רבי יוסף קארו. המילה הראשונה בספר הזה, שבכל ההוצאות של פעם היו מדפיסים את המילה הראשונה בגדול, כאילו בגובה של איזה 4-5 שורות, סוג של עיצוב גרפי כזה, כן? אז בכל ספר שולחן ערוך המילה הזאת הראשונה היא כתובה ענקית כזאת. יתגבר. זאת המילה הראשונה בשולחן ערוך. המשפט הראשון הוא יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. שולחן ערוך מתחיל כשקמים בבוקר. הוא מתחיל יתגבר כארי לעבודת בוראו. יתגבר. זאת המילה הראשונה. אחר כך אף יהודי לא יכול לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, וואלה, עבדתם עליי. אני באתי פה בשביל לזרום רוחנית בסבבה שלי. ופתאום מתברר שיש פה עבודה, אחי, זה לא פשוט. הוא לא יכול לטעון את זה, למה? רק פתחת את השולחן ערוך במילה הראשונה, כתוב, יתגבר. זהו, עבודה. וזה לא רק פה, זה כמו שאמרנו, זה בבית אצל ההורים, וזה בבית ספר, וזה בצבא, וזה בכל מקום עבודה. זה כשאתה עומד בתור בבנק, יש חוקים שאתה צריך לציית להם. אם אתה תחליט עכשיו לעקוף את התור, לעשות בלגנים, יביאו את המאבטח, יזרקו אותך. כשאתה טס לחוץ לארץ, לטיול, תנסו רגע לשחזר שדה תעופה, כמה חוקים אנחנו צריכים לעמוד שם. יש חוק, אתה צריך לעמוד ובידוק ביטחוני, ואחרי זה לעשות צ'קין, ואחרי זה לקבל בורדינג קארד, ואחרי זה יש בדיקת דרכונים. אחי, יש פה חוקים. אם אתה תתחיל להגיד, לא מתאים לי, אני בסבבה שלי זורם, אני עכשיו נוסע לאמריקה, לא מעניין אותי כל השטויות שלכם, יעיפו אותך מהשדה תעופה, במקרה הטוב. במקרה הרע, יאסרו אותך. יש חוקים. בכל רגע וכל שנייה בחיים שלנו דורשים איתנו התגברות וקבלת עול.
שאתה הולך לבלות ויושב באיזה בית קפה, יש חוקים. איפה אתה עומד כשאתה מחכה שיגידו לכם יש שולחן פנוי, וכשאומרים לך שיש שולחן פנוי, אתה צריך ללכת לשולחן בדיוק שאמרו לך, וגם שם יש איזה תהליך מסוים, איך אתה מקבל תפריט, איך אתה מזמין, הסבלנות שאתה צריך עד שיביאו לך מה שהזמנת, אם זה לא טעים לך, יש איזה דרך מסוימת, איך אתה אומר להם את זה, ואם כן יפצו אותך, לא יפצו אותך, אחרי זה מגישים לך חשבון, אחרי זה יש חוק, אתה צריך לתת טיפ, יש חוקים פה. אפילו שאתה סך הכל יצאת לבלות, ואתה עכשיו זורם בסבבה שלך, אתה חייב להתאים את עצמך למסגרת. אותו דבר ביחסים בין אישיים. עם חברים, עם חברות, בני זוג. יש חוקים מה אומרים, מה לא אומרים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, והחוק מאוד מקפיד על זה. אחד בא, מוריד סתירה לחבר שלו. מגיע שוטר, עושר אותו, אומר, מה קרה לך? זה חבר שלי, הכל בסבבה. מה השוטר יגיד לו? אין בסבבה, אחי. לפי החוק, הרמת יד אל בן אדם, תקפת אותו, נגמר הסיפור. יש חוקים. רק על היהדות ועל עבודת השם, גם אצל הרבה דתיים שלא נדע, נכנס איזה מין מהלך כזה שפה זורמים בסבבה. בא לי, אני עושה, לא בא לי, אני לא עושה. יתגבר. כל הבעיה שלנו זה התסמונת של היש ברירה ואין ברירה. יש דברים שנכנסים אצלנו באין ברירה. כמו, לא בא לי ללכת לבית ספר. מתפנק. מה אמא אומרת לו? חמודי, אין ברירה, אתה חייב ללכת לבית ספר. לא בא לי בצבא, אין ברירה. לא בא לי ללכת לעבודה, אין ברירה. אמא, עבדה קשה עד שעה מאוחרת, היא צריכה לקום תוך ארבע שעות להעיר את כל הילדים, להלביש אותם, להכין להם אוכל, ללכת איתם להסעה אם יש. אתה אומר, איך עשית את זה? איך את עושה את זה כל בוקר? כזאת עבודה קשה. מה יונה? יש לי ברירה? בטח שיש לך ברירה. את יכולה להמשיך לישון. אבל מה יהיה עם הילדים? והם יקומו בסוף, הם יהיו רעבים, הם יעשו לעצמם ארוחת בוקר, ואם הם ירצו הם ילכו לבית ספר, ואם לא, הם לא ילכו לבית ספר. לא, אין דבר כזה. אין ברירה. זאת כל הבעיה שלנו בעבודת השם, של כל אחד ואחד מאיתנו, שיש לו דברים שהם אצלו במגירה שלה, יש ברירה. זה כל הסיפור. בענייני עבודה ופרנסה, אין ברירה. בן אדם ניסה, הקים עסקים, פשט את הרגל, עבד בעבודות, פיתרו אותו כל פעם, והוא מספר לך את כל ההיסטוריה שלו, וכל פעם אומר, אז הלכתי, קמתי עוד עסק, הלכתי לעבוד בעוד עבודה. אתה אומר, תגיד, אחרי כל כך הרבה כישלונות, מאיפה היה לך כוח? מה הוא עונה לך? יש לי ברירה, זה פרנסה, אני חייב, מה? אין מה לעשות. אין ברירה. אבל בענייני עבודת השם, ניסיתי להתפלל קצת יותר בכוונה, איזה חודש, חודשיים, חשבתי שהכל השתנה. לא השתנה כלום, חזרתי למצב שלי הקודם. אני מנסה להתחזק בכל מיני דברים, לא מצליח, וזה קורה לכל אדם בתחילת עבודת השם, אם זה דתי או דתייה, צעירים שמנסים להיות יותר צדיקים ולא הולך להם, או בעלי תשובה בתחילת הדרך, ולא הולך. אז הוא מוסיק. למה? כי הוא מרגיש שיש ברירה. להתפלל יותר בכוונה זה במגירה שלה יש ברירה. זאת אומרת, זה דבר יפה, זה דבר נהדר, זה דבר עצום, זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא מצב של אין ברירה. זאת הבעיה שלנו בכל דבר ודבר. ובכל עניין בחיים, שולט האין ברירה. מה זה שולט? אשתי אומרת לי, בוא, צריכים ללכת היום לחתונה של איזה בדודה. אני אומר לה, עזבי, אני לא מסוגל. עייף, עבודה, אין לי כוח לאנשים שם. אני אומר לך, אין ברירה. למה אין ברירה? כי הדודה תתרגז. אז אין ברירה. כמה דברים אנחנו עושים בתוך המשפחה בגלל שאין ברירה. רק בעבודת השם יש ברירה. וזאת הטעות וזאת הבעיה. כשאדם מפנים בתוך עצמו את העניין של הקבלת עול ושל ההתגבר, שזה לא איזה מופע חיזיון חד פעמי נדיר, הפוך, זה פשוט כמו כל שאר החיים שלך, שמורכבים מקבלת עול של מערכות שונות ומשונות,
כמו שאמרנו, מהמערכת של הבית, דרך המערכת של העבודה, ועוד אלף מערכות מסביב. ואתה מבין שאין ברירה, גם כאן זה התחלת יראת השם. זה התרגום של כל מה שכתוב בכל הספרים הקדושים על יראה. מצוות היראה היא אחת משש המצוות התמידיות שחלות על כל אחד ואחת מאיתנו 24/7. רק שש מצוות כאלה יש בתורה. להאמין בשם ולא להאמין בזולתו זה שתיים, אהבה ויראה זה עוד שתיים, ייחוד השם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם עוד שתיים. שש מצוות שכולנו חייבים בהם כל הזמן, רק בהם. רק שש מצוות. שאנחנו חייבים בהם בלי הבדל מה השעה, איזה יום היום, שום דבר. כולן במחשבה. מצוות יראת השם היא מצווה מאוד יסודית. כי הפסוק אומר ראשית חוכמה יראת השם. ואמרו על זה הצדיקים, מצוות אהבת השם היא יותר גבוהה ממצוות יראת השם. בלי שום ספק. אבל חייבים להתחיל ביראה. מדוע? כי אם ילד יגיד לאבא שלו, אבא, אני מה זה אוהב אותך, אבל לא אכפת לי מה שאתה אומר לי. זה לא אהבה, זה חוצפה. אהבה צריכה להיות כל הזמן מאוזנת עם יראה. יראת כבוד. זה כמו בין בני זוג, בעל ואישה, או בכל יחסים אנושיים. אהבה זה דבר נפלא, ואין דבר כמו אהבה, ואהבה זה הדבר הכי עליון שיש בעולם. אבל היא חייבת להיות כל הזמן מאוזנת על ידי יראת כבוד. כי אהבה בלי כבוד, זה יורד למקומות מאוד נמוכים וחמורים ביותר של זנות ממש. אהבה עם כבוד. לכן חז"ל אמרו על יחסים בין בעל ואישה, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. הכבוד יותר חשוב מהאהבה. זה היראה. אדם מתחיל ביראת השם. יראת השם, יש יראת הרוממות, שזה יראת כבוד, ויש את יראת העונש. יראת הכבוד מהשם היא הרבה יותר חשובה וגבוהה מאשר יראת העונש, אבל צריכים גם אותה. זה נקרא יראה. היראה היא בדיוק כמו הסיבה שאני לא מפר את כללי הבית, כי אני ירא מאבא ואמא, שלא יתנו לי עונש. אני לא מפר את כללי הבית ספר, כי אני מפחד שישימו אותי בפינה או שישלחו אותי הביתה. אני לא מפר את כללי הצבא, כי יכולים לטרטר אותי או לתת לי ריתוק או אפילו להכניס אותי לכלא. אני לא מפר את תנאי העבודה שלי, כי אני מפחד שיפטרו אותי. ככה זה מתחיל. לכן העניין של ההתגברות והיראה זה הדבר ההתחלתי. ואצל הרבה אנשים יש אהבה, אבל אין להם את היראה. ואנחנו צריכים לעבוד על זה. אין אדם שיכול להגיד, אני הגעתי לזה. אפילו הצדיק הכי גדול בדור עדיין לא הגיע לאן שצריך להגיע, לכל שכן אנשים כמונו. אבל לכן אנחנו צריכים לדבר מזה, ללמוד את זה, ולנסות להכניס לעצמנו את העניין של ההתגבר. אני מתגבר אפילו שלא בא לי, מפני שאני מבין שאין ברירה, ויש לי יראת הכבוד כלפי המערכת שההתגברות הזאת היא חלק מהציוויים שלה. את כל זה צריך עכשיו להכניס לתוך העניין של השמחה. אתה יודע למה אתה לא שמח? בגלל שזה אצלך, בה יש ברירה. כאילו להיות שמח זה סבבה כששמחים. ובינתיים אתה במראה שחורה ויגון והנחה ועצבות ולא טוב לך ואתה אומר יו איך אני בעצבות ואז מישהו אומר בוא אחי מצווה גדולה להיות בשמחה והתחיל לרקוד מבסוט מחייך הלאה ברסלבים האלה איזה מתוקים וזה מדברים על שמחה וזה עובר לך תוך שלוש דקות. בן אדם בשביל להיות שמח רצוף כמה שעות הוא צריך חוויות מטורפות של מסיבות ריקודים, כאילו בדרך כלל עם תדלוקים של סמים משני תודעה. למה? כי התודעה היא יודעת לשמח כמה דקות, או לא לשמח כמה שעות רצוף, ולבן אדם נראה שזה בלתי אפשרי. אבל אם הוא יתפוס כמה חבר'ה שלו בלי שום מסיבות ובלי שום חס ושלום חומרים, ופשוט ירקדו. מתי קוראים את זה? בחתונה. בחתונות, פתאום באים, ולמרות שאני כל כך, לא מכיר כל כך את החתן או את הקלה וזה, אבל איכשהו הגעתי לחתונה,
מנצל את ההזדמנות, ופתאום רוקדים כמה שעות, ואיזה כיף זה, וכמה טוב זה, וכמה מתוק זה. גם עושים פעילות גופנית, גם הלב עולה על גדותיו, ואתה בעצם, למה אתה שמח? תגיד, למה אתה שמח? אתה באמת שמח שהוא מתחתן? את באמת שמחה שהיא מתחתנת? אין לכם כזה קשר מי יודע מה. בסדר, כולה למדתי אותה בבית ספר. הוא היה בשיעור שלך בישיבה, הזמינו אותך לחתונה, אתה אומר, בסדר, לא. אני לא שמח שהוא מתחתן, שקיבלתי את הזמן לחתונה, לא הרגשתי שום שמחה. אז למה אתה רוקד? למה אתה שמח? כי אתה מנצל את ההזדמנות לעשות את הדבר הכי נעים והכי מתוק בחיים, לרקוד זמן ארוך, חצי שעה, שעה, אולי יותר, ולהרגיש את כל המתיקות שיש בזה. למה צריך חתונה בשביל זה? תעשה חברותה עם חבר שלך, תעשי חברותה עם חברה שלך, ותחליטו שאתם ביחד רוקדים כל יום 20 דקות רצוף. שמים איזה מוזיקה ורוקדים, לא צריך בשביל זה חתונה. רק זה פשוט במגירה שלה יש ברירה. בחתונה, נרקוד. זהו, מה את עכשיו איזה דודה יקית מלפני 100 שנה? מה קרה? מה אסור לרקוד בבית? מה הקשר חתונה או לא חתונה? אין שום קשר. אצל חסידי ברסלב יש מנהג שאחרי כל תפילה בבית כנסת, שחרית, מנחה וערבית, בחול ובשבת, רוקדים אחרי כל תפילה. מנהג. עכשיו כמובן שבדרך כלל רוב האנשים, בסדר, יש מנה כזה, אז הם עושים כמה סיבובים ביחד, שרים איזה ניגון, כל אחד הולך הביתה. למה עשו את זה? עשו את זה כדי שאלה שכן רוצים לשמוח ולרקוד, יהיה להם את המסגרת. אז תמיד אתה רואה, יש חבורה שלמה, אז כל אחד חושב על הצרות שלו ועל הבעיות שלו ועל מה הוא צריך לעשות היום. בסדר, גמרנו תפילת שחרית, נעשה איזה ריקוד, אבל יש אחד או שניים או עשרה, שאתה רואה שהוא מנצל את ההזדמנות. יש כזה משל מה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שאיך אדם צריך לשמוח בעולם הזה. הוא אומר משל לבן מלך שאבא שלו הגלה אותו לאיזה כפר של אנשים פשוטים, מגושמים, הוא היה שם כמה שנים. יום אחד הוא קיבל מכתב מאבא שלו, בני היקר, סלחתי לך, אתה יכול לחזור הביתה. הוא היה כל כך שמח, אבל הוא לא, הוא רוצה לרקוד, אבל עם מי? אלה לא, הוא לא רצה בכלל לספר להם מה היה ומה קרה עכשיו. אז מה הוא עשה? הוא נתן לכולם, קנה להם משקה, הם רקדו כי הוא קנה להם משקה, והוא רקד כי הוא חוזר לאבא שלו. אומר הבעל שם טוב, אותו דבר האדם צריך לעשות, לנצל כל הזדמנות בחיים לשמוח. לשמוח כי הוא רוצה לחזור לאבא שלו. על פניו, בצורה חיצונית, זה נראה איזה סיבות אחרות. כמו נגיד, ללכת לחתונה. מי שיש לו שכל היום בעולם הדתי והחרדי צריך פשוט כל לילה ללכת לזה אולם חתונות, קבוע אפילו, שיש כל לילה יש חתונה, לנצל את ההזדמנות, חצי שעה ריקוד הולך, לא לבוא בשביל לאכול את הרבע אוף, לבוא בשביל לרקוד. יש לו סדר קבוע, כל יום בשעה זאת וזאת מגיע לזה אולם, רוקד שם חצי שעה, כולם שמחים, קופצים, מאושרים, מבסוטים, השקיעו פה תזמורת, עניינים, רוקד, שמח, מבסוט, הולך הביתה לישון. אם כן, אנחנו בעניין של עבודת ההתגברות, התגבר, אומר רבי נחמן, לא יעזור שום דבר, אתה חייב לקחת את העניין של השמחה ולהכניס אותה לתוך מגירת האין ברירה. אחרת, לא תזכה לשמחה ולא תזכה למעלות העצומות של השמחה. וזה מה שהוא אומר פה בסיום התורה, והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, אתם שומעים? לא רק להתגבר, להתגבר מאוד. לא רק להתגבר מאוד, בכל הכוחות. להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות. זה טבע האדם. רוב בני האדם נמשכים אל המראה שחורה ועצבות. למה? מחמת פגעי ומקרי הזמן. בזמן, כלומר בתקופת החיים שעוברת על האדם, יש בה שני דברים, יש פגעים ויש מקרים. פגעים זה דבר חד פעמי, נותן מכה ונעלם ומשאיר את חותמו. מקרים זה דברים יותר מתמשכים, לפעמים שבוע, לפעמים 70 שנה. פגעי ומקרי הזמן. טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן. התוצאה של זה,
וכל אדם מלא ייסורים. כן, תיאור לא מלבב במיוחד של מצבו של האדם בעולם, אבל כנראה מאוד מדויק. לפחות לפי ההתבטאויות של אנשים בספרות, באומנות, בסרטים, בשירים, זה המצב. כולם עצובים. כל אדם מלא ייסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטוטה. מילי דשטוטה זה בארמית דברי שטות, מעשים של שטות. הביטוי הזה מופיע בזוהר בתור מצב של כך מגיעים לשמחה. אדם, מהטבע של האדם, אפשר לשמח אותו על ידי דברי שטות, שים לו פרצוף מצחיק, מספרים לו איזה בדיחה, כל מיני שטויות כאלה. אבל השטויות האלה זה אוויר לנשימה לאדם. האדם צריך לשמח את עצמו בכל מה שיוכל, אומר רבי נחמן, ואפילו במילדי שטותה. בתורה י' שקראנו, אם אתם זוכרים, הוא אומר שם שרק על ידי מילדי שטותה. יש לרבי נחמן שיחות שהוא אומר אפילו מילדי שטותה, ויש לו שיחות שהוא אומר רק על ידי מילדי שטותה. למה המילה אפילו? כי לכתחילה היינו שמחים לשמח את עצמנו בדברים מרוממים, בדברים נעלים. אני הייתי מאוד רוצה שאני רק פותח דף גמרא, והגמרא משמחת אותי. אבל לא זכיתי להגיע למצב הזה, ורוב בני האדם לא הגיעו למצב הזה. נכון שכתוב שהתורה היא שמחה, משיבת נפש, פיקודי השם, משמחי לב, אבל לא זכינו. האדם הנורמלי צריך לשמח את עצמו במילי דשטותא, לא יעזור שום דבר. אף שגם לב נשבר הוא טוב מאוד, אומר רבי נחמן, אל תזלזל בלב נשבר. לב נשבר זה התחלה של תשובה, זה התחלה של הסתכלות עצמית. לב נשבר זה התחלה שאדם בכלל יכול להתחיל להתבונן בעצמו, לראות את הדברים שדורשים תיקון ולהביא אותו למצב של תיקון. אם כל זה הוא רק באיזו שעה. לאדם אין כוח לסבול לב נשבר יום שלם. הוא צריך לקבוע לעצמו שעה, זאת השעה של ההתבודדות. וראוי לקבוע לו איזה שעה ביום לשבר ליבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, כמובן אצלנו. אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה. למה זה? לב נשבר זה מצב גבוה. דוד המלך אומר, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. זה הדרך הישירה ביותר לזכות לרחמיו של הקדוש ברוך הוא, זה להיות בלב נשבר. אבל, אומר רבי נחמן, כי מלב נשבר בקל יכולים לבוא למראה שחורה. יותר מאשר יכולים להיקשר לידי שמחה חס ושלום, לבוא לאיזה הוללות חס ושלום. כי זה קרוב יותר לבוא מלב נשבר למראה שחורה. על כן צריך שיהיה בשמחה תמיד, רק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר. צריך להסביר פה. יש לב נשבר ויש עצבות. לרבי נחמן יש שיחה שלמה על זה, שאומר לב נשבר זה לא עצבות. אנחנו הרבה פעמים טועים. יש לנו לב נשבר לפני הקדוש ברוך הוא של תשובה, וזה נראה לנו כמו עצבות, ולפעמים הפוך. אנחנו סתם עצובים ונראה לנו שאנחנו כאילו זה עכשיו איזה מין מצב של לב נשבר. זה דבר מאוד דק. איך יודעים, אומר רבי נחמן, אם אני בלב נשבר או עצבות, אם אני יכול מיד לצאת לשמחה. אני עומד שעה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא, מתוודה על עבירות שלי, בודק את עצמי, שופט את עצמי, אני בלב נשבר בשעה הזאת של ההתבודדות. אם אני יכול מיד שאני גומר את ההתבודדות לעשות ריקוד ולשמוח, זה היה לב נשבר. אבל אם כתוצאה מהכבדות הזאת של הלב נשבר, אז אני הולך איזה כבד כל היום, זה היה עצבות. זה לא היה לב נשבר. אבל לא רק ללב נשבר יש סכנה לבוא לעצבות. גם בשמחה יש סכנה. לבוא להוללות, לליצנות. לאחד כזה שהוא כל היום עושה בידור, מה שנקרא. זה דבר פסול. סתם לשמוח כל הזמן זה דבר פסול, זה ליצנות, זה הוללות. הרמב״ם כותב בהלכות דעות שאסור לאדם להיות עצב ועונן, ואסור לאדם להיות הולל ופוחז. אלא דרך האמצע, שמח כל ימיו בנחת
בסבר פנים יפות. ככה כותב הרמב״ם הלכות דעות. להיות שמח זה לא להיות הולל. סכנה משמחה אפשר לבוא להוללות. אנשים, אתה נותן להם, שחרר להם את החבל, הם שמחים, הם נכנסים לאיזו זכיחות דעת כזאת, שפתאום הכל נהיה לצנות ובידור ושטויות. וזה כל ההתנהגות שלהם, זה דבר פסול. אבל אומר רבי נחמן, נכון שבשמחה יש סכנה לבוא להוללות, ובלב נשבר יש סכנה לבוא לעצבות, אבל הרבה יותר קל לבוא מלב נשבר לעצבות מאשר משמחה להוללות. לכן, שעה ביום תהיה בלב נשבר, ושאר כל היום תהיה בשמחה. זאת הנקודה. אמרו חסידי ברסלב, חייבים את האיזון הזה. ואז במשך היום קוראים לי כל מיני דברים קשים, מרים, מעצבנים, מבעסים. כל בן אדם קורא לו, כל הזמן. אומרים חסידי ברסלב, תחזיק לעצמך איזה כיס. כל פעם שקורא לך משהו מריר, מעציב, מדכא, שובר, שים את זה בכיס. בשעה הלב נשבר, תפתח את הכיס, תטפל בכל הדברים. אבל במשך היום אל תיתן לדברים הקשים, המרים, המעציבים, אל תיתן להם להרוס לך. אלא כל הזמן תזכור, אני צריך להיות בשמחה תמיד. למה? כי אין ברירה. אין ברירה. להתגבר מאוד בכל הכוחות, אחרי זה שאחרי שתי שורות הוא אומר, צריך להכריח את עצמו בכוח גדול. זה עבודה, זה לא קל. כי כל אדם מלא איסורים תמיד, מחמת פגעי ומקרי הזמן. אף אחד לא מתעלם מהם, לא באים פה לשחק בנדמה לי, מישהו בא למחוק את הקטעים הקשים שיש בחיים לכל אחד ואחת, כל אחד עם העניין שלו, ודאי שלא, אבל אין ברירה. גם אנשים, לא עלינו ולא עליכם, שיושבים שבעה אחרי שקרה אסון נורא במשפחה, נורא, כולם שבורים, לא יודעים איך ממשיכים הלאה. בבוקר כולם קמים, ואז שואלים, איך אתה רוצה את הקפה, איך אתה רוצה את התה, את רוצה חביתה מקושקשת או עין? אתה אומר, רגע, חבר'ה, לא יודע, אתמול בלילה ישבתם, אמרתם, זהו, רוצים למות, איך החיים ימשיכו, נגמר. על הבוקר כולם מתחילים להתפנק לי, איך הם רוצים את החביתה, איך הוא שותה את הקפה. מה הם יענו לך? תשמע, החיים צריכים להימשך, אין ברירה, נכון, קשה, נורא, והיום, אבל בבוקר אוכלים חביתה, שותים קפה, צריך כאילו, אנחנו ממשיכים לחיות. או, הבנו, אם זה מצב כזה קיצוני, לא כל שכן וכל שכן, אנחנו בחיים הרגילים שלנו, שפה ושם קורים דברים קשים, שוברים, מעציבים, זה לא קל בכלל, עכשיו הגיע הזמן להתניע את המנוע של האין ברירה, וכמו שאני אוכל ושותה, אני עכשיו מכריח את עצמי בכל הכוחות להיות בשמחה, אומר רבי נחמן, לשמח את עצמו בכל אשר יוכל. בכל אמצעי כשר, תעשה הכל, כדי להיות בשמחה. למה? כי אין ברירה, אני נלחם פה על החיים שלי, על הבריאות שלי, זה מה שהוא הסביר פה. קלקול השמחה מביא למחלות. השמחה היא רפואה. האם אדם שהוא עצוב ושבור מהחיים שלו, ילך עכשיו להתחיל לאכול זכוכיות? לא. כי זה סכנה לבריאות ולגוף, נכון? זה שאני עצוב, זה לא אומר שאני צריך לעשות דברים שוגעים שיפגעו לי בבריאות. אומר רבי נחמן, העצבות פוגעת לך בבריאות, זה בדיוק אותו דבר. אין ברירה, צריך להיות בשמחה. השם יזכנו. נזכור את זה פעם אחת ביום, נחטוף בכל הכוחות ולהתגבר, להיות בשמחה, 3 דקות ביום, התחלנו. ובעזרת השם, בסוף גם נגיע להיות שמחים כל היום.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו. ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחתא המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של הינוקא, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אתם מכירים את המעשה נורה בבי עמרם? רבי עמרם, שהוא היה רבי עמרם חסידה, הגמרא מספרת את המעשה שלו, שהוא היה בתוך הבית, ופתאום צעק נורה בבי עמרם, נורה בבי עמרם, והגיעו כל העיר, כל השכונה, כולם, הוא צועק, יש אש, אש, רואים שאין אש. והוא למעשה בייש את עצמו, כי זה היה דבר מאוד מבייש, שהיה כביכול ניסיון כלפי שמיה בעניין של יראת שמיים, והוא למעשה צעק לכולם שיש אש. עכשיו, כולם, השם הוא גדול הדור, יש לו אש בבית, כולם להגיע הביתה, לבית שלו, נכנסים, פורצים את הדלת ורואים שאין שום אש ואין שום שריפה, אז אמרו לו, על מה אתה מתכוון? אז הבינו למעשה שהוא סיכן את עצמו, כביכול, הוא הסביר להם שהיראת שמיים שלו הייתה בסכנה, זאת אומרת, היה פה ניסיון, חס ושלום, של דבר שיכל לגרום לסוג של איזה דבר לא טוב. אז אני אשאל אותך שאלה, היה לו יראת שמיים? למה אבל היה לו יראת שמיים? כי אם הוא צעק נורה בבי עמרם, זאת אומרת שהוא רצה לגרום לאנשים שיבואו, זאת אומרת שהוא יהיה ירא מפניהם, הוא לא יעשה עבירה. אז היה לו יראת שמיים? אני אסביר משהו. במעשה עם רב עמרם, שהוא אמר נורה בבי עמרם, ולמעשה הגיעו כולם ונכנסו אליו לתוך הבית, אז לכאורה, אני יכול להסתכל על זה בשתי צדדים. צד אחד אני אומר שאין לו יראת שמיים. למה הוא מפחד מהבריות, אז הוא קורא להם שיבואו להציל אותו. מה, אם אין אף אחד עכשיו, הוא היה בלב המדבר לכאורה, הוא לא יצא יקנו רבי ואמרם ואף אחד לא היה מגיע, אז מה, הוא היה חוטא? נכון או לא? כנראה שכן. לכאורה לפי המזה.
1: אי אפשר להסביר את זה. אז הוא לא סומך על עצמו, יש לבד שמיים, הוא לא סומך על עצמו,
0: לא. אני אסביר לכם פשוט, אני אתרץ לכם את זה בצורה פשוטה. מצד אחד אני יכול להגיד את זה בצורה כזאת, מצד שני אני יכול להגיד שיראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש. למה יראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש? כי הוא צעק נורה בבי עמרם שכולם למעשה ילמדו ממנו לדורות, שאם יהיה לכם ניסיון כלשהו, אז תצעקו לבריות שיבואו לראות אתכם ולא תבשו את עצמכם, הנה תלמדו ממני. אבל הוא בכלל לא היה אצלו ניסיון. זאת אומרת, הוא לימד אותנו כמו דוד המלך לראות שהוא בא ליחיד. אתם מבינים? זאת אומרת, יכול להיות ככה אני מפרש, אני יכול לפרש את זה לשתי פירושים. אם אני אומר ככה, אז לכאורה אין לו יראת שמיים, כי הוא תלוי בנבראים, אבל זה לא יכול להיות שלהגיד ככה. הוא בא ללמד אותנו שבן אדם יהיה לו ניסיון, לא יתבייש לצעוק, בשביל לא לאבד את העולם הבא שלו, כי בעולם הבא הוא הסביר להם שהבושה הרבה יותר גדולה, שאדם יתבייש, עדיף לי להתבייש בעולם הזה ולא להתבייש בעולם הבא. כי בעולם הבא הפחד הרבה יותר גדול והבושה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, יראת שמיים אמיתית היא תאורה במדד של האדם. זה פשוט. יראת שמיים זה בן אדם שיודע, יש קבר ויש תכלית ויש מוות, ואדם ימות וישימו אותו בתוך הקבר שלו, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו בזה עולם. זה יראת שמיים, נקודה. אין פה משהו אחר. בן אדם שמבין שמתישהו הלב שלו יכול להפסיק לעבוד, ויעטפו אותו בתכריכים והכניסו אותו מתחת לאדמה, כמו שכל אחד ראה את התכלית, איך האנשים הולכים מן העולם הזה, ופשוט הוא יצטרך, הקו הבן מלאם, הוא יסתכל בשלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה, ואז בן אדם ייתן את הדעת על עצמו, יבין לעצמו לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון, בזה המדד של יראת שמיים. אז יש אחד שחושב שהוא ימות עוד 300 שנה, אז הוא מרשה לעצמו לטייל, לעשות מה שבא לו, כי הוא אומר, מה פתאום, אני לא ימות, אני חיה 500 שנה, 600 שנה, 700 שנה. אז המדד של יראת שמיים שלו מאוד רחוק. ויש אחד שיודע שהוא יכול להיות שיקרה משהו, אבל הוא חי. יראת שמיים שלו עוד יותר נמוכה, גם נמוכה, אבל טיפה יותר מהו. ויש אחד שכל יום מרגיש שהוא יכול ללכת. כל יום, כמו ישמח משה בא להילולה, זכותו תגן עלינו. שהיה עושה בידוי אפילו בשבת. כלומר, אפילו אדם שעושה בידוי אפילו בשבת, הוא סבר שכמו שאדם ש... עולה למיטה חז ושלום, יכול להיות כאילו חז ושלום מסתלק מן העולם. אז הוא למעשה סבר ביורד היה בסימן שילה מתחצי בית, חכמים אומרים, הירושלים אומר, שבן אדם עושה וידוי שכיב מרע על אדם שהוא מתוודא לפני שהוא מסתלק, עושים לו וידוי. הוא אמר, עלה למיטה, חז ושלום, מי יודע אם אני אקום? אז עושה תשובה, התחיל לבכות, עושה תשובה אפילו בשבת. כך הוא היה נועה, כי הוא היה חושב שכל לילה הוא יכול להסתלק. כל לילה הוא יכול ללכת מן העולם, לא משנה מתי. ככה הוא הרגיש. עכשיו, רק אדם שמרגיש ככה עושה. להלכה לא אומרים וידוי בשבת או בדברים כאלה, לא עושים וידוי. אבל דרגה של הישמח כמו שהייתה כזאת גדולה בשבילו, יכל להסתלק בכל רגע. אז עד כמה מה הוא עושה כל שנה ביום היום הולדת שלו? היה הולך, קונה את התכריכים שלו, שוכב בקבר שלו שהוא קנה לעצמו, אומר שם תהילים ומתעטף בתכריכים, שם קצת מלפף על עצמו מהתכריכים, שוכב שם וקם. ככה עושה כל שנה ביום הולדת שלו, להזכיר לעצמו מה התכלית שלו. זה ישמח משה. אז אתה רואה מפה שעירת שמיים, תמיד שבאים להגיד עירת שמיים, מה זה עירת שמיים? שבן אדם יודע שיש דין ויש דיין בעולם הזה, לא הפקר. בן אדם יכול ללכת מן העולם, לכן צריך לעשות מעשים טובים, צריך לעשות תשובה, אסור לעשות רע, אסור לעשות חטאים, אסור לעשות אבונות, כי אתה יכול לעשות איזה טעות אחת עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הקדשת את השעה יותר מדי, ופתאום הוא ייפרע מאדם. למה בן אדם צריך לעשות תמיד תשובה? כי העבירות חס ושלום שבן אדם חוטא, זה כמו חבל דק שהוא מותח. אדם מותח חבל, עכשיו הוא לא יודע כמה הוא מותח אותו. אף אחד מאיתנו לא יודע את הריחוק שלו מהשם כמה הוא. אנחנו מרגישים תמיד, שבן אדם תמיד מרגיש שהקדוש ברוך הוא כזה חס ושלום, וטרן, שלא יוותרו המאיים, אבל שאומרים, מותחים את החוט, את החבל יותר מדי, מותחים, מותחים, מותחים, אומרים, לא נורא, על זה הוא סולח, על זה הוא מוכל, זה לא נורא, ומרשים לעצמנו להתיר כל מיני דברים. ועבר בשנה נעשה לו יותר, חס ושלום. בן אדם מותח את החבל, מותח, מותח, והוא לא יודע שהוא לוחץ אותו יותר מדי. אף אחד לא יודע אם העבירה הזאת, הקטנה הזאת, שאולי הוא לא ברך על, על היין, ברכה אחרונה שהוא היה צריך לברך, אולי זה יכריע אותו לכף חובה ויקרה לו מזה איזה חס ושלום משהו. אם אמרנו שאיוב נתנסה ביסורים שלו בגלל שהוא לא דקדק במים אחרונים, לאן הוא הגיע, וזה חלק מהיסורים שלו שהגיעו, דבר כל כך קטן ופשוט. אז תשימו לב שבן אדם יכול לפעמים לגרום לאיזה דבר מדבר קטן מאוד. לכן אף אחד לא יודע, ותמיד צריך לעשות תשובה ולא למתוח את החבל יותר מדי, כי אתה לא יודע מה בן אדם יעשה. ובן אדם שחי רוצה לעשות תשובה, כי הוא יודע, אומר חס וחלילה, אולי הפעם זה, אולי הגזל הקטן הזה, אולי הדבר הקטן הזה, אולי זה לא נורא, זה לא נורא. בן אדם מרשה, מתיר לעצמו הרבה דברים, הוא אומר אני ככה, אני מסכן, עוד לא התחתנתי, מתיר לעצמו כל מיני היתרים לרחם על עצמו, על המצב שלו, או על מצב החיים שלו, ומתיר לעצמו כל מיני היתרים מסוכנים. יכול להיות שהוא מותח את החבל עד כדי כך, שחס ושלום, החבל הזה פתאום יקרה. וברגע שיקרה החבל, כל החיים שלו חס וחלילה יכולים להתהפך. לכן בן אדם צריך תמיד לעשות תשובה, שלא תהיה עליו מלמעלה, חס ושלום חרב חדה, שתגרום לו חס ושלום להרבה דברים לא טובים. לכן זה הגדר של עירת שמיים. עירת שמיים זה בן אדם שחי את התכלית, שיודע שיש דין ויש דיין, ולכן הכל בידי שמיים, כל מה שיעבור אדם. אבל חוץ מעירת שמיים, זה אדם בונה לעצמו, אדם בונה לעצמו את הגדר הזה ואת את המדרגה הזאת בשביל לראות כמה הוא מתבונן. זה בדיוק הגדר הזה, כי יש אחד שיתבונן פעם בשבוע, פעם בשנה, פעם ב-20 שנה ופעם ב-300 שנה. יש אנשים שחיים פה, תראו אותם עשירים, תשים מפה לפה, פה לפה, תראה אותו, הוא עושה תוכניות, בונה בניינים, קונה קרקעות שעתידים לבנות בהם עוד 700 שנה, והוא עכשיו רק על זה מתעסק, כאילו אין עוד שום דבר בעולם. לך תסביר את זה. יש אנשים שמרגישים שהם עתידים לחיות פה 700-800 שנה. ככה הם מרגישים, כמו לעתיד לבוא. יכול להיות, בעזרת השם, מרצון שנזכה לזה, בעזרת השם, שיחיו בעזרת השם לנצח. לכן זה הגדר של עירת שמיים. כן.
2: כל אחד בני ישראל לב להשם, אוהב את השם, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה אהבת ישראל. לא. פשוט אנחנו חסרי ביטחון, כל אחד, למה הוא לא מגיע למצוות? חוץ הוא לא רוצה את השם. לא, השאלה היא, איך אנחנו בעצם מגיעים לביטחון הזה, שכל אחד יהיה את האמת, את הביטחון שלו להיות.
0: טוב, תשמע, אני אגיד לך משהו, בוא נדבר את האמת למיטה. מה שאתה אומר כרגע זה נקרא קו זכות. יפה מאוד, על עם ישראל, זה קו זכות יפה, נכונה, באמת בשורש כל יהודי רוצה את השם יתברך, וזה נכון מאוד, וזה קו זכות נפלא ביותר. אבל אתה צריך להבין שהגאולה לא באה בגלל שכל אחד לא רוצה את השם יתברך. אני אסביר לך למה אני מתכוון. שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא, תראה, מי שרוצה באמת את השם, אתה מדבר על דרגות של צדיקים. בשורש של עם ישראל כולם צדיקים, כולם רוצים באמת את השם, רק לא יודעים איך לבטא את זה. שזה השם יתברך. אבל אתה צריך להבין שכל בן אדם שנמצא פה בעולם והוא הולך בסוף אחר העיניים שלו, במסרת סוטה בדף ת' עמוד ב', חכמים נמדים ששמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו. וכל בן אדם שנותן עינה במה שאינו שלו, בסוף גם מה שיש לו יכולים לקחת לו. והדור הזה, הניסיון שלו, בדרך כלל שאנשים נותנים את העיניים שלהם במה שאינו שלהם. תמיד בן אדם רוצה מה שאינו שלו, ואף אחד לא שמח בחלקו. ואנשים רוצים דברים שהם לא למדרגה שלהם, ותמיד בן אדם אף פעם לא מסתכל על מה שהוא השיג תחת ידו, לא ברוחניות ולא בגשמיות. הוא לא שמח במה שהוא זכה לקצור, מה שהוא זכה לאסוף. תמיד בן אדם מסתכל על מה שאין לו, ככה הוא חי. הוא קם, הוא חי ביום יום על מה שאין לו. אף אחד לא מסתכל וקם ממה שיש לו ומנסה לסמוך בזה. בן אדם יש לו בן ובת, הוא בצער שאין לו עוד שתי בנים ושלוש בנות. מי יש לו בן אחד, הוא בצער למה אין לו בת. מי שיש לו אישה, הוא עצוב למה אין לו בנים, אין לו ילדים. אבל יש לך לפחות אישה. הרווק, גם אישה אין לו, הוא בצער, יש לך לפחות הורים, יש לך גם זה אין לו. לכל אחד יכול תמיד להסתכל על משהו טוב שיש לו, ואף אחד לא מסתכל. וזאת אומרת שבן אדם תמיד רוצה, הוא לא מסתפק במה שיש לו רק, והוא גם לא שמח מספיק בהשם יתברך, הוא תמיד רוצה את החיסרון. והוא רץ אחרי החיסרון, ואז הוא חסר, ואז הוא בצער, ואז הוא במרירות. ואז הוא מצייר את עצמו, והוא לא מבין מה לעשות בעולם. והוא מצייר, עד שבסוף הוא גם יכול להגיע למצב שהוא מאבד עצמו לדעת.
3: אבל זה גם ברוחניות?
0: זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. בן אדם שבאמת רוצה את השם, הוא ישמח בשם. שאתה רוצה משהו, מה זה הכוונה רצון? כל רצון של האדם בעולם הזה צריך להיות רק הרצון העליון. אנחנו חיים פה בעולם בשביל כל הגלות הזאת שאנחנו רואים, כל המלחמות שאנחנו רואים, למה יש מלחמות בכלל? למה אלו רבים עם אלו? כי כל אחד רוצה רצון מסוים, והם רוצים להשליט את הרצון שלהם על רצון שמנגד לרצון. למה יש בין בני זוג מריבות ומחלוקות? זה רוצה א', זה רוצה ב', רבים ביניהם על הרצון. שורש המלחמות בעולם הזה זה על הרצון. הרצון זה מה שקובע ומכריע את כל העולם. מלחמות זה בגלל רצון. אלו סוברים שהרצון שלהם נכון. כל המחלוקות זה בגלל רצונות. אם לא היו רוצים משהו, לא היה שום מחלוקת. זה רוצה את הקרקע הזאת וזה רוצה את הקרקע הזאת, הם נחלקים ביניהם. אתה מבין? כל פעם שיש מחלוקת, תמיד תעצור, תבדוק, יש פה רצונות גדולים מאוד. ירושלים, עיר המלחמות והמחלוקות והדמים, כולם רצו את העיר הזאת. כמה שיש יותר התגברות של רצון, ככה כנגד זה יש יותר מחלוקת. אבל אם היו כולם רוצים רק את הקדוש ברוך הוא, לכאורה לא היה מחלוקת. היה שלום בעולם, כי את השם יתברך אפשר לתת לכולם. השם רוצה לתת את האור שלו לתת לכולם. וזה הסיבה למעשה שאתה רואה שאין שלום, ועדיין עוד לא הגענו לזה, כי לא כולם זוכים באמת לרצון, לביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. היא רצון שנזכה לזה.
2: עוד כמה שנים אנחנו
0: נשב
2: בכותל, ברצפה, ונזכה.
0: לא, לא, זהו, די, חס ושלום. לא, לא. עוד מעט בית המקדש, זהו, נגמר.
4: איך אתה לכל עצמה שעושה?
0: כרגע להסתכל מה שחכמים מלמדים אותנו מסרט מנחות בדף מ"ג. מה השם אלוקיך שואל ממך, אל תקרי מה אלא מה, תקפיד על 100 ברכות, וזהו. זה מה שהקדוש ברוך רוצה ממך. רוצה ממך יראת שמיים ושתקפיד על 100 ברכות. כל יום. תברך את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהשם רוצה. להתחיל לחפש שהשם רוצה משהו אחר? לא, לא, לא. הוא רוצה שאדם יהיה ירא שמיים, כי אם לירא את השם אלוקיך, וגם שיהיה האדם מברך 100 ברכות בכל יום. זה הדברים שבן אדם מקפיד. כן, צדיק.
5: אני אמרתי בין מפורם על הדבר הזה שאנשים היום החץ שכולם רוצים מאוד ועוד ולא מזמדים למה שיש להם במפנים ובשמים. יש כאן איזושהי נקודת איזון. פשוט אם אנשים יהיו מסופקים במה שיש להם, למשל, אדם שהתחתן, נגיד, אני מסופק שיש לי אישה, הוא לא יביא ילדים. העולם לא יתקדם בכלום. אדם, נגיד, ברוחניות שלי אני מסופק, הוא לא יתקדם ברוחניות, הוא לא ייצור, הוא לא יעשה שום דבר. בסוף, החוסר סיפוק הזה, זה הכוח יצירה של העולם. כל העולם שהתקדם עד היום, גם ברוחניות וגם בגשמיות, זה בזכות החוסר סיפוק. יש כאן נקודה רק של איזון, של לא להגיע למצב, הרב זכיר את המצב של להגיע למצב שעצובים ורוצים להתאבד. כאילו צריך נקודת איזון, אבל צריך
0: לקרות
5: בחוסר סיפוק בשביל
0: להתקדם הלאה. אני מבין מה שכבודו אומר. אתה אומר דבר יפה מאוד, זה נכון מאוד, אבל לא מדויק. ואני אסביר לך למה. אסביר לך מה הכוונה. כשאתה רואה שיש בעולם היום אנשים באמת, כמו שאמרת, אם בן אדם ירגיש כאילו שהוא מסופק ושמח בחלקו, אז הוא לא יתחתן ולא יביא ילדים או כל זה. אז אני אסביר לך, זה שאדם רוצה להמשיך את החיים, זה לא נובע מזה שהוא, יש לו חוסר סיפוק והוא מתקדם, זה נובע מצד מידת הניצחון. לכל אחד מאיתנו יש ניצוח. מידת הניצחון זה כנגד הנצח, כנגד הספירת נצח. לכל אחד מאיתנו יש משהו פנימי שרוצה להיות נוצח בכל דבר. וזה בכלל משהו אחר, זה לא קשור לסיפוק. נכון שזה דומה, נכון שזה מאוד קרוב ואתה צודק במה שאתה אומר, אבל השורש של זה שזה נובע, זה לא נובע מחוסר סיפוק. שבן אדם עכשיו יש לו אישה, והוא רוצה להביא ילדים, והוא רוצה להתקדם, זה לא בגלל שהוא לא שמח בחלקו. הוא יכול להיות שמח בחלקו ולהיות הכי שמח במה שהוא הכל, אבל מה שהוא יעשה זה תמיד יהיה נובע מצד מידת הניצוח. לכל אחד מאיתנו יש מידת הניצחון. ומצד מידת הניצחון אנחנו מתקיימים. שאדם רוצה להיות נוצח במצליח, רוצה להיות נוצח בעבודה, רוצה להיות נוצח ברפואה. ואדם יש לו ממון, אז הוא שמח מצד אחד בממון שיש לו, אבל הוא רוצה עוד. זה בגלל מצד מידת הניצחון, שהוא רוצה להיות מנצח בכל דבר ולהגביר את מידת הניצחון שלו. אם זה להוכיח לאנשים. ואיך אני אוכיח לך הדבר הזה? אם אני לוקח את רוב העולם, והייתי מבודד את כל הבני אדם היום, והייתי שם כל אחד על אי בודד, כל אחד על אי בודד פשוט. עכשיו בורא, יש 8 מיליארד בני אדם בעולם, זה 8 מיליארד איים. כל אחד יושב על אי בודד. אני שואל, האם נשים היו רצות לקנות תכשיטים ובגדים? לא. האם בן אדם היה כל היום עושה דברים שיראו אותו? היום כמעט רוב העולם עושים דברים שכמעט 95% מהם זה רק בשביל העיניים של חבריהם. בן אדם רוצה דירה נאה, הוא רוצה שיהיה לו גדול ויהיה לו מרווח. 70%, 30% הוא חושב על זה שיראו אותו. יש כאלה בכלל, קונים רכב טוב בשביל שיהיה לי נוח, אבל יש כאלה בכלל יקנו רכב בשביל שיראו אותם. יש כאלו מתלבשים מפואר בשביל בן אדם רוצה שיהיה לו נוח, שאחד רוצה שיתלבש ושיראו אותו. אני מדבר כרגע על רוב העולם. אנחנו עם ישראל יותר צנועים ומתלבשים פשוט, הכל, אבל מדבר על רוב העולם. רוב העולם היום רוצים לקיים דברים בשביל העיניים של הנבראים האחרים. ואז שהעולם יראה את מה שאני עושה, וככה הם רוצים. אדם רוצה עושר, לא בשביל לפעמים מטרות מסוימות, הוא לא בשביל רוצה לתת צדקה, הוא חושב על זה בסדר, הוא אומר אני אתן, אבל רוב העושר שלו, כי הוא, יש לו איזה נקמה על איזה חבר שעקף אותו וצייר אותו, או בגלל איזה מישהו שלא עזר לו, ועכשיו הוא אומר יהיה לי ואני אראה לו, אפילו, זה אפילו בא מתוך רוע, או מתוך נקמה, או מצד אבא שהיה מסוכסך עם הבן, האבא היה עשיר גדול, ועכשיו הבן אומר, אני אעקוף את אבא, ואני אראה לו איך אני יש לי עושר יותר ממנו. ורוב המטרות והרצונות של אנשים, זה מצד מידת הניצוח. שהם רוצים להיות מנצחים, ולהגיע גבוה. ומצד מידת הנצח הזה, שמידת הניצחון זה טוב. זה טוב, רק צריך פשוט לקחת את זה למקום טוב. מה זה?
5: אף אחד לא הולך לנצח ילדים קטנים במשחק כדורגל. כי הניצחון זה לא... הניצחון הוא מרגיש מתוך חוסר שאני רוצה להשלים אותו בסוף. אני, אותו עדיין, אין לי הערכה מספיק במקום, אז אני אנצח ואני אקבל הערכה. כאילו רק בגלל שבן אדם לא מסופק, בבסיס זה מתחבר.
0: אני מבין את מה שאתה אומר, אני מבין, אבל עדיין אני יכול להראות לך למשל לדוגמה, דוגמה אחרת שהיא קצת תהיה לנו בעייתית אם נסתכל עליה. מי הדוגמה הזאת? אני יכול לקחת את כל הצדיקים יסודי העולם שהיו לנו בהיסטוריה, היו לנו צדיקים... קדושי עליון, אין ספק שכולם היו, הגיעו לדרגת סיפוק וסמכו בחלקם.
5: יש שם דווקא סיפורים שאני גדלתי בעולם הישיבות על רבנים היה, שהם היו עושים רשימות וכל היום היו בודקים כמה הם התקדמו מאתמול, ואם לא זה חסר להם, דברים כאלה. כאילו היה להם, הם היו מסופקים אולי חלק, אבל גם היה להם חוסר שהם רצו יותר.
0: רבי שמעון בר יוחאי, מה שאמרת על אותם שנהגו לעשות את החשבון נפש, רבי שמעון אומר את זה, וזוהר כוח דף קופה הנחית עמוד א', זה נקרא מערה דחושבנה, שבן אדם עושה תשובה כל לילה לפני שהוא הולך לישון, והוא מתבודד לפני הקדוש ברוך הוא, והוא עושה תשובה לפני קונו, והוא מתבודד והוא עושה חשבון במה הוא לא בסדר, במה הוא טעה, והוא עושה חשבון נפש, והחיסרון הזה שהוא נמצא בו והוא בודק אותו, זה מדד שלו בשביל להתקרב לבורא שלי, או לא, איך אני קרוב לבורא או לא, התרחקתי ממנו, אני קרוב אליו, זה קשר של תשובה כלפי שמיה, בשביל שאדם ידע אם הוא קרוב לשם או רחוק מהשם. זה לא קשור יותר לגדר של סיפוק או לא סיפוק, זה יותר קשור לגדר של טעיתי כלפי שמיה, אני רוצה תשובה, אני עושה תשובה, וזו הסיבה שבבית יוסף בסימן רש למתת, בקריאת שמה שעל המיטה, אנחנו עושים גם וידוי, אנחנו עושים הרי, יש את ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי, יש ברכות את קריאת שמה שעל המיטה, את הברכה שלפני, אומרים, ואז בן אדם הולך, עושה תשובה, אומרים, אנא בכוח, על פי הקבלה, לפי העולמות שהנשמה עולה, ואז למעשה אנחנו עושים תשובה, ואדם הולך לישון. זאת אומרת, התשובה הזאת זה כמעין הכנה של אדם שמכין את עצמו להפקדה של הנשמה שמגיעה ללמעלה. זה כמו סוג של מעין הסתלקות כזאת, קדושה, שאדם מכין את עצמו, והוא עושה תשובה כלפי שמיה. אבל כשאני בא להסתכל ואני אומר על סיפוק, זה דבר שונה. כי למשל, אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא לא היה חסר, הוא היה שלם. הישר יצר את האדם בחוכמה, יצר אותו אדם שלם. אבל הקדוש ברוך הוא ראה למעשה שאין לו למי להעביר את הנתינה שלו, הוא רצה להשפיע, והוא ראה שלמעשה ההשפעה הזאת היא חסרה, אז מצד ההשפעה של האדם הראשון נבראה לו חווה. ואחרי זה אתה רואה עם קין והבל. קין והבל למעשה, קין היה מקנה להבל על הקורבנות שהוקרבו והתקבלו לפני הקדוש ברוך הוא, ואז קין למעשה מחליט לרצוח את הבל. עכשיו, אם אני אבוא ואגיד שקין לא היה לו מידת הסיפוק, זה לא נכון, כי קין למעשה היה לו סיפוק, אבל היה לו פגם בניצחון, כי הבל ניצח אותו. זאת אומרת, הקורבנות, שתיהם הביאו קורבנות. זה הקריב קורבן וזה הקריב קורבן. אני לא יכול להגיד שקין היה חסר בהקרבת הקורבן שלו, שמתוך זה הוא קם לרצוח את הבל. אלא אני יכול להגיד שהוא היה, מידת הניצחון שלו הופסדה, שהוא ראה איך הבל נוצח אותו, שהקורבן של הבל התקבל כלפי השם, והוא ראה שהקורבן שלו לא התקבל, אז הוא קם להרוג את הבל אחיו. זאת אומרת, זה לא היה מצד סיפוק כלשהו. וגם נוח נכנס לתוך הטבע, והוא ראה את כל העולם חסר, כל העולם הולך להגיע לאבדון, והוא מסתכל על זה, הוא רואה שכל העולם חסר, כל העולם עומד להיכחד, כל העולם עומד להימחק, והוא מנסה, הוא בונה את הטבע באורך זמן בשביל שכולם יראו, הנה יש עוד שנה, עוד שנתיים, לאט לאט הוא בונה. ישאלו, למה יש טבע? בני אדם יתחילו לעשות תשובה, יתחילו להתבונן בעצמם, ואז בסוף כל העולם הולך אחר המבול, הולך במבול, ומיד לאחר מכן שנוח יוצא, אז הוא מתחיל לבקש רחמים לפני השם, והקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אבל עכשיו אתה מבקש, היית צריך לבקש קודם. זה לא חוכמה לבקש עכשיו את הרחמים שלי לפניי בשביל שאני עורר את הרחמים שלי בעולם. אז מיד יוצא נוח ומתחיל להקריב קורבנות ועולות לקדוש ברוך הוא. אז גם ביציאה של נוח מן התיבה, אתה רואה שנוח למעשה היה לו סוג של ניצחון. כי הוא למעשה ניצח את אותם כופרים שאמרו לו, מה עומד להיות משהו? מה עומד להיות? מה אתה בונה תיבה? הם מלגלגים עליו ומבזים אותו, וצוחקים עליו ומשחקים ממנו, ובסוף רואים שהוא ניצח, והוא המשיך את האור שלו בעולם, ואת הבריאות ואת כל מה שנברא בסוף, הכל בזכות התולדות, מה שנוח חשף מן הטבע. וכן אתה מוצא את זה אצל אברהם אבינו, וכן אתה מוצא את זה, אברהם היה את ישמעאל והיה את יצחק. אתה רואה שעוד פעם היה מחלוקות ביניהם. אתה רואה את יוסף הצדיק ואתה רואה את האחים. לכאורה אני יכול להגיד שגם האחים לא היה להם דבר כזה של הם היו שמחים בחלקם והיה להם את הטוב. לא היה שהם היו חסרים. הם לא היו חסרים כל כך שהם אמרו אנחנו לא חסרים. היום החיסרון שאדם לא שמח בחלקו זה לפי מדרגה. כמה שבן אדם יותר גשמי יותר ואז יותר, אז הוא חסר יותר. אבל ככל שאדם קדוש יותר ומקודש יותר, הוא יותר מלא. תראה אדם שיש לו יישוב הדעת, תראה איך פעם הרב שחר היה אומר, מה זה גן עדן? גמרא עם סטנדר. ככה הוא פעם אמר. שאלה יפה מאוד. תראה, כל דבר שיש לנו פה בעולם, כל קושי וכל פחד וכל חרדה היא בשביל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. המדרש תנחומא כתוב בעל פרשת בשלח, ופרעה הקריב, אומר המדרש בתחילת הפרשה, ופרעה הקריב, אז מתחיל להסביר שם באריכות מה זה הכוונה אפור יקרוב? שדווקא עם ישראל עוברים ניסיונות וקשיים, כמו יש לנו גם עם ישראל משולים לזיתים, אתה קוטש אותם, יוצא שמן, ענבים אתה סוחט אותם, יוצא יין, לכן עם ישראל משולים. בסוף האיסורים מוציאים מהם שמן בתור. ופרעה הקריב, הקריב את מה? הקריב את ישראל אביהם שבשמיים. בסופו של דבר הצרות, הפחדים, החרדות, מובילים את עם ישראל לסוג של תשובה, לסוג של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אתה מוצא את זה שהיה של הרב השרי בשוט ממעמקים, שוט ממעמקים שהיה בשואה, הוא היה אחד מגדולי הרבנים הפוסקים, ושם הוא נידון בחלק א' בסימן ו', שואלים אותו שם, האם מותר חס ושלום לבן אדם לאבד עצמו לדעת, מתי שהוא רואה שעומדים להרוג את בני ביתו. שם הוא נשאל, זה שוט מאוד מאוד קשה לקרוא אותו. שם שואלים אותו אם אדם מותר לאבד עצמו לדעת, אם הוא רואה שעומדים להרוג את בני המשפחה שלו. והוא בצער גדול מאוד, והוא לא יכול לראות, הוא בחרדה כל כך גדולה מהפחד הזה, הוא לא יכול לשאת את הפחד הזה שיראו מה שעשו לו, כמו עם צדקיהו ששחטו את הילדים שלו לנגד עיניו. אז הוא כל כך בצער וכל כך בפחד ואימה, שהוא אומר לעצמו, איך אני יכול להתמודד מול פחד כזה? איך? חנה ושיבת בניה גם. אז הוא בצער מאוד גדול מזה, אז הוא שואל האם מותר לו לשלוח יד בנפשו בשבילו לראות ברעה ובצער של בני המשפחה שלו ובני הקרובים שלו. ואז למעשה יש בזה פולמוס הלכתי מאוד גדול, ששם הוא מעריך וכו'. בצריך בזה עיון גדול, כן? כמובן צריך לדעת האם זה באמת אפשר לחז ושלום, אם הוא יכול להינצל, יכול להיות שכן הוא ינצל, יכול להיות שלא יעשו להם דבר, אם זה רק סמוך לזמן המיטה שלהם, כי אולי בסוף הם ינצלו ולא יעשו כלום, אז לא צריך לשלוח יד בנפשו, לא בדיוק שולחים יד בנפשו ככה, לא בצורה כזאת, רק מתי שבן אדם, כמו עם שאול המלך, שלמדו שמיד הגיעו להתעלל בו, ויכול להיות שגם חז ושלום שהוא יכול לחוש שיהיה יפול לדבר עבירה, כמו שהרדווה דייק בזה, אבל רק למקרה של ממש קרוב וצפוף לסכנה, זה דבר שצריך עוד לדון בו, כן? כמו שמובא ביורד דעה בסימן שינממי וכו'. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שעכשיו הצרות והדחקות והפחד לוחץ את כולם, נכון? כולם בלחץ ובפחד וכולם נחרדים מאוד מאוד. אז עיקר החרדה חס ושלום שקודם כל בן אדם לא יגיע לידי שיגעון. כי אנשים מהלחץ והבעלה והחרדה יכול לקרות לבן אדם שבסוף אתה יודע מה יקרה, חס ושלום. זה לאו דווקא סוג של חוסר אמונה, כי הרבה אנשים בעלי אמונה. לפעמים הלחץ הזה והמלחציים האלה גורמים לאנשים שדעתם תתערף עליהם. אז קודם כל הדבר שצריך לעשות זה להיות מאוד מאוד רגוע.
5: כן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מעמיד בן אדם בניסיון של
0: הכל.
5: אז אם בן אדם בתוך הלחץ
0: הזה, זאת אומרת שכל הכל. כן, זה ודאי. כל אחד, אפשר להגיד את כל הדברים האלה, שכלית, להבין אותם ולצמוח בהם, אבל לפעמים יהיה לאדם מאוד מאוד קשה להתמודד. אתה צריך להבין שאנחנו מוקפים באויבים וסונים ומלחיצים את האדם ומאיימים שיהיה מלחמה מכל כך הרבה חזיתות. אולי סוג של חסד זה, שזה כבר התחיל במשך כל כך הרבה זמן, שעכשיו אנשים שומעים את האיום, פחות מפחדים. כי כבר כאילו הוא כבר היה, ועוד פעם זה, אז זה כאילו מתרגלים לזה. זה סוג של חסד שזה, אם זה היה עכשיו בפתע פתאום איום כזה, אז כולם היו נחרדים. אז יש פה חסד בתוך הדין שאפשר לראות תמיד איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר לטובה. אבל מפה אתה יכול ללמוד שאתה צריך להסתכל על הדברים בתמונה כזאת, כן? ומצד אחד, האדם צריך לעשות תשובה. צריך תמיד אדם להגיד לעצמו, אני צריך לעשות תשובה, אני מבקש סליחה, מחילה על חטאי, עוונותיי ופשעיי, אני מבקש ממך שתסלח לי הבורא, לעשות תשובה כלפי קונו. כי כל פעם שיש מידת הדין ויש שזה חס ושלום, איום של צרה או מלחמה, מיד אנחנו צריכים לעשות תשובה. לא משנה מה, את התשובה צריך לעשות. זה קודם כל. ומצד שני, אני צריך להיות כל כך דבק בביטחון בבורא שלי, שהוא בוודאי רחום וחנון, והוא ימחה לי ויסלח לי ויחפר לי, ובוודאי יהיה לי ישועה בזכות התשובה שעשיתי. ואז אני תולה את עצמי גם בתשובה וגם ברחמי השם, וממילא הקדוש ברוך הוא ימחה לי. איך שמסביר האדמו"ר הזקן, שבן אדם מברך חנון ומרבה לסלוח, צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מחה לו, אחרת תהיה הברכה שלו ברכה שאינה צריכה. כי אומר, למה ברכת חנון ומרבה לסלוח? וכי הקדוש ברוך הוא לא ימחה לך, ודאי שימחה לך, רק תאמין בזה. צריך לאדם להאמין לקדוש ברוך הוא שהוא בוודאי יסלח לו וימחה לו ויכפר לו. אז צריך להסתכל על הדברים בצורה פשוטה, שמצד אחד שיש מציאות של קושי את התשובה לעשות, ומצד שני להיות בטוח ושמח שמאוצר מתנת חינם הקדוש ברוך הוא כל כך חכום וחנון, ובוודאי ימחה לנו ויסלח לנו ויגמור את הכל ברחמים וחסדים, ויגמור את הכל לטובה ועשה עמנו ניסים ונפלאות. ועצם המחשבה הזאת שכותב הבעל אור החוכמה הרב אורי מדובינסקי, שבן אדם מחשב בחסד ומחשב ברחמים, ימשוך על עצמו רחמים וחסד. בן אדם שמחשב בדינים, חס ושלום מושך בדינים. ולכן אנחנו נחשוב כולנו בטוב ובחסד לפני השם, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם. מה זה?
6: הרב יזרו הבוקר שכל מה שקורה עכשיו זה בגלל האסונות, זה בגלל המחשבות של האדם.
0: שצריכים להיות קדושים. לא התכוונתי שיותר אנשים צריכים להיות יותר קדושים, בתיאורים, להתקדש, מחשבה, דיבור, מעשה, עיניים, ברית, קדושה.
7: אה, הרב, שאלה.
0: כן. לא, כן, אבל אתה, אבל זה לא נכון. החינוך כותב גם בהקדמה שהרי מתוך התורה עצמה יצאו, מכל פרשה יש מצוות תעשה ולא תעשה שלמדו, אבל התורה מסתכלים עליה כגוף אחד, לא מסתכלים על חילוק הפרשיות בתור מצוות נפרדות. זה טעות לחשוב את זה, זה לא נכון. חינוך כותב את זה בפירוש בהקדמה, מתוך כל פרשייה יוצאת מצוות, אבל לא מסתכלים על הפרשיות כמצוות נפרדות של עשה ולא תעשה, שיצאו מהפרשייה, אלא כמכלול אחד של התורה. אלה מצוות שיצאו לנו מן התורה, כמכלול אחד. ולכן אין מוקדם מאוחר בתורה. הבנת? לא מסתכלים על הפרשיות בצורה נפרדת, כביכול שאלו מצוות ששייכות לכאן, אלא לא, מסתכלים על כל סך המצוות בכלליות, ולא בדבר פרטי.

0: אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ"ה במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. לפני שנתחיל, רק עוד פעם נזכיר, אנחנו תלויים לחלוטין בעזרה שלכם להפצת השיעורים. תספרו לחברים, לרבנים, לתלמידים, למכרים, למשפחה, על האתר, על הוואטסאפ, על הטלפון, על כל דרך אחרת שבה אתם שומעים את השיעורים. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טרפות, ונחלק גם את השיעור לחמישה חלקים, אבל לפני כן, תזכורת קצרה לגבי השיעורים השונים של טרפות, נראה את השיעור של מוח ושדרה, ושת וקרס, ריאה וקנה, ולב והעורק של הלב. אז במוח ובשדרה, במוח זה כלשהו, בשדרה זה מחלוקת, כמו שעוד מעט נראה, בוושת ובקרס, בוושת זה כלשהו, ובקרס זה רובו, כמו שנראה, בריאה ובקנה, שוב, בריאה זה כלשהו, בקנה זה רובו, בלב ובעורק, בלב זה כלשהו, ובעורק נראה עוד מעט מחלוקת. שוב שנזכור, מוח כלשהו שדרה מחלוקת, ושת כלשהו, קרס רובו, ריאה כלשהו, קנה רובו, לב כלשהו ועורק ראשי, מחלוקת. עד כאן הקדמה, עכשיו נתחיל. הסעיף הראשון ממשיך את הנושא של טרפות בגרגרת, כלומר בקנה, שכמו שהרגע הקדמנו זה רק מטריף אם הקנה נפסק ברובו, אבל מה שלא אמרנו שזה רק אם היא נפסקה, כלומר לא חסר משהו מהקנה, פשוט היא נחתכה, אז אם היא נחתכה ברובה כמו שפירטנו אתמול זה מטריף. אבל מה קורה אם איזה חיה תקפה את הבהמה ואיכשהו ממש גרמה לזה שחסר שם חלק קטן מהקנה? אז בשביל להטריף לא צריך רוב, אלא מספיק איסר. זאת הקדמה, עכשיו נתחיל את החלק עצמו ונחלק את החלק הזה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר רב יהודה בשם רב, שאם הגרגרת לא ממש נחתכה באופן רצוף, אלא יש מסביב לגרגרת מלא חורים קטנים כמו נפה שמנפים בקמח, והרווח בין החורים הוא יותר קטן מאשר החורים עצמם, אז אומר רב, אנחנו בודקים מה השטח המצטבר של כל החורים, ואם ביחד זה מקיף את רוב הגרגרת, אז זה מטריף, כי כאמור, אם יש רוב זה מטריף. זה רב, אבל מקשה הגמרא, למה צריך רוב? לכאורה פה מספיק שיצטרף לאיסר, כי הרי אמרנו שאם זה חסר, לא צריך רוב ולא מספיק איסר. עונה הגמרא, כאן זה לא חסר, מדובר בנקבים כאלה כמו של סיכה, שזה לא מוציא את החומר עצמו החוצה, אלא פשוט עושה נקב, ולכן כיוון שזה לא חסר, צריך רוב בשביל להטריף. אם זה כן היה נקבים שממש החסירו מהדופן של הקנה, אז באמת אם הם מצטרפים לאיסר, כבר אז זה היה מטריף, עד כאן הסעיף הראשון. בסוגריים נעיר שדילגנו כאן על הראייה של הגמרא מתחום אחר לגמרי, מטומאת מת, לזה שאם יש הרבה חורים הם מצטרפים לשיעור, ואנחנו עוברים לסעיף השני. בסעיף השני אומרת הגמרא, מה שאמרנו עכשיו שאם זה חסר זה מצטרף לאיסר, זה נכון לגבי בהמה. כי בבהמה באמת השיעור של חיסרון זה איסר. אבל מה לגבי אוף? שם הקנה הרבה יותר קטן, אי אפשר לומר שהשיעור הוא איסר. אומרת הגמרא, באוף השיעור הוא כמו הקוטר של הקנה עצמו. אם שטח כזה חסר או מנוקב כמו נפה, כמו שאמרנו, אז זה פוסל, וגמרא מביאה דרך לבדוק את זה. אם זה מנוקב, אז פשוט חותכים מסביב לכל האזור המנוקב, חוץ מצד אחד שאותו לא חותכים, ומקפלים אותו פנימה, ורואים האם הוא מכסה את כל הקנה. אם הוא מכסה, אז הוא בשיעור, ואז זה פוסל. רק שימו לב, הערה חשובה, בניגוד למה שאמרנו מקודם בבהמה, ששם רק החלק המנוקב מצטרף לשיעור, ולא החלק הלא מנוקב, כאן באוף די ברור בגמרא שהכל מצטרף, גם המנוקב וגם לא. תראו בראשונים אם יש הבדל ולמה, תראו גם בשוטנשטיין בהערות, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי מחזיר אותנו שוב לחיסרון בבהמה, שמרנו שם שהשיעור הוא איסר, אבל מה קורה אם גודל מסוים נחתך מהקנה, אבל כמעט לגמרי. כלומר, משלושה כיוונים הוא נחתך, אבל מצד אחד הוא עדיין נשאר מחובר, כמו דלת שיכולה ככה להיפתח ולהיסגר. מה השיעור של זה? אומר רב נחמן, שם לא מספיק איסר, אלא איסר לרוחבו. מסביר הדמשק אליעזר, הכוונה היא לאיסר יותר רחב. כלומר, צריך קצת יותר מאיסר בשביל להטריף, זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה לגבי נסדקה, רק שהפעם לא לרוחב הגרגרת, ששם אמרנו שזה מטריף ברוב, אלא לאורך הגרגרת, כלומר יש חתך מלמעלה עד למטה, האם ומתי זה מטריף, אומרת הגמרא, כל עוד נשאר קצת למעלה וקצת למטה שלא נחתך, זה לא מטריף. כמה זה קצת? רב אומר מספיק חוליה למעלה וחוליה למטה, כלומר טבעת אחת של הקנה, רבי יוחנן ורבי יונתן מקלים אפילו יותר, מספיק משהו למעלה ומשהו למטה בשביל שזה לא יטריף, אם גם את זה אין, אז זה מטריף. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על טריפות שונות בקנה, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני אנחנו עדיין נשארים בענייני הקנה, והפעם גבולות הקנה, כלומר מאיפה לאיפה זה נחשב קנה.
מה הנפקמינה? אז כמו בוושת, גם כאן יש בעצם שתי נפקמינות. נפקמינה אחת לגבי טריפות, כלומר מתי זה קנה, שהיה זה מטריף ברובו, מתי זה כבר ראה, שהיה זה מטריף בכלשהו. נפקמינה שנייה זה לגבי שחיטה, כי הרי צריך לחתוך את הוושת ואת הקנה, ממילא צריך לדעת מה הגבולות שלהם. אז אתמול דיברנו על הגבולות של הוושת, עכשיו נדבר על הגבולות של הקנה, מאיפה למעלה עד איפה למטה. אז לגבי למעלה, אומרת הגמרא, מהטבעת העליונה, למרות שבסוגריים נעיר, תראו בברייתא בי"ח עמוד ב', ששם אמרו שאפשר לשחוט גם קצת מעל זה, בכובע שמעל הטבעת, וכך גם ההלכה הזה בסוגריים, זה לגבי למעלה. לגבי למטה, אומרת הגמרא, עד החלק בקנה, שהוא מול החלק העליון של הכנפיים של הריאה, ועכשיו בואו נצמצם את זה עוד קצת, זה לא כשהבהמה עומדת ישר, אלא כשמחזיקים את הבהמה הפוכה, כמו שמחזיקים אותה אחרי ששוחטים, שאז הריאות של הבהמה יורדות קצת למטה לכיוון הפה, המקום בקנה שהוא כנגד הקצה הזה של הריאה, זה הגבול התחתון של הקנה. עכשיו, אם כבר שחטו ופתחו את הבהמה, אז אפשר באמת לבדוק אם שחטו במקום הנכון או אם יש טריפה בקנה. אבל איך שוחט יכול לדעת כשהבהמה חיה איפה בדיוק זה המקום הזה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט. צריך לשחוט מעל המקום שבו הצוואר יוצא מבית החזה. כלומר, בצוואר ולא בחזה. אבל לזה הגמרא מוסיפה עוד הערה, וזה שהצוואר של הבהמה הוא קצת גמיש. ואם הבהמה רוצה, היא יכולה להתאמץ ולהוציא קצת את הצוואר עוד יותר החוצה מהחזה, וגם בן אדם יכול למשוך לה בכוח עוד יותר החוצה. אז אם הבהמה עשתה את זה, או שמישהו משך לה את הצוואר, אז האם גם שם, בחלק החדש הזה של הצוואר, שכאילו יצא מהחזה החוצה, האם גם שם זה נחשב צוואר ואפשר לשחוט? אומרת הגמרא, תלוי. אם בן אדם משך לה בכוח, זה נקרא בגמרא שהוא אנס אותה, אז זה לא נחשב חלק מהצוואר, ולא שוחטים שם. אבל אם זה מקום כזה שלפעמים הבהמה עצמה אונס את עצמה, כלומר מוציאה את הצוואר בכוח, נגיד בשביל להגיע לאיזשהו אוכל ושחטו שם, אז הגמרא נשארת בטייקו. מה שלא ברור לי זה שלכאורה אפשר לפתוח ולבדוק האם זה באמת מעל הריאה העליונה או שלא. בכל אופן, אלה הגבולות של הקנה, בין לגבי שחיטה, בין לגבי טריפה. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את החזה, הגמרא מביאה גם את הגבולות של החזה לגבי מצנות כהונה מקורבן שלמים, שזה רק מה שרואה את הקרקע, כלומר החלק של הבהמה שמופנה כלפי מטה, וזה מהצוואר ועד הקרס, זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, גבולות הקנה לגבי שחיטה ולגבי טריפה. בחלק השלישי של השיעור, שבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוזבים את נושא הקנה ועוברים לטריפה השלישית במשנה, וזה ניקה וקרום המוח, לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה עומק הנקב, בקרום המוח יש שתי שכבות ויש מחלוקת מה רב ושמול אמרו לגבי העומק של הנקב. דעה אחת זה שהנקב צריך לעבור את שתי השכבות בשביל להטריף, דעה שנייה זה שמספיק שהוא עבר את השכבה החיצונית, גם אז זה מטריף, זה סעיף אחד. סעיף שני זה מה הגבול בין המוח לבין השדרה, כי כאמור, כמו שהקדמנו, במוח נקב כלשהו מטריף, בשדרה צריך נפסק רובו, אז מה הגבול בין המוח לבין השדרה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט. כל מה שבתוך הגולגולת זה המוח, לעומת זאת החוט שנמשך החוצה מהגולגולת, זה כבר השדרה. עכשיו, איפה בדיוק הגבול? אומר רבי יהושע בן לוי, מול הגבול הזה יש שני פולין, שתי בליטות כאלה שזה הגבול, ורבי ירמיה אומר, יש גם דבר דומה בעופות. עכשיו, מה לגבי השטח שבדיוק מול שתי הבליטות? הגמרא מתלבטת ואומרת, מסתבר שהם נחשבים כמוח ולא כשדרה, עד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה בשורה החמישית בעמוד ב', וגם כאן אנחנו עוברים לטריפה הבאה, טריפה מספר 4, וזה נקב בלב, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון, הניסוח של המשנה, זה ניקב הלב לבית חללו, אז זה מטריף במשהו, ושואל רבי זיירה, לאיזה חלל מדובר? יש שני חדרים בלב, חדר קטן וחדר גדול, האם גם נקב לחדר הקטן או דווקא לחדר הגדול? אז הבאי מנסה להוכיח שהכוונה היא דווקא לגדול מהניסוח של המשנה, כי כאן כתוב בית חללו, וגם לגבי הריאות כתוב בית הסימפונות, שם הכוונה היא לגדול, אז אולי גם כאן הכוונה היא לגדול, אבל דוחה הגמרא, משם אי אפשר להוכיח, כי שם כתוב בית הסימפונות, כלומר המקום שמרכז את כל הסימפונות בריאות, שזה הגדול, מה שכאן לא כתוב, פשוט כתוב בית חללו, לכן אי אפשר להוכיח, ובעצם נשארנו בלי תשובה, זה סעיף אחד. סעיף שני, דיברנו עכשיו על הלב, מה לגבי הקנה של הלב, כלומר מסבירה הגמרא אבי העורקים, שהוא מוקף באיזשהו מין חלב כזה ועובר בין שני חלקים של הריאה, לכן הגמרא קוראת לזה החלב של הדפנות של הריאה, בכל אופן הכוונה להביא העורקים, מה שיעור הטריפה שלו. אז כאן, כמו שהקדמנו, יש מחלוקת, רב אומר במשהו, ושמואל אומר ברובו. עוד פעם, רב במשהו, שמואל ברובו. והערה האחרונה אומרת הגמרא, יש עוד שני קנים שיוצאים מהלב, כלומר עוד שני עורקים, אחד לריאה ואחד לכבד, מה הדין שלהם? אז רב נחמן אומר שזה שהולך לכיוון הריאה נחשב כמו הריאה ונקב כלשהו מטריף, וזה שהולך לכבד נחשב כמו הכבד ורק אם ניטל כולו. מר ברכי חולק ואומר בדיוק להפך, זה שהולך לריאה נחשב כמו הכבד, כלומר רק אם ניטל כולו, זה שהולך לריאה הדין שלו הוא כמו הכבד ורק אם ניטל כולו, זה שהולך לכבד הדין שלו כמו הריאה ונקב כלשהו מטריף. זה היה החלק הרביעי
הרביעי דיברנו על הלב ועל אבי העורקים, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לטרפה החמישית, וזה חוט השדרה, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, כרגיל, זה לגבי שיעור הטרפה, כלומר הגודל, אז הגמרא מביאה ברייתא עם מחלוקת, רבי יעקב אומר אפילו נקב כלשהו, רבי אומר שצריך רובו, וכך נפסקה ההלכה. עכשיו, רובו של מה? אז בשדרה יש שני חלקים, החלק החיצוני הגמרא קוראת לו האור, והחלק הפנימי, העצבים, הגמרא קוראת לו המוח או המח, והגמרא מביאה מחלוקת בדעת רב, רוב של מה מהם צריך בשביל להטריף. יש אומרים שמספיק או זה או זה בשביל להטריף, כלומר, או אם נפסק רוב המוח, או רוב האור, אז זה טרף. יש אומרים שמהמוח לא אכפת לנו, מסתכלים רק על האור, אם נפסק רוב האור זה מטריף, כנראה שאם נפסק רוב המוח אבל האור קיים, אז זה יכול לרפא ולכן זה לא מטריף, עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מה קורה אם המוח לא נפסק, אלא התרכך, אומר רבא בר בר חנה, שגם זה נחשב טריפה. עכשיו עד כמה הוא התרכך, אומר רבא בר בר חנה, לא רק אם הוא התמרח לגמרי, כלומר שממש נהיה נוזלי, כלומר שאם חותכים את עמוד השדרה ממש אפשר לשפוך את הנוזל החוצה, שאז זה טריפה, אלא אפילו אם הוא רק נתמסמס, כלומר שאם אני מחזיק את עמוד השדרה, אז עמוד השדרה נופל ולא עומד זקוף, כי העצבים שבאמצע כבר לא חזקים, גם אז זה טריפה. זה רבא בר בר חנה, אבל עכשיו הגמרא מביאה עוד שני מצבי ביניים. מצב אחד, שואל רב ירמיה, מה קורה אם יש עמוד שדרה כזה, שהמוח שבתוכו לא יתרכך, אבל בכל זאת אי אפשר להחזיק אותו זקוף למעלה, אם מחזיקים אותו הוא נופל בגלל הכובד, האם גם אז נאמר שזה טריפה? הגמרא נשארת בתיקו. מצב ביניים שני זה מה קורה אם הוא לא יתמרח לגמרי, אלא נתמזמז. כלומר, חלק ממנו נשפך החוצה, חלק לא. אומרים תלמידי רב, מצב כזה לא מטריף. זה תלמידי רב. הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. קושייה אחת, הרי רבי שמעון אמר שנתמזמז זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא הוא לא דיבר על נתמזמז, אלא נתמסמס. קושייה שנייה, כשלוי ראה מישהו חוטף מכה בראש, אז הוא אמר, וואי, מסכן, נתמזמז מוחו, ולכאורה הכוונה היא שהוא חשב שהוא ימות, כלומר, לכאורה זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא, לא. הוא רק אמר שהוא לא יוכל להוליד יותר, הוא לא התכוון שהוא ימות, ובאמת נתמזמז זה לא טריפה. עד כאן, הסעיף השני לגבי השדרה. הסעיף השלישי לגבי השדרה זה גבולות השדרה, למעלה ולמטה. אז לגבי למעלה כבר ראינו בחלק השלישי של השיעור כשאמרנו מה הגבול בין המוח לבין השדרה. עכשיו נראה מה הגבול למטה, כלומר בחלק התחתון של השדרה. עכשיו האמת היא שהשדרה בעצם ממשיכה עד הזנב. אבל פצע בשדרה בזנב לא הורג את הבמה, זה לא נחשב טריפה. אז עד איפה כן? אומרת הגמרא, עד בין הפרשות. מה הכוונה פרשות? אז נקדים שחוט השדרה שולח כל הזמן שלוחות של עצבים לכל חלקי הגוף, לכל אורכות השדרה, אבל השלוחות האלו הן מחוברות לחוץ, זה לא שהחוט עצמו ממש מתפצל. לעומת זאת, לקראת הרגליים, אז ממש החוט עצמו מתפצל. למה אני אומר שהחוט עצמו? כי אחרי התפצלויות האלו, החוט נהיה דק יותר. כלומר, ממש החוט עצמו הולך ימינה ושמאלה, ויש שלוש התפצלויות כאלו באזור הרגליים. כל התפצלות נקראת פרשה, כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכל כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכאמור, רב יהודה אמר בשם שמואל, שהגבול התחתון הוא עד בין הפרשות. עכשיו, למה בדיוק הכוונה עד בין הפרשות? אז האמת היא שגם רב דימי לא הבין את זה, והוא שאל את רב יהודה, תראה לי ממש בעיניים, אני רוצה שתראה לי על גדי, איפה בדיוק הגבול? אז אמר לו רב יהודה, מעולה, תביא לי גדי, אני אראה לך. אבל הם לא מצאו גדי מתאים, אחד היה שמן מדי, אחד רזה מדי, אז בסוף הוא פשוט אמר לו עיקרון. אמרנו שיש שלוש התפצלויות, כלומר שלוש פרשות. כל מה שאחרי הפרשה השלישית, ברור לי שזה קשר לגמרי, לא אכפת לי שיחתכו את הזנב לגמרי, זה יהיה קשר. כל מה שבין הפרשה השנייה לשלישית, אני לא בטוח, כלומר כנראה הוא לא בטוח מה שמואל אמר. וכל מה שעד הפרשה הראשונה, זה בטוח חלק מהשדרה, וממילא שם זה כן טריפה. אז שוב, אחרי השלישית זה קשר, בין השנייה לשלישית הוא לא יודע, עד הראשונה זה טריפה. עכשיו, מה הכוונה עד הראשונה? האם עד ולא עד בכלל? כלומר, רק עד הפרשה הראשונה וזהו, אבל אחרי זה, כלומר, בין הראשונה לשנייה, הוא בעצם מתלבט כמו בין השנייה לשלישית, או שהכוונה היא עד ועד בכלל, כלומר כולל את הגבול בין הראשונה לשנייה, שגם זה ברור חלק מהשדרה וזה מטריף. זאת שאלה ששאל רב הונא ברי דרב יהושע ובגמרא אין תשובה. ועוד שתי שאלות שיש בגמרא, רב פאפה שואל, אם נאמר שזה עד ולא עד בכלל, כלומר רק עד ההתפצלות הראשונה, מה קורה אם השדרה נפסקה ממש בצומת בנקודת ההתפצלות? לגמרא אין תשובה. ושאלה נוספת שואל רב ירמיה, אם נאמר שזה עד ועד בכלל, כלומר כולל את השטח שבין הראשונה לשנייה, מה קורה אם השדרה עצמה לא נחתכה, אבל חוטי השדרה שמתפצלים ימינה ושמאלה מהצומת הראשונה הזאת, הם נחתכו ונפלו. האם זה מטריף או לא? הגמרא מנסה להוכיח מזה ברייתא שאומרת שזה בשר, שזה לא מטריף, ולגמרא דוחה אולי שם הכוונה היא לא לצומת הראשונה אלא לשאר, וממילא גם על זה אין לנו תשובה. עד כאן לגבי הגבול התחתון של השדרה, כשבעצם יצאנו כאן עם כמה דברים לא ברורים. ועכשיו דבר אחרון, עדיין בסעיף הזה, דיברנו עכשיו על הגבול התחתון בבהמה. מה לגבי הגבול התחתון בעוף? אז לגבי זה יש מחלוקת, ריש לקיש אומר שזה עד מקום החיבור הכנפיים, לא כולל.
רבי ינאי מחמיר יותר ואומר שזה כן כולל. עכשיו, כמי ההלכה, הוא למספר שהוא היה פעם אצל בן פזי, והוא בדק עד מקום חיבור הכנפיים, ופתאום באו וקראו לו לנשיא, והוא הלך. והוא לא ידע אם הוא הלך כי יודע שמספיק לבדוק עד לשם, כלומר שהוא הקל כמו ריש לקיש, או שבאמת הוא חשב שצריך להחמיר יותר ולבדוק עוד קצת כמו רבי ינאי, אבל הוא נאלץ ללכת בגלל כבוד הנשיא, אז בעצם נשארנו בלי תשובה, ובזה הגענו לנקודותיים בשליש העליון של מ"ו עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הגרגרת, כלומר על הקנה, ושם ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, אם נקבע הגרגרת כמו נפה, אז החורים מצטרפים לרוב ומטריפים, אבל זה דווקא כשזה חורים שלא מחסירים מהגרגרת עצמה. אם הם מחסירים, אז הם מצטרפים לאיסר כבר ומטריפים. סעיף שני, דבר דומה באוף, השיעור הוא לא איסר, אלא אם השטח המנוקב הוא בגודל של הקוטר של הקנה. סעיף שלישי, אם יש חיסרון שהוא לא נפה לגמרי, אלא נשאר קצת מחובר כמו דלת, אז הגודל הוא לא איסר, אלא קצת יותר. וסעיף רביעי, ואם הגרגרת נסתיקה לאורכה, מספיק שיש למעלה ולמטה עדיין נשאר, אז זה לא מטריף. כמה צריך להישאר? לפי רב חוליה למטה ולמעלה, לפי רב יוחנן ורב יונתן, מספיק משהו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על גבולות הקנה, למעלה זה מהטבעת העליונה הגדולה, ראינו שבדף י' חצה עוד קצת למעלה מהכובע, למטה זה עד כנפי הראייה העליונה כשהבימה הפוכה, ואמרנו שזה בעצם המקום הטבעי שבו הצוואר יוצא מבית החזה, אבל אם משכו בכוח אז זה לא נחשב, אם הבימה עצמה מוציאה בכוח נשארנו בטייקו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על המוח, נקב במוח מטריף ממשהו, ראינו שתי דעות האם צריך שהוא יעבור את שתי השכבות של המוח או את השכבה החיצונית, וראינו מה הגבול בין המוח לבין השדרה, שזה בעצם אחרי שהחוטים יוצאים מהגולגולת, שזה מול שני פולים, כלומר שתי בליטות שנמצאות שם מול השדרה, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הלב, שגם שם נקב כלשהו פוסל, רבי זרע התלבט האם הכוונה היא גם לחדר הקטן או רק לגדול, ואין תשובה. ואגב הלב דיברנו גם על קנה הלב, כלומר רבי העורקים, שלפי רב כמו בלב זה פוסל במשהו, לפי שמואל רק ברובו, ואגב זה ראינו עוד שני קנים שיוצאים אחד לריאה ואחד לכבד. ובחלק החמישי והאחרון של השיעור דיברנו על חוט השדרה, ששם יש מחלוקת האם זה במשהו או ברובו, וההלכה היא שזה ברובו, וראינו מחלוקת האם מספיק שרוב האור או רוב המוח שבתוכו נחתך, או דעה שנייה, רק רוב האור קובע ולא רוב המוח, המוח לא משנה לגבי אם הוא נחתך. מה שהוא כן משנה זה הדבר הבא שראינו, אם הוא יתרכך כמו נוזל או רק נתמסמס, כך שאי אפשר להחזיק את עמוד שדרה בצורה ישרה בלי שהוא נופל, גם אז זה טרפה. אם הוא רק נתמזמז, כלומר הוא נשפך באופן חלקי, אמרנו שזה קשר. ודבר אחרון, מה הגבולות של השדרה? אז למעלה כבר ראינו, זה איפה שהשדרה יוצאת מהגולגולת מול שני הפולין, למטה זה עד בין הפרשות, כלומר המקום שבו החוט השדרה מתפצל באזור הרגליים, יש שם שלוש פרשות כאלה, מה שברור זה שאחרי השלישית זה כבר לא חוט השדרה, בין השנייה לשלישית רב יהודה לא בטוח, עד הראשונה זה כן, מה לגבי בין הראשונה לשנייה? גם בזה התלבטנו, רב פאפה התלבט גם לגבי נקודת ההתפצלות הראשונה עצמה, רב ירמיה התלבט לגבי החוטים שמתפצלים מהראשונה, אם הם נפלו, אם זה מטריף, לא היה לנו תשובות לגבי זה. ולסיום ראינו את הגבולות של השדרה באוף, לפי ריש לקיש שזה עד מקום חיבור הכנפיים לא כולל, לפי רבי ינאי זה כן כולל, ולהתלבט מה בן פזי פסק לגבי זה, כל הטוב.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: כן, אנחנו בתורה יוטט המשך, דיברנו קצת על עניין של המדמה, אז מרחיבים פה על עניין של המדמה. השכל של הבהמה זה כוח המדמה שלה, הזיכרון, הבהמה. זאת אומרת, הבהמה כשהיא הולכת, יש לה כוח, המדמה זה נקרא, היא מגיעה לאיזה מקום, יש לה טעים במוח של זיכרון, זה המדמה. והיא יודעת לעשות רק את זה, פעולות ספציפיות וזהו. היא זוכרת, הייתי פה, הייתי שם, שים לב איך זה נראה, אתה יודע, מגיעים לאותו מקום לפעמים בהמה הולכת, אז הכוח של המדמה שלה זה הזיכרון שלה. בסדר, אנחנו צריכים להבדיל להיות עם מדמה מזוכח, לא רק שהוא יודע את המקום הזה וזה, הוא צריך לדעת להשוות דברים, לחבר דברים, זה ההבדל בין מדמה מזוכח, שהוא, הבן אדם יש לו כוח של מחשבה, מדמה זה להשוות מילטה למילטה. הוא יודע לעשות השוואות בין זה, בין דבר אחר, בין... אצלהם זה כמו מלאך, הוא יודע מקום אחד וזהו. אנחנו לא, יש לנו הרבה מחשבות, הרבה עניינים במוח. לכן צריך לזכך את המדמה, שיהיה מדמה, רבי נדבר על זה, מזוכח, שיכול לעשות השוואות נכונות. ואם הוא לא מזוכח, אז ההשוואות לא נכונות, ואז מתחיל בלגן. הוא לא הולך נכון עם המוח. סעיף הבא, המדמה לבוש הוא לבוש השכל. כשהמדמה אינו מבורר ונקי, היינו כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, אז הנה כבר יש לנו ידיעה, המדמה מעורב טוב ורע, אחרי חטא אדם הראשון נהיה ערבוב, לפני כן היה נקי, טוב ורע, הוא מלביש על השכל ומסתיר אותו. זאת אומרת, המדמה יכול להטות את השכל, זה הלבשות. הוא מלביש על השכל, הוא מביא לו עכשיו תמונות, הנה בוא תראה את זה, בוא תראה את זה. עכשיו אם הוא מלביש תמונות, מלביש עוד בדברים לא טובים, זה הפירוש בסוף של השכל, זה המסוכן. ויכול לשנות את השכל, להטעות אותו ממש. ורבנו אומר שם, הוא יכול להפוך את השכל מדבר סברות אמת, שהן אמיתיות לשקר. על ידי הלבשה לא נכונה, הוא מסובב לבן אדם את המוח. לכן צריך לזכך אותו. קודם שחטאו אדם וחווה. אז רגע, אמר פה, כשהוא עדיין מעורב טוב ורע, הוא מלביש על השכל, הוא מסתיר אותו. את זה אמרנו. קודם שחטאו אדם וחווה, הזכרנו את זה קודם, עדיין לא נפגמה דעתם. ולכן אז יכלו להכיר את בורא מדבר בפנימיות הדעת. לפני שבא הלבושים האלה של השכל, פנימיות הדעת זה הוא יודע בדיוק את התמונה הנכונה. זה נקרא פנימיות הדעת. הוא יודע את השורש, הכל הלקות היה אצלו. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים. היום אחרי החטא צריכים להלביש לנו. זה העולם, הוא מולבש בדברים, ודרך הלבושים אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה. עכשיו הנה, מה מלביש למוח, להשגות? המדמה, הוא כמו הצלם שלך. אז לכן צריך שיהיה מדמה מזוכח. הוא מצלם ומעביר את זה, אי אפשר רק על ידי לבושים. אז צייר לך משהו מלביש, זה מה יש. לכן צריך לזכך את המוח. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה, על ידי בחינת אמונה. כי היו מכירים אותו יתברך בדעת, עין בעין כמו שיהיה לעתיד, עין בעין נראה בשוב השם, זאת אומרת, כל הלבושים ירדו לנו, לא צריך את ההלבשות, ירדו, היום אנחנו מלבישים את עצמנו בלבושים, בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, אין לנו דרך אחרת, על ידי לבושים, זה ועניינים ונערות וימים וכל העולם שאתה רואה מסביב, זה לבושים, לבושים של האינסוף. כי אין לנו דרך לקלוט אותו, מביאים את זה אלינו עכשיו לשכל. עכשיו צריך, רבנו אומר, הפשטת הלבושים, צריך להוריד לאט הלבוש בשביל לראות פנימיות הדעת. זה עבודת השם. כי היום מכירים אותי דבר בדעת, עין בעין כמו שיהיה לעתיד. זה מה שרבנו מביא אותנו לעתיד, לבוא, לעכשיו. מפשיט לנו את הלבושים, זהו. זה מה רבנו אמר, ממני עד משיח לא יהיה כבר מה לגלות. אני מפשיט לכם מהמוח את כל הדמיונות. המדמה מקולקל, לכן רמנו דיבר כל כך, זה דבר חדש, הדבר הזה שנקרא מדמה. זה לא, עד רבנו לא היה, המושג היה קיים, מדובר, אבל לא היה קיים בעולם בצורה כזאת, שרבנו גילה את הסוד הזה, שאתה היום רק עובד עם המדמה, וצריך להוריד. צריך לעלות מהמדמה אל השכל. זאת אומרת, הכוונה להפשיט את המדמה, ואז אתה בא לתוך השכל הנקי. סעיף הבא, מה שמכונה זו עמת הנחש. שהטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול המדמה. זה נקרא זו עמת הנחש, התבלבל הדעת. זאת אומרת, הוא נתן לה לאכול מעץ הדעת, הביא לה מזון, כאילו לבוש, מזון גשמי, במקום למזון אוכל רוחני. הם הפכו את היוצרות. אותו דבר, היום, אם אתה הופך את העולם שלך למזון גשמי, כל דבר זה גשמי, את רבנו אוכל, אומר, תאכל אותיות. אין ברירה, היום הגוף צריך להתקיים, אבל תאכל את האותיות בסוף. זה מה שצריך להגיע, את השכל הפנימי. אבל אם אתה אוכל רק את הלבוש, זה מה יש לבן אדם, וזה מה שהוא עשה לו. הטיל הנחש באדם וחווה, זה בלבול עם אדם, החליף את האור, בקיצור. במקום, לכן זה נהיה, בהתחלה היה אור, באלף, ואחרי זה היה להם לבושים מאור. זה מה שקרה, התלבש הגשמיות עליהם. עיקר השינה היא כדי לברור ולנקות...

הזה. זאת אומרת, שם פתאום היה התעוררות, התעוררות כללית, לא היה צריך לישון. נגדה שנת המלך, הכוונה עכשיו, הכל פתוח, אפשר לקבל תפילות. כי בשינה זה בירור המדמה נקרא. אז הנה, אתה רואה למה צדיקים לא ישנים, שאמרו הצדיקים האלה, ראיתי אותו ער יומיים, שלושה, הוא לא ישן רק ככה, דוד המלך היה ככה, שאומרים, חצי שעה יושן, חצי דקה, שנת סוס. נדודי שינה. נדודי שינה זה דבר טוב, זה לא, תלוי למי. כי המדמה מזוכח. יכלו להיות ערים. יפה מאוד. טוב, עד כאן בעזרת השם, בעניין של המדמה, יישר כוח.

0: ספר המידות, ערך הכנסת אורחים, סעיף א', מי שאין מכניס אורחים, בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. מי שלא מקיים מצוות הכנסת אורחים, בזה הוא כביכול מונע מהרחוקים לחזור בתשובה. או שהוא מונע או שהוא לא מאפשר. הוא לא פותח להם את האפשרות, הוא פותח להם את הדרך לחזור בתשובה. כן, זה שלא מכניס אורחים. רבן אומר, בזה הוא מחזיק ידי מרעים, הוא הרי שרחוקים מדרך הקודש, מחזיק אותם שלא יחזרו בתשובה. מה הקשר?
1: כאילו לא מראה להם דוגמה?
0: יכול להיות. אתה אומר כאילו, המרעים זה אלה שהוא צריך לערך אותם. צריך לערך את המרעים, ואז הם ילמדו ממנו דרכי יושר והנהגות נכונות, ויחזרו בתשובה. אולי, זה לא כתוב פה, זה כתוב בצורה של קשר על כזה.
2: פעולה
0: רוחנית? לא. בעצם עובדה שהוא לא מכניס אורחים. יש פה איזו פעולה רוחנית שקורית מאחורי הקלעים, או שלא קורית מאחורי הקלעים, שעל ידה נגרם שאותם אלה שרחוקים מהקדושה נשארים רחוקים. לא מתקרבים. ככה אני מבין את זה. לאו דווקא שהוא צריך להכניס את הרשעים הביתה אליו, לקיים מצוות הכנסת תוכן ברשעים, ועל ידי זה הם יתקרבו. יכול להיות שזה ככה, זה לא כתוב.
2: זה כתוב שבועה
0: חוץ, אולי. אתה מקבל את כולה, אתה עושה, כאילו, כמו שלא מקבל, אז גם שולטה לקבל את זה. אתה אומר כאילו, כמו שהוא לא מכניס אורחים עניים, לא צריך להגיד את זה. אמרתי טוב? ואין אני אלא מן הדעת. אז אתה אומר ככה כאילו במטיף את הדרכי, גם לא מכניסים אורחים, גם לא מכניסים את העניים לישיבה של מעלה. זאת אומרת, לשערי הדעת, לשערי הקדושה, לשערי התורה. כי באיתר דלתתא, איתר לאל. במעשה של התחתונים, ככה מתעורר באותו אופן בעליונים. כשאתה עושה פעולה, אתה מעורר את אותה פעולה בשורש. אז אתה אומר, אם אדם מכניס אורחים למטה, הוא לוקח את העניים ומכניס אותם לתוך הבית, לתוך העירה, כן? כמו שאומרת הגמרא, חבל על מן דלית לדרתה, חבל על מי שאין לו דירה, והגמרא מביאה את זה בתור משל ליראה. אז הדירה היא רמז ליראה, אז מי שמכניס אורחים, עניים מן הדת, אליו אל הבית, פנימה, אל תוך הקודש, אל תוך רשות היחיד, אל תוך היראה, אז ככה הוא מעורר גם למעלה, שיכניס אותם הביתה. זה כמו ילדים שגלו מעל השולחן והם יצאו לגלות, ואז הקדוש ברוך הוא מכניס אותם הביתה, בואו תחזור הביתה, לבית של המלך. תשוב הביתה ותתקרבו, ככה אלירן מסביר. יפה, יכול להיות, אנחנו רואים הכל על דרך סברה, וסברות האלה בעצמן הם לימוד יפה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה רבנו התכוון, אבל זה יפה, זה רעיון יפה ואמיתי גם, יש לו יסודות. אני חושב עוד דבר שרבנו אומר בערך דעת, בעוד למד, רבנו אומר שעל ידי הכנסת אורחים, זוכה לדעת דרך השם. כלומר, עדי שאדם יקיים מצוות הכנסת אורחים, הוא בעצמו זוכה לדעת השם. טוב, אז מה זה נוגע אליהם? למה שאחרים ישובו על זה בתשובה? כי רבנו אומר בתורה נונבב, בחלק ראשון של ליקוטי מורן, שאדם צריך שיהיה לו אריכות ימים, כלומר דעת, בכדי שהוא ידע להוכיח את אלה שהם תחתיו, אלה שיש לו מלכות עליהם. כך הוא ידע להוכיח אותם, הוא ידע מה צריך להם לעבודת השם, מה התיקון שלהם, וכך הוא ידע להוכיח אותם ולקרב אותם. ורבנו אומר, אבל איך הוא יקרב את כל אלה שרחוקים ממנו? יש לו מלכות עליהם ממרחק. בין אם הוא יודע שיש לו מלכות עליהם רק אם לא לידו, בשביל להוכיח אותם, ובין אם בכלל יש לו מלכות עליהם בהתקסיה. הנשמה שלהם תחתיו, הוא לא יודע מזה בכלל. כן? אז כל מה שקורה אצלו, בתור השורש שלהם, משפיע גם עליהם על הענפים. אז רבנו אומר, עצם העובדה שהאדם זוכה לדעת תורה, הוא קורא את הימים, הוא קורא לאלוקות שמלובשת בתוך אותיות התורה, כן? הוא לומד תורה, אז הוא מכניס לתוכו את חי החיים, חיות אלוקות. על ידי זה בעצמו, הם מקבלים תוכחה, כלומר הם מקבלים התעוררות, הם מקבלים מסר, הם מקבלים רמזים, מה הם צריכים לתקן ואיך לשוב בתשובה. זה בקצרה, אני אומר את הרעיון ככה בצורה מאוד מאוד שטחית ובלי לדייק בפרטים. אז אולי, אם נחבר את מה שרבנו אומר פה בספר המידות, דעת, סעיף למד, עם מה שאמרנו עכשיו, תורה נובע בליקוטי מורן, אז על ידי שיש לו הכנסת אורחים הוא יזכה לדעת השם, ועל ידי שיש לו דעת השם, ממילא הוא יוכיח, תגיע תוכחה לכל אלה שהם תחתיו, שיש לו מלכות אליהם, כל אלה ש... רחוקים, אפילו רחוקים, במידה מסוימת, באופן מסוים, וצריכים לשוב בתשובה. אז הם יקבלו התעוררות, הם יקבלו תוכחה, על ידי עצם העובדה שהוא, זה שהוא השורש שלהם, זכה לדעת השם. אולי, גם רעיון. בכל פנים, בין כך ובין כך, זכינו לעסוק בתורה, ובפרט בתורת רבנו, אשר לנו בתורה, כן. זה העניין, כמה שיותר לעסוק בתורה. כי גם לכאורה, הסעיפים שאתה כן מבין, שקראת וכן אתה מבין בהם איזה פשט, בלי לעשות הרכבות מתורות אחרות, ושיחות אחרות, וכל מיני סעיפים בשלל מקומות. גם זה בערבון מוגבל, זה מה שהבנת כרגע לפי מדרגתך, לפי רמתך. ומאוד ייתכן שתלמד את הדיבור הזה שוב, בעתיד, בעזרת השם, כמה שיותר תלמד את זה שוב ושוב. ותבין את זה אחרת לגמרי, ברמה הרבה יותר גבוהה מה שהבנת עכשיו. באופן כזה שמה שהבנת כעת יראה אצלך צחוק באלמה, מצחיק, אתם מבינים? אז ממילא, אנחנו כל פעם מבינים רק לפי רמתנו, אז העיקר זה כל הזמן לעסוק בתורה ולקנות עוד דאגה, עוד ועוד לבקש את האמת, לבקש את התכלית, זה העניין, להיות בתנועה. סעיף ב', עיר שאין בה הכנסת אורחים, באים לידי גילוי עריות, ועל ידי גילוי עריות באה להם הריגה. עיר שלא מקיימים שם הכנסת אורחים, אין שם חסד. אז רבנו אומר, על ידי זה הם באים חס ושלום לגילוי עריות, הנושא הזה של פגם הברית, ועל ידי זה ממשיכים עליהם את הדין הזה של הריגה. תראו כמה זה חשוב הכנסת אורחים, כמה החסד הזה מסלק דינים מהעולם, מסלק איסורים, מסלק בעיות.
1: מה שקרה בסדום?
0: מה זה?
1: שקרה בדיוק בסדום, אם לא?
0: כן, מזכיר את מה שקרה בסדום גם, זה עלה גם בדעתי, שהם לא היו מכניסי אורחים בכלל, שלא תכניס כבר אורחים, אז קמו עליו. ובאמת, סדום הייתה מקולקלת מאוד בגילוי עריות. ובסופו של דבר, באה להם הריגה, כולם נמחקו, כן, זה גם, תוך כדי דיבור גם חשבתי על זה. טוב, מה זה טוב? טוב, בעזרת השם, שנזכר לעשות הרבה חסד, בכלל, בפרט הכנסת אורחים. סעיף ג', הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים. על ידי הכנסת אורחים היא זוכה לבנים, ילדים. סעיף ד', הכנסת אורחים כהכנסת שבת. כמה זה חשוב. כמו שקיבלת לתוך ביתך את שבת המלכה, כבוד המלך, קיבלת את כבוד המלך אליך הביתה. סעיף ה', המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידין, כאילו הביא קורבן תמיד. קורבן תמיד היה מובא פעמיים בבית המקדש, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. תמיד של שחר היה מחפר על העבירות שנסו בלילה, על ההירורים הרעים של הלילה, ותמיד של בין הארבעים מחפר על כל ההירורים הרעים של היום. ככה תמיד עם ישראל היו ניקים. זה קורבן התמיד, שכנגדו אנחנו קוראים את פרשת התמיד, בשחרית ובמנחה. אז תראו זה דבר גדול, הכנסת אורחים, כשאדם מקיים אותה, מעלה עליו כתוב כאילו הביא קורבן התמיד, הביא קורבן תמיד, כלומר הוא נוקה לו, כופר לו, כמו בהבאת קורבן התמיד במקדש הזה, דבר גדול זה. המקור של זה אגב זה בהגמרא עצמה, במסכת ברכות דף י', תאמר לי שזה בעמוד ב'. נכון, נכון, יש דיבור כזה שנשאר לנו מהספר הנשרף של רבנו, ששם הוא מדבר על גודל המעלה של הכנסת אורחים, ובפרט הצעת המיטה לאורח, להציע לו את המיטה, לערוך לו מקום נוח לשינה. כמה זה דבר גדול. דווקא
1: אחד יפה את הצעת המיטה, ולא משנה.
0: מי שעושה, מי שמציע את המיטה לאורח, עושה בזה דבר גדול ועצום. וזה נכתב בספר שרבנו אמר עליו שזה הרזין דרזין שלו. הליקוטי מוהר"ן זה הפשט שלו, הנגלות שלו. ספר הגנוז זה הרזין שלו הסודות. הספר הנשרף זה הרזין דרזין, הסודות הכי עמוקים. אם אני זוכר נכון, האמת שאני כרגע מה זה מאוחד דקתנו, ממש. ככה הכל מרגיש כמו ילד, כיף גם, יש בזה כיף. אבל הסכנה שאני אומר דברים, הם לא כל כך ברורים. אז תמחלו לי, החלפתי, תליתי מושגים, החלפתי בין זה לזה. תמחלו לי, תבדקו אותי אחר כך בקיצור. כל מה שאני אומר, תלכו למקורות, לספרים, תחפשו את העינו ותבדקו אותי. ככה אני מוגן. וגם אתם מוגנים. סעיף ו', גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה. איפה אנחנו רואים שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה? השבת הזאת בעזרת השם אנחנו אומרים לסיים את ספר הישר חומש בראשית, נקרא בעזרת השם פרשת ויחי, ונאמר בסוף הקריאה חזק חזק ונתחזק. אז בספר שלנו חומש בראשית ראינו סמוך לתחילתו את אברהם אבינו, חזל אומרים שהוא היה בשיחה עם הקדוש ברוך הוא וקם ממנה, עזב את השיחה בכדי להכניס אורחים, לקבל את ברכה. מפה לומדים חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. הבנתם? עכשיו שימו לב, על איזה הכנסת אורחים מדובר פה?
1: ערבים.
0: שלושה ערבים שמשתחווים לאפר שברגליהם, שמי אמר בכלל שיש פה מצוות הכנסת אורחים באנשים שפלים כאלה, עובדי עבודה זרה, כן? אז אברהם אבינו מקיים בעצמו שהנתינה הכי קטנה יותר גדולה מהקבלה הכי גדולה. מה הקבלה הכי גדולה? קבלת פני שכינה, קבלת פני שכינה. הדבר הגדול הזה, הקבלה הכי גדולה, היא לא כמו הנתינה הכי קטנה. להכניס אורחים, שלושה ערבים עובדי עבודה זרה. ככה הוא ראה אותם, ככה הוא תפס אותם בהתחלה, כשהוא רץ לקטר, ומקבל אותם בסבר פנים יפות, אומר להם שבו פה, וכו' וכו', וניגש להכין להם מזון. עכשיו, שאלה, דרך אגב, ככה אני מוסיף מן הצד. אנחנו יודעים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, כי חז"ל גילו לנו את זה. אבל מאיפה אברהם אבינו יודע? מאיפה אברהם אבינו סבר שמותר לו לעזוב שיחה עם הקדוש ברוך הוא בשביל ללכת לקבל שלושה כאלה? נכון? הוא לא היה לו את חז"ל שיגלו לו את זה. מאיפה הייתה לו בכלל אבא אמינא לעזוב שיחה עם הקדוש ברוך הוא הקבלת בני שכינה ולכת לקיים מצוות הכנסת אורחים בשלושה ערבים. אז פה רואים ביטוי אחד למה שאומרים חז"ל, שהאבות מרכבה לשכינה. מה פירוש? הוא כל כך היה בטל בפני הקדוש ברוך הוא, כמו שהמרכבה בטלה לרוכב עליה. המרכבה אין לה תנועה עצמית, היא לא זרזה לבד, הסוס לא מחליט לאן הרוץ, יושב עליה רוכב, והוא מנהיג את האבלה, הוא מזיז את המרכבה, נכון? הוא מוליך את הסוס. המרכבה בטלה לרוכב. האבות היו בכזה ביטול הקדוש ברוך הוא, שהוא פשוט נהג בהם. הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית, האלוקות, מלובשת במוח של אברהם אבינו ומזיזה אותו. אז הוא לא ידע שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. פשוט הוא ראה פתאום שהגוף שלו קם, פתאום הוא ראה שהוא קם מהכיסא, ורץ לקראתם באופן טבעי, בתמימות, לקבל את פניהם, ואז הוא הבין שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. פשוט הוא ראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, הקדוש ברוך הוא עובר דרכו. זה נקרא אבות מרכבה לשכינה, הוא לא ידע. הוא פשוט מוזז ומופעל בצורה אוטומטית בתמימות שלו על ידי חוכמת השם. חז"ל גילו לנו את זה. עוד לא במדרגה של ביטול כזה, אז גילו לנו שתדע לנהוג ככה, גם אם זה לא בא לך בטבעיות, בתמימות, תכניס אורחים, תדע כמה זה דבר גדול. יותר גדול מהקבלת פני שכינה. ורבנו פה גם מציין דבר נוסף, מהשכמת בית המדרש. כן? זה הקושי הזה בגמרא, בשבת קוף זין, עמוד א'. הנה אני קורא לכם פה, זה מובא למטה בהגה. אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים וכולי, ורב דימי מנהר דעה אמר, יותר מהשכמת בית המדרש וכולי, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה וכולי. הנה, הגמרא פה מזכירה את שני הדברים, יותר מהשכמת בית המדרש, ויותר מהקבלת פני שכינה. יותר מהשכמת בית המדרש, זה אמר רב דימי מנהר דעה, כך הוא אומר, ויותר מהקבלת פני שכינה, זה אומר רב יהודה בשם רב. רב היה רבו של רב יהודה. רב יהודה למד בתחילה אצל רב, ולאחר מכן אצל שמואל, והיה תלמיד של שניהם, רב יהודה של רב ושל שמואל. סעיף זין, כיוון דלא שכיחי רבנן גבי הוא כקוטיים דמי, כן? מכיוון שלא נמצאים חכמים איתם, מקום שאין בו חכמים, חכמים, חכמי התורה לא מצויים בו, כקוטיים דמי, הם נדמים כקוטיים. מה זה קוטיים? גרי עריות. רחוקים מהקדושה, רחוקים מהאמת. כאילו הם קשורים ליהדות רק בחיצוניות, לא באמת. כן. מה שאתה שואל זה אלה שגירי הראיות הם נתגיירו מחמת פחד, אבל זה לא היה גיור אמיתי, לא שלם. כן, אז בקיצור, כיוון זה לא שכיחי רבנן גבי הוא, כיוון שלא נמצאים חכמים איתם, מקום שלא נמצאים חכמי ישראל, אז במילא זה לא מקום תורה, והם לא יודעים את ההלכות, אז הם נחשבים בורים ורחוקים מהתורה מהקדושה כמו הקוטים, בסדר? ולאחרות, אדם צריך לגור במקום תורה, להיות על כל פנים בקרבה של חכמים ובקשר עם חכמי ישראל, אתם מבינים? כמו שאמרו חז"ל בפשטות, לעולם ידור אדם במקום תורה. ואם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, כל המרגליות והאבנים טובות, איני דר אלא במקום תורה. זאת המשנה באבות. כך היא ממשיכה. כך היא ממשיכה. אז סיימנו שעה טובה חלק ראשון של הכנסת אורחים, ונעבור בעזרת השם לחלק שני. סעיף א', על ידי הכנסת אורחים, אימתו מוטלת על הבריות. מה פירוש? לא. אני מבין שאימתו של המכניס אורחים מוטלת על בריאות, לא מפחדים ממנו.
1: מכבדים אותו.
0: כן, אולי פחד של כבוד, של הערצה, מה שנקרא בלאנס דיסטנס, לא פחד שהוא ירביץ להם או יקיא אותם. כמובן שיש להם איזה הערצה כלפה והערכה אליו, עירה ממנו. ושעל כל פנים מפחדים להזיק לו, לעשות לו משהו רע. סעיף ב', סגולה להחזיר לאישה ויסתה על ידי הכנסת אורחים. אישה שאיבדה את הווסת שלה, ממילא היא לא יכולה גם... כמה שאני די לא יכולה ללדת. הסגולה להחזיר לה את הווסת שלה על ידי הכנסת אורחים.
1: שרה?
0: שרה, אתה אומר, אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אז אתה תולה את זה בזה שהם הכניסו אורחים, שהיא נתברכה בזה, יכול להיות. יכול להיות, באמת. כן, מובא פה למטה בציונים, שככה מובא, היסוד הזה מובא במדרש רבה, פרשן מובא, סימן ה. כן? שאם שבת שאם אין מצוות הכנסת אורחים, אז חדל להיות לשרה אורך כאנשים שפסק הווסת, כן. יפה מאוד. סעיף ג' על ידי קדושת השם יתברך, ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז, ועל ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים, ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. כן, על ידי קדושת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם, כן? כן, שכבוד השם על מקומו, ישירת השם בעולם. אז ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז, וראשי הדור לחכמים האמיתיים, לצדיקים האמיתיים, יש להם מעמד, יש להם השפעה, יש להם מלכות על הדור, ועל ידי זה כל העם, כולם מחשיבים את המצווה של הכנסת אורחים. זה מעניין, למה על ידי שחכמים על מעמדם הנכון והאמיתי, אז כולם מחשיבים ומעריכים ויקרים את המצווה של הכנסת אורחים, ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותה. כלומר שהם מכוונים בלימוד לדעת תורה, מכוונים לאמת והלכה כמותה. כן, אז מה? אז מקשיבים לו נגיד. אז על זה שמקשיבים לו איך? אתה מקווה שהוא ילמד אותם על המצווה של הכנסת אורחים כמה היא חשובה ואז הם יקשיבו לו?
1: לא, ברגע
0: שמה לילדה מקשיבים לו,
1: הקודות
0: מתראים ממנו, כן.
1: וגם ברגע שהוא דורש
0: בפני... אולי, בסדר. הסתבכת במקום טוב. אם כבר הולכים לאיבוד, אז איך את לאיבוד בתוך הבית מדרש? בין הספרים, בין הדיבורים המדוקים של התורה הקדושה. בזה סיימנו סבב אחד על ערך הכנסת אורחים. ממשיכים?

0: השער.
1: שלום וברכה. אתם יודעים, אנחנו נכנסים פה לימים מאתגרים. הייתי רוצה לשתף אתכם עם כמה נקודות שאנשים מדברים ככה מהשטח ובחוץ וכו', ונתחזק מזה באמונה. אז קודם כל, האיראנים, לפני שהם פתחו את המלחמה, הם אמרו, אתם תסתכלו הרבה לשמיים. רבי נחמן מברסלב מלמד בספר המידות, כשאדם שמסתכל על השמיים שהם בהירים, ככה מפיל את אויביו. הוא מתאחד לאין סוף, הוא מגלה את האין סוף. זה המהות שלנו עם ישראל, להסתכל לשמיים. מה הכוונה שהם בהירים? שהכל בהיר, שהאמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, שהכל לטובה, שרק יש את מציאות השם ואנחנו רוצים להמליך אותו, וכן על זה הדרך. שאנחנו מבקשים מלכות השם בעולם, כך אנחנו מפילים את כל האויבים שלנו, בין בכלל ובין בפרט. ותשימו לב שאנשים כל כך אלופים בלדבר ולהגיד, הוא יתקוף או לא יתקוף, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. איך אמר לי זה מישהו היום בבוקר? אומר לי, היינו בטוחים שלא תיפתח מלחמה. למה? כי יש מונדיאל. עוד 3 ימים מונדיאל, איך תיפתח מלחמה? ומה קרה? נפתחה מלחמה. רבי נתן אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו יותר מדי מחשבנים בשכל, מה נראה לנו, מה יהיה, איך יהיה וכו'. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל מה שאנחנו חושבים או מבינים או בטוחים קורה בדיוק הפוך. כי מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. ככה מלמד רבי נתן, זה במציאות החיים שלנו, תכלית הידיעה שלא נדע. אדם יותר מדי מחשבן מה היה בעבר, מה יהיה בעתיד, וכולנו בטוחים וחושבים שאנחנו מבינים בדיוק מה יהיה וקורה בדיוק הפוך. ולמה זה? כי תכלית הידיעה שאנחנו לא נדע. אני לא יודע, השם יודע. אני לא מבין, השם מבין. מה זה גורם לנו בעבודת הנפש שלנו, אחים יקרים? נותן לנו את התנועה ואת הכוח לחוות את מציאות ההווה. אנחנו יותר מדי חושבים מהעבר ומהעתיד, והכוחות נזרקים לנו במחשבה, דיבור ומעשה למקומות שלא צריכים אותם. זה כמו לתת פול גז, אבל בניוטרל. אבל מה קורה שאנחנו לא מבינים? לא מהעבר ולא מהעתיד. אנחנו חווים את ההווה. אז בתוך מציאות המלחמה והזמן והמקום והמצבים המשתנים, אנחנו ממשיכים ללכת לבית הכנסת, ממשיכים ללמוד, ממשיכים להתפלל, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אתה מנהל את הכל, רק תזכה אותנו לחטוף כל יום ויום עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. ואומר הזוהר הקדוש, אין יום שאין בו טוב, אבל אין יום שאין נחשים והקרבים שמפריעים לאדם מלהגיע לאותו הטוב. נחשים והקרבים, זה מרמז על התאוות, היצרים, הבלבולים. הנחש מקיש מקדימה, העקרב מקיש מאחורה. הנחש זה המחשבות מהעתיד, העקרב זה המחשבות מהעבר. אנחנו כל הזמן עסוקים מה יהיה ואיך יהיה, ומגיעים למציאות שאנחנו לא יודעים כלום, ואנחנו יודעים שיש עכשיו. אז כל אחד מאיתנו לא צריך לחשוב מהעבר והעתיד. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כל המלכות שלו היא, הוא קובע הכל, הוא מדריך את הכל. אנחנו צריכים להרים עיניים לשמיים, להתבודד, להתפלל, לרקוד, להודות, ללכת עם שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עושה לנו. תראו, עוד הפעם אנחנו מוקפים סביב כל כך הרבה אויבים מבחוץ ומבפנים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עם לימוד תורה, אבל חטוף ויכול, חטוף ויכול. נכון שגם בתוך מציאות של מלחמה, אז פתאום הסדרים משתנים והמציאות וכו'. בא רבי נחמן מברסלב וייעץ למישהו ואמר לו, חטוף ויכול, חטוף ויכול. עוד איזה ריקוד, עוד איזה שירות ותשבחות, עוד איזה תהילים, עוד איזה הלכה, עוד איזה לימוד. והעיקר, זכור אחי היקר, שראוי לך להיות בשמחה גדולה, שאתה בזה הדור עובד את הקדוש ברוך הוא, שאתה בזה הדור מתפלל, שאת בזה הדור ממשיכה להתחזק ולעבוד את השם יתברך. זה השמחה הגדולה מתוך כל המעברים המשתנים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להמשיך ולגדול בתורה ובמצוות וביראת שמיים. ולכן אנחנו צריכים להשליך שכלנו, כי במקום שנגמר השכל שם מתחילה האמונה, ככה מלמד רבי נחמן ברסלב. ואיזה אמונה אנחנו צריכים? מאוד פשוטה. ללכת עם השם, מלמד רבי נחמן. חטוף ואכול, אל תחשוב מיום לחברו. פשוט תמשיך בעבודת הקודש. ותדעו לכם שאפשר ללמוד כל כך הרבה מוסר מכל המציאות עכשיו של הזמן, כי חז"ל דורשים מסכת סנהדרין צדיק זין. משיח, מציאה והקרב באים בהיסח הדעת. אבל שאלת השאלות, איך יבוא משיח בהיסח הדעת? כולם מדברים על משיח. כולם יודעים שיש מלחמה, אבל ההזקה וההתראה באה בהיסח הדעת. קל וחומר שמשיח יבוא בהיסח הדעת אפילו שכולם מדברים עליו. אז אנחנו בתהליכי גאולה, בצירי לידה לקראת הגאולה, מתקדמים, מציר לציר. אבל כל ציר מגלה שהשפע יותר נפתח והגאולה בפתח ברחמים. אז מה שנשארנו זה להמשיך עם אהבה ושמחה ותורה. ואומר הבעל שם טוב הקדוש, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה גורם לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא מלכותו ולגלות מלכותו בעולם ולהפיל את אויבינו בין בכלל ובין בפרט? יושב תהילות ישראל. כולנו נתחזק בתודה והודעה להשם יתברך, בתפילות, בשירות ותשבחות, בלימוד תורה מתוך שמחה, לא רק ללמוד, אלא מתוך שמחה, מתוך המציאות וההכרה שהשם חפץ בעבודתי ורוצה בתפילתי ורוצה בעזרת השם רק להוריד לנו שפע, וכך האויבים שלנו ייפלו. שנמליך את מציאות השם יתברך בעולם כמה שיותר. אנחנו עושים את זה, ורק להמשיך. והכי חשוב, בשמחה. אשרנו ואשר חלקנו, שבדור הזה אנחנו מתחזקים בלהתקרב לאבא שבשמיים. תודה רבה לשם. יום טוב.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת משיבת נפש. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון. דיבורים שמעוררים ומהירים ומפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

שלום למאזיני כל הנחל. כאמור, אנחנו נמשיך איפה שהפסקנו אתמול, בסעיף י"ב, בשיחות הר"ן. בעזרת השם נצא ליום חדש עם התחזקות חדשה, שרבנו ייתן לנו את החיזוקים שנוכל לעבור את היום הזה בהתחזקות.

אין יום שאין בו תיקונים. ורבי נתן כותב שכל מה שעובר על האדם מיום היוולדו עד יום מותו, בכל שעה ושעה ובכל דקה ודקה, הכל סיבובים מאת השם יתברך לקרבו אליו יתברך. זאת התכלית. לנו זה לא נראה ככה, לנו זה נראה ימים קשים, חס ושלום, וכל מיני דברים שלא הולכים כרצוננו, אבל הכל לתכלית טובה. הכל כדי שנזכה להשיג את הפלא העליון, את חידת הבריאה, מה זה הקדוש ברוך הוא.

אני מקווה שהמאזינים שהזינו אתמול לתוכנית יישמו את העצה הנפלאה שרבנו הציע למסור את המחשבה, את הדיבור, את המעשים שלי לקדוש ברוך הוא, לומר לקדוש ברוך הוא, הרי אני מוסר בידך את המחשבה, דיבור, מעשה של אותו יום, ואיך שיתנהג היום לא אכפת לכלל, מההר שמסר לקדוש ברוך הוא את כל מה שיהיה באותו יום.

אמנם זה קשה ללכת עם אמונה כזאת, אבל אפשר להשתדל גם מעט טוב. אפילו בשעה, שעתיים ביום ללכת עם הראש הזה, שכל מה שנעשה זה הכי טוב, כי ככה מסרתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, תנהל לי אתה את היום, את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה, ויותר אני לא מתערב ובודק וחוקר אם היה בסדר או לא היה בסדר, מאחר שמסר הכל להשם יתברך.

0: בשיחות הר"ן הגענו לסעיף י"ב. אומר רבנו, אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולקנוס בעבודת השם, ואז יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות, ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מהמת גודל הבלבולים והמניעות שיש להם, וכל מה שרוצים לעשות בעבודת השם קשה להם לעשות כראוי. כן, זה כבר בשיחה הקודמת אמרנו, קראנו. אז רבנו אומר שככה זה המתכון. כשאדם רוצה לעבוד את השם, הוא חייב להיות גיבור חזק ולא להישבר מהמלחמה. כי לעבוד את השם זה לא דבר של שבא ככה. כל הזמן יש בלבולים, מניעות, יגיעות, וצריך פשוט להתעקש ולהילחם. לא להישבר, לא להתאש, כמו שהזוהר אומר, מן נצח, מן דאחיד מנה קרבי בידי. מי זה המנצח? זה שאוחז את הנשק בידו. זאת אומרת, לא זורק את הנשק ומתייאש, מרים ידיים. ממשיך להילחם, למרות שזה קשה, צריכים לדעת. זה המתכון, והבאנו דוגמה יפה לזה. אלה שמתאבקים בתחרויות ספורט, אז כל פעם אחרי שהם ניצחו אחד, מביאים להם אחד יותר חזק, כדי שיעלו לדרגה יותר גבוהה, עוד ניצחון. ככה זה גם בעבודת השם. ניצחת איזה מידה רעה שלך, התגברת על איזה תאווה, יביאו לך עכשיו את אותו דבר ביותר חזק. וככה אתה מתעלה למעלה, למעלה, עד שאתה נהיה אדם מעל הטבע. אז אומר פה רבנו, כל אלה שרוצים להיות אנשים כשירים ולהיכנס בעבודת השם, אז יש להם בלבולים, מניעות. דע, שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדושה, אף על פי שאינו יכול, אינם יכולים לגמור כראוי, הוא לא מגיע לתוצאה, אבל הוא השתדל, הלך, הגיע להציע תוצאה, לרבע, כמה שהגיע, זה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים אחר זה, זהו פינת קורבנות. זה נקרא שהוא הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתהילים, כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצון טבעה. מה פירוש עליך הורגנו? עליך, על השם, הרגנו את עצמנו. זה שאתה נלחם ביצר הרע, אתה הורג את היצר הרע, אתה הורג את עצמך. כי היצר הרע זה עצמנו, זה מידות שלנו, זה הטבע שבו נולדנו. כי אנחנו זה לא הגוף, אנחנו זה הנשמה, זה החלק אלוה ממעל. אז אנחנו מוסרים את נפשנו בעבודת השם, מתייגעים, על זה נקרא, עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצון טפחה. כאילו הקרבנו קורבן, את עצמנו לקדוש ברוך הוא, על ידי שהתאמצנו לעבודת השם. הוא מובא בתיקונים, תיקוני זוהר, שזה פינת תפילה, שהיא פינת קורבנות. היינו כשרוצים להתפלל ואין מניחים אותו, שזה הדבר הכי הכי חשוב ליהודי, להיות בקשר עדוק עם הקדוש ברוך הוא, ועל זה יש מלחמות רבות שמונעים את האדם מלהיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. והקשר הוא תפילה, לדבר לקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, להגיע למצב שאני ביחסים כאלה עם הקדוש ברוך הוא, שאני חבר שלו. כל פעם שיש לי איזה משהו, יש לי מה לדבר, אני מדבר. וגם אם מצבי טוב, אני שמח, גם אני מדבר, מודה לו על הכל. כמו שמספרים למישהו קרוב. אז על התפילה, על הדבר הזה, יש הרבה מניעות והרבה בלבולים. אז כתוב בזוהר שזה נקרא קורבנות. התפילה נקראת קורבן. שרוצים להתפלל ומבלבלים אותו בכל מיני בלבולים, והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה. ואזי, אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, וגם התפילה יוצאת לו עם שלוש קצוות, מה שרבנו סיפר במעשה של החכם ותם, שהתם היה עושה מנעל של שלוש קצוות, הוא היה עושה מנעלים, ורבנו אומר שהוא היה שמח מאוד עם המנעל הזה, מנשק אותו, הוא אומר לאשתו, תראי איזה מנעל של צוקר המנעל הזה, ורבנו מרמז בסוף הסיפור, שמנעל של שלוש קצוות זה התפילה. מנעל של שלוש קצוות זה מנעל שמי שלא יודע לעשות נעליים, הוא עושה אותו עקום. אף על פי כן הוא היה שמח בזה, ורבנו אומר, צריך לשמוח בתפילה, מה שזכית. זכית לומר את תודו בכוונה, או רק ברוך שאמר בכוונה, או רק אשרה בכוונה, תשמח בזן. כי לא קשה מאוד, רבנו אומר, שאת כל התפילה לכוון. וזה בעצמו שהוא מתייגע לקשר את המחשבה אל הדיבור, שזה נקרא כוונת התפילה, פשוט מאוד להקשיב למה שהוא אומר, בלי כל מיני כוונות אחרות שיש בכל מיני שיטות, אפילו לא שיטת האריזה על שרבנו גם כן, שבא אליו אחד מהמקובלים, מתלמידיו המקובלים, ואמר לו מה לכוון בשם הוויה, אמר לו תכוון גת. גת זה השם, כמו ילד קטן, השם, לא יודע מה זה, השם, מתפלל להשם, זהו זה. כשאתה מקשר את המחשבה אל הדיבור, זה עיקר התפילה. ושימו לב, כשאדם מקשר את המחשבה לדיבור, פירושו שהמילים היוצאות מפיו נכנסות לאוזניים שלו. כשנכנסות לאוזניים שלו, הם מגיעים למוחין שלו, של האדם, וככה הוא מקבל את השפע של התפילה, שהיא תיתן לו חיות, והיא תיתן לו שמחה, והיא תרחיב את דעתו, שזה העיקר. כי דעת קנית, מה חסרת? אז זה נקרא תפילה בכוונה, לקשר את המחשבה אל הדיבור.
1: הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב.
0: כמו כן אומר רבנו, בכל העבודות והקדושות שאדם רוצה לקדש עצמו, אף על פי שאינו זוכה חז שלום לקדש עצמו כראוי, הוא עושה כל מיני ניסיונות להתגבר על התאווה הזאת, להתגבר על הבלבול הזה, אף על פי כן ההגיעה בעצמה והאיסורים והבלבולים שיש לו מזה, מחמת שרוצה וחפץ לקדש עצמו, רק שאין מניחים אותו, זה בעצמו פינת קורבנות, פינת כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצון טבעה. על כן, על האדם לעשות את שלו תמיד, להגיע עצמו בעבודת השם, בכל מה שיוכל, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות, עשה. אף על פי שקשה עליו מאוד, ונדמה לו שאין מניחים אותו כלל, ומרחיקים אותו מאוד מאוד, ואינו זוכה לעשות כראוי שום דבר שבקדושה, אף על פי כן עליך לעשות מה שאתה יכול, והשם הטוב בעיניו יעשה. אתה את שלך עשית, וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות, שמסרת את עצמך, מסירות נפש, זה המדרגה הכי גבוהה שיש בעבודת השם. כמו שאריזל אומר, יש בגמרא כתוב, אלה שיש להם חלק לעולם הבא, אלה בני העולם הבא, אלה מזומנים לחי העולם הבא. אריזל מסביר שאלה מדרגות בעולם הבא. אז הוא אומר, אלה שמוסרים את נפשם, כמו רבי עקיבא והבריו, זה נקרא מזומן להיה העולם הבא, זה המדרגה הכי גבוהה. רבינו פה אומר, ברגע שאתה ממשיך להתעקש, מפריעים לך ולא נותנים לך, ורבינו אומר, ואפילו גם לפעמים מהשמיים, מורידים את האדם ולא נותנים לו להתקרב, כל זה כדי שיזכה לעשות מסירות נפש, ויזכה לזכות יש קונה עולמו, בשעה אחת, ואף על פי שהוא לא הגיע למטרה, אבל הוא מסר נפשו והתעקש לעשות עבודת השם.

י"ד. אומר רבנו, אני מקנה מאוד, סליחה, דילגתי, י"ג. יש אנשים כשרים, אומר רבנו, שאין להם פרנסה, ויש להם דוחק ובלבולים גדולים מזה, והוא טובה לעולם. אף על פי שאין להם פרנסה, והם אנשים כשרים שכן היה מגיע להם פרנסה, והם יש להם את הפרנסה בדוחק ובלבולים גדולים, יש בזה איזה טובה לעולם. ודע שיש דיבורים עיקרים שיוצאים על ידי בלבולים דייקה. דווקא שאדם מבולבל ואמר שלא לא במקום, ואז שהוא מוציא דברי תורה ותפילה, יוצאים דיבורים עיקרים. זה כמו שאדם שבו אותו, תפסו אותו, קשרו אותו, והוא זורק משהו, מצליח לזרוק איזה דיבור, כמה הדיבור הזה חשוב מאוד, בגלל שהוא הצליח להוציא את הדיבור מתוך הדוחק הגדול. אך יש חילוקים בין הבלבולים, כמובן במדרש, בראשית רבה, ממדלת, שיש תרדמה של נבואה, כמו שכתוב, ותרדמה נפלה על אברהם, ויש תרדמה של שטות. תרדמה הוא בלבול הדעת. זאת אומרת, יש שני מצבים. אז גם כשאדם, המוח שלו בקטנות, שלא יתבלבל ויחשוב שסוף הדרך, יש מצב שמורידים לו את הדעת. רבנו אומר, תורה רשנון, כשרוצים לעלות אדם ממדרגה למדרגה, מביאים לו ירידה, והירידה היא הסתלקות הדעת. הסתלקות הדעת זה נקרא תרדמה, שהמוח מסתלק ונשאר רק כוח המדמה, ואז באים עליו כל מיני בלבולים ודמיונות, לא להתרגש מזה, לנסות בתקופה הזאת לא לעשות שום דבר שהוא איזו החלטה או משהו כשהראש במצב הזה, תחכה שיעבור הגל, יתרחב הדעת, כי בראש הזה של מוחין דקטנות, שהוא תרדמה, בלבול הדעת, הכל כבד על האדם, הכל קשה לו, הכל נראה לו, הרים וגבעות, דברים הכי קטנים שבמוח גדול אתה פותר אותם בצ'יק, כשהמוח בקטנות, האדם נכנס לבלבולים ונראה עליו, והוא נבהל, נבהל שעומד עליו איזה הר גבוה עכשיו, וזה לא הר גבוה, זה רק נראה לך גבוה, כי המוח שלך נהיה קטן קטן. אז בתקופה הזאת, תן נייח על המוחין, רבנו אומר, זה מנוחת המוח, לתת לו להיכנס למנוחה, והמנוחה של המוח זה, שאדם לא מפעיל את המוח, ועובד עם אמונה. אמונה זה הנייח על המוחין.

י"ד, אני מקנה מאוד איש כשר, אומר רבנו, כי נדמה שהוא הולך בן אדם עם דקים וקרקשות ואיברים כשאר כל העולם. כן, איש כשר זה אדם פשוט, אדם שומר תורה ומצוות, עושה חסד עם הבריות. לא מדברים פה על אנשים מפורסמים וגדולים וכולם מכירים אותם, איש כשר, שזה אני מקנה מאוד איש כשר. רבנו אהב מאוד את הפשיטות והתמימות, ואמר שהוא רוצה רק תמימות ופשיטות, ונתן לנו דוגמה, תהיו תמימים ופשוטים כמו אנשים והמון העם, האנשים הפשוטים, ואיך שאנשים הולכות בתמימות בלי חוכמות, לא מפעילות כל מיני פילוסופיות וחשבונות, מה פשוט. אז רבן אומר שהוא מקנה איש כשר. למה? הוא נראה שבאדם פשוט, הולך עם ידיים, רגליים וקרקשות ודקים כמו כל העולם, אף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד, יקר מאוד, אשרי לו.

עוד אמר רבנו שהמשיח לרבוש את העולם עם האנשים הפשוטים, התמימים, אלה שקוראים תהילים, אלה שעובדים עבודת השם בפשוט, איתם הוא ירבוש את העולם.

אומר רבנו, והעיקר הוא הרצון והכיסופים. לרצות. לרצות לעבוד את השם, לרצות להתפלל, לחשוף לזה. ואף על פי שאין לצאת בזה, כי התכלית היא באמת להוציא לפועל ואת מה שהוא רוצה, להצליח לעשות את זה, לתקן את המידות, להתפלל, ללמוד תורה, אבל העיקר הוא הרצון והכיסופים. זה הבסיס. זה הבסיס שעליו בנוי הכל. אז אם יש לו את הרצון והכיסופים, אף על פי שלא יצא לפועל, בזה הוא עשה את שלו. כי אף על פי שאונס רחמנא פטרי, כן, אם האדם אנוס, יש לו רצון, יש לו כיסופים, ולא הצליח להוציא לפועל, עם כל זה, למי שרוצה לצאת ידי החום, אז באמת, בסדר. אז אמרו לו שהוא פטור. אבל באמת, צריכים להשתדל להוציא מכוח אל הפועל. אם הצליח טוב, אם לא, אונס רחמנא פטרי. אבל שיהיה כל הזמן רצון וכיסופים. כי את הידיים יכולים לקשור לך, ואת הרגליים לקשור לך שלא תצא ולא תעשה ולא... כל עבודת השם אפשר למנוע אותך, אבל את הלב שלך אי אפשר לסגור. הלב ברשותך. את הרצון והכיסופים, תמיד שיהיו לך רצון וכיסופים לקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, הרצון והכיסופים גם כן טוב. כשאוחזים בזה שאין רוצים לצאת עם האונס, כי רק כיסופו חזק, הוא רצונו תקיף מאוד, לזכות לעשות עבודת השם בפועל. זה הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן הוא אנוס ולא זוכה לעבודה, הרצון בעצמו גם כן טוב מאוד. הרצון בעצמו גם כן קושר לך את הלב לקדוש ברוך הוא. מה התכלית? תכלית להיות קשור לקדוש ברוך הוא, כי איתו אנחנו נלך לנצח נצחים, מי שקשור איתו. כי רבנו אומר, חיים נצחיים הם רק להשם יתברך. ומי שדבוק בהשם יתברך, הוא גם זוכה לחיים נצחיים כמוהו. אז צריך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אז הדבקות בקדוש ברוך הוא זה עם הלב, אהבה, אמונה, יראת השם. אנחנו משתמשים עם התורה והמצוות כדי שיעזרו לנו להגיע למטרה הזאת, לזכך את עצמנו, כמו שהגמרא אומרת, נתתי לו יצרה, נתתי לו תורת ולין, שהיא תעזור לך להתגבר על הרע, מידות הרעות, שהם מונעים אותך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, שזה התכלית.

אמר רבנו שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. לא קל להיות כמו בהמה, וזה בחינת מה שכתוב בפסוק, כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. חוכמה להיות כבהמה. רבנו לא מתכוון לעשות מעשה בהמה ולהתנהג בהתנהגות של בהמה וכו', אלא בצדדים החיוביים שיש בבהמה. שימו לב, בהמה היא חיה את החיים שלה בשקט, בפינה שלה, תן לה את האוכל שלה והכל בסדר, רגוע. היינו שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה, כמו שאמרו רבותינו זל בחולין ה' עמוד ב' על פסוק בתהילים ל"ו, אדם הוא בהמה תושיע השם. אלו בני אדם שערומים בדעת, יש להם שכל, ומשימים עצמם כבהמה. ענווה, פשיטות, אני לא משהו, כמו שאמר אסף בתהילים ע"ג, ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך.

בהקשר לזה שרבנו פה אומר לעשות עצמו בהמה, אני אספר איזה סיפור קטן שקצת יבהיר מה העניין. לפני כמה שנים נסענו לקברות צדיקים, ואני חושב שזה היה י"ז בתמוז, אם אני לא טועה, ואז הייתה תקופה שנפלו טילים בצפת. הייתה, לא יודע, לא זוכר מה היה, אבל נפלו טילים. אז הלכנו ליער שמחוץ לצפת, ויש שם איזה מעיין, הלכנו לטבול. אני מסתכל, והטילים נופלים ככה בשדה, פה, שם. אין לאן ללכת, זהו, טילים נופלים. אין. ואני רואה עדר של פרות רועה בשדה, ואני מסתכל, ואני אומר, תראה איזה הבדל בינינו לבינם. הטילים נופלים, הם לא מרימים את הראש מהרצפה, ממשיכים לאכול, כאילו כלום לא קרה. מאיפה הביטחון הזה? מאיפה האמונה הזאת? אנחנו עוד ככה מתרגשים ומחפשים מחסה, אולי פה יותר טוב לעמוד, שם יותר טוב לעמוד, הם ממשיכים באדישות שלהם. אז זה גם דוגמה שרבנו אומר צריך לעשות את עצמו כבהמה, יש תכונות טובות בבהמה, צריך ללמוד ממנה, כמו האדישות הזאת, לקחת החיים בקלות, ביטחון ואמונה, ככה זה רק דוגמה, כמו שהגמרא אומרת, אם לא הייתה תורה, חס ושלום, היינו לומדים תורה מבעלי החיים, צניעות, מתרנגול, וכולי. הגמרא מזכירה כמה בעלי חיים שמהם היינו לומדים את התורה, את המידות.

אומר רבנו דה שיכולים לצעוק בכל דממה דקה בצעקה גדולה מאוד ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל, רק הצעקה היא בכל דממה דקה. זה טוב מאוד שיש לאדם לפעמים את הדבר הזה, זה פשוט לשחרר את הלחץ. אנחנו מתביישים לצעוק, אפילו אלה שהולכים לשדה להתבודד גם כן מתביישים מהעצים לצעוק שהעצים לא ישמעו. גם זה קיים. אז רבנו פה אומר שיש עניין שבן אדם צועק בתוך הלב צעקה ממש, צעקה ממש, ואף אחד לא שומע, רק הוא שומע אותה. אז הוא אומר שיכולים לעשות את זה, וזה טוב, זה משחרר כל מיני פקקים במוח. רבנו אומר בתורה כף א' שיש אורות מקיפים. אורות מקיפים זה שכל חדש שכל הזמן עומד מחוץ לאדם ורוצה להיכנס למוח שלו, זה אורות מקיפים. וכדי שהוא ייכנס למוח שלו, ייוולד לתוך המוח, אז הוא צריך לצעוק 70 קולות צעקות, כמו צעקת היולדת לפני הלידה. אז צריך את הצעקה. אז הצעקה זה דבר שנותן טוב, נותן לאדם. כן, כמובן לצעוק לקדוש ברוך הוא ולא להשתולל כמו בעל חי ביער, אבל הכוונה היא צעקות לקדוש ברוך הוא, צעקות של ערגה, של תקווה, של דברים טובים, רק טוב, רק טוב.

ויצייר בדעתו כל הצעקה, ממש עם הניגון, כדרך שצועקים, ויכנוס בזה עד שיצעק ממש, בבחינת כל דממה דקה, ושום אדם לא ישמע כלל. כי באמת אינו ציור כלל, רק צעקה ממש. כי יש סימפונות בריאה שמשם יוצא הכל, וגם יש סימפונות דקים היוצאים מן הריאה אל המוח, ועל כן יכולים להכניס הכל דרך הסימפונות הדקים ההולכים אל המוח, עד שיצעק ממש במוחו על ידי מה שמצייר במשבתו כל הצעקה ממש, שבזה הוא מכניס כל הצעקה אל המוח. ויוכל לעמוד בין כמה בני אדם ויצעק מאוד, ושום אדם לא ישמע כנל. לפעמים יוכל להישמת מזה איזה קול דק שיהיה נשמע, כי מהמד שנכנס הקול דרך הסימפונות של המוח אל המוח, יוכל להישמת לפעמים שיצא הקול דרך הסימפונות המוצאים קול, אבל הוא בדקות גדול. ובלא דיבור, היינו כשאין מוצאים שום דיבור בשעת הצעקה הנ"ל, קל יותר לצעוק. כי כשצריכים להוציא הדיבור, קשה יותר לתפוס את הקול אל המחשבה, לבלי להניחו לצאת דרך הקנה המוציא קול. אבל בלא דיבור, קל יותר. כוונה להוציא רק קול צעקה, בלי מילים. עם המילים, רבנו אומר שיותר קל.

אומר רבי נתן, הוכיח רבנו את אחד על התמדת הלימוד, אחד מהתלמידים, רבנו דיבר איתו על התמדת הלימוד, ואמר לו, מדוע לא תלמד? מה תפסיד בזה? אלא תקבל עולם הבא על הלימוד. רבנו אמר שעולם הבא וכל השי עולמות וכל מה שזוכים לו בעתיד לבוא, הכל הוא בהרגשת הלב. מה שאדם מכניס בראש שלו, לתוך זה הוא ייכנס, וזה העולם הבא. אם הוא מכניס את הראש שלו, את המחשבות שלו, בדבקות בקדוש ברוך הוא, לשם הוא ייכנס, לתוך המחשבות האלה, שזה העולם הבא שלו. ולהפך, חס ושלום, אדם שמדמיין כל מיני דברים לא טובים, זה הגיהנום שלו, לשם הוא ייכנס ואת זה הוא יחווה. כמו למשל חלום. אדם יכול לעבור יום עם כל מיני דברים לא טובים, ובלילה הוא יחלום חלום רע. הלילה זה כמו המיטה. ולהפך, אדם שמעביר את היום בדברים טובים, אז הוא יחלום חלומות טובים ויהנה מהחלום. אז רבנו אמר לו, למה לא תלמד, לא בזה תקבל עולם הבא על הלימוד. יש מאמר של הזוהר שאומר, מי שלומד מסכת אחת זוכה לעולם אחד, מי שלומד שתי מסכתות זוכה לשני עולמות, שלוש עולם הבא. אז רבנו נותן עצה פשוטה וטובה שכולם יכולים להיות בה, כולם. הוא לא אומר לך עזוב את העבודה, הוא לא אומר לך תלך לפה, תלך לשם, תסגור את עצמך. רבנו אומר, תעשה לך סדר הלימוד בתוך הנהגת החיים הרגילה. אתה צריך ב-8 לצאת לעבודה, או ב-10, או ב-7, אם יש לך זמן, רבע שעה לפני שאתה יוצא

עבודה, קח ספר, תקרא עמוד אחד מלבד, לא שתיים, אחד. שים סימניה, סגור אותו. מהר, באותה שעה, תעשה עוד עמוד. אז יש לך שניים. ביום הבא, עוד, כמה זה עמוד? דקות. אדם שיש לו יותר זמן, כמובן שים יותר עמודים. אחר כך, ומי שיש לו יותר זמן, ייקח עוד ספר. רבנו אמר, כמה זה טוב לעשות ארוחה, קצת תהילים, קצת משנה, קצת הלכה, קצת ספר עמידות, וכמה, ולשתות כמה פרקים תהילים. ארוחת בוקר. אז אדם שיש לו יותר זמן, שים כמה ספרים, ושוב פעם, זאת השיטה. עמוד, שתיים, כמה שאתה מחליט, הבנת טוב, לא הבנת, אל תחזור אחורה, תמשיך בלי להבין. ככה רבנו מדגיש, בלי להבין. שים סימניה, מהר, תמשיך מאיפה שהגעת וכן הלאה. במשך הזמן נכנסת לך אהבה לתורה, ופתאום נפתח הראש, ואתה רואה שאתה מבין. צריך להתמיד בזה. עכשיו אדם שיש לו יותר זמן, כמובן, אז הוא נותן יותר שעות, יותר ספרים, אבל זאת השיטה. ללכת בשיטה הזאת, רבי נתן עשה את זה, היה לו סדר לימוד בנסיעות. שהוא היה נוסע, נגיד, היה צריך לנסוע לסופרמרקט של אבא שלו, שהיה בברדיצ'וב מנמרוב, אז היה לו סדר על העגלה. זה היה כמה ימים לנסוע. שהיה תופס ספר מסוים ואיתו היה הזה. היה לו סדר לפני התפילה, כשכולם עומדים בבית כנסת ומתחילים להניח תפילין, זה נוטל ידיים, זה הולך שירותים, ההכנה לפני התפילה, רבי נתן היה עומד עם שולחן ארוך, והיה אומר, היה לומד חמש דפים פוסק. לעשות סדר, תחליט לך את ההחלטות, אתה יושב בבית, ארוחה עכשיו על האש, עוד מעט היא תתחמם, יש לך חמש דקות עד שהיא תחמה, קח ספר חמש דקות, תקרא, שים סימניה, לפני כל ארוחה תמיד. וזה מצטרף ומצטבר, והאדם זוכה לאהבת התורה, וזוכה להשיג עוד ועוד, והכל בדרך קלה ונוחה. ויש גמרא שאומרת, לעולם יגרוס איניש, אף על פי דלה ידע מייקה אמר. האדם יגרוס בשיטה הזאת, אף על פי שהוא לא מבין מה הוא אומר, שנאמר, גרסה לתאווה נפשי, ובסוף הוא יבין הכל. ומה שלא הבין בעולם הזה, אם הוא למד את זה, רבנו אומר, בעולם הבא, ייתנו לו את ההבנה של הדבר הזה. אז הוא הוכיח את אחד על התמדת הלימוד, ואמר לו, מדוע לא תלמד, מה תפסיד בזה, לא תקבל עולם הבא על הלימוד, ואין צריך לומר, כשהתורה מראה אהבה לאחד, אז אין רוצה כלל עולם הבא, מרוב התענוג שיש לו מהלימוד, הוא לא רוצה את שום תענוג, תן לי רק פה את התענוג הזה ללמוד, רק שרוצה את התורה בעצמה, ולא גם השם יתברך לומד, כמו שמבואר בגמרא, עבודה זרה ג' עמוד ב', סדר היום שיש לקדוש ברוך הוא, שלוש שעות עוסק בתורה וכו'. ובדורות הללו, בעוונותינו הרבים, נפל לימוד התורה מאוד. אנשים, נכנס להם דמיון, אם אני לא יושב בכולל שמונה שעות, וכמו כולם, אז הלימוד זה לא נקרא לימוד, ואם לא הבנה זה לא לימוד, ובינתיים עובר לו יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, והחיים עוברים, והוא כבר בפנסיה, ועוד לא גמר ספר אחד. חבל על הזמן. לא ללכת בצורה כזאת, שאני רוצה לבלוע את כל העולם. כך בקטנה, מה שיש, תגיד תודה רבה. אדם כשרעב, בא הביתה, אין מה לאכול. הוא מוצא איזה קרקר, לא אוכל אותו, אומר לו, לא, זה רק קרקר, אני לא אוכל, עד שלא אני רוצה ארוחה, ארוחה, לא אוכל, מסביע את עצמו, יופי. זה דבר בנפש, הנפש צריכה רוחניות, והרוחניות נמצאת בתוך התורה. וזה לא משנה איזה סעיף בתורה, זה סיפורי מעשיות, סיפורי צדיקים, תהילים, גמרא, זוהר, הכל זה מטעמים שונים ושונים, לתת חיות לאדם. אז כך מה שיש בינתיים. עד שיהיה לך יותר זמן, תלך על דברים יותר ארוחות של שף. בינתיים, קח את הדברים, מה שיש לך על הדרך. ודע, שהגדולים שהיו בדורות שלפנינו, דיינו הרבנים הגדולים שהיו אז, לא היו יודעים שום כוונות, כוונות האריזה, אבל על פי כן היו יכולים לעשות מופתים, רק על ידי לימוד התורה הקדושה. כי על ידי זה, כשהיו אומרים שאיזה דיבור, נתקיים כך. זה בזכות...
התורה. שאדם לומד תורה, והעניין הוא שלא לזלזל במה שאתה לומד, להגיד זה כלום וזה לא שווה וזה רק קצת. אל תזלזל. כל מילה של תורה זה מילה שהקדוש ברוך הוא הוציא לעולם, שבתוך המילה הזאת יש חיות ויש כוח עצום. כי בדבר השם שמיים נעשו, כל הבריאה הזאת נבראה עם מילים. ויאמר אלוקים ויהי אור. אז לא לזלזל. למדת מילה אחת, תגיד, אך, ברוך השם, הנה, הוצאתי מילה אחת של הקדוש ברוך הוא. וככה לאט לאט לאט לאט אדם מתקדם ובונה לו את הרוחניות שלו.

0: למשוך את עצמו תמיד.
1: פעם אחת סיפרנו עמו מעניין הדפסת ספרים. ככה מספר רבי נתן, דיברנו עם רבנו שבדורות הללו התרבו מאוד בעלי מדפיסים, כאן אז התחיל הדפוס, מכונות דפוס, והם מדפיסים בכל פעם ספרים הרבה מאוד, מהראשונים והאחרונים, וקפצו עליהם זבינה מאוד. קפצו עליהם הרבה קונים, הרבה קונים ספרים, אז המחירים התחילו להיות יותר זולים, כי כבר התחיל הדפוס. לפני זה היו כותבים כתב יד, אז היה קשה, מחיר יקר. אז רבי נתן הוא מספר שהם סיפרו לי, רבנו, שהכל קונים ספרים עכשיו. אמר רבנו זל, אמרו רבותינו זל בשבת קוף למת עד עמוד ב', עתידה התורה שתשתקח מישראל. על כן מדפיסים ספרים הרבה, וכל אחד קונה ספרים, כדי שיהיו ספרים ביד כל אחד, כדי שלא תשקע התורה על ידי ריבוי הספרים הנמצאים ביד כל אחד ואחד, ואפילו ביד חיית וכיוצא בזה נמצאים עכשיו ספרים, אנשים פשוטים, וכל אחד חוטף וקונה ספרים כדי שיהיה ספרים ביד כל אחד, כדי שלא תוכל התורה להשתקע על ידי זה. אבל זה אין יודעים, כשאין לומדים התורה אין מועילים הספרים כלל. מה זה מועיל שהספרים נמצאים בתוך ארון הספרים? כי בעוונותינו הרבים נפל לימוד התורה מאוד, והלימוד הוא מועט מאוד עכשיו בעוונותינו הרבים. היינו, כי מה יועילו ספרים הרבים שלא תשתקע התורה מאחר שאין לומדים אותה בעוונותינו הרבים?

ואמר רבנו, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה, למשוך את כל העולם אל העשייה. איזה עשייה? של תורה, שיחיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור, כיוצא, כמו שהזכרנו מקודם, לעשות סדר, לימוד. אז הוא אמר, נחשפתי להמשיך את כל העולם לדבר הזה. וברוך השם, העצה הזאת של רבנו יישם אותה, הראשון שיישם אותה בגדול, זה שעשה את הדף היומי, שהוא היה בזמנו מארח אצלו את חסידי ברסלב בראש השנה, בבית הכנסת שלו. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל הוא זה שהכניס לעולם את הדף היומי, על פי השיחה הזאת של רבנו, שנחשפתי למשוך את העולם אל העשייה, שחיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך, וברוך השם, נהיה כבר דף יומי של הרמב״ם ושל השולחן ערוך, ומה שרבנו ביקש, ברוך השם, יצא לפועל. ואמר, שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה הרעה, שרגילים בעבירות, חס ושלום, אפילו אלה, אף על פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם. אם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק, ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה. זאת אומרת, היצרה תופס טרמפ על זה. אתה בקטע של נגד השם כביכול, אתה עושה עבירות, איך אתה תלמד תורה? הוא עוד מושך, הוא מנתק אותו לגמרי. ממילא אתה עושה עבירות, מה פתאום תלמד תורה? מה הקשר? בסדר, אני נופל בכל מיני נפילות, אבל אני לא מנתק את עצמי מהחמצן, אני אמשיך לחיות. החיות זה התורה, היא נותנת לי אוויר, לנשימה. אז רבנו אומר, תמשיך, למרות שאתה איך שאתה, תעשה לך חוק קבוע לקרוא, ללמוד תורה. וברוך השם, היום יש אפילו בתי מדרש לאנשים חילוניים, שהם חילוניים, ממשיכים באותה דרך, בעזרת השם, השם יפתח להם דרכים חדשות, הם ממשיכים בדרך שלהם, והם הולכים לבית מדרש. יש להם חוק קבוע ללמוד תורה, פרשת השבוע, וכן אפילו ש"ס לומדים. אז אומר רבנו, אם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום, כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת מצודתם הרעה על ידי התורה, כי כוח התורה גדול מאוד, וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה, בלי שום חוכמות כלל. רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה, בפשיטות, דהיינו להרבות בלימוד התורה, לעשות מצוות הרבה בכל יום, ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד, והכל בפשיטות, בלי שום חוכמות. בלי שום חוכמות, זה מה שהזכרתי מקודם, זה נקרא חוכמות. חוכמות זה, אבל איך אני יכול ללמוד תורה, והרי אני אדם אמיתי, ואני רוצה להיות שקרן, אז איך אני אלמד תורה, ואני לא מקיים את המצוות, והוא עוד עושה עבירות, אז זה נקרא חוכמות. בלי חוכמות, אמור לך ללמוד, תלמד, שאתה, איך שאתה תלמד. והזהיר מאוד, להיות בשמחה תמיד, והרבה מאוד לדבר עמנו מזה, אך יותר מזה, הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר מאוד בכמה הזרות, כמה וכמה פעמים, להיות אך שמח תמיד. איך עושים את זה? להיות שמח תמיד. מה מפריע לנו לשמוח? אנחנו. הכל תלוי בנו. שהשם ירחם על המוח שלנו. אנחנו מציירים לעצמנו, על עצמנו דברים רעים, מאשימים את עצמנו ואומרים שאנחנו לא בסדר בזה ולא בסדר בזה, ויקרה לנו ככה ויהיה לנו ככה. זה כל הסרטים האלה, זה המוח הקלוקל שלנו עושה, ואז אנחנו מפילים את עצמנו לדיכאון, לעצבות. זו עומת הנחש שהטיל בהווה בחטא אדם הראשון, ככה אמרו חז"ל. רבי נתן מסביר את זה, שזה הדמיונות שיש לנו במוח, זה מחטא אדם הראשון. אדם הראשון
כשבא נחש והציל זוהמה בהווה, ואנחנו התולדות של חווה, אז מאז כולנו מדומיינים, וברבנו נתקן אותנו, לזכך לנו את המוח לאט לאט, על ידי כל מילה של קדושה שאתה מכניס לראש, זה תופס את המקום של איזה דמיון, טומאה שבורחת. כי הם לא יכולים להיות ביחד. כשאתה מכניס קודש, החול בורח. וזה עבודה של שנים, לאט לאט לאט לאט בעזרת השם, ויהיה רצון שנזכה למדרגה הזאת שרבנו אומר, להיות תמיד בשמחה.

כשאדם כל היום בשמחה אומר רבנו, אזי בנקל לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהסיע את אשר עם לבבו לפני השם יתברך. כן, שעה ביום שיהיה לו לב נשבר, יבוא בערגה ובגעגועים לדבר הקדוש ברוך הוא על מה שחסר לו, על הכיסופים שלו, מה שהוא צריך, בין בגשמיות, בין ברוחניות. שעה ביום, אבל ככה כל היום להיות בשמחה. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרס יחתו, כי העצבות היא תופסת את הנפש וסותמת לאדם את הפה, הוא לא יכול לדבר. השם יצילנו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, שאדם, שהשם ירחם על עם ישראל, שנמצא בעצבות. וכל הזה רק מהדמיונות שלנו, כי באמת הקדוש ברוך הוא טוב ומוביל אותנו לתכלית טובה ונותן לנו רק טוב, ואנחנו בראש מכניסים את עצמנו לעצבות. ואז רבנו אומר, כשהוא בעצבות הוא לא יכול לפתוח את הפה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואין במקום אחר כמה האדם צריך להתחזק להיות שמח תמיד, וביותר בשעת התפילה, ושצריכים להכריח עצמו בכל כוחותיו לזכות לשמחה. ואמר, כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד לאדם, לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. ענה ואמר, כפי הנראה אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות. הוא אומר, במצב שלנו, שאנחנו במצב הזה שבו אנחנו נמצאים, כנראה לא נוכל לבוא לשמחה רק על ידי מילידי שטותה. זאת אומרת, לקפוץ, לרקוד, לעשות תנועות מצחיקות. אם בן אדם לבד, אז הוא יכול לעשות את זה. מול הקירות, אז יצחיק אותו, או מול הראי, שעשה תנועות של שטות, או ישחק עם הילדים, עם התינוקות, יוריד את עצמו מלידי שטותה, או יספר בדיחות. רבנו אומר, שיהיה בדיחות בלי ניבול פה, בדיחות שלא פוגעים באף אחד, ובדיחות שהוא לא מחפש לעצמו כבוד בזה שהוא מספר את הבדיחה. ואז עכשיו אתם יכולים לספר בדיחות. כשאדם זוכה לשמחה, אז השם יתברך בעצמו שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית.

ילדים בכו, בכו, נערים בכו, כי זה ניסיון שכולו שיגעון, שימרו עצמכם מפני התהום.

0: מלאכים קחו, קחו אנשים קחו, כי זה ניסיון חזק ועליון, אל תביאנו לידי ביזיון, קחו ילדים קחו, קחו.
1: אומר רבנו, בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם יתברך עמנו. לכן רבנו אומר, טוב להיות בראש שנה אצל צדיק אמיתי שמתאר לך את המחשבות, כי המחשבות שאדם חושב הם יציירו לו את המציאות, במיוחד ראש השנה, שזה הראש, התמצית של כל השנה. אז בראש שנה צריך לחשוב רק דברים טובים, ולחשוב שיהיה טוב, יהיה לי ככה, רק טוב ורק טוב ורק טוב. לכן, כשבאים אצל הצדיק בראש שנה, כמו שאנחנו רגילים, ומי שרגיל ויודע את זה, באים לאומן, אנשים מרגישים שם ראש נקי, מזוכח, בלי שום בראש השנה, ואז אנחנו מציירים לנו את השנה. וצריכים להיות שמח בראש השנה, וגם צריכים לפקוד בראש השנה. בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד, ואמר שאדם גדול צריך לדגדג בזה ביותר. על כן, הוא אינו אומר ביום הראשון אפילו הפיוטים. רבנו היה נוהג, ביום הראשון של ראש השנה, הוא לא היה אומר אפילו פיוטים, הוא היה בראש השנה, היום הראשון, בשקט גמור. רק מה שיסד, רבי אלעזר הקליר, פיוט אחד, אבל שאר הפיוטים אינו אומר, מהמת שאדם גדול צריך לדגדק אז ביותר, לבלי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח. טוב מאוד, מי שזוכה להיות מקורב לצדיק אמיתי. טוב מאוד מי שזוכה להיות מקורב לצדיק אמיתי, כי לעתיד לבוא כתיב באיוב למתחק, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, שיוחז בכנפות הארץ וינער את הרשעים. אבל מישהו מקורב לצדיק אמיתי, אזי יחזיק ויוחז עצמו בצדיק ויהיה נשאר קיים ולא יהיה ננער עם הרשעים. מה זה לאחוז בכנפות הארץ ולנער אותה? הקדוש ברוך הוא ינער את הארץ ויעופו ממנה. הכוונה היא שהניעור של ארץ זה שיכנסו דעות פסולות וכל מיני מחשבות לא טובות לעולם, וכפירות ואפיקורסות, שיעשו, יזעזעו את הארץ בדעות, במחשבות האלה, שהם יעיפו את הרשעים, יגידו, זה ככה, הם יחתכו לגמרי מהקדושה. ואז מי שיהיה קרוב לצדיק אמיתי, שלמד ממנו ויודע, כמו שרבנו אמר, שלעתיד לבוא, מעטים יישארו באמונה. כמו שכתוב, כל הנשאר בירושלים, קדוש יאמר לו, מי שנשאר ביראה שלמה, כי לעתיד לבוא יהיה מבול של אפיקורסות, של דעות, של כל מיני מחשבות, כל מיני מחשבות זרות שינערו את הארץ והגרימו לאנשים לעוף, להתרחק. לכן הוא אומר, טוב מאוד מי שזוכל להיות מקורב לצדיק אמיתי, ואז הוא יהיה נשאר קיים ולא יהיה ננער עם הרשעים, מהר שיחזיק עצמו עם הצדיק.

ענה ואמר, הרחמנות של העולם הזה הכל רואים. בשביל זה הכל רודפים אחרי העולם הזה. כי רואים, כשאדם רעב וצמא וכיוצא, קשה לו מאוד, ויש לו רחמנות גדול עליו. וכן מי שהולך ערום ויחף, יש רחמנות גדול עליו. אז פה בעולם הזה רואים, רואים את הרחמנות שאנשים חסר להם זה, וזה באמת יש מה לרחם עליהם. אבל מי שיש לו עיניים ורואה גודל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא, כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש, אי אפשר לרחם עליהם כלל, אי אפשר לתת להם לבושים. כי בעולם הזה כשאדם עירום בלא מלבוש, אז אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו מלבוש. אבל בעולם הבא מי שהולך עירום, אי אפשר לרחם עליו כלל, אי אפשר לעזור לו. כי שם אין מועיל שום רחמנות. כי איזה מלבוש הוא צריך? הלא הוא רק מלבוש של תורה ומצוות. ולזה אין מועיל שום רחמנות, אי אפשר לרחם עליו. מה זה מלבוש של תורה ומצוות? המלבוש של האדם, הרי האדם זה הנשמה, השכל. המלבוש של השכל זה המחשבות. מה אתה תחשוב? זה הלבושים של השכל. אז אם בן אדם יש לו תורה ומצוות ואמונה ואהבה ושמחה, זה המלבוש שיש לו לנשמה שלו, ועם זה הוא חי ואת זה הוא יחווה. אז אי אפשר שם לתת לו את הלבושים האלה. ולתת לו לבושים של העולם הזה, זה לא שייך. אומר רבנו, אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי, הוא יכול לרוץ לצדיק בעולם הבא. הוא יתעקש לרוץ, אני רוצה לרוץ לרב שלי, וליקח אצלו איזה מלבוש להתלבש בו.

שוב שמעתי, אומר רבי נתן, שיחתו הקדושה מעין זה של רבנו, שאמר, בעולם הבא מונחים כמה בני אדם בחוץ, והם צועקים בקול מר, תנו לנו מה לאכול, ובאים אצלם ואומרים להם, הרי לכם אכילה ושתייה, אכלו ושתו, והם שווים, לא, לא, אין אנו צריכים אכילה זאת, רק אנו צריכים אכילה ושתייה של תורה ועבודה. וכן מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ, והם צועקים גם כן מאוד, תנו לנו במה להתכסות, ובאים אצלם ואומרים, הרי לכם מלבושים, והם שווים, לא, אין אלו מלבושים נצרכים לנו כלל, רק אנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם. ענה ואמר רבנו, אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות, ולשתות אחר כך איזה פרקי תהילים, ולהתלבש באיזה מצוות.

סיפר רבנו משל, משל למעלת הזוכה ליתן מעות צדקה לצדיקי אמת. היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ויסביר למה. למשל, בן שהתרחק מאביו, והבן יש לו געגועים גדולים מאוד לאביו, וכן האב יש לו געגועים גדולים לבנו. התרחקו אחד מהשני. לימים התיישב בדעתו האב ללך ולסע לבנו, שנמצא רחוק, ברוב הגעגועים. וכן הבן התיישב גם כן בדעתו, גם כן ללך ולסע לאביו, באותו זמן בא לשניהם חשק להיפגש. והלכו ונסעו זה לזה, בלי שאחד יודע מהשני, שניהם נוסעים אחד, כל אחד לכיוון של השני. וכל מה שהתקרבו יותר, נתגדל ביותר הגעגועים שלהם. והיו הולכים ונוסעים זה לזה. דהיינו האב לבן והבן לאב. עד שנתקרבו ולא היה ביניהם כי אם שתי פרסאות לבד. רק שתי פרסאות המרחק שנשאר ביניהם. והבין האב בגודל הגעגועים שלו, כן, כל פעם שהוא התקרב, התקרב יותר, הוא הרגיש שהלב שלו לא יכול לעמוד בלחץ מהפגישה הזאת, מרוב הגעגועים, הגעגועים שהוא כבר כוסף לראות את הבן, שאם יניח עצמו להיות נמשך אחר הגעגועים, לא יהיה לו כוח לסבול עוד הגעגועים של אלו השתי פרסאות. הוא לא יכול, לא, הוא כבר רוצה לראות את הבן, רוצה לראות אותו, הוא כבר לא יכול את השתי פרסאות האלה לסבול יותר. וכן הבן הבין גם כן שאין לו עוד כוח לסבול הגעגועים של אלו השתי פרסאות האחרונות. ואם ימשיך עצמו אחריהם להתגעגע, תצא נפשו חס ושלום. כן, מי שיודע מה זה אהבה, אז אהבה יכולה להגיע למצב שבן אדם מרגיש שהלב שלו נקרע ומתנתק ממקומו. אז פה האב והבן התגעגעו זה לזה, וככל שהתקרבו יותר ויותר יותר ויותר, הגעגועים גברו, עד שהגיע למצב שאם הם ימשיכו להתגעגע, הנפש תצא ממקומם ונשארו רק שתי פרסאות. ככל שהתקרבו יותר, הגעגוע גדל יותר. וישבו עצמם, מה הפתרון? להשליך לגמרי כל הגעגועים ולהעבירם מדעתם. זהו, לעצור, לעצור את כל המהלך הזה של ההתקרבות, כי אני לא יכול יותר לסבול. בתוך כך, ככה הם, שניהם עומדים, בא אחד עם עגלה וחטף את הבן, והביאו לאביו במהירות גדול, שהוא לא יספיק להתגעגע עוד, ומיד הביא אותו אל האבא. כמה תענוג נפלא ועצום, גרם זה האיש שהביא את הבן לאב, שהיה להם געגועים כאלה. תכף נסביר. תכף נסביר.

0: אז רבנו פתח את השיחה הזאת במעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת, נותן צדקה לצדיק האמת. אז הנמשל הוא כזה, הצדיק שהוא בן להשם יתברך, כן, ואמר כולם צדיקים, כל אחד מישראל, הוא מהמת מסך המבדיל להתרחק מאביו יתברך. מסך המבדיל זה כל מה שקורה לנו בחיים, המניעות והפרעות שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, וזה צער גדול לנפש הישראלי שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. כי אף על פי, רבנו אומר, אף על פי שאדם אינו יודע כלום, הנפש יודעת הכל. הנפש שלנו היא חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהקדוש ברוך הוא, שרוצים ממנו ניצוץ מהחוכמה האלוקית, ושתל את זה בגופות. והניצוץ הזה מתגעגע כל הזמן בחזרה למקור שלו. ועל פי העיקרון הזה כל הבריאה עובדת, שכל דבר שואף למקורו. אז הנפש מתגעגעת, וכל הכיף שלה והחיות שלה נובע מהקשר למקור. אז כל עוד שאנחנו פה בעולם הזה, בתוך גוף שהוא המונע והמרחיק ומבדיל אותנו מהקדוש ברוך הוא, אז על ידי תורה ומצוות אנחנו מיישמים את הקשר הזה, ואז יש לנו מנוחת הנפש. ואחד ושלום שלא עוסק בקשר הזה על ידי תורה ומצוות, אז יש לו ריקנות, כל הזמן הנפש שלו מרגישה ריקנות. אז רבנו אומר שהיה פה געגועים לצדיק, לקדוש ברוך הוא, לאבא, ויש געגועים כביכול השם יתברך גם כן לצדיק, לחזור ולהתקרב להשם יתברך. ובתוך שהם מתקרבים זה לזה, עד שהגיעו סמוכים זה לזה, ואין ביניהם רק הרחק מעט כנל, והבינו שלגודל הגעגועים אי אפשר לסבול עוד, והסכימו להשליך הגעגועים את דעתם. כי הוא יתברך אמר, קדוש ברוך הוא, האם אין לו רק עסק זה? הלא יש כמה וכמה עולמות. וכן הצדיק אמר בדעתו, וכי אין לי רק זאת, רק להתגעגע, רק להתגעגע, אלא יש הרבה עבודות לעשות. תורה, תפילה, ציצית, תפילין, שאר מצוות. לא יכול כל היום רק לשבת ולהתגעגע, להתגעגע. והסכימו להעביר הגעגועים בדעתם. בתוך כך בא איש ישראלי אחד עם עגלה, והביא לצדיק פרנסה. ועל ידי זה קרבו והביאו אליו יתברך. כי הצדיק שיש לו אמונה שכל מה שקורה בעולם, שום דבר לא קורה במקרה, הכל מדויק מהקדוש ברוך הוא, הוא כל הזמן שם לב להשגחה. ברגע שאדם נותן לו צדקה והוא היה במצב קשה והיה לו קשה, ופתאום הוא היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, ופתאום בא מישהו נתן לו צדקה, שימח את הלב של הצדיק, כי הצדיק הרגיש, הנה הקדוש ברוך הוא לא רחוק ממני, לא שכח אותי, הנה, הוא שלח לי את פרנסתי, שלח לי את האוכל, מה שאני צריך. כי צדיק אוכל לסובה נפשו, וזה בחינת והשביע בצחצחות נפשך, כמו שכתוב בישעיהו נ"ח. ונמצא שהצדיק הגדול האמיתי זוכה על ידי פרנסתו ואכילתו לבחינת אורות הצחצחות. אורות הצחצחות זה האור של השם, זאת אומרת שבדעתו יושב שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה האור שנזכה לעתיד לבוא בעזרת השם, שיתקיים ומלאה הארץ זיהה את השם. ועל ידי אלו הצחצחות נתבטל מסך המבדיל, ועל ידי זה יתקרב הצדיק להשם יתברך. נמצא כמה וכמה תענוג גרם זה האיש שהביא פרנסה לצדיק האמיתי, שעל ידי זה הוא מביא ומקרב את הצדיק להשם יתברך כנל.
1: השביל מתבטל אל הנתיב האפל,

0: מבקש אפשרות,
1: מבקש אפשרות,
0: חיבור למהות.
2: מאזיני כל הנהל, מאזינים יקרים, תודה שהזנתם לתוכנית. השם יברך אתכם, ימלא משאלות ליבכם לתודה, שתצאו ליום שמח, יום מלא תקווה, עם ביטחון עצמי, ליישם את כל מה שרבנו לימד אותנו, את כל העצות, ולהתפלל, רבנו אומר, להתפלל על העצות, ריבונו של עולם, זכה אותי שאני אוכל ליישם את מה שלמדתי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להיות בקשר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו עד אין סוף, אנחנו בניו, ליישם את כל הלימוד הזה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הדבר, הנקודה העיקרית, העיקרית בעבודת השם, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. והקשר זה על ידי הדיבור. ואני מבקש מכם, מאזינים יקרים, תשתדלו להפיץ את הרדיו, לספר לחברים, לשלוח הודעות, אס-אמסים, כי זאת הייתה הצוואה של רבנו. יפוצו מעיינותיך החוץ, תפיצו את התורה שלי, זה מה שרבנו ביקש, ואנחנו פה ברדיו הזה משתדלים כמה שיותר. כל הרדיו הזה עובד עם מתנדבים, ברוך השם, מכל הבחינות, ואנחנו רוצים שגם אתם תהיו מתנדבים להפיץ את אורו של הצדיק, אורו של רבנו, שהשם יברך אתכם, שיהיה לכם יום נפלא.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני נדרי צדקה. פעמים רבות אדם מתארח, מזדמן לאיזה בית כנסת ומכבדים אותו לעלות לתורה. מנהג המקום שכל אחד שעולה בסיום העלייה אומר שהוא מתנדב כך וכך שקלים לכבוד בית הכנסת. בא אדם, הוא בא לעלות, הוא לא רגיל בזה, הוא מפחד גם שיהיה לו בעיה של נדר. הוא בא ואומר, תודה מה אני אעשה? אני אגיד לו שהוא מתנדב כך וכך בלי נדר. זה לא שהוא קנה עלייה ואמר בלי נדר, זה ברור, מי שקונה עלייה לא יכול לומר בלי נדר. אתה קיבלת עלייה. אבל פה, אחרי שהוא עלה, הם נוהגים שאחרי העלייה נודב לבית הכנסת. האם יועיל שהוא יאמר בלי נדר או לא? מבואר בפוסקים שיש דין אחד של נדר, שזה בעצם פותר את הבעיה, שהוא אומר בלי נדר. אבל יש בעיה אחרת שהפסוק אומר, ככל היוצא מפיו יעשה. שהוא הוציא מהפה לתת, שם בלי נדר לא עוזר. וממילא, הלכה למעשה. כשאדם אומר, עולה לתורה, אגיד כמתנת ליבו, בלי נדר, מה מרוויח? קודם כל זה לא נדר. והמתנת ליבו ייתן סכום פעוט, שזה גדול אחד. שהוא היה נוהג לתת כל פעם לבית כנסת סכום, אבל אני מכוון בזה שכל אלו שאמרו בלי נדר, שלכל אחד יהיה איזה קטע, סכום מסוים מתוך הסכום, שכך ודאי לא יעברו עלה ככל היוצא מפיו יעשה. לכן גם שאתם אומרים בלי נדר, אבל לתת משהו צריך לתת. תודה רבה וכל טוב.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב. שמחים להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. מעבדת בת מלך.

ולילות. אז אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, מי שרוצה לשלוח שאלה יכול לעשות זאת דרך האתר. שאלות שקשורות רק למעשה, עולמים אני אשמח להעביר, בעזרת השם בסוף השיעור אני אנסה לענות. אני אביא לכם שם באור של ירח. אז אתם מחוברים לתכלית, לרבנו הקדוש, אור האורות, וכולם ירקדו. צריכים לרקוד, לשמוח.

אז בתוכנית הקודמת דיברנו על המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הבת מלך האבודה, את צדיק האמת, את השם מדברה. והיה הולך אנה ואנה במדבריות, בשדות, ביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. כל המעברים שעובר על כל אחד מאיתנו בעולם הזה, פעם מדבר, הכל יבש, רקנות, פעם יער, אובדן דרך, פרדים, ופעם שדה פורח, השתבח שמו, הכל טוב, הכל שמח. והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. השביל המיוחד שיש לכל אחד בעולם, למצוא את הבת מלך, ללכת בה בעולם הזה, לחפש את התיקון שלו, את צדיק האמת, למצוא את התכלית. זה מה שרבנו מלמד אותנו, כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו תכלית משלו, יש לו צרות פנימיים, נקודות טובות. זה הבת מלך שצריך למצוא בעזרת השם.

והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לקנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה.

והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא עיכבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם וכמה משוררים בכלים נעים, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושוב אחד מהם לא שאלו כלל.

וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר הביאו את המלכה. והעמידו לכיסא וישיבו אצלו, והיא הייתה בת מלך הנעל.

והוא, דיינו המשנה למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה.

0: מלך שנאבדה. טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שלנו הולך ורואה מבצר גדול, והיה שם הרבה חילות מסביב, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר, ובהתחלה הוא מפחד להיכנס למבצר כי הוא פחד שלא יניחו אותו להיכנס, אבל בסופו של דבר אף אחד לא עיכב אותו והוא נכנס מחדר לחדר בלי עיכוב כלל. כל העולם הזה מבצר, מבצר של הלא טוב, כמה פיתויים, כמה מונים, כמה מסיתים. ומי שרוצה להיכנס, לא מעכבים אותו, בבקשה, כל הדרך פתוחה לפניך, כל העולם שלך. ולא עיכבו אותו כלל.
1: אוי בת מלך עבודה, במבצר המה.
0: והכל שם היה נאה ומתוקן ויפה ומשוררים ומעדנים. כל העולם הזה מלא פיתויים, מלא דברים יפים. הכל נועד כדי להרחיק את האדם מהתכלית.
1: אוי בת מלך עבודה, במבצר המים, בנים.
0: האדם בונה לעצמו מבצרים, יש לו כסף, עבודה, תפקידים, כבוד, יש לו חברה שמסובבת אותו. והשם יתברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? הבת מלך שואלת, אתה מכיר אותי? התייחסת אליי, לנשמה?

האדם חושב שעם כל העולם הזה, עם כל העניינים של העולם הזה, הוא יגיע אל האושר המצופה, לשמחה. אבל בסופו של דבר, הוא נמצא בתוך הלא טוב. כל היום מתלונן, כל היום חסר לו, כל היום לא טוב לו. לאדם יכול להיות הכל, כסף, בניינים, עבודה, משפחה, ילדים, והוא בלא טוב. להוציא את הבת מלך מהלא טוב, זה להבין שהכל טוב.

0: כל עוד לאדם יש את הכל מסביב, הוא לא יוצא בכלל לחפש. הוא כביכול חושב שהכל טוב לו, הוא מצא את התכלית. התכלית זה כסף, זה כבוד, זה להשיג עונג. מה אני צריך לחפש בכלל? אבל בתוך תוכו הנשמה מרגישה, כאן זה הלא טוב. לפעמים היא שולחת לו רמזים. לפעמים השם ידברך שולח לו רמזים. אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נותן לך את כל הטוב הזה? אבל האדם ממשיך בדרכו, מחפש, רודף, מחפש את העולם הזה. לא שם את ליבו לבת מלך. חושב שהוא ימצא אותה בתוך כל המבצרים שהוא בונה לעצמו.
1: שומע את שיריי, צעקת הלב כבר לא זרה אליי.
0: עכשיו שרבנו מספר לנו את הסיפורי מעשיות, הוא לא מדבר רק על אלו שרחוקים מהתורה והמצוות. אפשר גם להיות בתוך הקדושה ולבנות מבצר שהכל נאה ומתוקן שם. יש כולל ברוך השם, יש רב ברוך השם, יש בית כנסת, הכל נאה ומתוקן, לומדים תורה, השתבח הבורא, למה צריך לצאת ולחפש את הבת מלך?
1: משנות כיוון, פורצות את מחסומי.
0: והשם ידברך שואל אותו, אתה מכיר אותי?
1: לא חושב יותר, עברתי בחיי.
0: אתה מחפש אותי?
1: רק שמחת הלב.
0: או שאתה זורם עם הזרם, חי כמו כולם.

האדם עצמו יכול להפוך את עצמו למבצר. אני, כוחי ועוצם ידי, אני מצליח, אני לומד, יש לי כישרונות, יש לי הצלחות. והשם יתברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נתן לך את כל הדברים הללו? הנשמה צועקת, אתה מכיר אותי, אתה מתייחס אליי. אתה לוקח לעצמך פסק זמן, או שאתה כל הזמן נמצא במרדף מתמיד אחרי העולם הזה.

חושב שתמצא את האושר בדברים חיצוניים? הכל נמצא בתוכך, בפנים. הכל נמצא אצלך. שובו אל האוצרות שלכם, אומר רבנו.

0: הכל היה שם נאה ומתוקן.
1: הולך ומתעבר.
0: והיו מניחים אותו ולא עיכבו
1: לא
0: כלל.
1: כלום, לא
0: והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. אחי היקר, אתה יכול להיות ללכת מחדר אל חדר, אף אחד לא יעכב אותך. להיכנס מדמיון לדמיון בתוך העולם הזה. אבל הנשמה שלך תצעק, אתה מכיר אותי. אתה יכול להעמיק גם בחדרי התורה, להיות גאון גדול. והשם ידבר ישאל אותך, אתה מכיר אותי?

0: אז רבנו הקדוש מלמד אותנו פה בסיפור הזה איך להוציא את הבת מלך. הוא נותן לנו את הדרך, את הכלים, וזה לא פשוט, זה לוקח זמן רב, וכמובן הכל בדרך התורה והמצוות. בלי תורה ומצוות אי אפשר להוציא שום בת מלך. אי אפשר להכיר את השם יתברך, את רחמיו, את חסדיו הגדולים. רק כשהאדם עובר מעברים ביערות, במדבריות, בשדות, עליות, ירידות, אז הוא מבין ומכיר את השם יתברך, מכיר את חסדיו, את גדולתו, את רחמיו.
1: אם תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי אליכם.
0: כשהכל נאה ומתוקן, אז האדם בכלל אין לו מה לחפש. שיתמהו
1: על האהבה שבינינו.
0: כשיש לאדם כסף, כבוד, יש לו עבודה טובה, הוא עסוק בענייני העולם הזה, מה הוא צריך לחפש? הוא חושב שהוא לא צריך כלום.
1: תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי אליכם.
0: אבל גם בקדושה האדם יכול לחשוב שהוא לא צריך כלום. הוא לומד, הוא מעמיק בתורה, יש לו את הדרך שלו, את השביל שלו, הוא נולד דתי. סללו לו כבר את הדרך, מה הוא צריך לחפש בעולם? אז אחי היקר, יש עוד הרבה מה לחפש, הקדוש ברוך הוא אין סוף לגדולתו. וכל פעם האדם עולה מדרגה לדרגה, כל פעם הוא מוצא דברים חדשים, השגות חדשות, כל פעם הוא מכיר את העולם טוב יותר. מה שהוא ידע לפני כן, עכשיו זה דבר חדש.

0: רבנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו, לעולם לא לעמוד במקום, אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. אם אתה חושב שאתה כבר באיזה מדרגה גבוהה והגעת לאן שהגעת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שם, אתה עוד רחוק ויש עוד הרבה מה להשיג. וזה מה שקורה אצל הבעלי תשובה, שעזבו הכל, הפכו את החיים שלהם, ביקשו את השם יתברך, ומה קורה? הגיעו להיות דתיים וחשבו כבר הגענו, מצאנו את הבת מלך.
1: באהבה ביחד תמשכו אותי אליכם.
0: אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מכיר אותי? הנשמה אומרת, אתה מכיר אותי? האדם מרגיש בפנימיות שלו שיש משהו אחר, שהוא צריך משהו אחר.

יודע מה הוא מחפש. אבל העולם הזה מטה אותנו לגמרי, בגלל זה אנחנו צריכים את הצדיק האמת, שאורה לנו את הדרך, שייתן לנו עיניים לראות, שנבין שהכל טוב. אנחנו נמצאים בעולם של הלא טוב, אבל עם רבנו הקדוש, עם השם יתברך, עם האמונה, אנחנו מבינים שהכל טוב.

טוב, אז בעזרת השם, בשיעורים הבאים אנחנו נראה את העצות שהבת מלך נותנת למשנה למלכות, כיצד להוציא אותה מהמבצר של הלא טוב, שזה בעצם העצות של רבנו הקדוש שנותן לנו.

שלום לכבוד הרב. דיברת בשיעור על השביל מן הצד שיש לכל אדם דרך משלו, וגם רבנו אומר אני מוליך אתכם בדרך חדשה. השאלה שלי היא, ממתי יש דרכים חדשות ביהדות? הרי יש לנו את דרך התורה והמצוות הסלולה לנו מאז ומעולם, ואם כך מה זה הדרך החדשה שאתם מדברים עליה?

איזה דרך חדשה. נשמה טובה, לא באנו להמציא את הגלגל. בוודאי שרבנו אומר דרך התורה והמצוות. יש שאלה בכלל, רבנו אמר אל תזוזו סעיף אחד מהשולחן ערוך.

אבל רבנו בא לגלות לנו שלכל יהודי, לכל אחד מאיתנו, יש דרך מיוחדת בעולם, יש דברים מיוחדים שיש לו, יש נקודות טובות שיש לו, יש אוצרות שיש לו. אני הולך בדרך שלא הלך באדם מעולם, אף אחד לא הלך בדרך שלי, בשביל שלי. השתבח הבורא. רבנו אמר לה, אני מוליך אתכם בדרך חדשה שהיא ישנה מכבר, שהלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד צלה לעצמו דרך משלו. אברהם היה מידת החסד, יצחק לא הלך במידת החסד, הלך במידת העירה, במידת הדין, יעקב במידת התפארת. זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו. כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו כוחות משלו.

0: תהיה רגוע אחי היקר, לא באנו להמציא דרכים חדשות חלילה.
1: אלף פעמים ריבונו של עולם, אלף פעמים
0: תלך לך בדרך התורה והמצוות, בשמחה, באמונה, בנקודות שלך, במה שאתה טוב בהם. זה מה שרבנו מלמד אותנו.

0: בעזרת השם, אני מקווה שנהנית משהו מהתוכנית.
1: לחיפוש האושר
0: ותצאו לחפש את הבת מלך, את הנקודות הטובות שלכם, את השמחה, את צדיק האמת, גם את הצדיק צריך לחפש. הצדיק נמצא בספריו הקדושים, רוח הקודש שלו בספריו הקדושים. צריך להעמיק, ללמוד, להאזין לרדיו הקדוש.
1: זה משהו שנוגע עמוק ברגל.
0: כל אחד כפומה דה משער בליבה.
1: ואותו אתה לא רוצה שוב לאבד.
0: אתה מכיר אותי?
1: שוב יד.
0: כן, אני מכיר אותך, את הבת מלך שנאבד.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בואו ננסה להיכנס לרגע לנעליים, או יותר נכון, לחומר של גוש רימר. דמיינו שאנחנו גוש בוץ שמונח על אובניים, על גלגל של קדר, ופתאום העולם מתחיל להסתובב. מהר, אנחנו מרגישים סחרחורת איומה, הכל סביבנו מטושטש, אנחנו מאבדים אוריינטציה, ולא רק זה. פתאום אנחנו מרגישים ידיים חזקות שלוחצות עלינו, מואחות אותנו, דוחפות אותנו פנימה, מותחות אותנו למעלה. מנקודת המבט של החמר, זו חוויה של אלימות. זו חוויה של כאוס. החמר צועק, למה העולם מסתובב? למה לוחצים עליי? תעזבו אותי בשקט. וזו בדיוק החוויה שלנו הרבה פעמים בחיים. החיים מסתחררים, השינויים מהירים מדי. אנחנו מרגישים לחץ מכל הכיוונים. לחץ כלכלי, לחץ חברתי, לחץ משפחתי. אנחנו מרגישים שמישהו לש אותנו, מותח אותנו מעבר לגבולות שלנו, ולא נותן לנו מנוחה. אנחנו שואלים, למה זה קורה לנו? מה עשינו רע? אנחנו מרגישים קורבנות של נסיבות אקראיות ואכזריות. אבל אם לרגע אחד, המצלמה תעשה זום אאוט, ונעזוב את נקודת המבט של החמר, ונסתכל מנקודת המבט של הקדר, מה אנחנו נראה? אנחנו לא נראה אלימות.

שלום לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, שמח שאתם נמצאים איתנו ומתחזקים יחד איתנו. רדיו שמלא רק מסיפור רבנו, מחוכמתו, ממעשיו, מתורותיו. וכעת נעבור לסיפורי מעשיות מרבנו, הזנה, נעימה וערבה.

0: מעשה ממלך וקיסר. מעשה בקיסר אחד שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים. ונסע הקיסר על הארץ לשוטט, לבקש, אולי ימצא איזה עיצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע כמו כן. ונזדמנו שניהם לפונדק אחד, ולא היו יודעים זה מזה. והכיר הקיסר בהמלך שיש לו נימוס של מלכות, ושאל אותו, והודה לו שהוא מלך. גם המלך הכיר בקיסר גם כן, והודה לו גם כן, והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל בנים, ונתקשרו שניהם, באים שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם זכר ונקבה באופן שיהיו יכולים להתחתן, אזי יתחתנו בין שניהם. ונסע הקיסר לביתו והוליד בת. והמלך נסע לביתו והוליד בן. וההתקשרות הנעל נשכח מהם. ושלח הקיסר את ביתו ללמוד. גם המלך שלח את בנו ללמוד. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד, והיו אוהבים זה את זה מאוד, ונתקשרו ביניהם שיסעו זה לזה, ונתן לה בן מלך טבעת ונתן על ידה, ונתחתנו יחד. אחר כך שלח הקיסר אחר ביתו והביאה לביתו. גם המלך שלח אחר בנו והביאו לביתו. והיו מדברים שידוכים לבת הקיסר, ולא רצתה שום שידוך מחמת התקשרות הנעל. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה. גם הבת קיסר הייתה עציבה תמיד. והיה הקיסר מוליכה לחצירות שלו, ופלטין ארמון שלו, והראה אותה גדולתה. והיא הייתה עציבה. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה עד שנחלה. וכל מה ששאלו אותו על מה אתה חולה, לא רצה להגיד. ואמרו לה משמש אותו, אולי תוכל אתה לחקור אצלו. ואמר להם שהוא יודע, כי הוא היה עם מואז במקום שלמד שם, והגיד להם הדבר. ואזי נזכר המלך שכבר נתחתן הוא עם הקיסר מקודם, והלך וכתב לקיסר שיכין עצמו על החתונה, כי כבר נתקשרו מקודם כנל. ולא רצה הקיסר, אך לא היה יכול להעיז ולסרב, והשיב לו שישלח המלך בנו אליו, ויראה אם יוכל לנהוג מדינות, אזי ישיא ביתו אליו. ושלח בנו אליו, היינו שהמלך שלח בנו לקיסר כאשר ציווה הקיסר כנל. והושיבו הקיסר בתוך חדר, ומסר לו ניירות של עסקי המדינה, לראות אם יוכל לנהוג את המדינה. והבן מלך היה מתגעגע מאוד לראות אותה, ולא היה אפשר לו לראותה. פעם אחד הלך אצל כותל של אספקלריה מראה, וראה אותה, ונפל חלשות. ובאתה היא אליו וניארתו וסיפרה לו שאינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו.
1: ואמר לה, מה נעשה? ואביך אינו רוצה.
0: ואמרה, אף על פי כן. אחר כך התייעצו, שיניחו לפרוס עצמם על הים, וסחרו להם ספינה ופרסו בים. והלכו על הים, אחר כך רצו לקרב עצמם אל הספר, שפת הים. ובאו לספר והיה שם יער, והלכו לשם. ולקחה הבת קיסר הטבעת ונתנה לו, והיא שכבה שם. אחר כך ראה הבן מלך שבסמוך תעמוד, והניח הטבעת אצלה. אחר כך עמדו והלכו אל הספינה. ותוך כך נזכרה ששכחו הטבעת שם, ושלחה אותו אחרי הטבעת, והלך לשם, ולא היה יכול למצוא המקום, והלך למקום אחר, ולא היה יכול למצוא הטבעת, והיה הולך לבקשו ממקום למקום עד שנטעה, ולא היה יכול לחזור. והיא הלכה לבקשו ונטעת גם כן, והיה הוא הולך וטועה, הולך וטועה. אחר כך ראה דרך, והלך ליישוב, ולא היה לו מה לעשות, ונעשה משרת. גם היא הייתה הולכת ותועה, וישבה עצמה שתשב אצל הים, והלכה אל שפת הים. והיה שם אילנות של פירות, וישבה שם, וביום הייתה הולכת אצל הים, אולי תמצא עוברים ושבים, והייתה מתפרנסת מהפירות, ובלילה הייתה עולה על אילן כדי שתהיה נשמרת מן החיות. ויהי היום, והיה סוחר גדול מופלג מאוד, והיה לו מסע ומתן בכל העולם, והיה לו בן יחיד, והסוחר היה זקן. פעם אחד אמר הבן לאביו,
1: אשר שאתה זקן ואני נער, והנאמנים שלך אינם משגיחים כלל עליי, ואתה תסתלק ויהיה נשאר ריק ולא ידע מה לעשות, לכן תן לי ספינה עם סחורה ואלך על הים כדי להיות בקי במסע ומתן.
0: ונתן לו אביו ספינה עם סחורה, והלך למדינות ומחר הסחורה, וקנה סחורה אחרת והצליח. בהיותו על הים ראו אותן ההילנות הנעל שהייתה בת קיסר שם, וסברו שהוא יישוב, ורצה להילך לשם, וכשנתקרבו ראו שהם אילנות ורצו לחזור. בתוך כך הציץ הסוחר, היינו בן הסוחר הנעל, לתוך הים, וראה שם אילן ועליו כמראה אדם, וסבר שמה הוא טועה עצמו, והגיד לשאר האנשים שהיו שם, והביטו וראו גם כן כמראה אדם על האילן, והתיישבו להתקרב לשם, ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם, והם היו מביטים בתוך הים כדי לכוון את השליח שלא יתאה מן הדרך, כדי שילך מכוון אל האילן הנל. והלך לשם וראה שיושב שם אדם, והגיד להם, והלך בעצמו בן הסוחר הנל וראה שיושבת שם, היינו הבת קיסר הנל שהייתה יושבת שם כנל, ואמר לה שתירד, ואמרה לו שאינה רוצה לכנוס אל הספינה כי אם שיבטיחה שלא ייגע בה, כי אם כשיבוא לביתו ויישא אותה כדת, והבטיח לה, ונכנסה אצלו לספינה, וראה שהיא מזמרת על כלי זמר ויכולה לדבר בכמה לשונות, ושמח על שנזדמנה לו. אחר כך, כשהתחילו להתקרב לביתו, אמרה לו שהיושר שילך לביתו ויודיע לאביו וקרוביו וכל מיודעיו, ושכולם יצאו לקראתה, באשר שמוליך אישה חשובה כזו, ואחר כך התוודע לו מי היא. כי גם מקודם התנהי אמו שלא ישאל אותה מי היא עד אחר החתונה, אז ידע מי היא, והסכים אמה. אמרה לו גם היושר, באשר שאתה מוליך אישה כזו, שתסקר את כל המטרסין, מלאכים המוליכין הספינה, למען ידעו שהסוחר שלהם יש לו נישואין עם אישה כזו, והסכים אמה. ולקח יין טוב מאוד שהיה לו בספינה, ונתן להם, ונשתקרו מאוד, והוא הלך לביתו להודיע לאביו וקרוביו כנל, והמטרסין נשתקרו ויצאו מן הספינה, ונפלו ושכבו בשחרותם. ובעוד שהיו מכינים עצמם שם לילך לקראתה עם כל המשפחה, הלכה היא והתירה הספינה מן הספר, ופרסה הוילונות, היינו על הוינטן, והלכה לה עם הספינה. והם באו אל הספינה, היינו כל המשפחה של הסוחר, ולא מצאו דבר. וחרה לה הסוחר, אבי הבן הנעל מאוד, והוא צועק ואומר, היינו הבן של הסוחר הנעל שהיה בא עם הספינה הנעל, צעק ואמר,
1: תאמין לי שהבאתי ספינה עם סחורה וכו, והם אינם רואים דבר. ואמר לו, תשאל להמטרסין. והלך לשאול אותם, והם שוכבים שיקורים, אחר כך ננערו ושאל להם, ואינם יודעים כלל מי עבר עליהם, רק יודעים שהביאו ספינה עם כל הנעל, ואינם יודעים מכאן הוא. וחרה הסוחר מאוד על בנו, וגירשו מביתו, ולא יבוא לנגד פניו, והלך ממנו נע ונד, והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים.
0: ויהי היום, והיה מלך אחד, והיה בונה לו פלטין על הים, כי שם הוטב בעיניו לבנות פלטין מחמת אוויר הים, והספינות הולכות שם, והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים. ובאתה סמוך לפלטין של המלך הנעל, והמלך הביט וראה ספינה בלי מנהיגים, ואין שם אנשים, וסבר שהוא טועה עצמו, וציווה לאנשיו שיסתכלו, וראו גם כן, כן. והיא נתקרבה אל הפלטין, אחר כך התיישבה עצמה, למה לה הפלטין? והתחילה לחזור. ושלח המלך והחזירה והביאה לביתו. והמלך הנעל לא היה לו אישה, כי לא היה יכול לברור לו, כי מי שהיה רוצה לא רצתה היא, וכן להפך. וכשבאת לשם הבת קיסר הנעל, אמרה לו שהיא שווה לה, שלא ייגע בה עד שיסען הקדת, ונשבע לה, ואמרה לו שראוי שלא יפתח את הספינה שלה ולא ייגע בה, רק שתעמוד כך על הים עד הנישואין, ואז יראו הכל את ריבוי הסחורה שהביאה. לבל יאמרו שלקח אישה מן השוק, והבטיח לה כן. והמלך כתב לכל המדינות שהתקבצו ויבואו על החתונה שלו, ובנה פלטין בשבילה, והיא ציוותה שיביאו לה 11 בנות שרים שיהיו עימה. וציווה המלך ושלחו לה 11 בנות שרים גדולים מאוד, ובנעו לכל אחת פלטין מיוחד, והיא הייתה לה גם כן פלטין מיוחד, והיו מתקבצות אליה, והיו מזמרות בכלי שיר ומשחקים שם אימה. פעם אחת אמרה להם שתלך עמהם על הים, והלכו אימה, והיו משחקים שם, ואמרה להם שתכבד אותם ביין טוב שיש לה, ונתנה להם מהיין שבספינה, ונשתקרו ונפלו ושכבו, והלכה והתירה הספינה, ופרסה הווילונות, וברכה עם הספינה. והם, היינו המלך ואנשיו, הציצו וראו שהספינה איננה ונבלו מאוד. ואמר המלך, היזהרו שלא להגיד לה פתאום, כי צערה יהיה גדול מאוד על ספינה יקרה כזו. כי המלך לא היה יודע שהיא בעצמה ברחה עם הספינה, והיה סבור שהיא עדיין בחדרה. גם אולי תסבור שהמלך נתן לאחד את הספינה. רק ישלחו את שררה אחת מהבנות שרים הנעל להגיד לה בחוכמה, והלכו לחדר אחד ולא מצאו אדם, וכן לחדר שני וכן לכל האחד עשר חדרים, ולא מצאו אדם. והסכימו לשלוח בלילה השררה זקינה להגיד לה, והלכו לחדרה, ולא מצאו אדם, ונבהלו מאוד. ואביהן של הבנות שרים הנעל, שהיו רגילים שיגיעו להם אגרות זה מזה, ועתה ראו שהם שולחים אגרות ואין להם שום אגרת מבנותיהם, עמדו השרים ונסעו בעצמם לשם, ולא מצאו את בנותיהם, וחרה להם מאוד, ואמרו לשלוח את המלך, דהיינו למקום ששולחים החייבים איתה, שקוראים פרשיקן, כי הם היו השרי מלוכה. אך נתיישבו, מה חטא המלך שהתחייב שילוח? כי נאנס בדבר. והסכימו להעבירו ממלכותו ולגורשו, והעבירו אותו וגרשוהו והלך לו. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, שברחה עם ה-11 בנות שרים, הלכה עם הספינה. אחר כך ננערו עשרות הנעל, והתחילו שוב לשחק כמקודם, כי לא ידעו שהספינה כבר הלכה מן הספר. ואמרו לה, נחזור! והשיבה להם, נשה עוד כאן קצת. אחר כך עמד רוח שערה ואמרו, נחזור לביתנו. והודיע להם, שהספינה כבר פרסה מן הספר, ושאלו אותה על מה עשתה כן, ואמרה שהייתה יראה פן תישבר מחמת הרוח שערה, על כן הוכרחה להתירה ולפרוס הוילאות, והיו הולכים על הים, הבת קיסר עם ה-11 בנות שרים הנעל, והיו מזמרים שם בכלי זמר, ופגעו בפלטין, ואמרו לה עשרות הנעל, נתקרב לשם, ולא רצתה, ואמרה, כי נתחרתה על שנתקרבה אצל פלטין הנעל, היינו על שנתקרבה לפלטין של המלך הנעל שרצה לישא אותה כנעל. אחר כך ראו כמין אי הים, ונתקרבו לשם, והיו שם 12 גזלנים, ורצו להורגם, ושאלה היא, מי הגדול שבכם? והראו לה, אמרה לו, מה מעשיכם?
1: אמר לה, שהם גזלנים.
0: אמרה לו, אף אנחנו גזלנים, רק שאתם גזלנים בגבורה שלכם, ואנחנו גזלנים על ידי חוכמה, כי אנו מלומדים בלשונות ובכלי זמר. בכן מבצע כי תהרגו אותנו. הלא טוב שתישאו אותנו לנשים, ויהיה לכם גם העשירות שלנו. והראתה היא להם מה שבספינה ונתרצו לדבריה. והראו הגזלנים להם גם כן כל העשירות שלהם, והוליכו אותם בכל המקומות שלהם, והסכימו שלא יהיו נוסעים בבת אחת. כי אם בזה אחר זה, היינו שכל הגזלנים הנ"ל לא יהיו נוסעים את השררות הנ"ל כולם בבת אחת, רק הנישואין שלהם יהיה בזה אחר זה. גם שיבררו לכל אחד שררה אחת לפי הראוי לו, הגדול לפי גודלו וכולו. אחר כך אמרה להם שתכבד אותם ביין טוב, נפלא מאוד שיש לה בספינה, שאינה מסתפקת ממנו, רק הוא תמון אצלה עד יום שיזמן לה השם יתברך הזיווג שלה. ונתנה להם היין ב-12 גביעים ואמרה, שכל אחד ישתה לכל אחד מה-12. ושתו ונשתקרו ונפלו. ואמרה לחברותיה הנ"ל, לכו ושחטו כל אחת את בעלה. והלכו ושחטו כולם. ומצאו שם עשירות מופלג מאוד, שלא היה אצל שום מלך. והסכימו שלא לקח נחושת ולא כסף, כי אם זהב ואבנים טובות. והשליחו מן הספינה שלהם דברים שאינם חשובים כל כך, וטענו כל הספינה עם דברים יקרים, זהב ואבנים טובות שמצאו שם. והסכימו שלא לילך עוד מלובש כמו נשים, ותפרו להם בגדי זכרים, מלבושי אשכנז, והלכו עם הספינה. ויהי היום, והיה מלך אחד זקן, והיה לו בן יחיד, ויסי אותו, ומסר מלכותו לבנו. אמר הבן מלך, שילך ויטייל עם אשתו בים, כדי שתהיה רגילה באוויר הים, פן, חס ושלום, מוכרחים באיזו פעם לברוח בים. והלך עם אשתו עם מסרי מלוכה ופרסו בספינה. והיו שם שמחים ומשחקים מאוד. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם. היינו הבן מלך עם מסרי מלוכה, שהיו שם בספינה התייעצו מחמת שמחה שיהיו כולם פושטים את בגדיהם, וכן עשו. ולא נשאר עליהם כי היא מקטונת, והיו מתחזקים לעלות על התורן, והיה הבן מלך הנ"ל מתחזק לעלות לשם. והיא, היינו הבת קיסר הנ"ל, באתה עם הספינה שלה הנ"ל, וראתה אותו הספינה הנ"ל, היינו הספינה של הבן מלך עם שרי מלוכה הנ"ל, ובתחילה הייתה יראה להתקרב, אחר כך נשמחו קצת, וראו שהם משחקים מאוד, והבינו שאינם גזלנים, והתחילו להתקרב. אמרה הבת קיסר לחברותיה, אני יכולה להפיל את אותו הקרח לתוך הים, היינו את הבן מלך הנ"ל, שהיה עולה בראש התורן כנ"ל. כי הבן מלך הנ"ל היה קרח, דהיינו שהיה ממוקרח ראשו מסערות. אמרו לה, ואיך אפשר? עלו אנו רחוקים מהם מאוד. אמרה להם שיש זכוכית ששורף, ועל ידי זה תפיל אותו. ואמרה שלא להפיל אותו עד שיעלה על ראש התורן ממש, כי כשהוא באמצעית התורן, אזי כשיפול, ייפול אל תוך הספינה, אבל כשיעלה בראש, אזי כשיפול, ייפול לתוך הים. המתינה עד שעלה אל ראש התורן ממש, ולקחה הזכוכית ששורף נגד החמה שקורין ברנבריל, וכיוונה נגד מוחו, עד שנכווה מוחו ונפל לתוך הים. וכיוון שראו אנשי הספינה של המלך הנ"ל שנפל, נעשה שם רעש גדול, כי איך יוכלו לחזור לביתם? כי המלך ימות מחמת צער. ואמרו להתקרב אל הספינה שרואים, היינו לספינה זו הנ"ל של הבת קיסר, אולי יש שם איזה דוקטור, רופא, שיוכל ליתן להם עיצה. והתקרבו אל הספינה הנ"ל, היינו הספינה של הבת קיסר עם עשרות הנ"ל, ואמרו להם, אנשי הספינה של המלך לעשרות עם הבת קיסר הנ"ל, שלא יתייראו כלל, כי לא יעשו להם כלל. שאלו אותם, אולי יש ביניכם דוקטור שייתן לנו עיצה? וסיפרו להם כל המעשה, ושבן המלך נפל לתוך הים, ואמרה הבת קיסר שיוציאו אותו מן הים, והלכו ומצאו אותו והוציאו אותו, ולקחה הדופק בידה, ואמרה שנשרף מוחו. וקראו המוח ומצאו שכדבריה כן הוא, ונבהלו מאוד, וביקשו ממנה שתלך עמהם לביתם, ותהיה דוקטור אצל המלך, ותהיה חשובה וגדולה מאוד. ולא רצתה. ואמרה כי איננה דוקטור, רק שהיא יודעת סתם דברים הללו. ולא רצו אנשי הספינה של המלך לחזור לביתם, והלכו שתי הספינות ביחד. והוטב בעיני השרי מלוכה מאוד, שהמלכה שלהם תיסה את הדוקטור, מחמת גודל חוכמתו שראו בו. כי השרי מלוכה של הבן מלך הנעל שנפל ומת, סברו שהבת קיסר עם עשרות הנעל הם זכרים, כי היו מלובשים במלבושי זכרים כנעל. על כן רצו שהמלכה שלהם, שהיא אשת בן המלך שמת, תיסה את הדוקטור, שהיא באמת הבת קיסר, שהיו סבורים שהיא דוקטור, מחמת שידעה בחוכמתה שנשרף המוח של בן המלך שנפל, כנעל, ושיהיה הוא מלך שלהם. ואת המלך שלהם, היינו המלך הזקן הנעל, יהרגו. כל זה היו רוצים מאוד השרי מלוכה הנעל, אך שלא היה אפשר לדבר דבר כזה אל המלכה שהיא תיסה דוקטור. גם למלכה הוטב גם כן מאוד שתיסה את הדוקטור, אך שהייתה מתייראה מן המדינה, פן לא התרצו שיהיה הוא מלך. והסכימו לעשות משתאות כדי שעל המשתה בשעת חדווה יוכלו לדבר מזה, והיו עושים משתה אצל כל אחד ביומו. כשהגיע יום משתה של הדוקטור, היינו הבת קיסר, נתן להם מיין שלו הנעל ונשתקרו. בשעת חדווה אמרו השרים, מה יפה היה שהמלכה תיסה את הדוקטור? ואמר הדוקטור, יפה מאוד היה. רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי, היינו שלא בשעת שחרות. נענית המלכה גם כן ואמרה, מה יפה היה שהיא תיסה את הדוקטור. רק שהמדינה תסכים על זה. השיב שינית הדוקטור, היינו הבת קיסר, יפה מאוד היה. רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי. אחר כך, כשהקיצו משחרותם, נזכרו השרים מה שאמרו ונתביישו בעצמם מהמלכה, שאמרו דבר כזה. אך הלא היא גם כן בעצמה אמרה זאת, והיא גם כן התביישה מפניהם. אך הלא גם הם אמרו זאת, והתחילו לדבר מזה ונסכם ביניהם כן, ונתחתנה עם הדוקטור. וכנל היינו עם בת הקיסר, שסברו שהיא דוקטור, כנל, והלכו למדינתם. וכשראו בני המדינה שהם באים, שמחו מאוד, כי זה זמן רב שהלך הבן מלך, ולא ידעו איכן הוא, והמלך הזקן כבר מת בטרם ביעתם. אחר כך ראו בני המדינה שהבן מלך שהוא מלך שלהם איננו, ושאלו, איכן הוא מלכנו? וסיפרו להם כל המעשה, איך שכבר מת, ושכבר קיבלו להם מלך זה שבא עמהם, ושמחו מאוד על שבא להם מלך חדש. והמלך, היינו בת הקיסר הנעל שהיא נעשית עתה מלך כנעל, ציווה להכריז בכל מדינה ומדינה, שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא, גר או אורח ובורח ומגורש, שכולם יבואו על החתונה שלו. איש מהם לא יהיה נעדר, ויקבלו מתנות גדולות. וציווה, המלך הנעל, היינו בת הקיסר, שיעשו סביב סביב כל העיר מעיינות, כדי שכשאחד ירצה לשתות לא יצטרך להילך ולשתות, רק כל אחד ימצא מעיין אצלו. וציווה, המלך הנעל, היינו בת הקיסר, לצייר צורתו אצל כל מעיין ומעיין, ושיעמדו שומרים וישמרו, באם שיבוא אחד ויסתכל ביותר על הצורה ויעשה רוע פנים, היינו שישתנה פניו כמו מי שמביט היטב על איזה דבר ומשתומם ומצטער, אזי יתפסו אותו בתפיסה. וכן עשו. ובאו אילו השלושה הנעל, דהיינו בן המלך הראשון, שהוא החתן האמת של בת הקיסר הזאת, שהיא המלך עכשיו, כנעל, ובן הסוחר הנעל, שגרשו אביו מחמת הבת קיסר הזאת שברחה עם הספינה עם כל הסחורה כנעל. והמלך שהעבירו גם כן על ידה, כי ברחה ממנו עם האחד הסרסרות. וכל אחד מאלו השלושה הכיר שזה צורתה, והסתכלו ונזכרו ונצטערו. היינו שבאו אצל המעיינות הנעל וראו צורתה, שהייתה מצוירת שם, והכירו אותה, והיו מסתכלים ביותר, ותפסו אותם בתפיסה. בשעת חתונה ציווה המלך, היינו הבת קיסר, שיבואו השבועים לפניו, והביאו השלושה הנעל, והכירה אותם, והם לא הכירוה, מחמת שמלובשת כמו איש. ענתה הבת קיסר ואמרה, אתה מלך. היינו המלך שהעבירו הנעל, שהוא אחד משלושת השבועים הנעל, אותך העבירו בשביל ה-11 בנות שרים שנעבדו. הרי לך הבנות שרים, שוב למדינתך ולמלכותך, כי ה-11 בנות שרים היו עם הקן, כנל. אתה סוחר? היינו בתחילה דיברה להמלך שהעבירו, הנל. עכשיו חזרה פניה ודיברה עם הסוחר, היינו עם בן הסוחר הנל. אותך גירש אביך בשביל הספינה עם סחורה שנעבדה ממך, כנל. הרי לך הספינה שלך עם כל הסחורה. ועל שנשתהה המאות כל כך, יש לך עתה השירות בספינה בכפלי כפליים ממה שהיה. כי הספינה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר, שהיא ברחה עם הכנל, עדיין היה אצלה בשלימות כנל. ונוסף לזה היה בספינה כל העשירות שלקחה אצל הגזלנים הנל, שהיה עשירות מופלג מאוד, כפלי כפליים כנל. ואתה בן מלך, היינו החתן שלה באמת, נעילך ונישאה, ושבו לביתם. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

בפרשת בו, תורה קדושה מצווה על חג הפסח, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. מסופר שפעם רבי ליבצר מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, סניגורם של ישראל, פעם הוא יצא בערב פסח אחרי חצות היום, הוא בא אל השמה שלו ואמר לו, בוא נטייל מעט ברחובות ברדיצ'וב. יצאו, יפגשו את אחד הגויים ממבריחי המכס, כל הזמן היה מבריח דברים, שאל אותו רבי ליבצר מברדיצ'וב בלחש, יש לך סחורה אסורה שהגיעה מעבר לגבול, יש לך איזה משהו למכור? יש ויש, ענה הוא הגוי, מכל המינים והסוגים. הניחו רבי ליבצר מברדיצ'וב והמשיך בדרכו. אז הוא פוגש איזה אדם מישראל, יהודי, ממהר לבית המרחץ, לטבול לפני החג. עצר אותו רבי ליבצר מברדיצ'וב ושאל אותו, יש לך חמץ בביתך או ברשותך? נרתע עלה, רבי ומורי, מה אבל מצא כבוד תורתו בי, כי יחשוד בי שעשיר חמץ לביתי בער פסח, לאחר שש שעות. פתרו הרבי לשלום, ועלה המשיך בדרכו. שוב הרבי פוגש יהודי אחר, ושואל אותו, יש לך חמץ? נעץ עלה עיניו ברבי ליצחק, והחל בוכה. רבי, יהיה חלקי עם זה שחושדים אותו ואין בו. חלילה לי להשעות חמץ ברשותי לאחר חצות. נסע רבי ליצחק עיניו כלפי מעלה ואמר, השם אלוקי ישראל, השקיף ממעון קודשך מן השמיים, וראה את עמך ישראל איך ששומרים מהם את מצוותיך. קיסר רוסיה, המלך אדיר הוא, כמה שופטים ובתי מאסר יש לו, כמה אנשי צבא וחיילי משמר העמיד כדי לפקח על הגבולות שלא יבריחו סחורות, ואף על פי כן מכניסים כל מיני סחורות מחוץ למדינה, והנה הן מצויות למחירה. ואילו אתה הזהרתנו ולא יראה לך חמץ, לא ימת עלינו שוטרים ולא אנשי צבא, ובערב פסח עם בודיו מן משהו חמץ מצוי בבתי ישראל. ככה רבי ליבצר מברדיצ'וב כל הזמן היה מלמד זכות על עם ישראל, וכמה רבנו הקדוש תואר רשפי ב' מלמד אותנו שצריכים לדון את כל אחד לכף זכות, ובזה מעלים את הבן אדם באמת מכף חובה לכף זכות, כי הכף זכות זה לא שמשנים את האמת, זו האמת, והאמת היא שהקדוש ברוך הוא שמח ביהודי ושמח שדנים את בניו לכף זכות. כי הקדוש ברוך הוא שמח בכל נשמה ונשמה של יהודי, בכל מה שאנחנו עושים, אפילו מעט, למענו יתברך. יש לקדוש ברוך הוא שמחה בזה. מסופר, הרי מוישה לוי מססוב, זכר צדיק לברכה, שכאשר בא בפעם הראשונה אל רבו, רבי למלך מליזנסק, זכותו תגן עלינו, זה היה לקראת פרשת בו, ובשבת קודש, הרבי ביקש ממנו לומר דברי תורה בשולחנו, ולמלך ביקש מרבי מוישה לוי מססוב שיאמר תורה. אז פתח רבי מוישה לוי מססוב ואמר, כתוב בפרשת בו, שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל ממצרים. אם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, כשהכה את המצרים, דילג מעל בתי בני ישראל, היה צריך להיכתב שפסח מעל בתי בני ישראל, ולא על הבתים, אלא כך פירושו, הסביר רבי מוישה לוי מססוב. כשהגיע הקדוש ברוך הוא אל בית של יהודי, התחיל כביכול לרקוד מרוב שמחה, כאן גר יהודי, כאן גר יהודי. וזה עניינו של פסח, של פסח, שהקדוש ברוך הוא רקד מעל בתי בני ישראל. הקדוש ברוך הוא כל כך כל כך שמח בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם שתי מצוות, ברית מילה, ולשים קורבן פסח, ולשים את הדם על המשקוף. הקדוש ברוך הוא שמח בעם ישראל באמת. כשסיים רבי מוישה לוי מססוב את דבריו, התלהב כל כך, עד שקפץ על שולחנו של רבי מלך, והחל לרקוד באש קודש, וזימר, כאן גר יהודי, כאן גר יהודי.

עזרת השם יתברך ומתקשרות לראש הצדיקים, ראש בני ישראל, רבי נחמן מפגר, זכותו תגן עלינו. עזרת השם שנזכה לדיבורים טובים, דיבורים שיכניסו בנו ענווה ושמחה. התורה הקדושה אומרת, וידבר השם משה במדבר סיני, שאו את ראש כל עדת בני ישראל ומשפחותם. חכמינו הקדושים אומרים, למה במדבר סיני? כך שענו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. אש, מאיפה לומדים שכתוב, והר סיני ישן כולו במים שנאמר, גם שמיים נטפו, גם ערבים נטפו מים. ובמדבר, וידבר השם משה במדבר סיני. ולמה ניתנה התורה בשלושה דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם? כך דברי תורה חינם הם, שנאמר כל אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה. דבר אחר, מדבר השם משה מדבר סיני, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר. מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. מוסיף על זה רבנו יעקב בעל הטורים. למה התורה הסמיכה בסוף פרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, וכתבה אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. התורה הסמיכה לשאת את הפסוק, וידבר השם משה במדבר סיני. לומר לך, אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לידע תורה ומצוות, הוא לא יכול לדעת את התורה ואת המצוות. מה זה לדעת? לדעת שיהיה לו אמת, שיהיה לו דעת בתורה ובמצוות. שלא רק שהוא לא יכול לקנות את החוכמה ואת התורה, גם לא יכול לדעת את התורה ומצוות, כי אדם שהוא בעל גאווה, משתמש בתורה כקרדום לחפור בה, או אדם שלמד תורה ומרגיש שהוא הגיע לאיזה מעמד, כביכול הוא כבר השיג את הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא כבר משהו, וזה הוא מקשים את התורה, הוא מקטין בזה כביכול את הקדוש ברוך הוא, כדי כך שחזל, אפילו לספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, הם הגבילו, כי גם בזה יש הגבלה והקטנה של אין סוף, אם אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, גם בזה כביכול אתה מגביל אותו, ובקושי כתירו לנו בתפילה לומר הראל הגדול הגיבור והנורא, גם בשבח עצמו יש הגבלה, יש הקטנה, אותו דבר, אדם, שלומד תורה, הוא מרגיש, כבר השגתי את הקדוש ברוך הוא, השגתי את התורה, הנה עברתי מבחנים, אני כבר יודע את התורה, הוא ממלא גאווה, שהוא מרגיש שהוא כבר גדול, וזה חייב שלום הוא פוגם באמונה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, גדולתו אין חקר, ואפילו הרי הקדוש זכה לגלות את תורת הקבלה, הוא לא מדבר על האין סוף עצמו, רק מתחת, למה? כי לגדולתו אין חקר, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. לכן, יסוד היסודות של האדם, עסקות, לדעת התורה ואת המצוות, זה הענווה, כי בלי הענווה הוא גם לא יכול לקיים את התורה, את המצוות כראוי, או שהוא יתגאה במצוות שהוא עושה, או שמהגאווה שלו יחפש כל הזמן להחמיר עוד חומרות ועוד חומרות, יהיה בעצבות, כי הוא לא יכול לצאת את חובת הקדוש ברוך הוא אף פעם, כי מה הערך המצוות? הוא גדולתו יתברך, ויותר מזה הקדוש ברוך הוא, שונא את הגאווה, שונא אדם שלומד תורה, מקיים מצוות בגאווה, כמו שהנביא אומר בישעיה, למה לרוב זבחיכם יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלם מרעים, מדם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מבקש זאת מידכם רמוס חצריי, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, מה זה תועבה? תועבה חזל אומרים, זה הגאווה, כי שלמה המלך אומר, שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, שזכה לחוכמה, הוא אומר תועבה במשלי, תועבת השם כל גבל לב, יש בחוץ שונא איזה, זה תועבה, אתה יכול לקיים מצוות, ללמוד תורה, להביא זבחים ועולות, נותן צדקה, אבל אם יש לך גאווה, זה תועבה לפני הקדוש ברוך הוא, על הלב הזה, שכתוב, ולא תביא תועבה אל ביתך, היה אומר, רבי לוי יצחק ברדישוב, זכותו תגן עלינו, שמי שמכניס גאווה לליבו, מי שמתגאה הוא עובר בלב, בלב הזה שלא תביא תועבה אל ביתך. שהרי אין לך תועבה יותר גדולה מתועבת הגאווה, כמו שכתוב, תועבת השם כל גבל לב. ועל עוד דברים קל וחומר הוא היה אומר, ומה מכניס גאווה לתוך ביתו כך, המכניס גאווה לתוך ליבו על אחת כמה וכמה, כי הקדוש ברוך הוא גאווה בשבילו זה תועבה, הוא שונא אותה. זה ראינו, צדיקים אמיתיים, כמה שהם עסקו בתורה,
כמה שמסרו נפש על קיום המצוות, לא החזיקו טובה לעצמם, כי הם הרגישו שגם המצוות המעשים טובים שלהם, זה מעט השם יתברך. הרגישו שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם במצוות האלו שמקיימים. הקדוש ברוך הוא מזכה אותם בלימוד תורה שהם לומדים. כמו שמסופר לרבר מלך מליזנסק, שהיה רגיל לומר, היה אומר על עצמו, בטוח אני שנזכה לגן עדן. כשיצא מהעולם, מגיע לעולם האמת, שאלו אותי שם, האם למדת תורה? אני אענה לו. פללת? שוב אני אענה לו. המשיכו וישאלו, קיימת מצוות ועשית מעשים טובים? וגם על זאת אני אענה לו. ואז ישמע כל שיחיז ויאמר, אתה אומר את האמת, בשל כך מגיע לך חלק לעולם הבא בגן עדן. כך הוא היה רגיל לומר, ברוך מליזנסק, מרוב הענבה שהיה לו, שהוא הרגיש שהוא לא למד תורה, והוא לא התפלל, והוא לא קיים מצוות מעשים טובים. זה האמת שהיה לו הענבה, כזו הענבה היה לצדיקים אמיתיים, בכל דור ודור, איך הם הרגישו את עצמם לכלום, כמו שרואים אצל רבנו הקדוש, מנחמן, זכותו דגן עלינו, צדיק האמת שהוא זכה למדרגה הכי גבוהה שניתן להגיע אליה, הוא היה בענבה, כשהוא היה רבנו היה בצער, הוא לא מסיר את הצער, הוא לא משחק אותה שאין לו צער, הוא לא משחק אותה תמיד שהוא בעלייה, שתמיד מגדלות המוחין, כמה פעמים שליבו הנשבוע בקרבו, הוא רואים את רבנו בוכה, או שהוא היה בקטנות, הוא היה אומר, מה אתם רוצים ממני? מה אתם באים ללמוד ממני? אני לא יודע כלום, אני אדם פשוט. כשמסתכל בחיי רבנו, הוא רואה כמה פעמים שעבר רבנו דברים, רבנו התנהג באהבה ובתמימות ובפשיטות כמו אדם רגיל. על אף שרבנו זכה למדרגה הכי גבוהה שאפשר לזכות עליה, כמו שמופיע שרבנו זכה למדרגה היחידה שביחידה, ולכן רבנו נכלל בקדוש ברוך הוא היה תמיד בענבה. ככה בכל דור ודור רואים את הצדיקים האמיתיים, את הענבה שיש להם, בפרט את מידי רבנו האמיתיים, שרבנו אמר, אני אכניס בתלמידי כזו אמת, שלא ירצו שום שררה ומנהיגות, לא ירצו לשרור, לא ירצו להנהיג, לא ירצו לקבל רבנות בשום מקום. אם מרגיש את עצמם לכלום, יהיה בהם ענבה, יהיה בהם אמת. זה הגדולה, זה הגדולה של רבנו הקדוש, ומצד אחד מראה לדרי מעלה, שמדענו התחילו להשיג כלום בהשגת האלוקות, לגדולתו אין חקר, הוא מראה לדרי מטה, שאין ייאוש בעולם כלל, ולא עבדה התקווה. וגם באדם עצמו, רבנו הקדוש מראה לו, כשאתה במצב של דרי מעלה, אתה במצב של עלייה, תדע, אל תתגאה, אתה עוד לא השגת כלום, יש הרבה מה להשיג. איך אתה בכלל יכול לחשוב שאתה עובד את השם? איך אתה בכלל יכול לחשוב שאתה כבר זוכה לתורה, אתה במעמד, במדרגה מסוימת? הוא מראה לאדם עוד כמה עבודה יש לך, עוד כמה וכמה, זה שלומדים בספרי רבנו כל פעם מתגלה, עוד דברים חדשים שכמה רחוקים, אנחנו מהקדוש ברוך הוא, כמה עוד יש לנו, כמה קדוש ברוך הוא אין סוף. כשאדם בירידה, רבנו מראה לו שאין יוש בעולם כלל, תאריך את מה שזכית לעשות עד היום הזה, תאריך ושיהיה לך הסתפקות מהתורה שלמדת עד היום, מהמצוות שקיימת עד היום, שתבוא לויגבל ליבו בדרכי השם, זה הגדולה של רבנו שהוא משלב את כל הדברים ביחד. זה צריכים לדעת, שלושה הדברים שהתורה ניתנה בהם, זה יסוד קבלת התורה. אפשר לומר גם שאש, מים ומדבר, זה רומז לרבנו הקדוש, אש שרבנו אמר, אש ליתוקה עד ביאת המשיח, והמים רומז למה שאמר רבנו, אני נער המתאר מכל הכתמים, ומדבר רומז לענבה ואמת שרבנו מכניס בתלמידיו, הוא מכניס ענבה בתלמידים שלו, מה אש ומים, ומדבר בחינם, מפתורה בחינם, שאדם שזוכה לתורה, שזוכה ללמוד בתורת רבנו, צריך ללמדה הלאה, לעשות עצמו כמדבר, הפקר, ואז הוא זוכה להשיג את החוכמה ואת התורה ואת המצוות. רבנו הקדוש מזכה אותנו בקבלת התורה באמת, וקיום המצוות בענבה מביאה לידי שמחה, ובדעת השם שנזכה לזה ונזכה לדברי הנביא, ויאספו הנביאים בהשם שמחה, אמן כן יהי רצון.

יש סגולה ידועה שרואים שנשים תולות על צווארם שרשרת עם האות A מכסף. אז מאיפה זה בא? רבנו אומר בספר המידות, בעוד בנים חלק ב' סימן ח', ש-A הנעשה מכסף מסוגל לפריה ורבייה. מלמה דווקא האות A? אנחנו רואים שבפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. כי אב המון גויים נתתיך, והפרתי אותך במוד מאוד, ונתתיך לגויים ומלאכים ממך יצאו, שהקדוש ברוך הוא הוסיף אות אי לאברהם, ואז הפרתי אותך במוד מאוד, וגם שרי אמנו, בהתחלה ניתן נקראת שרי, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא הוסיף לה שרה, ואז היא זכתה ללדת יצחק, מאשר בנחל נכתב משנת תשעין ג' מהראש זכר צדיק לברכה מסביר למה עוד אין מסוגלת כל כך להולדה. הוא מביא מדברי האריזה על בשאר הפסוקים שזה הסוד שהאות A נכתבת בסוף כל שם מהם של האימהות, לאה, זלפה ובלאה, להורות שהן ראויות ללדת. ולכן האות A הופיע בסוף כל אותיות שמותיהם, ולכן לא היו עקרות. אבל רחל אמנו באותיות של שמה לא נזכר האות A בכלל, לא בהתחלה, לא בסוף, לא באמצע. ולכן הייתה הכרה, כי האות A מורה על הלידה, והיא אותה פתוחה מלמטה, מראה על הלידה שאישה יכולה ללדת. ולכן רחל אמנו אמרה ליעקב, הנה אמתי בלעה בו אליה, ובנה גם אנוכי ממנה שנתנה את השפחה. שלה את בלעה ליעקב, ואמרה לו, ובנה גם אנוכי ממנה. כי בלעה יש בה כבר אות A, וזה מרמז שהיא ראויה לבנים, ולכן גם אני רחל לבנה ממנה. רבי חיים ויטל אומר, ששמע מהאריזל, שלכן בבלעה נכפלו האות A, לכן בבילה האות A מופיעה פעמיים, מה שאין כן בכל האמהות, לאה זלפה יש להם A1, ובבילה יש לה שני A'ים. למה? כי ה-A שצריכה להיות אצל רחל, ניתנה בה בבילה, שקיבלה גם את חלקה וגם את חלק רחל. לכן, רחל אמרה ליעקב שיקח את בילה ובנה גם אנוכי ממנה, כי בניין הבנים שלי נמצא אצל בילה. והידי שיעקב ייקח את בילה, רחל תקבל את הכוח שלה, האות A שלה, שנמצאת אצל בילה, היא תקבל ממנה את הכוח לבניין הבנים, ועל ידי זה היא זכתה להיפקד בזרע שקיימה רחל אמנו. בעזרת השם, כל עם ישראל יזכו בזרע שקיימה במהרה.

מפרשת בשלח, אחרי שעם ישראל ירד להם המן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מצווה אותו להשאיר צנצנת המן, ומשה אומר לעם ישראל, זה הדבר שציווה אדוני, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם, אשר אכלתי אתכם במדבר, והוציאי אתכם מארץ מצרים. תיקחו צנצנת המן ותשאירו אותה למשמרת, שיראו איך הקדוש ברוך הוא הכיל את עם ישראל במדבר. אז ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. וככה כאשר ציווה אדוני משה, והניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. רש"י הקדוש אומר שבימי ירמיהו הנביא, כשהיה ירמיהו מוכיח את עם ישראל, למה אין אתם עוסקים בתורה? הם אומרים לו, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? הוציא להם ירמיהו צנצנת המן, אמר להם, אתם ראו דבר השם. שמעו לא נאמר, אלא ראו, תסתכלו, בזה נתפרנסו אבותיכם, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום, להכין מזון לרעיו. אומר רבי נתן, בלקוטי הלכות, הלכות גביית חום מהיתומים, שבעניין הזה תלוי כל הבחירה והניסיון של האדם, וכל מה שעובר עליו כל ימי חייו, הכל הוא בשביל הבחירה והניסיון, כי ככה דרך השם יתברך, שמאיר פניו בכל פעם, ובתוך כך מסתיר פניו, ושום מאיר פניו, ושום מסתיר פניו, וזה בכלליות, בפרטיות, בפרטי פרטיות, בכלליות, זמן כל העולם, בפרטיות בכל דור ודור, וכן בכל אדם ובכל זמן. ומי שמשים לב לזה יכול לראות קצת מזה, בכל ההרפתקאות והתלאות וההצלות וההרחבות והישועות הנפלאות עוברים עליו בכל ימי חייו, וביותר בעניין הפרנסה. כמו שראינו ביציאת מצרים, מיום שנתגלה השם יתברך למשה, לגאול את עם ישראל עד הסוף, רואים פעם השם מאיר את פניו, פעם מסתיר את פניו. הקדוש ברוך הוא בהתחלה יראה את פניו למשה, בהערה נפלאה, שלח אותו לגאול את עם ישראל, הוא עשה מופתים ואותות נוראות, לגלות הלקות בעולם, עד שעם ישראל יזכו להאמין הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה קבלת התורה. אחר כך, כשהוא בא לגאול אותם, פרעה מקשה את רוחו עוד יותר, לא נותן להם לצאת ממצרים, מכביד עליהם את העבודה, ובאים עליהם דתן ואבירם, ניצבים לקראת משה ואומרים, ירא השם עליכם וישפוט, בהסתרת פנים. אחר כך עוד פעם הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו. ככה עד שהקדוש ברוך הוא גמר את הגאולה והוציא את עם ישראל ממצרים. ואחרי שהם יצאו, שוב מצרים נוסע אחריהם. רוב עם ישראל הקשרים והתמימים מאמינים בהשם, מבאים הערב רב ומפילים את עם ישראל, מכניסים בהם כפירות. אחרי הקדוש ברוך הוא מראה את ידו הגדולה ובוקע את הים על ידי משה רבנו ומטביע את המצרים. עם ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, מוזזים את מצרים, אחר כך עוד פעם הסתרה, באים למראה, אין להם מים לשתות כי מרים הם, אז מתלוננים על השם, על משה למור, מה נשתה. נמצא שאף הפי שראו בהתחלה, תארת פנים כל כך שהוציא אותם ממצרים, קרא להם את הים, אף הפי כן תכף, הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו, שהניסיון ולא מצאו מים, באו בתלונות מריבות, וכך היה בכל פעם. מפרד בעניין המן, שהוא בחינת פרנסה, כתוב, אם נני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא עם ולקטו דבר יום ביומו, שם כתוב, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. הקדוש ברוך הוא מוריד את המן לעם ישראל, ושם כתוב שהיה ניסיון. איזה ניסיון היה שם? מסביר רבי נתן, משה רבנו אמר להם, איש על יותר ממנו עד בוקר, וכל יום תלקטו דבר יום ביומו, וביום השישי לכם לחם יומיים גם לשבת, ובשבת לא תצאו ללקוט. הם באו דתן ואבירם, התחילו לעשות תלונות ומריבות על השם, על משה רבנו, ומותרים מהאמן, לכפור, הכניס כפירה בעם ישראל. אף פה שראו נס כזה שלא היה מימות עולם, שיורד מן מהשמיים, גם שמה הם באו עם הכפירות שלהם, ולהראות שאנחנו נותיר מהאמן, וזה הבאיש והיה תולעים בכל זאת, באו ביום השביעי, עוד המשיכו להכניס כפירות בעם ישראל, באו ללקוט ביום השביעי, ככה, כל הזמן יש ניסיון לעם ישראל, לאחר מכן באו מלרפידים, לא היה מים לשתות, שנתן להם את הבאר לאחר מכן, ושם הבאר נקרא מסע ומריבה, על ריב בני ישראל והנסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין, ואחרי זה בא המלאק, ככה כל המהלך
של עם ישראל במדבר רואים זמן של הארת פנים והסתרת פנים, ושוב הארת פנים והסתרת פנים, אחרי זה זה המשיך הלאה. חוד דוב הדור במאה השופטים, והמלאכים שבכל פעם, השם מאיר פניו ועשה אותות גדולים, אחר כך הסתיר פניו, והיו לעם ישראל ניסיונות רבים, ועמדו בניסיון, ורבים עמדו בניסיון וזכו לשני עולמות לנצח, ורבים נכשלו וסרו מדרכי השם על ידי זה, וקצת פרקו לגמרי, עד שגרמו להחריב הבית המקדש פעמיים. כך היה בכלליות בכל הדורות. כמו כן אומר רבי נתן, בפרטיות, בפרטי פרטיות, בכל אדם, בכל עת ובכל יום ויום. הדבר הזה אי אפשר לבאר, רק המשכיל לחפץ באמת יכול להבין ולראות. אם הוא מתבונן כמה ניסים נפלאות, השם יתברך עושה עמנו גם אתה בכל עת, עם כלליות ישראל, עם פרטיות עם כל אחד ואחד. פרטיות בכל ימי חיינו, ופרטיות בכל עת, כמו שאנחנו אומרים בכל יום, בתפילה, אני אסליחה שבכל יום עמנו, ואני נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. וזה עיקר הבחירה והניסיון של האדם, ובפרט בעניין הפרנסה, שזה כמעט הדבר שהכי מטריד ובבל את האדם, מפריע לו מלהשתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתורתו. וזה עיקר הניסיון, מה שהשם יתברך מראה פני חסדו וישועתו בכל פעם, ותכף מסתיר פניו. פעם אדם הולך לו פרנסה, פעם לא הולך לו, ואז כשלא הולך לו, העץ הרע המסית שבלב האדם מכניס בו דאגות ויגונות, וטוענות בלב, כאילו אי אפשר לו לעסוק בתורה מחמת עולה פרנסה. ואדם צריך לדעת שגם באמת בתוך תוקף ההסתרה עצמה, יש ברוך הוא מאיר את פניו, כמו שכתוב, ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, ואז וענתה השירה הזאת. יש ברוך הוא הבטיח שהתורה שתקח מישראל אפילו בתוקף ההסתרה, כמו שהפסוק אומר, אכן אתה אל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע, גם בתוך ההסתרה אל מסתתר, גם שם אלוקי ישראל מושיע. ומי שמאמין בזה בשלמות, הוא זוכה לפרנסה ועשירות לקדושה, כי להפך מזה יש פרנסה ועשירות שלא בקדושה, זה בא לידי שקרים והכחשות, שבן אדם מכחישים אחד את חברו בממון ופרנסה, ומזה בא כל ההגונות והדאגות והעצבות, שאדם הולך לו ביושר, כי אם אדם היה מאמין באמת שמלוא כל הארץ כבודו, והוא התברך זן ומחלקל את כל העולם בטובו, כמו שאם אדם מתבונן הוא רואה, שהנה הקדוש ברוך הוא החיה אותך וזן אותך, קלקל אותך, בחסדו התברך עד עכשיו, אם אדם היה מתבונן בזה, אולי מגיע לידי כפירה, לידי הכחשה, לכפור ממון חברו, וגם לא היה דואג כל כך על פרנסה, רק היה בוטח בהשם, כמו הנה שהקדוש ברוך הוא פרנס אותי עד היום, בכל מיני שינויים ודרכים נפלאים, אותו דבר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נפלאות, פרנס אותי עכשיו ביתר שאת, כי כל האדם שבעולם יכול לראות נפלאות השם בפרנסתו, הוא אומר רבי נתן, אפילו מי שפרנסתו דחוקה ומצומצמת מאוד, אפילו המעט הזה, מה שהוא מקבל בצמצום, הכל בא לו בדרכים נפלאים, השגחתו הגדולה מאיתו התברך, על ידי סיבות שונות, שסיבב השם התברך עד שפרנס וזן אותו בכל יום. כי כל המאמין בהשגחתו התברך, הוא משים לב לדרכה ויכול להבין כל זה. הנה, כמה אנחנו צריכים להתבונן, מה שעבר לנו עד היום, כמה סיבות שונות שהשגחתו בחור עזר, כל מיני דברים, בפרט בענייני פרנסה. הנה, היה לך חיסרון, שהשגחתו בחור לא עזב אותך, וסידר לך את זה. וגם עכשיו, אם נדמה לך, שנתעכב בפרנסה, תפתח בהשם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא יעזוב חסדו ממך, ומן דבר היום ברא מזון, מי שברא את היום, ברא את המזון, שאתה צריך לקבל באותו יום. ויפתח בהשם וישען באלוהיו, כי עיקר ניסיון הפרנסה זה ממש כמו הניסיון של המן, שהקדוש ברוך הוא יכל להוריד את המן בפעם אחת, שאין להם מזון לכל השבוע, לכל החודש, לכל השנה, ל-40 שנה, אבל לא, הקדוש ברוך הוא הוריד כל יום ביומו הכל בשביל הניסיון והבחירה, וכדי שעם ישראל ייתנו עיניהם למרום. אותו דבר גם עכשיו, כמו שכתוב, הדור אתם ראו דבר השם, ראו במה נתפרנסו אבותיכם, כשחזל אומרים, שבשעה שאמר ירמיה נביא לישראל, מפני מה אתם עוסקים בתורה, אז הם אמרו לו במה נתפרנס, באותה שעה הוא הוציא להם צלוחית של המן, ואמר להם, הדור אתם ראו דבר השם, אבותיכם שהיו עוסקים בתורה, תסתכלו במה נתפרנסו, אף אתם תעסקו בתורה, הקדוש ברוך הוא יפרנסכם מזה. וזה אחד מהשלושה דברים שאליהו עתיד להעמיד לישראל, צלוחית המן. מה זה צלוחית המן? הכניס בעם ישראל דעת, הדעת הזאת, שנהיה ניזונים, מבחינת המן, נהיה ניזונים בקדושה. ואומר רבי נתן מזה, הוא גילה לנו והראה לנו, שגם עכשיו אנחנו ניזונים מבחינת מן ממש, כמו שאמור עזר לנו לתנה תורה אלו לאוכלי המן.
מה זה לא אוכלי המן? מי שמאמין בהשגחתו יתברך, שהפרנסה שלו בבחינת ירידת המן ממש, אף על פי שממן הם לא ראו ולא ידעו שלמוחד גם ירד מן, ובאותו יום נגמר להם, בטחו בקדוש ברוך הוא. אבל מי שפוגם בזה ורוצה שהשם יתברך יגלה לו פני חסדו בכל עת, ותכף כשנדמה לו איזה הסתרת פנים על ידי החסרונות שחסרו לו בכל פעם, הוא בא עם תלונות ודאגות ויגונות, הוא מתבטל מתורה ותפילה בגלל זה, אז הוא יכול לבוא לידי זה לידי הכחשה לקבור המון חברו, לידי זה הוא נחשב כאילו עובד עבודה זרה. לכן, אומר רבי נתן, כמה אנחנו צריכים להתחזק, מעין שביטחון מניין הפרנסה, כמו שהיה במצרים, במדבר, עם ישראל ירד להם המן, והיה להם ניסיון כל יום ביום להאמין שהם גם מחר ירד להם המן, וגם מחר הקדוש ברוך הוא יפרנס אותם, וגם בשבת, ביום שישי ירד להם פעמיים, תראו שבשבת לא ירד, וזה יספיק לכם ליומיים. לכן זה הדבר שמאוד מאוד צריכים להתחזק במניין הפרנסה, כי שם ניסיון של הבן אדם. רבנו אמר שבעניין הזה הביטחון כל כך קשה, ולכן רצוי שהאדם יהיה לו איזה מעמד פרנסה, כי אם כל הזמן הוא יישם מודאג על עניין הפרנסה, אז הוא לא יוכל לו ללמוד ולא להתפלל, ולא יהיה לו דעת. אבל אף על פי כן, אם אדם עושה לעצמו מעמד פרנסה, גם שם הוא צריך להחזיק באמונה וביטחון בהשם, כשיש בו חוזן, הוא מפרנס. מזה שיש לך מעמד פרנסה, זה לא אומר שגם מחר יהיה לך פרנסה. לכן אתה צריך כל הזמן שלך ניסיון, וכל יום להאמין שוב בקדוש ברוך הוא, ואז האדם זוכה על ידי זה לשפע בקדושה. אבל משה מפשבורסק, זכר צדיק לברכה, היה דורש, למה השאירו צנצנת המן לזיכרון? להודיע שמענייני פרנסה לא מועילה לאדם השתדלות יתרה, כמו שראינו במן שכתוב, ולא העדיף המרמה והממית לא יחסיר, איש לפי אוכלו לקטו. זה שם אחד אסף הרבה ואחד מעט, לא עזר לו שום דבר, הכל איש לפי אוכלו לקטו. ומסופר על אחד מתושבי לונדון, שסבל מעוני בדלות נוראה, עד שכשל כוח הסבל כבר לא יכל להחזיק יותר, והחליט לנסוע לאמריקה. אותו יהודי הלך ורכש כרטיס באונייה המפורסמת טיטניק, להפלגה הראשונה שלה מלונדון לאמריקה. ולפני שהוא נסע, הוא נכנס להיפרד מרבו רבי ישראל מצ'וטקוף, זכותו תגן עלינו. שאל אותו הרבי, למה אתה נוסע לאמריקה? מה יש שם? סיפר אותו יהודי שכל תקוותו לנסוע לשם, להתפרנס שם בכבוד. ענה לו הרבי, נו, מסור דרישת שלום לאמריקן הרגות, תמסור דרישת שלום לאלוה שבאמריקה. עלה נדעם. אז הרבי המשיך ואמר, האם אין הקדוש ברוך הוא מצוי כאן כדי לסייע לך שאתה צריך לנסוע לאמריקה רחוקה? כיוון שהיה אותו יהודי, חזק במונת חכמים, קרא את הכרטיס נסיעה ונשאר בלונדון, בתוך ביטחון בהשם, אותו יהודי זכה להינצל מהתביעה של הטיטניק הנודעת, שהשקע במצולות ים, בזכות האמונה שלו בצדיק. אז בעזרת השם שנזכה, להתחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך בכל העניינים, בפרט בענייני הפרנסה, ונזכה להיות מאוכלי המן, רוחניות וגשמיות, נזכה למה שפירש רבנו הקדוש את הפסוק, ולך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כששופע החסד, אתה הקדוש ברוך הוא לשלם לאיש כמעשהו, כאילו הוא עשה, נזכה לבחינת כי אתם כהני השם תיקראו, אמן כנהי רצון.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, אתם שוב איתנו כאן ובעזרת השם יתברך נעבור לשמוע עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון, בבקשה.

אז בעזרת השם יתברך עם ישראל, אנחנו כאן איתכם בתוכנית משיבת נפש על שמו הקדוש של משיב הנפשות הגדול בעולם, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

שהוא הרבי הקדוש הזה רבי נחמן מברסלב. הוא כמו אבן שצוללת עד מצולות הים, כך ממשיל אותו רבי נתן תלמידו. כמו שאדם זורק אבן באמצע האוקיינוס, במקום הכי עמוק, האבן הזאת לא תשקוט ולא תנוח עד שהיא תגיע לעומק עומק הקרקעית של האוקיינוס, ושם היא תעצר. אותו הדבר זה הצדיק הקדוש, הרחמן, רחמן שברחמנים, רבי נחמן מברסלב, המנחם, הנחמה הגדולה של כל העולם הזה, צולל כמו אבן שיורדת עד מצולות הים, ושם במצולות ים הוא פוגש אותנו, אנשים כמונו, במצולות, מצולות, מצולות, המים הזידונים ששוטפים וגואשים ושוטפים וגואשים על נפשו, רוחו ונשמתו של איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם ורוצה להיות איש כשר, כאלו מין מים זדונים, כזה ים של מים זדונים ששוטפים וגואשים עליו. הרבי יורד עד לעומק המים הזדונים, ושם בעומק הקרקעית, במצולות הים, הרבי מאיר דעת, הרבי מאיר דעת של רחמנות, הרבי מאיר דעת ליהודי שיש לו השם מטבח כזאת מן רחמנות, כזה אין סוף של רחמנות, כאלו חסדים גמורים ופשוטים, אין סוף של חסד, אין סוף של רחמים, שהרחמים האלה של השם יתברך הם כאלו גדולים אין סוף, שהם יכולים לרדת עד למקום שלך, עד למצולות ים, שאתה באופן אישי מונח שמה, שאת באופן אישי מונחת לשם, שנפלנו, שהושלחנו למקומות האלו. הרבי מאיר לנו כזאת דעת שאין שום יאוש בעולם כלל. ולמה אין שום יאוש בעולם כלל? אין מציאות של יאוש. הרבי כשאמר אין שום יאוש בעולם, הרבי השיג שאם אדם מתבונן עם דעת ויזרוק את השכל שלו ויאמין לצדיקים האמיתיים שזכו להשיג את ההשגות הנוראיות האלה, אם אדם ילך בדרך הזאת הוא ידע ויאמין שאין שום יאוש בעולם, אין מציאות של יאוש. ולמה אין מציאות של יאוש? למה יש תקווה? לא בגלל שאנחנו טובים או אני מוצלח או יש פה איזה שכל או יש פה איזה או זה דרך הטבע כזאת, נו עד עכשיו לא הלך, מעכשיו יהיה בסדר, כמו שהעולם אומרים יהיה בסדר, יהיה בסדר. הרבי השיג שאין מציאות של יאוש, כי יש לה שם מטבח כאלו מין חסדים גדולים, כאלו רחמים גמורים ופשוטים, שהרחמים האלה, החסדים האלה האינסופיים, יכולים לרדת ולהגיע עד למקום הכי גרוע, עד למקומות הנידחים והרחוקים ביותר, ומשמה, משמה, מהמקומות האלו, למשות את היהודי מעוצם עומק המים הזדונים, ולהרים אותו ולנסה אותו ולדבק אותו בצור מחצבתו בקדוש ברוך הוא. היי ריבונו של עולם, תודה רבה לך. תודה רבה לך ריבונו של עולם שנתת לנו, שלחת לנו באחרית הימים האלה ובצוק העיתים שכל יהודי עובר עליו מה שעובר, שלחת לנו כזה רבי, ריבונו של עולם תודה רבה לך. ריבונו של עולם, אם יבלו שפתותינו מלומר תודה, זה לא יהיה קצה, אפילו לא חלק מאלף, אפילו לא טיפה מן הים מהתודה שצריכים להגיד לך ריבונו של עולם, ששלחת לנו כזה רבי, ריבונו של עולם.

נפתח בתפילה בעזרת השם יתברך. בדיוק יצא ככה שאתמול על הסדר של הליקוטי תפילות, שם זיכה אותי בדיוק להגיע לתפילה הזאת, להתפלל אותה ביחד עכשיו בשם כולנו, בשם כל עם ישראל. תפילה סמך, ליקוטי תפילות, איך שרבי נתן מתפלל לקדוש ברוך הוא, מצד אחד משלב בתפילה הזאת דיבורים אל הנפש שלו, אל הנשמה שלו, נפשי נפשי, אומר רבי נתן. נתפלל בשם כולנו, בשם כל עם ישראל. לפני שנתחיל, בואו נבקש, נתפלל ביחד. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה כולנו להתחדשות נפלאה, שנזכה כולנו להתחזקות נפלאה, לחזק עצמנו, לנשא עצמנו, להרים עצמנו, ריבונו של עולם, מעומק עומק המים הזדונים שאנחנו מונחים שמה, שנפלנו לשם, שנזכה ריבונו של עולם בכוח הדיבורים האלה מה שנראה היום, שנזכה ריבונו של עולם להזכיר את עצמנו שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שבתפילה שלו הוא כתב, וממצולות ים תוציאני לאור גדול חישקל מהרה. הרבי כתב בתפילה שלו ממצולות ים, כי הרבי ידע שאפילו במצולות ים, אפילו במצולות עומק עומק המים הזידונים, שאדם מרגיש את עצמו בתוך אוקיינוס של מים זידונים ששוטפים וגועשים עליו, הרבי ראה גם שם שמטבח נמצא, גם שם בתוך המצולות ים, יהודי יקר, תגיד ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני, וממצולות ים תוציאני, ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני. כי הרבי ראה, הרבי צפה, הרבי זכה להשיג את הרחמנות של השם מטבח בלי סוף ובלי תחליף, ולכן רק הרבי, רק הרבי מאיר דעת נפלאה שבעומק המצולות ים, יהודי יקר, תפנה לקדוש ברוך הוא, השם איתך גם פה, אבל אני מלא אוקיינוס של מים זדונים ששוטפים וגועשים עליי. אדרבה יהודי יקר, פה פה במקום שלך, בתוך שטף קצף המים הזדונים, תרים עיניים ותגיד ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני לאור גדול חישקל מהרה, שואת השם כערף עין, כותב הרבי בהמשך. עם ישראל, תדעו לכם, תדעו לכם עם ישראל, אמרנו את זה, כל פעם נגיד את המשפט הזה, שאם היינו צריכים לבוא לכאן ביחד, לחברות הנפלאה הזאת, לאיחוד הלבבות הנפלא הזה שהשם בך נותן לנו, היינו צריכים לדבר רק דיבור אמת אחד, הדיבור האמת הזה שהיינו אומרים, היינו רק אשרנו אשרנו, היינו אומרים רק אשרנו אשרנו, כמה אנחנו מאושרים, אין מאושרים יותר מאיתנו שזכינו לטעום מהיין הונגרי, שזכינו לגוע ברבי אפילו באצבע קטנה. הרבי אמר, מי שיגע בי אפילו באצבע קטנה, אין לשער מעלתו. הרבי אמר, מי שיתקרב אליי אפילו מעט, מה יקרה מעלתו לעולמי עדול נצח נצחים. שאי אפשר להבין, כל מי שעכשיו שומע את הדיבורים האלה, שידע שגם הוא בכלל אלו שהרבי אמר, מי שיגע בי מעט, ובוודאי ובוודאי שהרבה הרבה עוד זכו יותר ויותר, עוד רוצים להתקרב אליו, עוד מתפללים, ריבונו של עולם, קרבת אותי כבר לצדיק הזה, תקרב אותי עוד, תכניס אותי לסק שלו, תקשור אותי אליו, אבא, לתקשור אותי לצדיק הזה, תקשור אותי לנצח, אותי ואת אשתי ואת הילדים ואת המשפחה ואת כל התלויים בי, כל הנלווים אליי, כל הקשורים אליי, ריבונו של עולם, קשור אותנו לרבי, קשור אותנו לתקווה, קשור אותנו לתקווה של כל העולם הזה. כותב רבי נתן, אנא נתפלל ביחד בשם כולנו, אנא חוס על נפשי האומללה והעלובה מאוד, וחמול עליי בחמלתך הגדולה, ותן לי תקווה ולא עובד, ותן לי אחרי טוב, וחמול עליי מעתה שהסכם היום להזכיר את עצמי את כל דברי השם ששמענו מרבותינו הקדושים זיכרונם מברכה, באופן שהסכה להתעורר באמת משנתי הגדולה, כי אני הולך נע ונעד כצון בלא רואה, כתורן בראש ההר וכספינה בלב ים. אומר לנו רבי נתן, עם ישראל, כי אני הולך נע ונעד כצון בלא רואה,
כתורן בראש ההר, כספינה בלב ים. ככה רבי נתן הרגיש את עצמו, וככה הוא הרגיש את אותנו, מה שיעבור עלינו בעולם הזה. כי זה ידוע עם ישראל שרבי נתן, אי אפשר להבין מי זה רבי נתן. מה שלא נגיד עליו רבי נתן, אם כבר התחלנו, רבי נתן זה אי אפשר להבין. רבי נתן, תדעו לכם, עם ישראל העיד על עצמו שמעולם לא פגם בברית. רבינו העיד על רבי נתן שהנשמה חדשה מעולם לא היה בגלגול. רבי נתן הזה לקח אותו לחתן בגיל 13. רבי דוד צבי הגדול, שהיה רב של הרבה מחוזות באוקראינה, לקח אותו להיות ממשיך דרכו. רבי נתן בגיל 13 סיים את כל הש"ס, אי אפשר להבין, ידע את כל פרדס התורה בגיל צעיר מאוד, התחתן בגיל 13, בעולם לא פגם. העיד על עצמו רבי נתן שמעולם לא הרים עיניים מארבע אמות, אפילו בחדר סגור. זה היה רבי נתן, טיפה מן הים. כשרבי נתן התקרב לרבנו, אז רבנו דיבר עם הבת שלו עודל ואמר לה, מה אומר לך מחוכמתו של זה התלמיד? כשיביט על בית הכנסת בהסתכלות באלמה, יאמר לך כמה אמות היא מחזקת בגובה. רק היה מעיף מבט קטן על איזה בניין, יגיד בדיוק כמה אמות הגובה שלה. זה אי אפשר להבין מי זה היה רבי נתן. פעם רבנו דיבר עם רבי יצחק, החתן של המגיד מטרוביץ, אז רבנו הפליג בשבח מעלת הרב רבי נתן, ואמר לו, לרבי יצחק, החתן של המגיד מטרוביץ, שרבי יצחק הזה עדיין לא ראה את רבי נתן, בדיוק זה היה בתחילת ההתקרבות של רבי נתן, אמר לו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אם תסתכל עליו, על רבי נתן, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך, עד אשר הוא כאפר ותית ממש. רבינו אמר על רבי נתן, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך, שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת רפש ותית ממש, חתיכת בוץ, כזה מן אברך שמחזיק את עצמו חתיכת בוץ. ככה הרבי אמר על רבי נתן. וכן היה, שהלך רבי יצחק, הוא פגע בו, רבי יצחק ראה את רבי נתן, ראה אותו בשוק. רבי יצחק הזה, שהרבי אמר לו, תדע לך, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת בוץ. רבי יצחק הזה ראה את רבי נתן בשוק וראה שהוא עובר בזריזות גדול כדרכו, וראה שהוא מלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים. רבי נתן היה, לפני שהתקרב לרבי, הוא היה עשיר גדול, הוא היה ממש מלובש במלבושי משי, מלבושי זהב. אז רבי יצחק כזה ראה אותו שהוא הולך כדרכו בזריזות, היה מאוד זריז רבי נתן, ומלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים, ואף על פי כן הכיר בו מיד, כי זהו האיש אשר אמר עליו רבינו ז"ל שהוא בעיני עצמו כאפר ותית ממש. כל המלבושים החיצוניים לא שינו את ההרגשה האמיתית, השפלות האמיתית, את הענוות אמת שהייתה למורנו הרב רבי נתן. ולכן, בכוח זה התלמיד, זכינו אנחנו, עם ישראל, לדעת מהרבי. בכוח זה התלמיד, מורנו הרב רבי נתן, זכינו אנחנו לשבת כאן ביחד באיחוד הלבבות, ולדבר מזה הנשמה הצילית, רבי נחמן מברסלב. כי היו לרבי הרבה תלמידים, היה רבי יודל מדשיב. רבי יודל הזה, זה אי אפשר להבין מי זה היה רבי יודל. רבי יודל היה אומר שם קדוש והיה יוצר מקווה. היה לרבי הרבה תלמידים קדושים ותורים, היה האבוידס של רבי שמואל אייזיק, זה כאלו מין עבודות, כאלו מין תפילות שלו, הוא היה כל היום מתפלל, מהבוקר עד הבוקר, עד הלילה, 24 שעות היה כולו תפילה, כולו דבקות, כולו חיל ורעדה, בלילות, מינוס 50 מעלות בחוץ, היה קופט מצד לצד, רבי שמואל אייזיק, שלא יקפה לו כל הגוף, והיה כולו בוער אש לאהבה לשם יתברך. זה אי אפשר להבין מה זה, מה זה עבודות השם של רבי שמואל אייזיק. היו כאלה תלמידים, רב אהרון הרב מברסלב, כאלו תלמידים שהרבי אמר על רב אהרון הרב שצריך להכיר תודה לסוסים שהביאו את רבי אהרון להיות הרב של ברסלב. כאלו מין תלמידים קדושים, המגיד מטרוביץ, איזה תלמידים היו לרבנו הקדוש. אבל מה נשאר מהם? היחיד שנשאר ממנו זה ממורנו הרב רבי נתן. כי רבי נתן הוא היחיד שהרבי אמר עליו, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך שהוא מרגיש את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת בוץ, רפש ותית כזה. כזאת מן ענווה הייתה לו. שרבי נתן התקרב לרבי הוא זרק את כל השכל שלו. ואמר, עוד דיבור של הרבי זה עוד חתיכת שכל.
עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל. זה שמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שאמר זה כמו העניין שהיה עם רבי זרע, שרבי זרע שהגיע לארץ ישראל, הוא ראה כזה מין אור של תורה בארץ ישראל, אז הוא התפלל, התפלל, שיזכה לשכוח את כל התלמוד בבלי, שיהיה לו כלי מוכן, כלי זך, שיוכל לקבל שם בכלי הזך הזה את התלמוד הירושלמי. זה התפלל, שיזכה לזרוק את כל, מה שהיה לו, ולכאורה מה היה לו, הייתה לו קדושה וטהרה, היה לו תלמוד בבלי, מה היה לו לזרוק? חס ושלום, רק טוב היה לו, אבל בשביל להיות כלי זך, לקבל את האור היותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אור של ארץ ישראל, אז הוא היה צריך להתפלל, שיזכה לשכוח את מה שיש לו. זה הסוד של מורנו הרב רבי נתן, שזכה לזרוק את כל השכל שלו, את כל מה שהיה לו, והיה לו רק טוב לרבי נתן, היה לו רק טוב, היה קדושה וטהרה, עוד לפני שהתקרב לרבי, היה קדוש וטהור, היה תלמיד חכם עצום, אי אפשר להבין מי זה הרבי נתן, אי אפשר להבין מי זה הרבי נתן, כמו שאמרנו קודם, מעולם לא פגם, אבל רבי נתן הזה הרגיש את עצמו חתיכת בוץ, חתיכת רפש ותיק, וכשהוא זכה לראות כזה אור גדול, את אור שיבת הימים, את המוקד האש הזה, שלבות האש, אש אוכלה אש, את שורש הבריאה, רבנו הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, זרק את כל השכל שלו, ואמר עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל, עוד דיבור של הרבי, זה עוד חתיכת שכל, זה מה שאני יודע. רבי נתן פעם אמר, אני לא יודע כלום, הרבי מנהיג אותי. ככה רבי נתן אמר. אז ככה התחלנו, כי ראינו בתפילה הזאת שרבי נתן כותב, כי אני הולך נע ונד כצאן בלא רואה, כתורן בראש ההר, וכספינה בלב ים. ככה הוא הרגיש את עצמו, וככה הוא זכה לתת לנו כזאת מין הרגשה, שיהודי מרגיש את עצמו ממש, הולך בעולם הזה נע ונד כצאן בלא רואה. איך זה צאן בלא רואה? כזה מבולבל, כזה טרוד, כזה משוגע כזה בעולם הזה, כצאן בלא רואה, אומר רבי נתן, כתורן בראש ההר, כספינה בלב ים, שקדתי ועקת ציפור, בודד על גג. אנה קנה, אורנה, התעוררינה, הקיצנה, עמדינה, קומינה, חלינה, פנאל במיטב היגיון, הוא מדבר לנפש שלו, לנשמה שלו, נפשי נפשי, אומר רבי נתן, השתתחי לאפר והשתחווי לו, ותן באפר פיך, ושפלת מארץ תדברי, ומאפר תשח אמרתך, אולי יש תקווה, אולי יחנן, אדוני צבאות, אולי יעשה אדוני ככל נפלאותיו, אשר עשה עם אבותינו, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי תשת האלוהים לנו ולא נובד, אולי יחוס אמני ואביון, אולי ירחם, הקיצה אחי משנת תיותיך, העירה והקיצה עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך, זה ימים ושנים, ואף על פי כן חסדי השם לא תמנו ממך, ובכל עת הוא עוסק לאורך ולהקיצך משנתך וחסדיו המרובים, זכור זה כמה מאורים ומקיצים אותך בך במיני התעוררות בלי שיעור וערך ומספר, אשר לא יאומן כי יסופר, שיהיה אפשר לישון מכל הצעקה וההתעוררות, והכרוזים והרמזים וההתנוצצות כאלו בהתגליה ובהתקסיה, כרוזה קרה בחיל, קול גדול ולא יסף, וקול שופר חזק מאוד, רבי נתן אומר, כאלו מין כרוזים שזועקים בכל העולם כולו, שזועקים בכל העולם כולו, כרוזה קרה בחיל, קול גדול ולא יסף, רבי נתן אומר, זה לא יאומן כי סופר, שאפשר לישון מכל הצעקה וההתעוררות והכרוזים והרמזים, שסועקים בכל העולם כולו ליהודי להתעורר משנתו, הולך ומתגבר בקולו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, וניתן בקולו כל עוז יען ויאמר אורו ישנים מתרדמתכם ונרדמים הקיצו מתנומתכם, ועדיין לא שבת מטעותך, אותך מתגולל בתוך המסילה, בתוך החירת רפש ותית, בתוך יבל מצולת האבלים, אותך לא תשוב, אותך משתולל בנפשך לבלתי שלך חופשי, שתשוב לעשות רצון יוצריך ובורכה, אשר זה כל תשוקתה וגעגוע וכוספה החזק והעצום. רבי נתן ככה נותן לנו התעוררות, אבל מיד מורנו הרב רבי נתן, רבי נתן ידוע, המאור הגדול זה הרבי לממשלת היום, רבי נתן המאור הקטן לממשלת הלילה, רבי נתן לרבי נתן את הכוח
להאיר בממשלת הלילה בלילה, שחושך על פני תהום, שחושך על פני תהום, רבי נתן מאיר לנו, יהודי יקר, רוח אלוקים מרחפת. תדע לך יהודי יקר, השם יתברך איתך. תדע לך יהודי יקר, יש כזה רבי שיכול לגלות לך עד כמה יש תקווה, עד כמה יש תקווה לאחריתך. מיד ממשיך רבי נתן, רבי נתן לא משאיר אותנו ככה בהתעוררות הזאת מבולבלים ככה, ממילא אנחנו מונחים וכזה רפש בתית. רבי נתן לא משאיר אותנו מיואשים, מיד הוא ממשיך בתפילה ואומר, אבל אל תאמרי נואש חס ושלום. הוא מדבר על הנפש, לנשמה, אחרי שהוא נותן לה קצת מוסר, המוסר המתוק של רבי נתן. הוא אומר לה, ואל תאמרי נואש חס ושלום, לאמור כי עוונותייך איתך, ובהם אתה נימוק חס ושלום, ואי אפשר לך עוד לשוב מכסילותך ושטויותיך, כי עוונותיך עבור ראשיך, עד אשר חס ושלום עבד נצחך ותאכלתך, חוס וחמול עליך, הוא מדבר לעצמו, לנשמה שלו, ועל מעט ימיך החרוצים שיש לך עוד להתמהמה, מעט בזה העולם העובר כערף עין. ואל תאמרי כדברים האלה, חלילה. אל תאמרי, הוא מדבר לנשמה, אל תאמרי נואש חס ושלום, כי אבו לא תאיך איתך. טוב, זה שעכשיו נתנו קצת מוסר, אומר, אז אל תתייאש מזה, אוי ואבוי, חס ושלום. אל תאמרי נואש, כי יש לך אבונות, כי אתה מונח, כי נכשלת, כי עדיין אתה מונח, כי עדיין הדמים האחורים בוערים ורותחים באש יוקדת לכל מיני תאוות ואהבות נפולות. אל תאמרי נואש חס ושלום, לאמור כי עוונותייך איתך. ואל תאמרי כדברים האלה חלילה, כי זו קשה מן הראשונות. שיהודי חס ושלום אומר נואש, אומר רבי נתן, זה קשה מן הראשונות. זה יותר קשה מכל העוונות שבעולם, כי מחשבות ורעיונים ובלבולים כאלה קשים ומזיקים, אומר רבי נתן. קשים ומזיקים ומכיסים את בורחה יותר מכל החטאים והאבונות והפשעים שעשית מאותך עד היום הזה. אומר רבי נתן, כשאדם חס ושלום אומר נואש, כשאדם חס ושלום אומר, טוב, אני מלא אבונות, אז אני כבר עמוק בזה חס ושלום. מלא אבונות כבר, אז כבר אין לי סיכוי. אומר רבי נתן, זה קשה מן הראשונות. זה קשה מכל האבונות שאדם אומר נואש. והסוד של זה, עם ישראל, בגלל שאדם עובר עבירות, אז אפשר המון, אפשר בכל מיני אופנים באמת לראות איך הרבי קורא ליצר הכוח המכריח. הרבי קורא ליצר הכוח המכריח שמכריח את היהודי להתרחק מן הקדושה. רבי נתן אומר, כי מפתי הוא משוגע, אומר רבי נתן מלכות ערב, כי מפתי הוא משוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. בטח כל אחד רוצה את השם, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. הרבי אומר, רק שקשה לו להתגבר על תאוות גופו. יש כאלו מין דמים אחורים שרותחים ובוערים, השיהודי נופל, הכוח המכריח הזה מכריח אותו להתרחק מן הקדושה, מכריח אותו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, מצום מחצבתו. אז נו, אז לאחר מה יש עוד אפשר להבין, באמת, אנחנו נמצאים בכזה עולם, מלא פיתויים כאלה, מלא תאוות העולם הזה, מלא מידות רעות, מלא דמים אחורים שבוערים בלב. הרבי אמר, אני יודע את היצרה שלכם. אם היו פוצים את הלב שלכם, היו כל העולם כולו היה מלא נחלים של דם, מלא דמים אחורים, כל העולם כולו היה שוטף דם. כאלו מין דמים אחורים. הרבי אמר, אפילו שתהיו אנשים כשרים, צריך לכם שחייה, שתדעו את עוצם היצרה שהיה לכם, רק אני יודע אותו. הרבי אמר, אני יודע את היצרה שלכם. לכן הרבי גם הוא אמר, ואני רופא אותה. הרבי אמר, ואני רופא אותה. לכן הרבי, בגלל שהוא יודע את היצרה, הוא גם יודע את הרפואה. לכן הוא אמר, ואני רופא אותה. הרבי יש לו את הרפואות. לכן עם ישראל, זה הסוד, שאומנם יהודי עובר עליו מה שעובר בעולם הזה. עוד אפשר להבין, אבל כשיהודי אומר נואש, חס ושלום, וחס ושלום, כאילו הוא אומר, חס ושלום, להשם יתברך, אין יותר רחמים, זהו. המצב כזה גרוע, השם יתברך כבר לא יכול לטפל בו. מצב כזה קשה, השם יתברך כבר... נכון, המצב קשה, נכון. נכון, הכשלתי מיליונים פעמים, אין סוף פעמים, נכון. אלפים מורבבות. ואומר רבי נתן, ועל פי רוב, בלכות גביעת חוב מהיתומים, אומר רבי נתן, על פי רוב הוא מוסיף חטא על פשע. כשיהודי מרגיש את עצמו בכזה מצב, אומר פה, אם חס ושלום יאמר נואש, זו קשה מן הראשונות. למה? כי חס ושלום, השם יתברך כבר לא יכול. פה כבר היכולת של הקדוש ברוך הוא מוגבלת, חס ושלום. זה הוא כבר לא יכול לעזור. זה הוא כבר לא יכול לרפא. זה הוא כבר לא יכול להרים. חס ושלום. השם יתברך כל יכול. השם יכול להרים את היהודי.
מעומק עומק השאול תחתיות, וזה הסוד של הרבי, זה הסוד של הצעקה הנוראה והגדולה שמעדדת עד היום בכל חלל אוויר העולם, שאין שום יאוש בעולם כלל, שהרבי זעק וצעק, כי הרבי השיג, ככה פתחנו, את הרחמנות של השם יתברך בלי סוף ובלי תכלית, וזה הסוד עם ישראל שהשם יתברך אמר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ורצוני להתנה לישראל לך ועוד ים, שהקדוש ברוך הוא יש לו כזאת מין מתנה שזה השבת קודש, זה השבת קודש, ולמי הוא אומר? אומר למשה רבנו, לך ועוד ים, לך תודיע לעם ישראל, לך תודיע לעם ישראל שיש לי כזאת מתנה, שיש שבת, זה הסוד של הרבי, שהרבי מודיע לכל העולם כולו, עם ישראל, יש תקווה, יש שבת, תדעו לכם, כמו, נכון, עכשיו אנחנו עדיין בששת ימות השבוע, נכון, עדיין אנחנו בכזה מין מצב, שפעם כשר, פעם פסול, פעם מותר, פעם אסור, כאלו בלבולים, פעם ככה, פעם ככה, פעם הלך, פעם גלח, הרבי אמר, פעם היה כזה מעשה שבחתונה של הבת של הרבי היה אחד שבא לשמח את הציבור שם, פעם אחת הוא התחפש עם בגדים שחורים כמו כומר, הוא הצחיק את הציבור, ופעם אחרת הוא התחפש עם בגדים לבנים, ככה הוא הלך מאחורי הקלעים, חזר עם בגדים לבנים כמו מלאך, והמשיך להצחיק את הציבור. אז הרבי אמר, אז פעם הוא היה ככה כמו מלאך, פעם כמו כומר. הרבי אמר לתלמידים שלו, ככה אתם נראים, פעם מלאך, פעם גלח, גלח ביידיש זה כומר, ככה אתם נראים, הוא אמר לתלמידים שלו, מה היה אומר לנו, בוודאי ובוודאי, פעם מלאך, פעם גלח, יהודי כזה מרגיש את עצמו, לפעמים הוא בוער לשם, הולך לו, הוא מצליח, הוא מתחזק, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. מצד שני לפעמים מרגיש את עצמו כמו כומר, עובר כאלה עבירות, כאלו תאוות, כאלו מידות רעות שמתגברות ובוערות בו, כאלו דמים אחורים שרותחים בליבו, בחלל השמאלי שבלב, פעם הלך, פעם גלח, זה הסוד שאומר הרבי, שהקדוש ברוך הוא אומר מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה ורצוני להתנה לי ישראל, הרבי מודיע, לך ועוד ים, הקדוש ברוך הוא אומר לרבי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לרבי שהוא בחיית משה, לך תודיע לעם ישראל שיש שבת, יש תכלית. נכון, עכשיו אתם בפעם ככה, פעם ככה, נעים ונדים, משוגעים כאלה בעולם הזה, נב ונד ומטולטל, נכון? אבל תדעו לכם, משה רבינו, רבי, רבי נחמן מברסלב, לך תודיע לעם ישראל, לך ועודי עם, שרצוני להתנה לישראל, שיש לי מתנה טובה, ששבת שמה, יש לי מתנה טובה, שזה התקווה, זה הישועה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה ההצלחה. זה תשובה שהקביעה ונאיכה, שזה בחינת תשובה של שבת הרבי אומר, תשובה שהקביעה ונאיכה, שכזאת מין תשובה, שהיהודי רק יזכה לעלות, להתקרב לשם, לעוד ועוד, מוסיף והולך, עוד ועוד בעבודת השם, עוד ועוד מתקרב לשם, תדעו לכם, יש סיכוי לך יהודי, יש תקווה לך יהודי היקרה, זה הסוד של הרבי, לך ועוד ים, שרצוני להתנה לישראל, שהשם בך רוצה לתת לנו ישועה, שהשם בך רוצה לתת לנו את כל הטוב שבעולם, זה הרבי מודיע לנו. ולכן, לכן, לכן, הרבי הזה שהשיג את הרחמנות של השם יתברך, והתלמיד הזה רבי נתן, כותבים לנו פה, שאם חס ושלום אדם יום, אל תאמרי נואש חס ושלום למור כי עוונותייך איתך, כי זו קשה מן הראשונות, אל תאמרי כדברים האלה חלילה, כי מחשבות ורעיונים ובלבולים כאלה קשים ומזיקים, ומכיסים את בורכה יותר מכל החטאים והעוונות והפשעים שעשית מאותך עד היום הזה, כי עדיין יש לי תקווה גדולה בכל עת ובכל שעה, ובכל רגע, חסדי השם כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו לעולם, ונעלם ממך ולא תדע, אומר רבי נתן, ונעלם ממך ולא תדע, עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים על כל החפצים, לשוב באמת, אף על פי שלא שבו עדיין. עוד פעם עם ישראל, נקרא את המשפט הזה עוד פעם, ריבונו של עולם, אבא ליקר שלנו, תפתח לנו את הלב, שהתורה הזאת היא תורה דעתי כסתימה, התורה שתתגלה לעתיד לבוא, שהמשיח ידבר את הדיבורים האלה שאנחנו זוכים לדבר פה ביחד, המשיח בדעתי ילחום אמר הרבי, המשיח ייקח את הדעת של הרבי וילחום איתה את מלחמת השם, ויכבוש את העולם הזה, כמו שהרבי אמר, המשיח יכבוש את העולם בלי שום יריית נפץ אחת, רק ייקח את הדעת שלי, את התורה שלי, את הכלי זין, ייקח כלי זינו של המשיח ותפילה, המשיח יגלה לכל העולם כולו, תדעו לכם, יש כזה רבי רבי נחמן מברסלב,
שגילה לכל העולם כולו את הכוח של התפילה, שגילה לכל העולם כולו שהשם יתבח מתפאר בכל דיבור שלך יהודי, שהשם יתבח מתענג בכל דיבור שלך יהודי היקרה. יש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב. ככה המשיח יזעק ויצעק לכל העולם כולו, וכשהמשיח ידבר את הדיבורים האלה לא תהיה שום בחירה, מהדיבורים האלה ייכנסו כמו אש יוקדת בלב של כל אחד ואחד מאיתנו, וכולם רק יתקרבו, יתקרבו, יתקרבו להשם יתברך. המשיח, עדיין תהיה בחירה, עדיין, אבל המשיח יקבלו ממנו וילכו בדרך, ילכו, ילכו בדרך של עבודת השם. זה מה שהרבי אמר, אין ביני לבין משיח שום דבר, רק שלי משיח שומעים ולמשיח ישמעו ולי עדיין לא שומעים. זה מה שהרבי יגלה, זה מה שהמשיח יגלה, שיש כזה רבי, יש כזה רבי שיש לו כזה כוח, יש כזה רבי שגילה את הרחמנות של השם בך בסוף ובלי תכלית, יש כזה רבי שגילה שבדיבור שלך יהודי יקר, שבפעם אחת, פעם אחת שאתה אומר ריבונו של עולם, שבפעם אחת שאת אומרת ריבונו של עולם, אתם זוכים לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת המפרידים בינינו לבין אבינו שבשמיים. בסך הכל במה? בדיבור אחד, בריבונו של עולם רחם עליי, ריבונו של עולם הצילני, הצילני, הצילני, הצילני, הצילני ממה שאני צריך לנצל בזה העולם, ריבונו של עולם. ופעם אחת שיהודי אומר הצילני, ופעם אחת שיהודי אומר זכני, זכני, זכני, זכני, ריבונו של עולם, נזכות לכל מה שצריכים לזכות בזה העולם, בפעם אחת, במילה אחת, בדיבור אחד, בהסתכלות לשמיים, בגעגוע. יהודי זוכה לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת, כזה מין כוח יש לדיבור של היהודי. זה המשיח יגלה שהרבי גילה, זה הסוד שהרבי אמר, המשיח בדעתי ילחום. זה מה שאומר פה רבי נתן, ונעלם ממך. הוא מדבר אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מדבר לעצמו, ונעלם ממך, ולא תדע עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים על כל החפצים לשוב באמת, אף על פי שלא שבו עדיין. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אין, זה נעלם מאיתנו, אנחנו צריכים להאמין בזה. רבי נתן נותן לנו פה כוח של אמונה, שהוא, אם הוא אמר לנו ככה, אנחנו צריכים להאמין. אבל להשיג את זה, לדעת את זה באמת, אנחנו לא יודעים. נעלם ממך ולא תדע, אומר רבי נתן. מה? עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים על כל החפצים לשוב באמת. אנשים כמונו שרוצים באמת לשוב לשם, רוצים באמת להתקרב לשם, אף על פי שלא שבו עדיין, למרות עדיין לא זכינו, אבל באמת אנחנו רוצים לשוב. השם בך יודע שבאמת, באמת אנחנו רוצים להתקרב אליו באמת, רוצים כבר באמת לשוב אליו, רוצים לעשות התחלה חדשה ולשוב אליו באמת. אף על פי שלא שבו עדיין, למרות כל זאת, אנחנו לא יודעים ולא מבינים את עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים עלינו עם ישראל. וכל אישו וכל חפצו יתברך, ממשיך רבי נתן, לשוב ולרחם על כל המחכים ומצפים ומתגעגעים וחותרים במחתרת למצוא הצלה ומנוס לשוב להשם יתברך. אף על פי שמתגברים עליהם בכל עת יותר ואין מניחים אותם ימים ושנים הרבה לשוב אל בית אביהם. יהודי רוצה לשוב אל בית אביו, הנשמה רוצה לשוב אל בית אביה, לא מניחים אותה. אף על פי כן חסדו גבר עליהם ועלינו מאוד מאוד בלי שיעור וערך ומספר, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. עוד פעם, אף על פי כן חסדו של מי? של אבא ליקר שלנו שבשמיים, של אותו ידיד נפש אב הרחמן, של אב הרחמים מלא רחמים רבים, גבר חסדו עליהם ועלינו מאוד מאוד בלי שיעור וערך ומספר, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. אומר רבי נתן, כאלו חסדים יש לשם, כאלו רחמים יש לשם יתברך, שאין הפה יכול לדבר מזה והלב לחשוב מזה. אילו כל הימים דיו וכל האגמים קולמוסים וכל בני אדם לבלרים ולשונות מקלסים, הם מספיקים לפרש ולבאר אחת מני אלף ורבבה מחסדיו המרובים. עוד פעם עם ישראל, עוד פעם תקשיבו טוב עם ישראל, אילו כל הימים דיו, בוא נדמיין ממש בגשמיות למייסה, אם כל הימים דיו, כל האוקיינוסים, הכל זה היה רק דיו, מלא דיו, וכל האגמים היו קולמוסים, מלא עתים קולמוסים, וכל בני אדם לבלרים, כל הבני אדם שיש בעולם הזה, מיליארדים של בני אדם שיש בעולם הזה, כולם היו סופרים, לבלרים, ולשונות מקלסים, כל הלשונות היו מקלסים, רק מדברים, מספרים, עוד ועוד ועוד. אומר רבי נתן, אילו כל הימים דיו,
וכל האגמים קולמוסים וכל בני אדם לבלרים ולשונות מקלסים. הן מספיקים לפרש ולבאר אחת מני אלף ורבבה מחסדיו המרובים אשר הוא נוהג בחסדו בכל דור ודור, ובפרט ובפרט על הנאנחים והנדכאים המחכים ומצפים לשוב אליו יתברך באמת. איי איי איי, ריבונו של עולם, מה נגיד לך ריבונו של עולם? תודה רבה שנתת לנו לדבר את הדיבורים האלה. מה נגיד לך ריבונו של עולם? תודה רבה שנתת לנו לגוע ברבי הזה. איי איי איי, ריבונו של עולם. עם ישראל, אשרנו, אשרנו.

הלא מעתה קראת לו ממשיך רבי נתן, אבי אלוף, נעוריי, אתה, האינטור לעולם אם ישמור לנצח, חזק וחזק והתחזק, וחדש עצמך בכל עת. חזק והתחזק וחדש עצמך בכל עת, והתחל מעתה לעבוד את בורך באמת, ועזוב דרכיך הרעים ומחשבותיך המגונות, ושכחי עבלייך ושטויותייך, ועשר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך, כאשר עצמך באמת להשם מבך ומסיים את הדיבור שלו לנפש, לנשמה שלו, ואל תשוב עוד לחיסלה, דלו עיניך למרום, וסחור אהבתך הישנה, וסחור אהבתך הישנה. הרבי מזכיר לנו, הרבי ורבי נתן נותנים לנו זיכרון כזה באלמא דעתי, וסחור אהבתך הישנה. הרבי אמר, פעלתי אצל השם יתברך שתכף שיהיו נזכרים בי, יהיה נעשה כתינוק שנולד. ועוד אמר הרבי, פעלתי אצל השם יתברך שתכף שיהיו מדברים ממני, יהיה נעשה הרהור תשובה. זכור אהבתך ישנה, אומר רבי נתן, התעוררי, התעוררי, אורה נפשי אורה, אורי אורי, דברי שיר, אל תחרש ואל תשקוט, הרימה קולך הערב, ופתח פיך ותוציא דבריך הנעימים לפני הקדוש ברוך הוא, פתח פיך ויעירו דבריך. זה אומר רבי נתן לכל אחד ואחת מאיתנו, הרימה קולך הערב, יהודי יקר, יהודיה יקרה, יש לנו כזה קול ערב, ערב בעיני מי? ערב בעיני הקדוש ברוך הוא. השם יתברך מתאווה, אבי את התהילה, אבי את התהילה, השם יתברך מתאווה למה? לגושי אפר וקורצי חומר כמונו, השם יתברך מתאווה לתהילה, לדיבור, למילה, לגעגוע, לכיסופים, לרצון הטוב, לריבונו של עולם, של מי? אבי את התהילה, מגושי אפר ומקורצי חומר כמונו, כאלו גרושי אפר וקרוצי חומר, השם יתברך מתאווה דווקא לדיבור שלנו. הרימה קולך הערב, אומר רבי נתן, יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוא מדבר אלינו, איזה מתוק מתוק, איזה מתוק מתוק רבי נתן. הרימה קולך הערב, ופתח פיך, ותוציא דבריך הנעימים לפני הקדוש ברוך הוא, פתח פיך, ויעירו דבריך, ישתבח שמו לעד.

0: מה נאמר עם ישראל, מה נאמר, מה נדבר, אסורנו, אסורנו, מה טוב חלקנו. ואי אפשר, אי אפשר להבין מה שזכינו, רק מה שראינו היום. ואי אפשר להבין איזה מתנות השם בך נתן לנו, איזה אוצרות, אי אפשר להבין. אי אפשר להבין, כמו שאמרנו, הבלו שפתותינו מלומר תודה. לא יספיק להגיד תודה על הדיבורים האלה, מה שראינו היום, השתבח שמו לעד. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה לשם יתברך הרחמן שריחם עלינו, שלח לנו כזה רבי, רבי נחמן מברסלב. איי איי איי, השתבח שמו לעד. כזה רבי, כזאת מין רחמנות, כזה תלמיד, כמו שאמרנו, שהרבי אמר, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מין תלמיד, כזה מין אברך, שמחזיק את עצמו חתיכת בלוטה. ואי אפשר להבין מי זה הרבי נתן, כי צריך הרבה הרבה לדבר מרבי נתן, כי בכוח של זה התלמיד, בכוח הזה של הענבה, של הביטול של זה התלמיד, זכינו אנחנו וזוכים אנחנו בכל רגע לדעת מי זה הרבי, לדבר מהצדיק הזה, להתקשר אליו, להתחבר איתו, רק בכוח של זה התלמיד, שזכה להיות חתיכת רפש ותית, זכה להרגיש את עצמו בכזאת מין ענבה, זכה לזרוק את כל השכל שלו, זכה לצעוק בכל העולם כולו שיש כזה רבי, שיש לו כזה כוח. זה הסוד שאמרנו קודם, שהיו תלמידים לרבינו הקדוש, תלמידים גדולים, קדושים, תאורים בפני עצמם, תלמידים כאלו גדולים שהתקרבו לרבי עוד לפני התקרבותו של רבי נתן, אבל רק על רבי נתן הייתה את כל ההתנגדות, כי רבי נתן צעק רבי רבי, יש כזה רבי. רבי נתן צעק והשאיר השערה לעולם, השערה שאנחנו, אנחנו מחיים את עצמנו גם עכשיו, שיש כזה רבי, שיש בכוחו להחיות את כל העולם הזה. זה היה רבי נתן. ועכשיו נספר שני סיפורים קצרים, קצרצרים ככה לסיום, השתבח שמו לעד. תדעו לכם עם ישראל, אתם לא יודעים כמה אני מודה, כמה אנחנו מודים ביחד לקדוש ברוך הוא. איזה רחמנות שריחם עלינו לדבר את הדיבורים האלה, ברוך השם. מודים לקדוש ברוך הוא. נספר פה, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שמדברים מהרבי, זה לא מובן מאליו שמדברים מהנשמה הזאת, שאנשים פשוטים כמונו, באחרית הימים, בצוק העיתים, שכל אחד עוברים עליו כאלו מלחמות, כמו שראינו קודם, שרבי נתן אומר, כספינה טועה בלב ים, נב ענד ומטולטל, רבי נתן אומר, כצאן בלא רועה, כתורן בראש ההר, כאלו מעברים שעוברים על היהודי, כאלו בלבולי הדת שעוברים על היהודי, זה לא מובן מאליו שיהודי מדבר מהנשמה הצילית הזאת, מתקוות כל העולם הזה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ורצוני לתנה לישראל. אמרנו קודם שהרבי, לך והודיע, משה בך אמר לצדיק, לך תודיע לעם ישראל שיש שבת, שיש תקווה, שיש תקווה לאחריתך. אפשר לפרש את זה בצורה אחרת, שמתנה טובה יש לי בבית גנזי, אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שזה הצדיק, ושבת שמע, שבת זה הצדיק, ידוע ככה אומר הזוהר הקדוש, שהשבת זה הצדיק. כל אחד צריך לדעת, שהרבי, אם זכית לדעת מהרבי יהודי יקר, תדע לך, השם יתברך נתן לך, הוציא את המתנה הטובה הזאת, הישר מבית גנזיו, ונתן לך אותה במתנה, נתן לך לגוע ברבי הזה, במתנה, זה אי אפשר להבין איזה מתנה, מתנה הכי טובה בעולם. כי תדעו לכם עם ישראל, שיהודי זוכה לגוע ברבי, שיהודי זוכה לגוע ברבי אפילו באצבע קטנה, שיהודי זוכה לטעום אפילו מעט מהיין הונגרי הזה, שידע לו שהשם יתברך אוהב אותו, האהבה הכי גדולה בעולם, אהבה אינסופית, שהשם יתברך משפיע עליו רחמים אינסופיים ממרום. תדעו לכם עם ישראל, כמה אנחנו צריכים להתפלל, ריבונו שם, פקח לנו את העיניים, שנזכה לראות את האמת הזאת, שאם קירבת אותי לרבי, אז שאני ידע לנצח שאתה אוהב אותי אהבת עולם אהבתנו השם, שאני ידע לנצח שאתה אוהב אותי כזאת מן אהבה אינסופית, ריבונו של עולם. וזה אמרנו, נסיים עם שני סיפורים קצרים, שרבי נתן התקרב לרבי. טוב, זה אמרנו קודם, ידוע שרבי נתן קירב הרבה הרבה אנשים, אמרנו כל הצעקה של רבי נתן, כל העניין של רבי נתן, אחרי שזכה קצת לטעום מהרבי, כל הזעקה של רבי נתן, שרק יזכה להתקרב עוד ועוד לזה הרבי, מהפעם הראשונה שרבי נתן ראה את הרבי, זה היה בשבת קודש, רבי נתן ראה את הרבי, רבי נתן יצא שם על גדות הנהר בוג, וזעק וצעק לילה שלם, ליל שבת קודש, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, רבי נתן הזה שמי זה היה רבי נתן, זה אי אפשר להבין מי זה היה רבי נתן הזה. אי אפשר להבין מי זה היה רבי נתן, רק צעק, ריבונו שלום, תקרב אותי עוד ועוד לצדיק, ורק צעק לכל העולם כולו שיש כזה רבי. רצה גם הוא להתקרב וגם לקרב את כל העולם כולו לזה הצדיק, השתבח שמו לעד. זה ידוע, רבי נתן קרב הרבה אנשים לעבודת השם יתברך. בין הרבה אנשים האלה היו שני אנשים שרבי נתן אמר, אני עוד אתפאר איתם לפני הכיסא הכבוד, אני אתפאר איתם בגן עדן. ככה רבי נתן אמר. זה היו שני אפיקורסים גמורים שרבי נתן קרב אותם לשם יתברך. אז אחד מהם היה בטולצ'ין, ואחד מהם היה כזה מעשה, שאותו אחד, אותו אפיקורס גמור שרבי נתן קרב אותו, היה המעשה שהיה כך היה. אותו אפיקורס גמור בא לבן של רבי נתן, רבי יצחק, שהוא עבד בדואר. ופעם בדואר היו מסדרים את הנסיעות. פעם הדואר זה לא היה רק מכתבים, אלא גם זה היה כמו תחנת מוניות כזו. אדם היה צריך לעשות נסיעה, אז הוא היה ככה, הוא היה מגיע לדואר, ושם היו מסדרים לו סוס ועגלה ונהג וכו' וכו'. את כל צורכי הנסיעה היו מסדרים לו. היו מכינים לו את הסוסים, לנסוע מהעירה לעירה וכו'. אותו אחד, אותו אפיקורס גמור, רצה לנסוע לברלין, ללמוד שם אפיקורסות. הוא היה בטולצ'ין, ושם בדואר בטולצ'ין, עבד שם רבי יצחק הבן של רבי נתן, ואותו אחד רצה לנסוע לברלין, ללמוד שם אפיקורסות. שם בברלין היה מרכז האפיקורסות של העולם. אז הוא אמר לרבי יצחק, הוא בא לרבי יצחק ואמר לו, תכין לי את הסוסים כדי לנסוע לברלין. רבי יצחק אמר לו, נו, אני מיד מכין לך את הסוסים. ואז משמיים השן בך סובב שרבי נתן הגיע לשם לבקר את הבן של רבי יצחק. משמיים, זה ממש נעשה משמיים, כי זה לא קרה הרבה פעמים שרבי נתן הגיע לדואר לבן שלו לבקר אותו. אותו אחד שאל את רבי יצחק, הכנת לי את הסוסים? אז רבי יצחק אמר לו, כן, הכנתי לך את הסוסים. ואז אותו אדם, ממש רגע אחד לפני שהוא עלה על הסוסים, הוא ראה פתאום ככה איזה יהודי זקן, יהודי מבוגר כזה, עומד בצד. זה היה רבי נתן. אז הוא שאל את רבי יצחק, מי היהודי הזה? רבי יצחק ענה לו, זה אבא שלי. אמר לו אותו אפיקורס, אני יכול לדבר איתו? הוא היה כזה משכיל, הוא רצה לדבר עם כל אחד. הוא אמר לו, אני יכול לדבר איתו? אמר לו רבי יצחק, כן, דבר איתו, אבא שלי הוא איש נחמד. והנה כבר הכינו לו את הסוסים בשביל לנסוע לברלין ללמוד אפיקורסות. ואז רבי נתן דיבר איתו, וכשרבי נתן דיבר איתו בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, האש של רבי נתן, האש של הרבי שבערה בלב של רבי נתן. רבי נתן דיבר איתו עם אותו אפיקורס. אחר כך בא אותו אפיקורס לרבי יצחק, אמר לו, אני כבר סוסים לא צריך, אני כבר סוסים לא צריך, אבא שלך הכניס לי אש בלב, האש של יתוקד עד ביאת המשיח, כזאת אש של הרבי. רבי נתן אמר על אותו אחד, אני עוד אתפאר איתו לפני כיסא הכבוד, אני עוד אתפאר איתו בגן עדן, אמר רבי נתן. רבי נתן ידע מי שהוא היה, ובכמה דיבורים מהרבי מהתכלית, אני כבר סוסים לא צריך, הוא אמר, לברלין אני כבר לא אשא. הוא התחיל לבוא לאומן, לראש השנה, אותו יהודי, נעשה בעל תשובה גמור, נעשה צדיק בעל תשובה גמור. הרבי אמר, יש אצלי כאלו אנשים שהשול תחתיות לא היה מספיק להם. אם היו יכולים, היו חותרים למטה למטה, מתחת השול תחתיות. שול תחתיות בעבירות זה לא מספיק להם. הם רוצים עוד תעבות, עוד עבירות, שול תחתיות זה לא מספיק, עוד ועוד ועוד לחתור. אפילו למטה משול תחתיות ומתחתיו. אבל הרבי אמר, זה רואים בחוש. שהמתקרבים אליי, אפילו כאלו אנשים שהשול תחתיות לא מספיק להם, שהמתקרבים אליי נשתנה פניהם ונעשה להם פנים של יהודי, זה רואים בחוש. זה גם, זה הרבי אמר רואים בחוש, וזה באמת רואים בחוש. מי שבאמת זוכה להתקרב לרבי, והעיקר שיהיה עם אמת, כמו שדיברנו כבר, אמרנו כמה פעמים, שרבי יצחק בנדר עליו השלום אמר, העיקר שיהיה עם אמת, העיקר שההתקרבות לרבי תהיה עם אמת. זה בשם רב משה גלידמן, רב משה צ'נסחובר, הגיס שלו של רבי יצחק, רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שהוא ראה את הגיס שלו, רב משה גלידמן, בא אליו בחלום, שאל אותו רב לוי יצחק, איך אוחזים העניין של הרבי שם בעולמות עליונים? אמר לו רב משה גלידמן, העניין של הרבי שם זה גבוה מעל גבוה, שם העניין הזה הוא חשוב לאין ארוך, אבל העיקר שיהיה עם אמת, העיקר שיהיה עם אמת, עם ישראל. כמה יהודי צריך לבקש ולהתפלל, ריבונו שלם, תקרב אותי לרבי באמת, תקרב אותי לרבי באמת, באמת, באמת, תקרב אותי לרבי, לא בדמיונות, תקרב אותי לרבי באמת. אז אותו יהודי התחיל לבוא לאומן ראש השנה, עשה בעל תשובה גמור. ברוך השם, רבי נתן אמר, מי יודע מה היה קורה אם היה נוסע לברלין, אבל ברוך השם, רבי נתן אמר, איתו, אני עוד אתפאר איתו לפני הכיסא הכבוד, אני עוד אתפאר איתו בגן עדן, וזה מה שהרבי אמר, זה רואים בחוש, המתקרבים אליי, נשתנה פניהם, המתקרבים אליי באמת, נשתנה פניהם ונעשה להם פנים של יהודי. זה רואים, מי שמתקרב לרבי באמת, רואים פנים אחרות לגמרי, רואים פנים אחרות לגמרי מכל העולם הזה, כי הרבי אמר, החדרתי בכם כזאת מין אמת, החדרתי בכם כזאת מין אמת, שהעולם לא יוכל לסבול את זה. השני שרבי נתן אמר עליו שהוא התפאר איתו לפני כיסא הכבוד, זה קראו לו הדייצ'נר, קראו לו הגרמני, ככה זה היה הכינוי שלו, כי המקור שלו, במקור הוא היה מגרמניה, והוא היה עובד בשבת בעירייה, היה כותב בשבת, אותו יהודי, היה באוקראינה, שרבי נתן היה באומן, והיה כותב בשבת, היה עובד בעירייה, היה פיקורס גמור. ומעשה שהיה כך היה, הידיים של אותו יהודי היו מלאות דיו, הוא כתב בשבת, ופעם הדיו היה נמרח, היו רואים מי שכתב, היו רואים עליו שהוא כתב, הידיים שלו היו מלאות דיו, הוא נכנס, עבר ככה ליד הקלוי של חסידי ברסלב באומן, ונכנס לבית הכנסת של ברסלב, נכנס, מתי זה היה? אחרי שהוא עבד בעירייה בבוקר, וכתב שם בשבת קודש, הוא נכנס לתפילת מוסף של שבת, לבית הכנסת של ברסלב, והגיע כתר יתנו לך, השם אלוקינו, הגיע לקדושה של כתר, ואותו יהודי הרים את הידיים שלו, וכולם ראו שהידיים שלו היו מלאות דיו, ורצו לזרוק אותו החוצה מבית הכנסת, חוצפה שכזאת, גם הוא כותב בשבת, ואחר כך עוד הוא מרים את הידיים, לפחות תצניע את הידיים, זה היה כזאת מין חוצפה, זה לא היה, לא היה דבר שבשגרה, נו, רצית להיכנס לבית כנסת, בסדר, אז בצנאה, אבל אתה, לכאורה חס ושלום, אדם עוד מאשן בבית כנסת, חס ושלום, בשבת קודש, חוצפה כזאת, ממש זה היה כזאת מין חוצפה, ככה רבי יצחק אמר, גם הוא כותב בשבת, ואחר כך עוד מרים את הידיים, לא מתבייש, שירו אותו, רצו לזרוק אותו מבית הכנסת, רבי נתן עצר אותם, רבי נתן החזיק את כולם ואמר להם, אל תפגעו בו, אל תיגעו בו לרע, זה לא הדרך של הרבי, זה לא הדרך של הרבי, אתם תראו, אמר רבי נתן, שאני עוד אתפאר איתו בגן עדן. לימים עם ישראל, רבי נתן, שאמר זה לא הדרך של הרבי, רבי נתן קירב אותו, רבי נתן אמר, הזמרה ועוד הזמרה, הדרך של הרבי זה הזמרה, זה נקודות טובות, זה לקרב, זה לאהוב, הדרך של הרבי זה אהבה, הדרך של הרבי זה רחמנות, אמר רבי נתן, אל תיגעו בו, אל תפגעו בו, אתם עוד תראו שאני אתפאר איתו בגן עדן, אני אתפאר איתו עד לפני כיסא הכבוד. לימים, אחרי שרבי נתן קירב אותו, נעשה היהודי הזה בעל תשובה גמור, בזכות רבי נתן, ישבו היהודי הזה, אחרי עשרות שנים ישבו היהודי הזה, ועוד כמה מאנשי שלומנו ישבו במוצאי שבת ודיברו, מה יושבים, מה מדברים, אנשים שמאנשי שלומנו יושבים ביחד מדברים, בוודאי מדברים מהתכלית, אז ישבו ככה ודיברו, שכל אחד סיפר מה הוא מתפלל בציון של הרבי, וככה דיברו על הציון, על גדולת הרבי, על מעלת הציון, אז איזה מישהו שם אמר שהוא התפלל על משהו, איזה נקודה התפלל על גשמיות שם בציון, אז הדייצ'נר הזה, האפיקורס, זה שהיה אפיקורס גמור, אמרנו זה היה אחרי עשרות שנים, הדייצ'נר הזה אמר, אני כבר 40 שנה נוסע לאומן, ובחיים לא ביקשתי על גשמיות, רק זה חסר לי גשמיות? אדם כזה מגושם, שרצו לזרוק אותו מבית הכנסת, אומר כזה דיבור עם ישראל, ש-40 שנה הוא לא ביקש על גשמיות, לאיזה מדרגות הגיעו? 40 שנה אני כבר נוסע לאומן, ובחיים לא ביקשתי על גשמיות, רק זה חסר לי גשמיות, כך הוא אמר, נעשה כזה מין יהודי כשר, עם ישראל, נורא, נורא, נורא, כזה מין כוח לרבי הזה, כזה מין כוח, השתבח שמועד אשרנו, אשרנו, עם ישראל, אשרנו, אשרנו, שזכינו לדעת מזה הראש בית, מזה שורש הבריאה, מהאש הזאת, אש אוכלה אש, מהמוח האינסופי הזה, שלקח על עצמו את איסורי כל הדורות, עד עולם, לנצח נצחים, מהרבי הזה שריחם עלינו, שיכל לנשוך עץ עבה מלא פיו, הרבי אמר, אני יכול לנשוך עץ עבה, ולחתוך אותו מעבר אל עבר, מרוב האיסורים הנוראים שלקחתי על עצמי, וכל זה רק בשביל לקרב את עם ישראל, השם יתברך, איי, אשרנו עם ישראל, שזכינו לדעת מזה הרופא, מזה הרבי, שאמר ואני רופא אותה, שיש בידו את הכוח לרפא את כל העולם הזה, קטנים וגדולים, חוטים וצדיקים, יש בידו את כל הרפואות, יש ביד הרבי הזה את כל השידוכים עד סוף כל הדורות, על הרבי הזה נאמר לו יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו, ולא יקע תמים, הרבי הזה עליו נאמר ראי שלי תוקד עד ביאת המשיח, הרבי הזה זה אי אפשר להבין מה זה הרבי הזה עם ישראל, הרבי הזה השתבח שמו לעד, על הרבי נאמר על כיסו לא יישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, על כיסו לא ישב זר, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, אשרנו עם ישראל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו, השתבח שמו לעד, שריחם עלינו.
1: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000.